0: morgen. Klokka er 6:30, og du har valgt det helt riktige følge for morgen. Snart blir det mer om dette.
1: Bare å forberede seg på en trøblete feriesommer, for oljetrafikken, den lager problemer for flytrafikken.
2: For noen flyselskap har kjøpt mer drivstoff på kontrakt, det vil si de har sikret seg ved prisoppgangen. Men så har de kjøpt mindre, og de som har kjøpt mindre, de får en mye tøffere kostnadssmell.
0: Men før du tar ferie så må du jobbe. Men hvor mye? 7 av 10 nordmenn, de vil ha kortere arbeidsuke.
3: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
0: Det viser en ny spørreundersøkelse som gjort for NRK.
1: Har Norge blitt en golfnasjon? Kanskje, for i natt skjedde dette.
4: Men der sitter han, jogger meg. Han vinner, og det så tullete moro.
1: Kristoffer Reitan gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina.
0: Og to birdies sitter i studio her i dag. Det Marte Kaas Arntzen og Linn Wiik.
1: Fra i dag så blir det flere gule vester og streikevakter å se landet rundt, for streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Her hører vi Høyres Anna Molberg.
5: Det er ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
6: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling

0: Hun var en sånn foregangskvinne, ikke sant? Og dessuten sto helt på egne bein.
1: Si meg hvem du er i søskenflokken, og jeg skal si deg hvor godt du vil gjøre det i livet. Men først, natt til i dag gikk norske Kristoffer Reitan til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina etter en ganske vanvittig avslutning av 28-åringen. Her er øyeblikket hvor den siste putten blir satt.
2: Men der sitter han, jogger meg.
3: Han vinner!
2: Og det er så tullete moro.
3: Er det mulig?
2: Og det er jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen, altså.
1: 33 millioner kroner rikere ble han også etter denne putten. Sportsreporter her i NRK, Even Bertelsen. Hvor stort er dette?
4: Ja, det er jo lett å dra fram de store klisjeene her, men det er rett og slett veldig, veldig stort. Golf, en av de store verdensidrettene, og denne PGA-turneringen han vinner er en såkalt signaturturnering. Det er altså noe av det gjeveste man kan vinne, og dette her, det skaper overskrifter ikke bare her til lands, men rett og slett over hele verden.
1: For de som kanskje fikk med seg Kveldsnytt i går, så vi at nå var det helt på tampen, og kunne det hende det kanskje kunne skje. Han lå på det 15. hullet da. Var dette ventet?
4: Det kan det på ingen måte sies at det var. Jeg lå jo også og sov i natt, og jeg bare våknet til denne nyheten her. Jeg trodde det nesten ikke selv heller med i drømmet. Før turneringen så hadde han 100 i odds for å vinne, så det er jo en altså fullstendig for mange er ukjent joker som kommer inn og ikke bare gjør det bra, men han vinner hele turneringen. Det er jo ikke helt uvanlig at man ser utøvere som kanskje kan gjøre det bra i starten, men så merker man det at nervene tar de etter hvert, og presset blir for stort etter hvert når det nærmer seg seier. Men Kristoffer Reitan, han klarer å holde nervene under spill. Vi kan ta og høre her fra pressekonferansen etter at seieren blir klar.
5: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp. Så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
1: Happy nå, selvsagt. Men hva betyr dette for 28 år gamle Reitan videre?
4: Det betyr jo rett og slett at han nå blir et av de store navnene. Det er mer press, det kan være mer sponsorpenger, det kan være mer premiepenger. Kanskje ikke at Kristoffer Reitan med dette Reitan etter navnet er kanskje ikke det som står i fokus akkurat hos han. Men dette er jo da bare hans andre signatur for turnering, som nevnt. Så det betyr nå at sammen med Viktor Hovland så er han et av de store, store navnene innen golf. Ikke bare i Norge, men i hele verden.
1: Og nå nevnte du Viktor Hovland. Betyr dette nå, altså denne seieren til Reitan, at vi kan kalle oss en golfnasjon, Even Bertelsen?
4: Ja, vet du hva? Jeg har lyst til å si ja, jeg på en dag som dette, så sier vi ja, vi er blitt en golfnasjon.
1: Gratulerer! Takk skal du ha!
6: Anja Breien, hun var en av de store skikkelsene i norsk film. En regissør som åpnet dører både ute i verden og her hjemme. I går døde hun 85 år gammel.
7: Det er vits med å være så jævla moralsk. Du kan jo ikke more deg, du.
8: Ja, dere. Vi er bare ute etter et billig nummer, dere.
0: Hun var en sånn foregangskvinne, ikke sant? Og dessuten sto helt på egne bein. Men hun delte alltid veldig raust av all sin kunnskap.
9: De gode ordene kommer lett for regissør Eva Isaksen når hun skal beskrive sin bransjekollega Anja Breien.
0: Anja var både enorm humor og modig.
9: Det var etter å ha sett klassikeren Hustruer på Moss Kino som 19-åring, at Isaksen, som i dag er kjent for klassikere som Døden på Oslo S og Mors Elling, bestemte seg for at hun skulle satse på film.
0: Dette hadde vi aldri sett før.
7: Ja, men det er jo meg som er meg.
8: Du er så jævla egoistisk.
7: Og du er så jævla sterk.
8: Hore!
7: De bortskjemte advokaturte!
8: Så gå igjen til morra di da!
0: Noe så nært og tett på livet, så humoristisk og så humanistisk og frekt.
9: Hun er ikke alene om å beundre pioneren Anja Breien, som i går sovna inn, 85 år gammel. Hun er kjent som en av dem som satt kvinners liv og frigjøring på dagsorden gjennom filmen.
10: Hun jobbet helt uvanlig fra andre måter å jobbe på med film.
9: Skuespiller Anne-Marie Ottersen spilte en av de her tre hustruene. og hun har mange gode minner fra den tiden.
10: Da vi lagde første hustrufilmen, så satt vi alle fire og jobbet

0: sammen hadde noen uforglemmelige øyeblikk. Både når vi fant på ting og lo og fant på setninger, og nei, det var helt... Det var stort.
1: Regissør Anja Breien har satt spor i norsk filmbransje.
2: Dere, er dere klare at vi på topp i vår alder? Både biologisk og erotisk?
1: Også i kraft av sin egen karakter. Og de to veteranene er samstemt når de skal beskrive sin felles venninne.
0: Hun var meget vakker, usett vanlig intelligent og veldig morsom.
3: Du følte deg alltid sett, og så er det latteren hennes. Jeg kommer aldri, aldri til å glemme latteren og humoren til Anja.
4: Reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen, og vi har fått besøk av deg, Maria Sødal. Velkommen hit. Du er altså filmregissør og manusforfatter, og har blant annet vært kortlistet til Oscar for filmen Håp, og så har du vunnet flere priser for filmer som Limbo og Paradis. Hvordan møtte du Anja Breien for første gang?
5: Jeg er jo en liten novise i forhold til de her to veteranene vi har snakket om nå. Jeg var 25 år yngre enn henne, og jeg var location scout på hennes film Smykketyven, som var en svensk-norsk spillefilm, og det var vel i 1987-88 en gang.
4: Og hva skulle du gjøre?
5: Da skulle jeg finne opptaksteder, og jeg husker jeg kom litt for sent på JAR, norsk film, og det fikk jeg veldig klar beskjed om at det gjorde man jo selvfølgelig ikke når man var liksom nederst på rangstigen. Så det er det første møtet med henne, faktisk. Og hun gikk jo på IDEC i Paris, på filmskolen der, og hun har senere sagt at det var det stedet som, det hun lærte mest om der, var egentlig ikke å være regissør, men å være en god regiassistent.
4: Ja.
5: Ja, så det har jeg husket siden, og så begynte jeg på filmskole selv i Danmark. Og da fikk jeg høre at hun var liksom kjent i Danmark som den eneste norske regissøren som de hadde hørt om, tror jeg. Men da som kjæresten til den da veldig kjente Henning Karlsen. Og da var det sånn at den der flotte norske kvinnen kom i åpen sportsbil med han. Det var liksom bildet da. Som, ja, inntil jeg da møtte henne igjen rett etter filmskolen, hvor jeg gjorde en av kortfilmene i European Stories, som var en spillefilm. Og hvor de hadde en mentor for hver eneste film, og hun var da min mentor.
4: Og hvordan husker du henne som mentor, fagperson?
5: Altså, det er jo egentlig sagt tidligere i programmet her. Altså, hun, for meg så er hun jo primært liksom en deilig utgave av en feminist. Ikke sant? For at hun hadde liksom ikke... Hun var så leken i faglig, og var veldig kunnskapsrik faglig. Og så det var veldig lite suttring. Det var veldig fritt. Og veldig nysgjerrig på ungt talent. Og det er jo noe som jeg husker henne for i de siste årene. At det var det som var veldig spesielt med henne, i forhold til andre som gikk ut på dato, som man gjør veldig fort i filmbransjen, spesielt i Norge. Så hun liksom var så til stede i filmbransjen, og dukket opp på seminarer, og skrev under på ting, og kjempet for Cinemateket i Oslo for filmhistorie, og for mange veldig engasjert.
4: For de som ikke er helt inne i filmens verden, da, hva slags posisjon hadde hun egentlig i bransjen?
5: Altså, hun var jo i Cannes med en spillefilm. Mm. Det var helt koko.
4: Ja.
5: Altså, ikke sant? Og hun var i Venezia, og hun var i Berlin. Så det var jo også en sånn tid, vil jeg tro, ikke sant? For jeg er mye yngre enn henne, hvor 70-tallet, så var det jo mange kvinner i filmbransjen, faktisk. Og så forsvant de. Så hun var jo en pioner for sin tid, da. Og også det at hun vendte seg ut av Skandinavia. Det var veldig beundringsverdig. Og det hadde jo selvfølgelig å gjøre med at hun hadde en utdannelse fra Frankrike. Så det var liksom ikke så fjernt. De var mennesker bare der nede i Cannes.
4: Ja. Og hva tenker du er spesielt med det hun fikk til som regissør?
5: Jeg må innrømme at jeg kanskje var mer på den tiden som ung, nyutdannet på den tiden, på 90-tallet, så var ikke hennes filmer min gate, hvis man kan si det sånn. Men det som var morsomt med henne var jo at hun var veldig Det jeg opplevde når hun var mentor på denne filmen som jeg lavet, at hun hoppet fort mellom sjangre og mellom stilarter, og var veldig eksperimenterende. Og det synes jeg var, og det tror jeg hun også er kjent for, at hun hadde en tonen hennes handlet egentlig mer om en humanisme og humor, som ble betegnet her. At det var veldig lite gravalvor, og veldig lite, hun var veldig selvironisk, hadde veldig lite, og hun kastet seg ut med ting med stor fallhøyde, da.
4: Hva tror du man kan ta med seg av det som var spesielt med henne? For la oss si de som er unge i filmbransjen i dag.
5: Ja, altså, det vil jeg si først og fremst at hun var veldig uredd. Hun hadde veldig lite, hun var veldig sånn, lite fryktsom for autoriteter. Og frekk, som Eva Isaksen her sa. Og diskuterte om masse liksom, Norge som sportsnasjon kontra kulturnasjon. Ganske sånn spiss på det, og det fortjener vi jo. Ja.
4: Hvordan vil du huske henne?
5: Nei, altså, hun, som de sa, hun var jo bare en sånn enorm fet skikkelse, liksom. Og levende. Til siste øyeblikk, altså jeg ringte henne for å få en underskrift til filmskole, for å få flyttet denne filmskolen. Og da visste jeg ikke helt tilstanden hennes. Og, da var hun plutselig blitt engstelig. Og da merket du hvor lite engstelig hun egentlig hadde vært i livet. For da var hun litt engstelig om, liksom, ja, men hvem? Så plutselig husket hun ikke hvem jeg var. Og, hvem, nei, og så ringte hun nummeret mitt tilbake dagen etterpå. Og ville ikke ha underskriften sin noe sted. Ikke sant? Det betød da var hun helt diametralt motsatte av, så da var hun syk.
4: Vi skal huske henne som det du kalte henne, nemlig en fet skikkelse. Ja. Det kan man jo håpe at noen vil si om en selv den dagen man er borte. Maria Sødal, filmregissør og manusforfatter, takk for at du kom til oss.
5: Takk skal du ha.
6: At yngste barna i søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det har blitt slått fast tidligere av en norsk forsker, men nå har en ny internasjonal studie funnet flere årsaker til hvorfor nettopp det har vært sånn, og det er fortsatt et typisk mønster i store deler av verden.
7: Jeg er veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft da.
8: Mange ganger verdensmeister i handball Heidi Løke er nummer 5 i en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne.
7: Jeg har alltid blitt behandlet på like linje med gutta, og det synes jeg har vært veldig bra, både meg og min søster. Så jeg skulle jo ikke være noe dårligere enn gutta, så jeg synes alt har vært veldig fint å ha.
8: En ny internasjonal studie viser at jo lenger bak i søskenflokken en er, jo dårligere gjør en det, blant annet når det kommer til utdanning og inntekt.
9: Dette mønsteret finner du i mange land og dermed mange kulturer, og du finner det i mange tidsperioder. Så det virker som en veldig stabil sammenheng.
8: Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøgskole, gjorde de samme funnet i en studie for 20 år siden, sammen med 2 andre internasjonale forskere.
9: Det som vi hadde som forklaringer var 2 ting. Det ene er at den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer 2. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har på en måte en slags læringsoppgave eller en oppdragelsesrolle i forhold til de yngre.
8: Men den nye studien som amerikanske og danske forskere står bak har gjort nye oppdagelser om hvorfor mønsteret er slik.
9: Det nye i den danske studien er at de sier at de eldre som går først i barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som de yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt på den yngre sin utvikling.
7: Nei, jeg synes ikke den passer inn i det helt tatt.
8: Heidi Løke kjenner seg ikke igjen i funnet i søskenstudien, og det vil gjelde flere ifølge Salvanes.
9: I gjennomsnitt er det sånn, men selvfølgelig så vil det være avvik for dette. Det kan være motsatt.
7: Mamma og pappa har vært ekstremt flinke til å følge opp alle ungene sine. Jeg har vært en støttespiller da, uansett hva man har drevet med.
6: Reporter her var Helga Thunheim.
10: Hvor i søskenflokken du, Marte?
6: Klassisk eldste eldstesøster.
10: Du eldste, så det går bedre med deg.
6: Det går bedre med broren min enn meg, tror jeg.
10: Gjør det? Ja, for jeg yngst, så da burde det vel egentlig gå litt dårlig da, med meg.
6: Da strider vi mot, akkurat som Heidi Løke.
10: Men vi har vært ute på gata også og spurt folk om de kjenner seg igjen med dette her, at det går dårligst med de yngste.
11: Min bror gjør det bedre enn meg, vil jeg si. Min lillebror. Så da, hvor mange søsken har du, og hvor du i flokken?
12: Jeg har en lillebror, som tre år yngre enn meg.
13: Jeg har to søsken, og jeg midterste.
14: Jeg har to helsøsken og to halvsøsken, og jeg yngst.
11: Det gjort en ny studie om at yngste barna gjør det dårligst. Hva tenker du om det?
14: Jeg har levert, eller jeg skal levere en masteroppgave i dag, og da ble jeg den første av søskene som har gått forbi bachelor.
11: Så du egentlig den som gjør det best?
14: Ja, i akademisk setting så det jeg som øverste.
13: Min yngste i hvert fall, han var skikkelig slask når han var yngre på skole og sånt, men han har tatt seg sammen skikkelig, og nå tjener han best av oss tre. Han revisor.
12: Jeg tror broren min mer ansvarsfull og mer pliktoppfyllende, og jeg liker å tro at jeg det, men det stemmer kanskje ikke. Tror jeg skiller meg kanskje fra den statistikken.
13: Han yngste, han har blitt sånn skikkelig treningsfrik da, i senere alder også. Så han lever på gymmen.
11: Tror du det kommer til å bidra til at han har best helse av dere tre?
13: Det hadde ikke overrasket meg.
10: Reporter var Julianne Kyri Eikre.
6: God morgen, det mandag, klokka runda 7, og dette Nyhetsmorgen.
10: Sykemeldingsreglene strammes inn.
15: Vi holder fast ved hovedregelen om at sykemeldinger skal være graderte, og også at den forsøker å begrense sykemeldingslengden, og heller legger til rette for at den kan stå delvis i arbeid.
10: Helseminister Jan Christian Vestre kommer til Politisk kvarter.
6: Netanyahu vil at Israel skal klare seg uten USAs militærhjelp.
16: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
6: Det sier han i et intervju med 60 Minutes.
10: Oljesituasjonen i Hormuz bare en av flere ting som kan påvirke ferien din. Nordmenn blir bedt om å være forberedt, men ikke alle lar seg stresse.
17: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
6: Og Kristoffer Reitan ble i går kveld den andre nordmann til å vinne PGA-touren etter Viktor Hovland.
18: Men der sitter han, jogger med.
19: Han vinner!
18: Og det så tullete moro.
6: Det blir golffest i dag, Linn.
10: Ja, vi skal ha det tullete moro her i dag. Det Marte Kåss Arntzen og Linn Vik.
6: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdagen, 5 dager i uka altså, ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene så har det ikke vært så veldig mye diskusjon om akkurat dette med arbeidstidene, til tross for at det noen som tester ut det flertallet av nordmenn drømmer om.
20: Det en helt vanlig torsdag i en helt vanlig by på et litt uvanlig kontor. Klokka cirka 11:30, og de noen av 20 ansatte tråkker opp trappa til det felles spiseområdet for å spise lunsj. Her de på jobb 7,5 timer om dagen. Men i motsetning til de aller fleste av oss, kan Antonia Gjerøyd Johansen og de andre på Agraf Arkitektur i Trondheim ta tidlig helg annen hver uke.
21: I morgen så skal jeg blant annet spille samvolleyball, og jeg skal høre på en kurs faktisk på noen timer på som handler om komplekse profiler. Og så skal jeg hente ungene litt tidlig, tenkte jeg.
20: Annenhver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johannes Smith, som daglig leder på kontoret.
22: Du på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Du skal disponere den dagen til noen ting som gir deg påfyll, restituering og kompetanseutvikling.
20: Smith synes det rart at normalarbeidsdagen fortsatt 37,5 eller 40 timer i uka, det samme som i 1986.
22: Jeg har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten å få mer tid i det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det en dårlig idé.
20: På arkitektkontoret testet de først å ha plussdag hver eneste fredag. Men det fikk de ikke til å gå rundt økonomisk, så de måtte endre det til annen hver fredag. Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
1: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet. Det er... Du forhandler ikke med bunnlinja, på en måte.
20: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Nina Melsom i NHO, en organisasjon for norske bedrifter, er mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
2: Det vi får... dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
20: Siden 80-tallet har alle fått mer fri i form av en ekstra ferieuke, sier Melsom.
2: Seniorer har fått sjette ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet i forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
20: Antonia Jarid Johansen har arbeidsplassen sin mellom tømmer og murvegger på kontoret i Trondheim.
21: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
20: Hun sier det er flere enn hun selv som nyter godt av ordninga.
21: Jeg synes jeg er absolutt en bedre forelder til de guttene mine, ja. Kanskje bedre fru også, faktisk. Så det å kunne disponere den dagen litt annerledes gjør jo selvsagt masse forskjell for familien også.
6: Reportere her var Sverre Lilleng og Tuva Tagseth, og Kristin Alsås, du er forskningssjef for FAFO. God morgen.
19: God morgen.
6: Du, hva sier forskningen om hvor nyttig det er at en arbeidsgiver gjør sånn som dette arkitektkontoret her, og tilbyr kortere arbeidsuke?
19: Vi vet egentlig ikke så veldig mye om det. Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der er at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så er det at det er ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene er, liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
6: Men hvilke yrker, eller altså her var det jo arkitekter, hvis du skal se på det du kan om arbeidslivet sånn generelt sett kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
19: Det er jo kanskje selv de som står i litt sånn som krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det er en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det er mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha nytte av det.
6: Så hørte vi noen si her i saken, at det er ikke time foran Mac-en som teller, er det riktig?
19: Det kommer jo an på perspektivet, altså, og hvilken jobb du har. Hvis du jobber i en butikk, så er det jo klart at noen må være til stede der hele tiden. Så da vil det jo være timer i den butikken som teller. Så det her er nok veldig sånn ulikt alt etter hvor man er i arbeidsmarkedet.
6: Og så er det sikkert veldig, hvis man nå får tilbud om at du kan jobbe kortere, og du får beholde lønna di, og si ja takk til det sånn umiddelbart, og hoppe på det. Kan det ha noen bakdeler også for arbeidstaker?
19: Altså, det kommer jo selvfølgelig an på hva du bruker den fritiden til, men jeg tror liksom et av de poengene som kommer frem her også, ikke sant, er jo hva er det som skjer de timene du er på jobb? Skal du gjøre like mye på samme tid? Så kan jo det også føre til mer stress når du er på jobb. Så det er jo også noe man må ha et sånn bevisst forhold til fra begge parter, at man ikke blir syk av å skulle presse inn mer på kortere tid, men at det faktisk må være en sånn slekk som man kanskje kan ta ut gjennom kortere arbeidstid.
6: Og i dette eksempelet så hadde man jo prøvd med en løsning først hver fredag, og så hadde man funnet at det ikke var bærekraftig økonomisk sett. Hvilke hensyn må man ta hvis man både fra arbeidsgivers og arbeidstakers side skal gå inn i en løsning som dette?
19: Nei, altså arbeidsgiver, du hørte jo at NHO var skeptisk til det, og det her er jo også litt mer sånn på sikt også at man trenger den arbeidskraften man har i Norge. Men jeg tror det er nettopp det at man må tenke over, ok, det er fint å kutte arbeidstiden, men hvordan skal vi få løst de oppgavene vi har her, og hvordan skal vi få gjøre det at bedriften likevel går rundt? Så det er kanskje det aller viktigste som man må diskutere og bli enige om.
6: Så hørte vi saken her, 7 av 10 arbeidstakere vil ha kortere arbeidsuke. Men hvis vi gir de litt alternative flere da, kortere arbeidsuke, mer fleksibel arbeidstid eller høyere lønn, hva tror du de vil velge da, Kristin Alsås?
19: Det er sikkert litt forskjell, og det er jo en del som har kortere, altså selv tar kortere arbeidstid nå, men hvis man ser vel på erfaringen fra Danmark, der de nettopp kan gjøre disse individuelle valgene, så er det flest som tar økt lønn.
6: Mm. Forskningssjef for FAFO, Kristin Alsås, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
19: Takk for det.
10: Flytrafikken i sommer vil være ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer, også dersom Hormuzstredet blir åpnet igjen for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kan ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har vært betydelig mindre på grunn av krigen i Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen på Oslo S om de er bekymret for sommerens flyreiser.
17: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
0: Er du bekymret for at det blir noe trøbbel i sommer med flybensin eller streik eller noe?
3: Jeg tror det skal gå greit, for vi skal fly med Norwegians. Ikke har problemer med flystoffsikring.
4: Are you worried about your summer plans?
23: No, I'm not worried. At all. If shit happens, it happens.
24: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Frode Sten, mer spent på ferieturen sin i sommer.
25: Og jeg skal veldig mye reise med jobb i vår, så jeg tror nok at det kan bli spennende.
24: Det fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet i flyvninger. Som SAS og Lufthansa, sier han. Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram i tid.
25: Noen flyselskap har kjøpt mer drivstoff på kontrakt, det vil si de har sikret seg på prisoppgangen. Men så har de kjøpt mindre, og de som har kjøpt mindre får en mye tøffere kostnadssmell. Alle signaler styrer jo eksempel på at SAS har veldig lite på kontrakt.
24: I løpet av mai innstilles 1200 flyavganger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega i NRK.
26: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører. De fleste av justeringene i ruteprogrammet skjer på høyfrekvente ruter, der vi som regel kan omboke kunder til samme dag.
24: I tillegg til økte drivstoffpriser starter kabinansatte hos SAS sine lønnsforhandlinger i dag. Hvis ikke en avtale kommer på plass, kan flypersonellet streike. Men dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen, tror ikke det stor fare for flytrøbbel på grunn av streik.
27: Det jo ikke noe lurt tidspunkt å streike på når selskapet står om for store økonomiske utfordringer. Da blir på en måte forhandlingsmakten svekket. Jeg kjenner ikke fagforeningens krav. Jeg vil tro at sannsynligheten for å gå til streik nok så liten, gitt at det ikke noe lurt tidspunkt.
24: NHH-professor Sten har ett reisetips til sommeren.
25: Reis med håndbagasje hvis du kan. Det mye mer forsinkelse på de store flyplassene da, med bagasje.
24: Og de NRK møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
28: Jeg har jo lest at det bra at man, om man åker med samme flygbolag fram og tilbake, og gjerne innom en sånn allians, så er det litt lettere.
29: Hva ditt beste tips hvis noen kommer ut for flytrøbbel? Hvordan skal man takle stresset?
30: Hvis det ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig. Da har man ferie også, selv om man må vente litt.
17: Det vet jeg ikke, men en ting som ikke hjelper det å kava seg god på hylla og skrika.
6: Reportere her var Astrid Huse og Håkon Nesse Morå.
10: Det skal bli høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Nå innfører helseminister Jan Christian Vestre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene hvor de likevel sykemelder 100%.
31: Fastlegene vil fortsatt kunne utøve sitt faglige skjønn, men dette vil gi fastlegene bedre beslutningsstøtte. Det vil også gjøre det enklere å vite hva som riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper. Hvis en syk og ikke kan jobbe, så skal en selvfølgelig ha sykemelding. Men i mange tilfeller så vet vi også at det å være litt i jobb, litt i aktivitet, komme seg tilbake igjen til arbeidsfellesskapet, det har også helsegevinster og helseeffekter. Og da det jo for det første viktig at vi holder fast ved hovedregelen om at sykemeldinger skal være graderte, og også at en forsøker å begrense sykemeldingslengden og heller legger til rette for at en kan stå delvis i arbeid.
10: Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet, og alt dette skal handle mer om hos oss, Marte.
6: Ja, for vi tar med oss sykemeldingen inn i politisk kvarter, Trond Lydersen.
5: Ja, for dette blir jo litt bråka. Som nevnte, legene de mener nesten at de misbrukes litt grann her. De vil kurere folk, ikke stå som en sånn portvokter for å holde folk borte fra sykelønn. Og så det SV, regjeringens støtteparti, de mener dette en ren mistillit til eget folk. Helseminister Jan Christian Vestre kommer til meg, Kathy Lee fra SV og presidenten i legeforeningen.
10: Da blir det debatt om ganske nøyaktig en halv time. Dette Nyhetsmorgen, klokka straks 6:15 denne mandagen.
6: Britenes statsminister Keir Starmer kan bli formelt utfordret i dag. Presset øker etter nederlag i lokalvalget før helga.
10: Sykehus ikke rustet for langvarig krise og krig. På Helgeland etterlyser de investeringer i beredskap.
6: Regjeringen feirer filmen Affeksjonsverdi i dag. Regissør Joachim Trier kommer til Nyhetsmorgen rett før klokka 9.
10: Fullstendig uakseptabelt. Det det Donald Trump skriver om det siste fredsforslaget til iranerne. Forslaget var egentlig ventet å komme på fredag, men det kom sent i går, og det var et svar på det siste amerikanske utspillet som ble overlevert til Iran tidligere i forrige uke. Og hvis du forvirret, så kan du følge med, så får vi se om det hjelper, eller om du bare blir mer forvirret. Halvard Sandberg, du skal prøve å oppklare litt for oss, for den amerikanske presidenten. Han har ikke kommet med noen detaljer om det som fullstendig uakseptabelt, men vet vi noe egentlig om det iranerne skriver?
7: Ja, det noen lukkede kilder til sånn offisielle iranske nyhetsbyråer, og da kan du se, det kommer liksom fra regimet da. Og det veldig mye av det samme. Det som det som iranske posisjonen hele tiden virker det som, for veldig mye har vært lukket. Så det virker ikke som ballen har beveget seg noe særlig. Det liksom sånn, Iran skal ha kontroll over Hormuzstredet, vi skal ha penger for alle krigsskadene, og vi skal liksom, våre nasjonale interesser skal respekteres av USA, så vi bør oss ikke.
10: Nei, for hva sier de nå om kravene egentlig?
7: Ja, de sier at de vil ikke underkaste seg de totalt uakseptable kravene fra USA. Altså les, Iran hevder at de egentlig har vunnet en seier med å ikke tape, og at det USA som sitter hardt presset her, og hvis de bare sier nei, nekter, så har de vunnet, og USA har tapt.
10: Og hva med det iranske atomprogrammet da? For det var jo litt av bakgrunnen for hele krigen her.
7: Ja, altså her kom det som litt forvirrende, fordi at det, i følge andre lukkede kilder, så det slik at USA har sagt at la oss ta dette med Hormuzstredet og alt det andre, og så tar vi snakker senere om dette atomprogrammet og alle de greiene der. Vi bare får til fred først. Så sier iranerne nei. Ikke snakke om. Vi skal ha en fullstendig pakke. Her skal det kriges inntil alt er ordnet. Og så det sånn at Iran skal ha fått henvendelse fra Russland om at Putin sier kom igjen, vi kan ta imot all den der urangreiene, så det ikke noe problem. Mens USA skal kreve, at de skal ta imot alt, og det skal liksom lagres i Fort Knox i USA eller et eller annet sted, ikke sant, skal til USA. Og det uakseptabelt for iranerne, for da liksom bøyer de hodet og sier vær så god, her greiene våre.
10: Så hvor står vi nå da?
7: Nei, vi står at Hormuzstredet låst. Det en tiendel av trafikken fra før krigen. Det en ille situasjon for hele verden.
10: Og vi har jo merket en del konsekvenser av det allerede, men kan det bli verre?
7: Ja, absolutt. Altså, vi mangler 20% av oljeproduksjonen. Så for å få til en løsning på dette her, så må da verden bruke 20% mindre olje. Vi har ikke gjort det før. Og for å bruke 20% mindre olje, så må økonomien ned. Altså, vi må ned i en depresjon, altså, i økonomien. Og knekkpunktet ligger i juni, det liksom et sånt der, da det gått skikkelig dårlig. Og hvis dette varer over sommeren, så står verden foran en økonomisk ja, ikke sammenbrudd, man greier det meste, men det vil se skikkelig stygt ut i lang, lang tid.
10: Oppløftende, utenriksreporter ja, ja. Halvard Sandberg, takk for at du kom og forklarte litt for oss.
6: Og vi skal ha med oss enda en aktør i denne konflikten, for krigen mot Iran er ikke slutt før kjernefysisk materiale er hentet ut av landet. Det det Israels statsminister Benjamin Netanyahu som sier i et intervju med TV-programmet 60 Minutes, og det ble sendt i natt norsk tid. Han sier også at han nå vil starte arbeidet med å avvikle den amerikanske militærhjelpen til Israel.
1: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have, because we receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support.
2: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i intervjuet med 60 Minutes i natt. Han anslår at det bør skje over den neste tiårsperioden. Israel får i dag rundt 3,8 milliarder dollar i året, eller 35 milliarder norske kroner, i militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028. Men signalet fra Netanyahu at denne æraen nå snart bør ta slutt, mens støtten til Israel også har vært på nedadgående siden Israels svar på 7. oktober-angrepet i 2023. 60% av amerikanerne har nå et negativt syn på landet, ifølge Pew Institute.
1: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
2: Det det første intervjuet Netanyahu gir til amerikanske medier siden Israel og USA angrep Iran i slutten av februar. Bare uker tidligere var Netanyahu i Det hvite hus, der han ifølge en New York Times-artikkel som har fått mye oppmerksomhet her, overbeviste Trump og hans nære medarbeidere om å gå til angrep i en krig som skulle bli effektiv og kortvarig. Nå, snart 3 måneder senere, sier Netanyahu at alle mål ikke nådd, og at det kjernefysiske materialet i Iran må hentes ut.
1: You go in and you take it out.
8: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
1: Well, I'm not going to talk about military means, but the what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem.
2: Du går inn og henter det ut, sier han til 60 Minutes, og understreker at det beste å få en avtale med Iran på plass, der dette kan skje i ordnede former. Men hva som skjer om det ikke blir en avtale, vil den israelske statsministeren ikke svare på.
1: Well, you're going to ask me these questions, I'm going to dodge them.
10: Det var vår USA-korrespondent Peter Svår som hadde laget denne saken.
6: Bak en av verdens mest berømte dører ligger en fyr som kanskje ikke har sovet så godt gjennom helgen, for i dag kan den hardt pressa britiske statsministeren Keir Starmer bli formelt utfordret. Han gjorde jo han står bak et elendig lokalvalgresultat før helgen, og etter det så har kravet om at han må gå økt i styrke gjennom helgen. Starmers partikollega Catherine West har sagt at hvis ingen andre utfordrer Starmer inn i dag, så kommer hun til å gjøre det. Og korrespondent Gry Blekastad Almås i London, hva betyr egentlig det?
9: Det betyr at dagen i dag blir en veldig viktig dag for statsminister Keir Starmer, fordi dette utspillet fra Catherine West, det et forsøk på å tvinge fram en lederkamp i det regjerende Labour-partiet her i Storbritannia. Det stor misnøye med måten Keir Starmer har ledet partiet og landet på, og den misnøyen har også vokst blant Labours egne parlamentarikere gjennom helgen. Nå det rundt 40 parlamentarikere som ønsker at Keir Starmer skal gå av, og som sier det offentlig. Og hvor mange flere som mener det samme, det vet man ikke. Men West har her prøvd å tvinge fram en rask endring i, på toppen i partiet ved å si at hvis ingen andre utfordrer Keir Starmer innen helgen, som ingen har gjort, så vil hun gjøre det i dag. Og så det selvfølgelig spørsmål ved hvorvidt hun får den nødvendige støtten. Her det et regelverk som må følges, og over 80 parlamentarikere fra Labour må støtte hennes kandidatur hvis hun da utløser denne lederkampen, og hennes håp jo at flere skal melde seg på den. Jeg tror ikke hun har noen ambisjoner om selv å bli statsminister i Storbritannia.
6: Akkurat hvor dårlige var disse valgresultatene, Gry?
9: Nei, for Labour var det jo helt katastrofalt dårlig i lokalvalgene i England. En tredel av lokalstyrene var på valg før helgen. Så forsvarte Labour 2,500 lokalseter i kommunestyrene og tapte nesten 1,500 av dem. I Wales så tapte Labour makten for aller første gang og havna på en tredjeplass, og også i Skottland så gjorde Labour et ganske dårlig valg. Så det har jo ført til denne debatten om hva Labour må gjøre i et forsøk på å ikke bare bli sittende fram til neste parlamentsvalg, men også ha en sjans for i det hele tatt å gjenvinne makten da, som selvfølgelig er noe de ønsker.
6: Og Starmer, han blir altså sittende likevel. Hva er hans strategi for å overleve dette?
9: Ja, den får vi høre mer om i dag når han nå i morgentimene eller formiddagstimene skal holde en tale som sannsynligvis er den viktigste han holder i hele sitt politiske liv. Da skal han prøve å overbevise ikke bare Catherine West og de andre parlamentarikerne som er kritisk til hans lederstil, men også velgere rundt omkring i landet om at han likevel, til tross for dette dårlige valgresultatet, er riktig mann på toppen. For Keir Starmer har gjort det klart i helgen at han ikke ønsker å gå av, at han ikke kommer til å gjøre det uten en kamp. Han har til og med antydet at den strategien han har for å forandre ting i dette landet her tar to perioder, altså opp mot 10 år. Men i dag kommer han nok til å si at han har forstått at forandring kreves raskere enn det, og særlig innen økonomisk vekst, innen forsvar, innen forholdet til Europa, som man kommer til å snakke mye om, og også innen energipolitikken. Og hvordan den talen i dag blir mottatt, blir helt essensielt for hans videre skjebne.
6: Veldig kort til slutt, Gry Blekås Almås, hvorfor er det ingen av disse lederne eller utfordrerne som har utfordret han tidligere?
9: Det er en vanskelig situasjon for de som er kandidater eller som ønsker denne jobben, og kanskje for man helst ønsker en tidsplan, at Keir Starmer kan gå ut og si ja, jeg går av, men om noen måneder eller et eller annet sånt noe. Og blant annet fordi den som er aller mest populær av hans utfordrere. Han sitter ikke i parlamentet i dag. Han er ordfører i Stormanchester, Andy Burnham, og reglene sier at man må sitte i parlamentet for å kunne være, bli valgt til leder. Så mange da, i partiet ønsker seg tid til at han kan bli valgt som parlamentariker først, og dermed stille som lederkandidat.
6: Tusen takk skal du ha.
10: Helgelandssykehuset er ikke rustet for krise og krig, det mener eiendomssjef Bjørn Beck Hansen. Han sier det er langt mellom forventningene og det sykehuset kan levere i dag.
0: De kan sammenlignes med en hjertestarter, for de to dieselaggregatene utgjør hjertet i sykehuset i Mo i Rana hvis strømmen skulle bli borte. Uten dem stanser alt av behandling og operasjoner.
11: Dette er nødstrømsaggregatene våre til dette sykehuset, og de starter automatisk av en datamaskin hvis at strømmen skulle gå.
0: Som eiendomssjef for sykehusene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen er han bekymret for hva som vil skje hvis strømmen skulle bli borte over lengre.
11: Det er et gap imellom det myndighetene mener på at vi skal kan levere, og det vi klarer å levere. Men det er hovedsakelig knyttet opp imot tidsaspektet. Sånn at sykehusene er sikre sånn som de er i dag i forhold til en normal situasjon. Men i en skikkelig krisesituasjon over lengre tid, så trenger vi investeringer for å få dette ordentlig.
0: Også et tak opp i sykehushierarkiet i Helse Nord mener de at verdenssituasjonen krever økt oppmerksomhet rundt beredskapen.
12: Og der vi i fjor hadde et oppdrag fra våres eier om å være forberedt på kriser, så er det jo sånn at vi har et forsterket oppdrag nå om å være forberedt på kriser og krig.
0: Beredskap ved sykehusene er så mye, vannforsyning og tilfluktsrom er viktig. Og hva skjer dersom strømmen kuttes over lengre tid?
12: Ja, alle sykehusene har jo en beredskap der, og de har jo strømaggregat alle sammen, og det er nylig gjort en vurdering av både strøm og vannforsyning og hva slags kapasiteter som vi har. Og det er jo de analysene som vi nå går gjennom i detalj.
0: Kanskje størst oppmerksomhet har det vært rundt tilfluktsrom, men heller ikke der finnes det ekstra penger til investeringer, ifølge Rolandsen. Helse Nord må per nå bruke av pengene de har.
12: Ja, altså, vi har ikke fått noen ekstra bevilgninger fra våre eier til dette.
3: Men søv du godt om natta da, med tanke på dette?
12: Det tror jeg ikke det er noen som gjør.
0: På Helgeland vil Beck-Hansen at vi skal snakke mer om alvoret. Kriger de siste årene, blant annet i Ukraina, har vist at også sykehus kan bli angrepet.
4: Nei, det er ganske sjukt, rett og slett. Og det bare sier at vi bør merke oss det, og vi bør ta det på alvor.
6: Det sa eiendomssjef i Helgeland sykehuset Bjørn Beck-Hansen, og reportere her var Barbara Andersen og Frank Nygaard.
10: Og etter klokka 8, Marte, så er det mandagspanelet.
6: Ja, da skal det blant annet handle om korpselinn. Har du spilt i korps?
10: Ja, jeg har det.
6: Kunne du tenkt deg å steppe inn dersom du skulle bli korpsmangel nå på 17. mai?
10: Jeg vet ikke om folk hadde fått den riktige nasjonaldagsstemningen av det, for å være helt ærlig.
6: Da får vi høre med mandagspanelet om de vil ha Spotify eller Linn Vik tilbake i uniform på nasjonaldagen. Det er rett over klokka 8, men nå er det først klart for siste nytt.
13: Podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
14: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
13: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
14: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
13: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
15: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå er klokka 7.30. Dyrt flydrivstoff, bagasjekrøll, innstillinger og mulig streik. Det er mye som kan trøble til flyreisen i sommer, uten at alle lar seg stresse av det.
17: Kanskje går rundt og tenker på det. En ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrika.
15: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, ifølge ny undersøkelse. Og det er ny norsk golfbragd. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i USA. Flytrafikken i sommer kommer altså til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har blitt betydelig mindre på grunn av krigen i Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen på Oslo S om de er bekymret for sommerens flyreiser.
17: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
16: If shit happens, it happens.
18: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, sier professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Frode Sten, at det er fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet i flyvninger, som SAS og Lufthansa.
25: Drivstoffprisene har doblet seg, og det øker kostnader til flyselskapene. Det som er interessant, det er for så vidt at det øker kostnader til flyselskapene på ulike vis.
18: Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram i tid. I løpet av mai innstilles 1200 SAS-flyvninger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega i NRK.
26: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører.
18: Selv etter blokkeringen av oljetransporten i Iran opphevet, vil det ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Det vil påvirke flytrafikken, sier dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen.
5: Ja, jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som vanlig på sommeren.
18: De NRK-møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
19: Hvis det ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig, selv om man må vente litt.
17: Det er en ting som ikke hjelper det å kava seg opp og hylle og skrike.
15: Reporter Astrid Huse og Håkon Nesse Morå. Og så ble det skrevet norsk idrettshistorie mens du sov i natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med to slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler.
20: Men der sitter han, jogger meg.
21: Han vinner!
20: Og det er så tullete moro.
21: Åh, er det mulig?
22: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til i dag. Han måtte i etterkant tørke en tåre, for dette var uventet fra 28-åringen.
23: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
22: Før turneringen sto han med 100 odds til å vinne. Truce Championship er en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han i flere år fremover får innpass i de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
23: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
15: Reporter Even Bertelsen. 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år så er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. Det siste året så er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker.
24: I morgen så skal jeg blant annet spille samvolleyball, ta meg en tur langs sjøen, tenkte jeg, og jeg skal høre på en kurs faktisk.
27: Annenhver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da er jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret.
28: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
27: Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
28: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
27: Smith synes det er rart at normalarbeidsdagen fortsatt er 37,5 eller 40 timer i uka, det samme som i 1986.
28: Vi har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten og få mer tid i det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det er en dårlig idé.
27: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Nina Melsom i NHO, en organisasjon for norske bedrifter, er mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
29: Det vil få dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift.
30: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
15: Reportere Sverre Lilleng og Tuva Tagseth. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin 4. uke og trappes ytterligere opp i dag. Krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV er på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget, mens Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning.
31: Det er ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
32: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken i hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes. Streiken er inne i sin 4. uke og trappes ytterligere opp i dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere er nå i streik, og i helgen fikk de følge av kolleger i renholdsbransjen. Her er forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
33: I akkurat i denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da er det prinsipper det går i, og da er det ofte vanskelig å komme til enighet.
32: Prinsippet han snakker om er forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder I det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
0: Heldigvis så har jeg veldig gode kolleger som hjelper til og støtter.
32: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning helt uansvarlig.
1: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger.
31: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig. Ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
15: Reporter Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. At yngstebarna I søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det har blitt slått fast tidligere av en norsk forsker, men nå har en ny internasjonal studie funnet flere årsaker til hvorfor nettopp dette har vært og fortsatt et typisk mønster I store deler av verden.
2: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft da.
3: Mange ganger verdensmeister I handball Heidi Løke nummer 5 I en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne.
2: Så jeg synes alt har vært veldig fint å ha de å strekke meg etter da.
3: En ny internasjonal studie viser at jo lenger bak I søskenflokken en jo dårligere gjør en det, blant annet når det kommer til utdanning og inntekt.
4: Dette mønsteret finner du I mange land og dermed mange kulturer, og du finner det I mange tidsperioder.
3: Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøgskole, gjorde de samme funnet I en studie for 20 år siden, sammen med 2 andre internasjonale forskere.
4: Det som vi hadde som forklaringer var 2 ting. Den eldste har mer tid med foreldrene alene enn Nummer 2. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har et oppdragelsesrolle I forhold til det yngre.
3: Men den nye studien som amerikanske og danske forskere står bak har funnet at også sykdom spiller inn.
4: Det vil si at de eldre som går først I barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som det yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt på den yngre sin utvikling.
15: Det var Helga Thunheim som var reporter her. I dag så det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Klokka 7:40, og Nyhetsmorgen fortsetter med en tur aller lengst nord i landet vårt, for befolkningstallet i Finnmark går ned, og fylket har lange avstander. I forrige uke så møttes Kompetanseforum Arktis for å stake ut en ny kurs for hvordan vårt nordligste fylke med de utfordringene skal møte fremtiden. Mange vil ta i bruk kunstig intelligens for å avlaste kommuner og næringsliv. Det er helt nødvendig for å følge med i tida, sier viserektor ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet i Alta, Bente Haug.
1: Vi har en tendens til å planlegge fremtiden med utgangspunkt i hvor vi står nå, eller hva vi har erfaringer med tidligere. Og det vi står overfor nå med KI, det er som å sammenligne med da vi fikk strøm, eller den industrielle revolusjonen. Altså dette vil endre veldig, veldig mye av samfunns- og næringsliv. Og det er ikke et spørsmål man ønsker å ta i bruk KI, det må vi gjøre alle sammen, og det må være tilpasset den bruken vi har.
2: Det sier Bente Haug, som viserektor for region og samfunn ved UiT, Norges arktiske universitet i Alta. Kompetanseutvalget i Arktis var fredag samlet for å diskutere hvordan bruk av kunstig intelligens skal være i fremtiden. Finnmark sliter med å rekruttere folk, spesielt i helsesektoren. Derfor er bruk av KI i helsetjenestene og skolen noe som det skal satses på de neste årene. Et viktig steg for utviklingen i Finnmark, sier Haug.
1: For Finnmarks en del som har så store geografiske avstander, så handler det også om at man kanskje i mye større grad kan løse en del utfordringer helt lokalt. Mm. At kommunene blir i stand til å gi svar på ting eller løse utfordringer. Det handler veldig mye om å redesigne arbeidsoppgaver, kartlegge hva man faktisk har behov for, og ikke minst ta i bruk teknologien som kan løse dette på en mye enklere måte.
2: Selv om kunstig intelligens er et spennende verktøy med mange muligheter, bør man være forsiktig, det sier Kent Gudmundsson, generalsekretær i Kompetanseforbundet. Han er i utgangspunktet KI-optimist, men sier at man må sikre at folk ikke mister jobben.
3: Vi skal være KI-optimister, men vi skal også være ganske rasjonelle på det. Det må være sånn at vi gjør det skrittvis, så ikke folk blir arbeidsledige, at du får sosiale utfordringer ved at du ikke greier omstilling i takt med teknologien. Så sett fra mitt ståsted så er det viktig at vi greier å fokusere på kompetanseheving på arbeidsplassene, så at vi jobber smartere og kanskje løser nettopp de utfordringer vi har på mangel av hender i alle områder i samfunnet som vi i dag har mye fokus på.
4: Altså, kunstig intelligens er et kvantesprang. Det er en revolusjon som vi står midt oppi. Den går kjemperaskt, og den kommer til å endre samfunnet på alle måter.
2: Finnmark fylkeskommune har som mål å bli full digital fylkeskommune innen 2030. Det forteller Raymond Robertsen, hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune.
4: Vi har valget, skal vi stå og se på hva som skjer, eller skal vi være med og påvirke og ikke minst utnytte de oppsiden som kunstig intelligens og teknologi gir oss. I Finnmark har vi valgt det siste. Vi skal ikke stå og se på hva som skjer. Vi skal ta aktiv del i utviklingen, og vi skal bruke ny teknologi og nye muligheter aktivt i hele organisasjonen og i hele samfunnet.
2: Der kunstig intelligens før ble sett på som en trussel av lærerne, mener Robertsen at det kan gi bedre undervisning for elevene.
4: Det med tilpasset undervisning kommer til å bli revolusjonert i fremtiden. Vi kommer til å bruke kunstig intelligens til å gi alle elevene opplæring på det nivået de er på. Og det tror vi kan lette situasjonen for i skolen, og det kommer til også til å gi en bedre kompetanse. Når det er sagt, så i dag snakker vi jo dessverre alt for lite om kunstig

0: Viktor Hovland på en fersk liste over verdens beste golfspillere. Det skjer etter at 28-åringen vant PGA-turneringen i Nord-Carolina sent i går kveld. Reitan nå på 25. plass på rankingen. Og her øverst på programleder Politisk kvarter rankingen, Trond Lydersen klar med sending.
1: Standardiserte sykemeldinger regjeringens nye resept for å få ned sykefraværet i Norge. Psykisk uhelse, muskel- og skelettplager står øverst på lista over lidelser hvor mange trolig får kortere sykemeldinger og krav om å møte litt på jobb. Filer regjeringen egentlig litt på den sykelønnsordningen de sier de vil verne? Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, velkommen.
2: God morgen.
1: Dere lager altså nå det som formelt en faglig normering av sykemeldinger. Hva dere gjør egentlig?
2: La meg bare først si at det et klart mål i regjeringens plan for Norge at vi skal få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt. Får vi det ned med 1 prosentpoeng tilbake til om lag det nivået vi hadde før pandemien, så vil det gi en gevinst på om lag 15 milliarder kroner for samfunnet, og vi vil få om lag 29 000 flere sysselsatte. Så dette viktig for samfunnet, men også viktig for den enkelte som kommer seg i jobbaktivitet. Og så har Arbeiderpartiet sagt at vi garanterer for sykelønna. Da det viktig at vi også kan gjøre andre tiltak, og nå legger vi fram 3 nye tiltak i dag, hvor en av de handler om å starte arbeidet med faglig normering av sykemeldingene.
1: Og da kan vi kanskje komme ned til hva det egentlig betyr.
2: Det betyr at fastlegene, som gjør en veldig viktig jobb i dette arbeidet allerede, vil få et sterkere og tydeligere beslutningsunderlag. Konkret betyr det at helsedirektoratet nå, i samarbeid med fastlegene, vil lage et faglig normeringsprodukt, som det heter. Jeg har bedt dem om å begynne der hvor potensialet størst, og der hvor vi har mye sykemeldinger. Det for eksempel på muskel- og skelett og psykiske lidelser. Og da vil fastlegen altså kunne bruke denne normeringen og si at denne type diagnose skal vanligvis gi såpass lang sykemelding, og med denne type graderingen. Og hvis han da ikke følger den normen, så må det særskilt begrunnes.
1: Du har nevnt knyttet til disse lidelsene, for eksempel slapphet, tretthet og vond rygg, som da ikke lenger skal gi en naturlig mulighet til å være helt bort fra jobben.
2: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel i dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen i arbeid og jobbe med den helsa de har. Men når vi ser at det bare 39% av sykemeldingene som i dag graderes, så ønsker jeg også nå å innføre et såkalt følg eller forklar-prinsipp, som betyr at når fastlegen ikke graderer, så skal det kort begrunnes og dokumenteres i pasientjournal.
1: Men når du sier det 39% som har gradert sykemelding, det det legene gir. Du stoler ikke på at faktisk det det legene mener, det de som faktisk bør ha det, og de andre bør være hjemme?
2: Jeg stoler på norske leger, men
1: det høres ikke sånn ut.
2: Ja, de har bedt om bedre beslutningsstøtte.
1: Og så det deres initiativ, de vil ha det?
2: Legene har bedt om bedre beslutningsstøtte, og det vårt ansvar å sette inn tiltak for å få sykefraværet ned. Det har blitt en utvikling der flere pasienter kommer til fastlegen, har en ganske klar formening om egen diagnose. Jeg møter fastleger som forteller meg at det av og til vanskelig å stå imot presset, og at det av og til sånn at hadde man hatt en tydeligere normering og dette følge- eller forklarprinsippet, så blir det også enklere å fortelle oss som går til fastlegen hvor lang sykemelding vi skal ha og ikke.
1: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, velkommen.
3: Takk.
1: Denne gode hjelpen du får fra regjeringen, du takknemlig?
3: Nei, jeg vel ikke helt enig med Vestre i det han skriver. Vi har allerede en normerende veileder fra helsedirektoratet som man kan bruke. Det mulig at den kan strammes opp, men jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Og det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen, kan du jobbe litt? og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfravær, der trenger du legen.

0: mye mer, fordi det viktig for folk å være i arbeid. Det viktig å ha de lange samtalene som Vestre sier her, på at man faktisk klarer å hindre at folk faller utenfor.
1: Men konkret, altså, Vestre sier dette en støtte for dere. Det flere fastleger som har sagt, altså pasienter kommer med ønske om at de vil ha full sykemelding. Det et press. Og de føler noen ganger at de blir presset, selv om de ikke alltid sier det det legefaglige rådet. Alltid. Det en positiv ting for dere at dere får dette svart på hvit?
0: Nei, jeg tror at den normeringen som fortsatt ligger her, dette vil ikke løse problemet. Pasienten vil ha akkurat samme egenvurdering av at du ikke kan jobbe. Så her må man ha også lederne inn for å vurdere at jo, du kan jobbe litt, jeg kan tilby deg noe jobb.
1: Vestre, i tillegg til å lage en norm, så kommer dere også til å putte litt penger på dette. For dere lager nå en endring som gjør at legene får litt mindre betalt for å sykemelde helt, og så skal de få mer betalt for å ikke sykemelde. Hva er det du driver med?
2: Dette er noe vi skal forhandle med legeforeningen om, men jeg stoler på legeforeningen når de sier at takster og insentiver fungerer, og jeg får også tilbakemeldinger fra fastleger i dag som sier at det av og til fortvilende, for de vil gjerne hanke inn de som har vært langtidssykemeldt, og der jeg helt enig med Rima at det viktig å fokusere også på den gruppa. Og så sier de at ja, men vi har 20 minutter konsultasjon tilgjengelig, det det vi får lov til å takste, og vi klarer ikke å ta samtalen med de som har vært lenge utenfor arbeidslivet om hvordan de har det, hvordan det kan tilrettelegges, hvordan det står til med helsa, hvordan de forebygger, om de har aktivitet, på 20 minutter. Og da mener jeg vi må betale mer for den type aktivitet i fastlegeordningen, og litt mindre for det å gjøre en kjapp sykemelding, som i enkelte tilfeller.
1: Det du krever, det at hvis du skal gå på akkord, eller altså bryte litt med de normene du kommer med nå, da må jo legen komme med en særskilt begrunnelse. Det tar jo tid. Og det den sykemeldingen du har tenkt å gi dem mindre betalt for. Mindre betalt for mer arbeid.
2: De skal få betalt for arbeidet sitt, og nå skal vi forhandle om dette i oppgjøret med legeforeningen. Jeg helt sikker på at vi kan finne en god løsning på dette, men det veldig lett å være mot nye tiltak og skyve ansvaret over på andre, men jeg vil bare understreke at alle har et ansvar for å få ned sykefraværet. Åpenbart arbeidsgiverne. Arbeidsinkluderingsministeren har jo sendt på høring forslag om å styrke deres veiledningsplikt, rettleggingsplikt, men også fastlegene må bidra i dette arbeidet. Ellers så sier vi at fastlegene ikke spiller noen rolle, og det gjør de faktisk.
0: Og takster viktig, men faglighet det som viktig. Det skal være faglig riktig begrunnelse, og det det legen må ha tid til.
1: Kati Li, helsepolitisk talsperson i SV, velkommen.
3: Takk.
1: Flere studier sier jo at det å være helt bort fra jobben, det veien til å havne helt på utsida. Er det ikke viktig å gjøre disse grepene nå?
3: Altså, jeg mener at dette en mistenkeliggjøring av syke mennesker. Og så det en overstyring av legenes faglige vurderinger. Og legene, de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning. Så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutningen som lege og pasient kommer fram til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at, at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må man sørge for gode arbeidsmiljø, og for at det nok folk på jobb i krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Man legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
1: Har du null bekymring for det høye sykefraværet i Norge? I hvert fall det som mange sier er høyt.
3: Ja, så det alltid bekymringsverdig hvis sykefraværet høyt, men i Norge så vi også et av de landene som best på å inkludere folk i arbeidslivet som har forskjellige utfordringer, funksjonsvariasjoner, og det fører i seg selv til at sykefraværet blir noe høyere. Det må vi akseptere, for ellers vil de folk ha stått helt utenfor jobb.
1: Vestre, mistillit til folk, mistillit til leger.
2: Det er det ikke, men jeg mener at alle har et ansvar for å få sykefraværet ned, og det vet jeg at SV også opptatt av, og så har vi kanskje litt forskjellig tilnærming til hvordan det skal gjøres. Nå det prøvd en del tiltak. Vi ser at det har ikke hatt tilstrekkelig effekt, og da mener jeg at da må vi gå mer strukturert til verks. Jeg ikke enig i at den retningslinjen vi har i dag særlig normerende. Den kan en følge hvis en vil, men en trenger ikke å følge den. Og det å få et ordentlig normeringsprodukt som skal utvikles selvfølgelig sammen med fastlegene, dette jo medisinsk faglige vurderinger endringer som må gjøres, ikke politiske. Det vil gjøre det enklere for fastlegene også å kunne si nei, og også å måtte begrunne dersom de da fraviker det normgivende produktet. Vi har høyere sykefravær enn mange land rundt oss, og det må vi jobbe sammen med å få ned for hele samfunnet vårt sitt beste.
1: Nå kommer du med disse ganske harde grepene, samtidig som du sitter i en regjering som sier man skal verne om at du får full lønn når du er syk. Og mye av det du gjør er fordi det er for høyt trykk mot å sykemelde lenger. Du synes opplagt at folk blir sykemeldt for lenge. Er dette egentlig at du driver og filer litt i den sykelønnsordningen dere er så opptatt av å verne?
2: Absolutt ikke, og det er veldig viktig å skille på disse spørsmålene, fordi det å stå opp for sykelønnen, og den garanterer vi for, det handler om at når folk blir syke, så skal de ha inntektssikring. Det å tulle og rokke ved sykelønnsordningen, det vil skape mye usikkerhet.
1: Det er tydeligvis ikke så sikker på at de er så syke som de påstår, da.
2: Jo, men det er jo mange som sykemeldes som er syke og skal ha sykemelding, og la meg understreke at er du syk, så skal du selvfølgelig ha sykemelding. Vi har da bygget en velferdsstat som skal brukes. Problemet her er at det er for mange som blir sykemeldt for lenge, og det er for få som har en gradert sykemelding, enda vi har massevis av forskning som underbygger at det er bra for alle. Da kan vi ikke bare sitte og se på det, da må vi gjøre noe med det, og nå legger vi nye og offensive tiltak på bordet, og de to jeg kommer til å virke.
1: Ja, men, tror du det kommer til å virke?
0: Nei, jeg veldig skeptisk til det, men vi igjen, de har nå innført en ny arbeidsmiljølov, at psykisk helse skal være viktig på jobben. Det må få virke. Det vet du, ministeren sa jo i sted, at psykisk enkle lidelser er en stor årsak til sykefraværet. Da må vi sette tiltak inn på arbeidsplassen der vi vet at det kan ordnes.
1: Kathy, er det egentlig nødvendig å ha mistro til folk for hvor lang sykemelding de trenger, at det er legen som skal sette stempel, eller kunne man egentlig hatt en egenmelding hvor man hadde tiltro til at folk sier de er syke, så er de syke?
3: Altså, vi har jo allerede en IA-avtale som kan ligge til grunn for at folk kan være borte hvis de er forkjølet eller den type ting. Og så mener jeg at vurderingen av om man trenger å være helt sykemeldt, kan være litt på jobb eller egentlig ikke på sykemelds, den må gjøres mellom lege og pasient i det tillitsforholdet de har. Og så er det om man trenger å være helt sykemeldt, eller om man kan jobbe gradert. Det handler jo også veldig mye om hvilken type jobb man har. Så man kan ikke sette en standard for alt folk. For eksempel de som jobber i helsevesenet, der er det lavere, må det være lavere terskel for at man er helt sykemeldt når man for eksempel har ting som kan smitte pasientene man skal hjelpe.
2: Det siste er jo helt riktig, og dette vil jo en faglig normering selvfølgelig også ta innover seg. Men en annen grunn til at...
1: Så vil jeg si at hvis du har ett yrke, så vil du få en annen sykemelding enn et annet yrke?
2: Nei, men vi har jo egne regler for helsepersonell. Det er klart du skal ikke være sykepleier eller lege eller helsefagarbeider og gå rundt og smitte andre pasienter, så her vil det jo være faglig skjønn. Det er ingen som setter det over styr, men det er en annen utfordring også i dag, og det er at vi ser det er veldig store variasjoner fra fylke til fylke, hvor det kan være mange uker i gjennomsnitt som skiller hvor lenge en er borte fra jobb. For eksempel hvis du har ryggplager og symptomer, det kan være uro, lettere psykiske lidelser, hvor det i enkelte fylker er kanskje 30-40 dager fravær, og det kan være 60-70 andre steder også. Og det kan jo være at det er grunner med kjønnssammensetning, alderssammensetning, næringsstruktur som forklarer dette, men jeg tror også det er at vi ikke har hatt tydelig nok normer på hvordan likt fravær skal vurderes, og hvordan lik diagnose skal vurderes.
1: Og denne likheten, når er det den gjelder fra i Norge?
2: Ja, dette følger eller forklarer prinsippet for graderinger. Det vil jeg sende ut et brev til fastlegen om med en gang. Jeg har tillit til at det blir fulgt opp. Vi får se hvordan det går. Hvis det blir behov for å endre pasientjournalforskriften, så er jeg også villig til å gjøre det. Men nå prøver vi med den ubyråkratiske og raske måten først, og så jobber helsedirektoratet med faglig normering. Det skal legeforeningen involveres aktivt i, og det håper jeg vi kan komme i gang med allerede fra neste år, så raskt som mulig. Jeg er utålmodig. Dette arbeidet haster.
1: Dere vil jo ha dette skrota før det har blitt født.
3: Ja, jeg er skuffet.
1: Hva skal dere gjøre da? Dere støtter regjeringen?
3: Nei, altså jeg er skuffet over at dette kommer fra Arbeiderpartiet, og vi er ikke med på å hverken mistenkeliggjøre pasientene eller betvile legenes faglighet. Så her må vi gjøre mer på den andre siden av bordet, nemlig hos arbeidsplassene. Arbeidsgiverne må ta et større ansvar og tilrettelegge, og så må man sørge for at det er nok folk på jobb. For det at folk nå, de går i så krevende arbeidshverdager at de blir helt utslitt, og da blir man syk.
1: Er det arbeidshverdagen som egentlig er problemet, og så skal du tvinge dem inn i en jobb hvor de egentlig blir syke, Vestre?
2: Alt spiller inn, og selvsagt har arbeidsplassen stor betydning. Her har arbeidsgiverne et stort ansvar. Vi arbeidstakere har også et ansvar. Fastlegene, som jo selvfølgelig ikke dette sykefraværet starter hos, men de er jo avgjørende både når vi blir sykemeldt og når en sykemelding eventuelt skal forlenges, har jo en kjempeviktig jobb, og de gjør en god jobb. Og med det opplegget vi nå legger frem, så får de bedre beslutningsstøtte, og jeg tror at sykefraværet kommer til å gå ned.
1: Det som er helt sikkert, vi skal være mer på jobb. Takk til dere tre. Takk for debatten. Dette var Politisk kvarter. Mitt navn er Trond Lydersen.
4: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. I år så er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker, blant annet Agraf Arkitektur i Trondheim. Annen hver fredag så er jobben deres å hente seg inn.
5: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
6: Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret. En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. En av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
5: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
4: Reporter Sverre Lilleeng. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem akkurat nå. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på P2 og NRK 1 om få minutter. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Og Reitan var overveldet etter seieren.
7: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp. Så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
4: Spiller Kristoffer Reitan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: God mandag, klokka er 08.03. Tusen takk for at du begynner uka di med Nyhetsmorgen.
9: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB. Når det nå er prisvekst, og den øker, og vi får høyere rente, hvem sin skyld er det?
10: Det er et komplisert spørsmål, men jeg må si at veldig høye lønnsoppgjør over flere år er kanskje hovedårsaken.
9: Du blir med oss videre og forklarer mer.
8: Apropos lønn, 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK.
11: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
9: Og liker du lyden av dette på 17. mai?
8: Noen steder i landet vårt så kan du ende opp med å måtte høre denne på Spotify på en rullende høyttaler i 17. mai-toget. Det skal vi snakke mer om i mandagspanelet.
9: Og vi som er med deg her i studio denne mandagen, det er Marte Kåsa Arntzen og Linn Vik. Og vi begynner altså da med at prisen i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, og vi har med oss deg Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie. Hva betyr egentlig det?
12: Nei, det betyr at vi fortsatt en situasjon der prisveksten høyere enn Norges Bank sitt mål. Og det har det vært veldig lenge nå, og det derfor Norges Bank har da bestemt seg for å heve rente. Og de gjorde jo det nå i forrige vecka, og de har jo varslet at det kan komme en renteheving til på grunn av denne høye prisveksten.
9: Ja, hva tror du de tenker nå når de ser dette tallet?
12: Det som vi fikk nå, pristallet nå, hvis vi ser på prisveksten utenom energi, som det som Norges Bank setter renter på grunnlag av, hvis den sier det litt enkelt, så den på 3,2%. Det akkurat sånn som Norges Bank har forventet at den skulle være i april måned.
9: For det du sier nå, altså vi sier jo at prisen i april egentlig var 3,4% høyere enn prisen i fjor, men det egentlig 3,2 sånn i praksis da, hvis man tenker på hva som påvirker renta i hvert fall.
12: Det som påvirker renta, det viktigast fordi Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned, eller i hvert fall mer ned enn det en skulle tro når en ser på at vi nå har hatt en liten oppgang i denne kjerneinflasjonen.
9: Ja, for drivstoffkutt, regjeringens pengebruk, krig i Midtøsten, leiepriser, lønnsoppgjør, det jo mange grunner som blir kastet frem og tilbake på hvorfor vi ender opp med å få høyere rente. Hva den viktigste grunnen, tenker du, til prisveksten nå?
12: Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå flere år med høy lønnsvekst. I år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som omkring rundt det som normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi, og så prisveksten for høy, og da må rentenivået justeres litt opp.
9: Mm. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, takk for at du kom til oss.
13: I forrige uke så var det forsiktig optimisme om at det faktisk skjedde noe positivt i forhandlingene mellom USA og Iran. Kanskje krigen kunne stoppe, det var tanken. Men det ser ut som det håpet var for ingenting, for den amerikanske reaksjonen på det siste iranske utspillet følgende. Totalt uakseptabelt, skriver Trump. Og Midtøsten-korrespondent Aida Korami, Iran har nå levert sitt svar på det amerikanske forslaget. Hva sier de?
14: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her har de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
13: Hva det egentlig som skiller USA og Iran nå, hvis du skal si litt om hva det de ikke blir enige om?
14: Ja, det nærmest to store gaper. Det ene atomspørsmålet. USA har krevd at Iran stanser all anriking av uran de neste 12 årene, og så sender lagret av høyanriket uran ut av landet. Iran har nærmest konsekvent sagt at de vil først få en avslutning på krigen før de begynner å diskutere disse tyngre spørsmålene. Og så det andre, Hormuzstredet, som ikke var et spørsmål før krigen. Etter at USA og Israel angrep Iran, så har dette blitt et av kjernepunktene. Iran krever full iransk suverenitet over dette viktige stredet. Det vil ikke USA gå med på. Og derfor mener også flere politiske eksperter at enten så må vi se at begge parter strekker seg langt, at de går med på store innrømmelser, eller så må dette rammeverket være så vagt at begge kan gå med på det. Og det har vi foreløpig ikke sett.
13: Og så må vi innom denne våpenhvilen mellom Israel og Libanon, og så Aida Khorami, den utløper denne uka. Hva det som skjer der?
14: Ja, den forlengede våpenhvilen mellom Israel og Libanon, den går ut denne uken. Samtidig så har det jo vært angrep i Libanon. Rundt 500 mennesker har blitt drept siden våpenhvilen trådde i kraft. Nå skal de møtes til samtaler i Washington denne uken, og så har Iran også sagt at de kun vil forhandle med USA så lenge Israel ikke angriper Libanon. Derfor det også knyttet stor spenning til å se om det blir en større offensiv de neste dagene som kan få forhandlingene til å spore av.
13: Og hvordan passer det Libanon-spørsmålet inn i hele denne USA-Israel-Iran-krisen?
14: Ja, dette har jo vært et av kravene fra den iranske siden, at krigen må bli avsluttet også i Libanon. Derfor henger jo disse to delene sammen. Så det blir også spennende å se om det blir en forlengelse av våpenhvilen, og i den forlengelse om det blir om disse forhandlingene mellom Iran og USA kommer til å falle sammen, for det kommer nok til å påvirke våpenhvilen mellom Israel og Libanon.
13: Aida Khorami, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
9: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. Det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år det 40 år siden 7,5-timers arbeidsdag, 5 dager i uka, ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene så har det vært noe diskusjon om 6-timers dag og 4-timers uke, men det faktisk også noen som tester det ut i praksis.
6: Det en helt vanlig torsdag i en helt vanlig by på et litt uvanlig kontor. Klokka cirka 11:30, og de noen av 20 ansatte tråkker opp trappa til det felles spiseområdet for å spise lunsj. Her de på jobb 7,5 timer om dagen. Men i motsetning til de aller fleste av oss kan Antonia Gjerøyd Johansen og de andre på Agraf Arkitektur i Trondheim ta tidlig helg annenhver uke.
15: I morgen så skal jeg blant annet spille samvolleyball. Og jeg skal høre på en kurs faktisk på noen timer på, som handler om komplekse profiler. Og så skal jeg hente ungene litt tidlig, tenkte jeg.
6: Annenhver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johanne Smith, som daglig leder på kontoret.
5: Du på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Du skal disponere den dagen til noen ting som gir deg påfyll, restituering og kompetanseutvikling.
6: Smith synes det rart at normalarbeidsdagen fortsatt 37,5 eller 40 timer i uka, det samme som i 1986.
5: Jeg har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten og få mer tid i det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dytta inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det en dårlig idé.
6: På arkitektkontoret testet de først å ha plussdag hver eneste fredag. Men det fikk de ikke til å gå rundt økonomisk, så de måtte endre det til annenhver fredag. Og en viktig forutsetning at de ansatte må levere like mye som før.
5: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet. Du forhandler ikke med bunnlinja på en måte.
6: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Nina Melsom i NHO, en organisasjon for norske bedrifter, mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
16: Det vi får dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
6: Siden 80-tallet har alle fått mer fri i form av en ekstra ferieuke, sier Melsom.
16: Seniorer har fått sjette ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet i forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
6: Antonia Jarid Johansen har arbeidsplassen sin mellom tømmer og murvegger på kontoret i Trondheim.
11: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
6: Hun sier det er flere enn hun selv som nyter godt av ordninga.
11: Jeg synes jeg er absolutt en bedre forelder til de guttene mine, ja. Kanskje bedre fru også, faktisk. Så det å kunne disponere den dagen litt annerledes gjør jo selvsagt masse forskjell for familien også.
17: Reporter her var Sverre Lilleng og Tuva Tagseth.
18: Dette er en nyhetsmorgen, klokka er 08.14, og så finner du blant annet i NRK radioappen.
17: Nye tall fra Statistisk sentralbyrå nå på morgenen. Mat- og drikkeprisene har økt med 6,6% på et år.
18: Luftfartseksperter sier at vi må være forberedt på kanselleringer i sommer.
17: I Danmark tar de borgerlige med forsvarsminister Truls Lund Paulsen i spissen over ledelsen i regjeringsforhandlingene etter at Mette Fredriksen mislyktes. Det er snart 7 uker siden folketingsvalget.
18: Det kommer til å bli flere gule vester å se rundt omkring i landet vårt, for streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke, og så trappes den ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV er på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det for uansvarlig. Her hører vi Høyres Anna Molberg.
19: Det er ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
20: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken i hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes.
19: Så vi foreslår en midlertidig forskutteringsordning til regjeringen har fått orden i NAV sine saksbehandlingstider.
20: Streiken er inne i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere er nå i streik, og i helgen fikk de følge av kolleger i renholdsbransjen. Her er forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
21: I akkurat i denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da er det prinsipper det går i, og da er det ofte vanskelig å komme til enighet.
20: Prinsippet han snakker om er forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder i det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV er på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
22: Jeg hadde jo problemer med albuen, som da ikke var helt sånn opp og gikk. Heldigvis så har jeg veldig gode kolleger som hjelper til og støtter. Vi er jo bare et eneste stort team, hele gjengen.
20: Og Høyre er ikke alene om å kreve handling. I forrige uke sendte 6 landsforeninger i NHO et brev til partiene på Stortinget om saken. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er utålmodig.
23: Og nå er vi 16 000 bedrifter som står sammen om å si at dette er jo en statlig oppgave, og da er det Stortinget som må sørge for at staten løser det oppdraget og gir sine klare bestillinger til arbeidsministeren.
20: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning er helt uansvarlig.
24: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå er jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg er uansvarlig. Du betaler ut store summer uten å ha noe kontroll i det hele tatt på om folk har krav på penger.
19: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det er ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
24: Det er altså opp til partene i arbeidslivet å avtale om arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Staten har ikke pålagt arbeidsgivere å gjøre det. Det er noe arbeidsgivere går med på selv frivillig gjennom tariffavtaler.
17: Det var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo som hadde laget denne saken, og vi skal til deg, reporter Reidar Gregersen, for du står sammen med en av dem som streiker ved Scandic Hotel på Hamar.
0: Ja, det en ganske kjølig morgen her på Hamar, og allerede så det møtt opp en 12-15 stykker av de som streiker ved Scandic her i Hamar. Totalt det tatt ut 27 stykker her, og hovedtillitsvalgt Wenche Samuelsen, hvordan det å bli tatt ut i streik nå mandag morgen?
1: Nei, vi må jo bare gjøre som alle de andre kameratene våre har gjort ellers i landet, så det, vi har vel ikke, ja. Vi streiker jo for en god sak.
0: Ja, hva hovedgrunnen til at dere nå streiker?
1: Det jo for å få økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger. Få en tryggere hverdag når du blir syk.
0: Dere jo tatt ut 27 stykker her på hotellet. Hva slags konsekvenser tror du det får for drift av hotellet?
1: Nei, det vet vi jo ikke. Det må dere nesten snakke med direktør om.
0: Mm. Nå har jo denne streiken vart siden 19. april, og det i den fjerde uka, og det virker som det lite kontakt mellom partene. Hvordan ser dere på en måte om streiken kommer til å bli langvarig?
1: Jeg tror jo den kan bli langvarig, for vi har jo ikke hørt om noe kontakt mellom partene, vi heller. Så, men jeg håper ikke den blir det. Jeg håper de kan komme til forhandlingsbord igjen og bli enige.
0: Hvordan stemningen her blant de ansatte? Da har dere snakket om det, om hvordan streikeviljen er.
1: Ja, streikeviljen er jo stor, så vi streiker jo så lenge vi må.
0: Ja, det var en liten statusrapport fra Hamar, og det jo hovedsakelig medlemmer i Innlandet som har tatt ut i denne sjette streikeuttaket da, med 21 bedrifter fra Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Ringsaker, og også noen fra Drammen.
2: Tusen takk skal du ha, kollega Reidar Gregersen, altså på Hamar.
3: Nå skal vi se litt fremover på det vi tror blir ukas viktigste saker. Det skal handle om politisk pengekrangel, tror vi, og det skal definitivt handle om tynne blåserekker. Og da ønsker vi velkommen til Emil André Gjerstad, du er ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter.
7: Takk.
3: Og Svein Tore Bergestuen, rådgiver i Sandum og Bergestuen. Hei, god morgen. Det er ukas mandagspanel, og vi begynner med morgendagen, for da legges revidert statsbudsjett fram. Jens Stoltenberg klar med det han håper at bare skal være å banke gjennom versjon 1, med noen få enkle endringer, men...
25: Vi opptatt av å gjøre det et revidert budsjett ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt.
3: Blir det så enkelt, Emil André Gjerstad?
26: Nei, det har jo de siste månedene vist at det tviler jeg veldig på at det blir. Jeg tror det blir tøffe forhandlinger i Stortinget. Det er veldig mange som opptatt av å sette sitt avtrykk på dette her. Senterpartiet har sine posisjoner, og vi har sett noe med dieselopprør og avgiftskutt og noe renteheving. Så dette blir komplisert og sannsynligvis tøffe forhandlinger.
3: Ja, Svein Tore Bergestuen, hvordan stemningen på rød-grønn side nå?
27: Nei, den noe usikker, tror jeg. Altså, SV mener at den bedre enn den det kan se ut som. Men tilliten jo skjørere enn den har vært på lenge. Dette her kjempevanskelig. Og så leste jeg et interessant intervju med Jens Stoltenberg i Morgenbladet, hvor han tenker de lange tankene, han mimrer tilbake til pensjonsforliket, han interessert i en reformpolitisk bølge i Stortinget, og tenker hvordan skal vi løse samfunnets utfordringer, mens dette budsjettet, og spesielt revidert, handler jo bare om, kan vi få penger til det vi har lyst til? Og så han inne på noe som interessant, ikke sant? Historisk sett så har dette vært en teknisk justering, altså hvis vi går langt tilbake i tid.
3: Han siterer jo Trygve Bratteli blant annet.
27: Absolutt, og dette jo noe vi har holdt på med, å justere budsjettet, men de senere årene og de senere kampene har jo vist at revidert nasjonalbudsjett jo like mye en politisk slagmark som det første budsjettet. Så ja, det blir ikke rolig, tror jeg.
3: Nei, Kirsti Bergstø, SV-leder, var ute i går og sa at dette her kommer til å bli beinhardt. Hvem vil du helst vært på rød-grønn side nå, hvis du tror hvem det som har overtaket?
26: Ikke Kirsti Bergstø, jeg tror hun har den første jobben. Jeg tror kanskje det derfor hun sier det. De er tvunget opp i et hjørne og må på en måte nå vise at de har en eksistensberettigelse mellom Arbeiderpartiet og Rødt. Så kanskje hvis jeg skulle valgt noen å være på rød-grønn side, så tror jeg kanskje ville vært Tonje Brenna, Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet i denne situasjonen. Det kommer til å bli tøffe forhandlinger, men de sitter tross alt i regjeringen og kan gjennomføre politikken. Eller så Marie Sneve Martinussen, Rødt har også en veldig gunstig posisjon her, som skviser SV fra venstrekanten.
27: Og Rødt var vel eneste parti som mente at dette var et veldig, veldig godt budsjett da de la det fram, altså i høst. Så spørsmålet om de like fornøyde etter denne runden da.
18: Ja, da var det de som var pragmatikerne her. Hva med den andre siden da? Hvor godt rustet er Sylvi Listhaug til å ta over nå, hvis det skulle bli aktuelt?
27: Listhaug er veldig klar for å overta debatten hele tiden, og sette dagsorden og vise at de det alternativet som man må se på, men hvor klar hun til å overta landet og styringen, det tror jeg mer usikkert. Men de definerer jo veldig mye av problembeskrivelsene nå, og det jo det problemet Arbeiderpartiet har, er at de har gode, eller noen vil si gode politiske analyser, men de har jo ingen fortelling ennå heller i forkant av dette budsjettet.
26: Ja, jeg tror hvis Sylvi Listhaug overtar nå, så tror jeg det ikke er noe ønskescenario det helt tatt, fordi da får velgerne se hennes alternativ frem til valget om 3 år. Det tror jeg ikke nødvendigvis kommer til å være en ønskesituasjon for FRP som nå kan stå og hamre løs på ting som ikke nødvendigvis er Jonas Gahr Støre sin feil, men krigen i Midtøsten og andre ting som påvirker norsk økonomi, det vil hun måtte ta ansvar for.
18: Vi skal marsjere videre, vi. Og det var litt dårlig gjort å velge akkurat det klippet.
27: Ja, det var det faktisk. Nå nører det opp under en slags myte om at korps er noe ræl, men det er det jo ikke. Det er noe veldig viktig.
18: Men jeg visste jo at du som erfaren korpsmann ville ta oss med i riktig retning i forkant av nasjonaldagen, Svein Tore Bergestuen, fordi det nemlig sånn at flere steder i landet vårt så kan det hende at man ikke får gleden av å marsjere bak et korps, men heller må ta til takke med Spotify på en høyttaler. Nord- og Uvdal er blant kommunene som har sagt at vi har ikke folk nok vi til å få til et korps på 17. mai. Hvor alvorlig er det da for korpsentusiasten?
27: Altså, 17. mai uten korpsmusikk, det går ikke. Det er som jul uten julesanger. Og så er det en mer alvorlig dimensjon, og det selvfølgelig at korps er tradisjonelt vært, det ikke bare nostalgi for meg som har spilt i Jevnaker skolekorps og vært korpsmedlem i 15 år, men det en ekstremt viktig både inkluderingsarena og en fellesarena. Alle kan ikke drive med idrett, og korps har i veldig mange kommuner rundt omkring i hele Norge vært en kjempeviktig arena for mestring, fellesskap, følelse av å være med på noe viktig. Og det jeg lei meg for hvis, og når det går i feil retning.
18: Hva kan kommuner som Nord- og Uvdal gjøre, for eksempel, Emland Rærstad?
26: Oi, jeg var han fyren som ikke tok med den korpslappen hjem når korpset...
18: skulle rekruttere?
26: Ja, og jeg kom fra skikkelig korpsbygd. De vant NM i korps og mange...
27: Du er Radøy, ja. Fantastiske korps
26: så jeg har jo kjent på det utenforskapet å ikke være i korpset, men så jeg vet ikke om jeg har gode råd til Uvdal, men jeg synes jo det høres fryktelig trist ut, og den her Spotify-varianten, det høres ut som en sånn dystopi, en sånn scene, en sånn her det må vi prøve å unngå.
18: Nå sier altså Norges Korpsforbund at sånn jevnt over så rekrutteringen ganske god, så kan i alle fall hende at det ordner seg til neste år, men kan veteraner trå til her? Altså, er du klar, Svein Tore Bergstuen, for å få på den uniformen nå?
27: Altså, dette et veldig viktig poeng, for dette skjer hele tiden. I bygder og steder hvor de ikke har fullt skolekorps, for eksempel, så går ungdomskorpset eller veterankorpset sammen, og det en herlig blanding. Ofte ser du gamle folk som står og dundrer stortrommet, sammen med 9-åringer som spiller kornett. Så det må man gjøre, man må samle alle korpskrefter i den kommunen og få et blandet korps, da får man i hvert fall gammel jegermarsj.
18: Er det noe annet vi gleder oss til 17. mai, enten det blir med Spotify eller om det blir ordentlig korps? Er det noe annet du gleder deg til denne uka, Emil Andreasen?
26: Det jo Kristi Himmelfartsdag da. Det jo den høytidsdagen i året jeg gleder meg mest til hvert år. Neida.
18: Det var vanskelig å skjønne. Er han i ro?
26: Ja, han blir min tunge korrepplakere.
18: Eller er det den inneklemte dagen etterpå du gleder deg?
26: Den inneklemte dagen blir nok jobbing fort for min del. Men jeg gleder meg til den turen i marka eller et eller annet på torsdag. Det tror jeg blir veldig fint.
18: Er det korps på 17. mai, Svein Tore?
27: Jeg spiller faktisk der jeg tar på meg gamle uniformen og tromma spiller trommars alene sammen med barna ned til flaggeisen kl. 8 om morgenen, så der det uansett korps, det ikke tull engang. Nei, men jeg gleder meg jo til Kristi Himmelfartsdag, for den fri, og veldig mange kunder har litt rolig inneklemt fredag, da, så det mulig jeg reiser på på hytta og tar det helt med ro. Det en slags revidert nasjonalbudsjett i eget liv. Tar ned tempo, får lov til å lese og skrive og ha det fint. Det gleder jeg meg veldig til.
18: Vi lar det være en oppfordring. Tusen takk for at dere kom og var med i mandagspanelet.
4: Nå klokka straks 8:30 denne mandagen, og det Nyhetsmorgen du har valgt deg i dag.
18: Prisen i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Og hva betyr det for renta?
4: Krigen mot Iran ikke slutt før kjernefysisk materiale hentet ut av landet. Det sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i et intervju med TV-programmet 60 Minutes.
18: Helseministeren strammer inn. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Det en mistenkeliggjøring av syke mennesker, ifølge SV.
4: Affeksjonsverdiregissør Joachim Trier han kommer straks hit til oss for å dele sine tanker om regissørkollega Anja Breien som døde i går.
18: Flytrafikken i sommer den kommer til å være ustabil. Folk må være forberedt på kanselleringer også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier at det kommer til å ta lang tid å gjennomprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har blitt betydelig mindre på grunn av krigen i Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen i Oslo om de bekymret for sommerens reiser.
7: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
8: Du bekymret for at det blir noen trøbbel i sommer med flybensin eller streik eller noe?
9: Jeg tror det skal gå greit, for vi skal fly med Norwegian, så ikke har problemer med flystoffsikring.
10: Are you worried about your summer plans?
12: No, I'm not worried at all. If shit happens, it happens.
13: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Frode Sten, mer spent på ferieturen sin i sommer.
14: Og jeg skal veldig mye reise med jobb i vår, så jeg tror nok at det kan bli spennende.
13: Det fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet i flyvninger. Som SAS og Lufthansa, sier han. Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram i tid.
14: Noen flyselskap de har kjøpt mer drivstoff på kontrakt, det vil si de har sikret seg på prisoppgangen, men så har de kjøpt mindre. De som har kjøpt mindre de får en mye tøffere kostnadssmell. Alle signaler styrer jo for eksempel på at SAS har veldig lite på kontrakt.
13: I løpet av mai innstilles 1200 flyavganger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega i NRK.
28: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører. De fleste av justeringene i ruteprogrammet skjer på høyfrekvente ruter, der vi som regel kan omboke kunder til samme dag.
13: I tillegg til økte drivstoffpriser starter kabinansatte hos SAS sine lønnsforhandlinger i dag. Hvis ikke en avtale kommer på plass, kan flypersonellet streike. Men dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen, tror ikke det stor fare for flytrøbbel på grunn av streik.
29: Det jo ikke noe lurt tidspunkt å streike på når selskapet står overfor store økonomiske utfordringer. Da blir på en måte forhandlingsmakten svekket. Jeg kjenner ikke fagforeningens krav. Jeg vil tro at sannsynligheten for å gå til streik nok så liten, gitt at det ikke noe lurt tidspunkt.
13: NHH-professor Sten har ett reisetips til sommeren.
14: Reis med håndbagasje hvis du kan. Det mye mer forsinkelse på de store flyplassene med bagasje.
13: Og de NRK-møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
30: Jeg har jo lest at det bra at man, om man åker med samme flygbolag fram og tilbake, og gjerne innom en sånn allians, så er det litt lettere. Ja.
31: Hva ditt beste tips hvis noen kommer ut for flytrøbbel? Hvordan skal man takle stresset?
32: Hvis det ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig. Da har man ferie også, selv om man må vente litt.
7: Det vet jeg ikke, men en ting som ikke hjelper det å kava seg god på hylla og skrika.
18: Og det var Astrid Huse og Håkon Nessemorå som hadde laget denne saken. Nå skal det handle om prisstigning og priser, for siste 12 månedene så har også prisene steget med 3,4%, eller i april blir det riktig å si. Det går frem av SSBs siste tall for konsumprisindeksen, som ble lagt frem for ganske nøyaktig en halvtime siden. Det betyr at prisstigningen går litt ned fra i mars, for da lå den på 3,6%, og det jo et mål dette her på hvordan varer og klær og tjenester, for eksempel bussbilletter og frisører, Cecilie Langebekker, har steget over 10, økonomikommentator her i NRK. Hvorfor går prisveksten litt ned nå fra mars til april?
1: Det jo en veldig liten endring, da, men det vi jo ser det at selv om det går litt ned, så ligger det fortsatt veldig langt over målet til Norges Bank. Norges Bank har jo et mål om en prisvekst på 2%, og det skjedde jo noe i løpet av vinteren, når Norges Bank ikke fikk de svarene de ville ha fra prisveksttallene, og vi gikk fra en situasjon da hvor Norges Bank kuttet renten, til at de begynte å skru den opp igjen. Det kjempeuvanlig. Jeg har dekket renter i 25 år, og aldri opplevd at man måtte snur sånn. Så den høye prisveksten, den har jo virkelig bitt seg fast, og det noe som bekymrer Norges Bank.
18: Men har dette noe med, altså for det drivstoff særlig da, i mars som bidro til at prisen gikk opp, hvordan henger dette sammen med den nedgangen nå?
1: Nei, vi har jo hatt et kutt i drivstoffavgiftene, som jo bidrar til å trekke prisveksten ned. Men dette jo også midlertidige effekter, og så vet vi jo at hele denne krigen i Midtøsten, som vi har hørt til i Nyhetsmorgen i dag, som det fortsatt en veldig uavklart situasjon. Vi ser at oljeprisen stiger litt igjen i dag. Vi vet ikke helt hvordan dette kommer til å slå ut i prisveksten fremover. Det veldig stor usikkerhet, så selv om vi nå har fått litt lavere nå, så kan det også snu opp igjen, og det Norges Bank veldig klar over. Og som sagt, dette med disse nyheter rundt situasjonen i Iran som kom i dag, det jo ikke noe positivt da, for prisveksten fremover.
18: Men hva tror du de tenker i Norges Bank nå da?
1: Jeg tror de tenker veldig mye. Jeg tror de litt preget av den debatten som har vært rundt det riktig å sette opp renten nå? Hvor kommer prisveksten fra? Norges Bank kan ikke gjøre noen ting med situasjonen i Iran. Hvorfor skal de reagere på den? Det har vært veldig mye debatt rundt renten det siste året. Det synes de nok krevende. De har vært mye tydeligere sin kommunikasjon nå. Når de ser de tallene som kom i dag, så får de på en måte bekreftet den virkelighetsoppfatningen som de hadde forrige uke da de satte opp renten. Og sånn sett, kanskje det er godt å få den bekreftelsen, men allikevel de ønsker å få prisveksten ned. Og så ser vi jo nå mot neste møte, som juni. Det liksom 50-50 nå, får vi enda en renteheving i juni, da har vi altså fått to renteheving på rad, altså to før sommeren. Og disse tallene her, de omtrent sånn som Norges Bank hadde sett for seg, men så det kan hende at vi får, det utelukker i hvert fall ikke en renteheving i juni.
18: Nei, hvis du skulle satt pengene dine på hva Ida Wolden Bakke gjør ved det neste rentemøtet.
1: Det er veldig vanskelig, men akkurat nå så kanskje et sånt, nei, jeg vil si det er 50-50 altså, om vi får en renteheving til i juni, og det jo ikke det folk håper på inn i sommerferien, selvfølgelig ikke.
18: Så hørte vi Kjersti Haugland fra DNB Carnegie snakke om at dette nok kanskje henger sammen med den høye lønnsveksten som vi har hatt. Hva skjer med reallønnsveksten i landet vårt nå som vi ser denne prisveksten?
1: Det fortsatt reallønnsvekst med det lønnsoppgjøret som vi hadde nå. Det endte jo på 4,4%, altså på rammen i frontfaget. Og så har vi da en prisvekst på 3%, så det blir jo reallønnsvekst. Så sant ikke prisene nå begynner å stige enda mer igjen. Og så det er jo ikke populært å si dette med lønnsveksten. Vi vet at sjeføkonomen i LO, Roger Bjørnstad, han liker ikke at det hele tiden blir trukket frem som en grunn til at prisene stiger. Så er jo her mye av debatten ligger, men det klart at når lønnsveksten så høy, det blir økte kostnader for bedriftene, og det veltes jo over i økte priser, sånn at det bidrar i hvert fall til å holde prisene høyere lenger, og da rentene høyere lenger.
18: Cecilie Langenbekker, takk for at du kom til Nyhetsmål. Så har vi ikke anbefalt noen å gamble i dag heller.
5: Regjeringen strammer inn på sykemeldingsordningen. Legene får normer for hvor lang sykemelding den enkelte lidelsen kvalifiserer for, og hvor mye pasientene likevel må møte opp på jobb. Helseminister Jan Christian Vestre sier det nødvendig for å få ned sykefraværet.
0: Jeg har bedt dem om å begynne der hvor potensialet størst, og der hvor vi har mye sykemeldinger. Det for eksempel på muskel og skelett og psykiske lidelser. Og da vil fastlegen altså kunne bruke denne normeringen og si at denne type diagnose skal vanligvis gi såpass lang sykemelding, og med denne type graderingen. Og hvis han da ikke følger den normen, så må jo det særskilt begrunnes.
2: Du stoler ikke på at faktisk det er det legene mener, det er de som faktisk bør ha det, og de andre bør være hjemme?
0: Jeg stoler på norske leger, men
2: det høres ikke sånn ut.
0: Ja, de har bedt om bedre beslutningsstøtte.
2: Og så er det deres initiativ, de vil ha det?
0: Legene har bedt om bedre beslutningsstøtte, og det er vårt ansvar å sette inn tiltak for å få sykefraværet ned. Det har blitt en utvikling der flere pasienter kommer til fastlegen, har en ganske klar formening om egen diagnose. Jeg møter fastleger som forteller meg at det er av og til vanskelig å stå imot presset, og at det av og til er sånn at hadde man hatt en tydeligere normering og dette følge- eller forklarprinsippet, så blir det også enklere å fortelle oss som går til fastlegen hvor lang sykemelding vi skal ha og ikke.
2: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, velkommen.
6: Takk.
2: Denne gode hjelpen du får fra regjeringen, er du takknemlig?
6: Nei, jeg er vel ikke helt enig med Vestre i det han skriver. Vi har allerede en normerende veileder fra Helsedirektoratet som man kan bruke. Det er mulig at den kan strammes opp.
2: Er det en positiv ting for dere at dere får dette svart på hvit?
6: Nei, jeg tror at den normeringen som fortsatt ligger her, dette vil ikke løse problemet. Pasienten vil ha akkurat samme egenvurdering av at du ikke kan jobbe. Så her må man ha også lederne inn for å vurdere at jo, du kan jobbe litt, jeg kan tilby deg noe jobb.
2: Vestre, i tillegg til å lage en norm, så kommer dere også til å putte litt penger på dette. For dere lager nå en endring som gjør at legene får litt mindre betalt for å sykemelde helt, og så skal de få mer betalt for å ikke sykemelde. Hva er det du driver med?
0: Dette er noe vi skal forhandle med Legeforeningen om, men jeg stoler på Legeforeningen når de sier at takster og insentiver fungerer faktisk.
6: Og takster er viktig, men faglighet er det som er viktig. Det skal være faglig riktig begrunnelse, og det er det legen må ha tid til.
2: Kateli, helsepolitisk talsperson i SV, velkommen.
11: Takk.
2: Flere studier sier jo at det å være helt bort fra jobben, det er veien til å havne helt på utsida. Er det ikke viktig å gjøre disse grepene nå?
11: Altså, jeg mener at dette er en mistenkeliggjøring av syke mennesker, og så er det en overstyring av legenes faglige vurderinger. Og legene, de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning. Så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutningen som lege og pasient kommer frem til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må man sørge for gode arbeidsmiljø og for at det er nok folk på jobb i krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Man legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
0: Ja, dette følge- eller forklarprinsippet for graderinger, det vil jeg sende ut et brev til fastlegen om med en gang. Jeg har tillit til at det blir fulgt opp. Vi får se hvordan det går. Hvis det blir behov for å endre pasientjournalforskriften, så er jeg også villig til å gjøre det. Men nå prøver vi med den ubyråkratiske og raske måten først.
4: Det sa helseminister Jan Christian Vestre.
18: Krigen mot Iran, den er ikke slutt før kjernefysisk materiale er hentet ut av landet, det sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i et intervju med TV-programmet 60 Minutes som ble sendt i natt norsk tid. Han sier også at han nå vil starte arbeidet med å avvikle den amerikanske militærhjelpen til Israel.
15: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have. Because we receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support.
16: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i intervjuet med 60 Minutes i natt. Han anslår at det bør skje over den neste tiårsperioden. Israel får i dag rundt 3,8 milliarder dollar i året, eller 35 milliarder norske kroner, i militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028. Men signalet fra Netanyahu er at denne æraen nå snart bør ta slutt, mens støtten til Israel også har vært på nedadgående siden Israels svar på 7. oktober-angrepet i 2023. 60% av amerikanerne har nå et negativt syn på landet, ifølge Pew Institute.
15: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
16: Det er det første intervjuet Netanyahu gir til amerikanske medier siden Israel og USA angrep Iran i slutten av februar. Bare uker tidligere var Netanyahu i Det hvite hus, der han ifølge en New York Times-artikkel som har fått mye oppmerksomhet her, overbeviste Trump og hans nære medarbeidere om å gå til angrep i en krig som skulle bli effektiv og kortvarig. Nå, snart tre måneder senere, sier Netanyahu at alle mål ikke er nådd, og at det kjernefysiske materialet i Iran må hentes ut.
15: You go in and you take it out.
3: With what? Special forces from Israel, special forces from the United States?
15: Well, I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem.
16: Du går inn og henter det ut, sier han til 60 Minutes, og understreker at det beste er å få en avtale med Iran på plass, der dette kan skje i ordnede former. Men hva som skjer om det ikke blir en avtale, vil den israelske statsministeren ikke svare på.
15: Well, you're going to ask me these questions, I'm going to dodge them.
18: Det var USA-korrespondent Peter Svår som hadde laget denne saken.
5: Det ekko på P2 om et kvarter, og Jan Erlend Leine, hva skal det handle om hos dere i dag?
8: Du, det skal handle om boksing, for hva gjør vi egentlig med unge lovbrytere som trenger å komme på rett kjøl? På Stovner kjenner de dem like godt i bokseringen. Det kan høres ut som et paradoks å kurere for eksempel vold med boksing, men det viser seg å funke. Her det jernhard disiplin som gjelder. Men boksing egentlig en straff, og skurrer det ikke litt med hva folk flere?

0: med det nye dataspillet, det skal våre anmeldere snart forklare deg.
1: Nå skal det handle om en pioner innen norsk film. Filmregissør Anja Breien døde i går, 85 år gammel. Hun var en av de første som nådde ut både internasjonalt og samtidig traff et bredt publikum her hjemme. I 1979 så ble hun tatt ut i hovedkonkurransen i Cannes med filmen Arven, og det tok 36 år før en annen norsk filmskaper fikk oppleve det samme. Og han som fikk oppleve det sitter ved siden av oss i studio her nå. Joachim Trier, velkommen til Nyhetsmorgen.
2: Takk.
1: Hva slags filmskaper er det vi har mistet i Anja Breien nå?
2: Vi har nok mistet en av de største filmskaperne Norge noen gang siden har hatt. Og en veldig, veldig filmisk filmskaper. Det betyr en som brydde seg om kunstformen film, men også ble anerkjent internasjonalt. En som var en veldig varm og generøs kollega, og en person som også hadde en relevant måte å lage film på, som samfunnsmessig engasjerte folk. Jeg tenker spesielt da på Hustruer, som på 70-tallet ble en kjempehit, og folk snakket om, og det handlet om feminisme, og kvinnekamp og identitet i samfunnet vårt. Så hun, det er et veldig, veldig trist dag å ha mistet Anja.
1: Hvordan var din relasjon til henne?
2: Jeg var så heldig å møte henne da jeg holdt på å lage noen kortfilmer, og hun ga meg en pris i Grimstad da hun satt i en jury, og hun var et veldig generøst menneske. I norsk filmbransje er jo ikke kjent for at folk alltid er så snille mot hverandre, eller det er mange som vil fremme spisse albuer, men Anja var det motsatte. Og jeg husker at jeg satt en gang på en kafé, da jeg helt ukjent og holdt på med kortfilm og var nervøs for om jeg skulle få lage spillefilm selv, så satt hun ved bordet ved siden av og ble intervjuet av Klassekampen. Og da brukte hun det intervjuet på å hilse på meg og trekke meg frem, og det skulle jeg bli så rørt av. Hun var den typen, liksom. Hun så andres talent og ville liksom få andre folk frem.
1: Hun trakk ikke opp stigen etter seg?
2: På ingen måte.
1: Nå har vi jo nesten blitt vant til at norske filmer lykkes i utlandet, blant annet med din egen film Affeksjonsverdien nå sist, men hvor stort var det å lykkes på den måten hun gjorde den gangen?
2: Det var nesten unikt, det er veldig få andre i norsk filmhistorie som har fått til det. Hun var også tatt ut i Venezia, hun vant pris i Berlin, på den, der har du på en måte de tre kanskje største festivalene i verden, ikke sant? Cannes, Venezia og Berlin. Hun vant for en kortfilm i Berlin også senere. Så hun var en som orienterte seg. Hun gikk på IDEC i Frankrike på filmskole og kom inn i norsk film på en måte med med internasjonalt perspektiv. Film er en internasjonal kunstform. Vi ser film fra andre språk, vi forstår hverandre gjennom film. Og det var veldig rørende. I fjor så var jeg til stede i Lyon, 130-årsjubileet for filmens oppfinnelse av Lumière-brødrene. De fant opp filmkamera, faktisk i Lyon i Frankrike, og der feiret man 130-årsjubileum. Der hadde de retrospektiv i fjor av Anja Breins filmer, og franskmenn jublet og syntes det var virkelig stort.
1: Hvordan vil du beskrive blikket hennes på mennesker?
2: Hun var samfunnsengasjert, hun var nysgjerrig, hun lagde ikke dogmatiske filmer, men hun snakket om tematikk som ofte handlet også om kvinnekamp. Hennes debutfilm Voldtekt fra 1971 var et viktig innspill i den debatten. Jeg synes hun hadde en interessant, men også egen måte å se samfunn og mennesker på.
1: Du sa i sted at man ikke nødvendigvis var så snille mot hverandre i norsk filmbransjebestandet. Vi hadde regissør Maria Sødal her tidligere i dag, som sa også at man ikke alltid blir så gammel innen norsk film. Påvirket det henne på noen måte?
2: Ja, jeg er jo her for å snakke om hvor fantastisk hun var, og feire henne på en måte i det hun har gått bort. Men jeg vil si at det er et tankekors at hun siden 1996, med denne suksessen hun har hatt i sin karriere, ikke fikk lov å lage en spillefilm de siste årene av sitt liv, og da snakker vi om 30 år. Altså det er... Hun fikk ikke støtte, rett og slett, nei. Og men bransje og politisk også, det er vanskelig å lage film, men jeg synes jeg er pussig, og det kan ikke tyde på noe annet enn aldersdiskriminering, fordi man var veldig opptatt av å få frem kvinner i norsk film på 2000-tallet, men hun tok kamera i hånden selv, hun lagde kortfilmer, hun ga aldri opp, og lagde noen helt fantastisk interessante kortfilmer også. Men hun kjempet og fikk da ikke lage langfilm siste tiden av sitt liv. Synes jeg er tankekors.
1: Joachim Trier, tror du vi kan se noe breiensk i dine filmer?
2: Det vet jeg ikke, men vi står alle på hennes skuldre i norsk film. Den der motet til å tørre å lage noe som er eget. Ikke tenke bare kommersielt, selv om hun også lagde filmer som var populære. Det er veldig inspirerende.
1: Og hvis du skulle sette deg ned i kveld og valgt en film av henne som du skulle sett, hvilken vil det være?
2: Jeg tenker kanskje nettopp Arven, som var i Cannes i 1979, er en veldig spennende film. Eller kanskje Hustruer.

0: Sjørøver-trilogien. Mm. Kanskje man kan spore noe om å være kvinne I Norge gjennom den perioden hun lagde de tre filmene.
1: Joachim Trier, tusen takk for at du kom til oss.
0: Takk.
2: Og vi skal fortsette å snakke om visuell historiefortelling her I Nyhetsmorgen for tv-serien Adolescence ble kveldens store snakkis på BAFTA-priv tv-prisutdelingen I går kveld. Og reporter Helga Thunheim, hvorfor ble det en så historisk utdeling for akkurat denne serien?
3: Ja, kortserien Adolescence, som handler om en gutt som blir anklaget for drap. Denne serien som hadde premiere på Netflix I mars I fjor og ble en stor snakkesag her til lands. Den vant hele fire priser under BAFTA-prisutdelingen I går, og det det meste for en enkelt serie noensinne. Serien gjorde nesten rent bord I skuespillerkategoriene, der både Stephen Graham, som kom rett fra Norge, han jo på innspilling her I Norge nå, med filmen om Ibelin. Han vant pris, det samme gjorde Christine Trimarco. Begge vant priserne for sine roller som foreldre. Og så 16 år gamle Owen Cooper, han ble den yngste noensinne til å vinne pris for beste mannlige birolle. Og han får også skryt for talen sin, der han siterer John Lennon. And the BAFTA goes to Owen Cooper,
4: Adolescence. In the words of John Lennon, you won't get anything unless you have the visions to imagine it.
2: Og så var det en dokumentar som fikk oppmerksomhet også.
3: Ja, dokumentaren Gaza Doctors Under Attack vant prisen for beste aktualitetsprogram. Den dokumentaren ble opprinnelig droppet av BBC fordi innholdet risikerte å skape en oppfatning av partiskhet og BBC de ekstremt strenge når det kommer til nøytralitet. Men så ble dokumentaren allikevel vist på Channel 4 I stedet og produsentene de rettet et tydelig stikk til BBC fra scenen og takket journalisterne på bakken I Gaza.
2: Så BAFTA handler ikke bare om underholdning, men også om de historiene som vanskelig å fortelle. Tusen takk skal du ha, kulturreporter Helga Thune.
1: Det ble skrevet norsk idrettshistorie mens du sov I natt, for golfspiller Kristoffer Reitan vant I natt PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA.
5: Men der sitter han I argument.
6: Han vinner!
5: Og det så tullet og moro.
6: Åh, det mulig?
7: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til I dag. Han måtte I etterkant tørke en tåre, for dette var uventet fra 28-åringen.
8: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Men det utrolig kult å kunne se... Ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
7: Før turneringen sto han med 100 odds til å vinne. Truce Championship en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han I flere år fremover får innpass I de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
8: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
1: Reporter her, det var Even Bertelsen.
2: Nå til en helt annen type spill, for I Mixtape så blandes kjærlighet til musikk og forlokkende nostalgi til en spillopplevelse, som vår anmelder kaller de beste timene man kan ha I noe medium akkurat nå. Her en liten smakebit.
9: Plato.
10: Ja.
9: You think you'll ever cut your hair?
10: You know, people say cutting your hair is not metal. But you know it's not metal?
9: What?
10: Caring about people's hair.
9: True.
2: I studio spillkritiker Rune Fjell Olsen. Det her høres ut som et spill som har sendt deg rett tilbake I ungdomstida.
11: Ja, det skal jeg love deg, og jeg jo veldig målgruppa for dette spillet her. Det foregår på starten av 90-tallet, de 17 år gamle. Tilfeldigvis var jeg omtrent I samme alder på den tiden. Dette var jo før internett, før sosiale medier, før alt dette her. Og de driver og spoler tilbake kassetter med blyanter og hører på Discman og sånne ting. Så dette jo en opplevelse som Litt sånn John Hughes, Breakfast Club, high school, filmvibber, blandet med kjærlighet for musikk.
2: Ja, hva går det ut på?
11: Det går rett og slett ut på at du er på siste kveld med gjengen. Det er tre veldig gode venner som har hengt sammen i tykt og tynt gjennom high school, og så nå skal de spres for alle vinner. Så det som skjer er at hovedpersonen mimrer da tilbake på ungdomsskoletiden, og med musikk. Så hun velger ut låter for spesifikke minner, som skal liksom da tonesette disse minnene. Så dette er jo en... Skal vi si et eksempel på at faktiske minner kan knyttes til faktisk musikk. Og noen har jo den egenskapen, for noen er musikk bare bakgrunnslyd i livet på en måte, mens for andre så er det kjempeviktig. Og du kan høre en låt, og du kan bringes tilbake i tid til et viktig hendelse, for eksempel.
2: Under the Bridge av Red Hot Chili Peppers, da kjenner jeg bållukta fra den klassetesten den gangen.
11: Ja, det var russelåta vår, ikke sant? Og Informer. Ja. Så det er noe med musikk, og hvis du er veldig glad i musikk, og dette er åpenbart også et spill laget av folk som er fryktelig glad i musikk.
2: Er det det som gjør det så unikt, eller er det noe annet her også?
11: Ja, altså, det er litt den der følelsen av hvordan musikk kan løfte deg, hvor den kan inspirere deg til å la tankene fare. Så du tar utgangspunkt i veldig sånn hverdagslige ting her. For eksempel, de er på en fest, politiet bryter opp festen, de rømmer i en handlevogn. Men da i spillet så kommer jo da ene politibilen etter den andre, det kommer politihelikopter, plutselig er det på motorveien, ikke sant? Det blir fulgt av et nyhetshelikopter. Så det er et eller annet med å ta det hverdagslige og så løfte det til noe litt sånn surrealistisk. Så gjennom disse 3,5-4 timene dette varer, så vil du hele tiden sitte og bli liksom overrasket over hvor de tar ting. Og det er det som er så spennende, at ikke du vet hvor det går.
2: Og du skriver at du blir rørt til tårer av å spille mixtape. Hvor ofte skjer det når du sitter og spiller, Rune?
11: Ikke veldig ofte, men jeg tror akkurat i tilfelle mixtape, så er det en kombinasjon av den speilingen av min kjærlighet for musikk, og denne tidsperioden hvor du ser på verden, og dere snakket akkurat om adolescence. Dette var jo før sosiale medier, det var en mye mer sånn ren tid, kan man si, hvor ting var litt mindre komplisert og skummelt. Og jeg fikk en sånn bølge av nostalgi for hvem jeg var som 17 år, for hvordan verden så ut, og så videre, kombinert med denne fantastiske kjærligheten for musikk, som ble rett og slett litt mye. Det var flott, altså.
2: Vi skal ha et lite klipp til.

0: Hva er det som skjer her, Rune Fjell Olsen?
1: Du, jeg tror de aller, aller fleste vil nok ha et ganske klart minne om sitt aller første sånn skikkelig kyss. Dette er jo da Rockfords, altså hovedpersonen i spillet, sitt første kyss. Dramatisert til det, altså du kan holde på så lenge du vil, faktisk. Og det er ganske absurd, altså. Så jeg husker jo det øyeblikket veldig godt, og... Ja.
2: Hadde du hatt litt mer tid, så kunne
0: jeg si. Rett og slett lyden av et godt gammeldags tungekyss der. Altså, terningkast helt til slutt, Rune Fjell Olsen, jeg tror jeg kan gjette.
1: Ja, for meg er dette en blank sekser. Det er en fantastisk spillopplevelse.
0: Soleklar anbefaling av Mixtape. Takk for at du kom til Nyhetsmål.
3: Så håper vi det blir et soleklart vær også, for vi har Terje Alsvik Vallo inn på vei til oss akkurat nå, og mange lurer jo selvfølgelig på 17. mai vær, Terje, men du får jo begynne med kanskje dagen i dag, da.
4: Jeg skal gjøre det, det er nok å snakke om i dag. Det er litt kjølig, altså, det har vel kommet litt nysnø faktisk, nord i Innlandet fylke, Røros for eksempel, ligger litt på bakken flere steder der nå i morgentimene. Så det dukker opp noen lokale byger sør på Østlandet, men de kommer i form av regnbyger da, i dagtimene, blant med litt sol også, stort sett skyet på Sørlandet. Vestlandet får en del soldag, men kjølig, bare sånn rundt maks rundt 10 grader og litt vind også. Så Vestlandet har hatt en skikkelig kjølig mai så langt, og sagt knapt 10 grader i dag, eller rundt 10 grader. Men det er sol altså. Trøndelag og Møre og Romsdal får bedre vær i dag enn ja til helgen, så oppholdstall stort sett i dag, perioder med sol også for mange. Og så er det litt variabelt i Nord-Norge, ikke noe særlig med nebel, altså øst i Finnmark, som Kirkenes, kan få nesten landets høyeste temperatur i dag, sånn 13-14 grader i Kirkenes, drøyt 10 grader i Tromsø, så det er ikke så verst i Troms og Finnmark, kan komme litt sånn småttere med regn lengs Sør-Troms og Nord-Nordland ellers oppå seg. Og på Spitsbergen så ligger temperaturen på rundt 0, litt under 0, og mye soldags og strålende vær i Longyearbyen.
3: Hvis du skulle valgt akkurat per i dag hvor du skulle vært på 17. mai, hvor ville du dratt da?
4: Kanskje Kirkenes, men det er litt sånn fortsatt litt variabelt. Altså,
3: ja.
0: I dag er det Anne Skovseth, Hanne Lunås, Henriette Stenesæter og Linn Vik og Marte Kåse Arntzen, blant andre som har laget Nyhetsmorgen. Tusen takk for følget. Vi høres igjen i morgen, presis klokka 6.30.

0: Fastlåst i Midtøsten, Trump avviser Irans siste utspill. Netanyahu sier krigen ikke er slutt før Irans atomprogram er ødelagt. Prisene holder frem med å stige her til lands. Ferske tall viser prisvekst på 3,4% siste år. Norsk golfbragd i natt. Kristoffer Reitan gikk helt til topps i turnering på aller øverste nivå. Velkommen til NRK Nyheter. Vi holder deg oppdatert på en dag da også hotellstreiken blir trappet ytterligere opp. I studio i formiddag, Knut Magnus Berge. I Midtøsten virker fredsdrøftingene helt fastlåste etter at både USA og Iran avviser motpartens fredsforslag. Jobben i Iran er ikke gjort, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i et intervju med amerikanske CBS i natt. I helga var det 10 uker siden krigen startet. Netanyahu mener krigen mot Iran ikke er over, men at USA og Israel har oppnådd mye.
1: Det finnes fortsatt anriket uran i Iran, som må fjernes derfra. De har fortsatt anlegg for anriking som må tas ned. Grupper utenfor Iran støttes fortsatt av dem. Det produseres fortsatt ballistiske missiler. Vi har satt mye av dette langt tilbake, men det finnes ennå. Vi har mer å gjøre. Hvordan ser du for deg å fjerne anriket uran fra Iran? Man går inn og tar det ut. Med spesialstyrker, deres eller USAs. Jeg vil ikke snakke om militære midler, men president Trump har sagt han vil gå inn. Jeg mener det lar seg gjøre. Man gjør en avtale, går inn og tar det ut. Det er best. Om en avtale ikke er mulig, kan det tas ut med makt? Stiller du slike spørsmål, unnviker jeg dem. Jeg vil ikke snakke om militære planer. Jeg prøver å finne ut hvor lang tid det vil ta å oppnå det målet. Noen tidsplan får du ikke, men det er et fryktelig viktig oppdrag.
0: Iran krever en slutt på alle sanksjoner mot landet. Det iranske fredsinitiativet blir kallet totalt uakseptabelt av USAs president Donald Trump. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier likevel det går for seg et arbeid for å få til fredssamtaler.
2: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her er de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
3: Hva er det egentlig som skiller USA og Iran nå, hvis du skal si litt om hva det er de ikke blir enige om?
2: Ja, det er nærmest to store gaper. Det ene er atomspørsmålet. USA har krevd at Iran stanser all anriking av uran de neste 12 årene, og så sender lagret av høyanriket uran ut av landet. Iran har nærmest konsekvent sagt at de vil først få en avslutning på krigen før de begynner å diskutere disse tyngre spørsmålene. Og så er det andre, Hormuzstredet, som ikke var et spørsmål før krigen. Etter at USA og Israel angrep Iran, så har dette blitt et av kjernepunktene. Iran krever full iransk suverenitet over dette viktige stredet. Det vil ikke USA gå med på. Og derfor mener også flere politiske eksperter at enten så må vi se at begge parter strekker seg langt, at de går med på store innrømmelser, eller så må dette rammeverket være så vagt at begge kan gå med på det, og det har vi foreløpig ikke sett.
0: Jo Jakobsen, professor ved NTNU og ekspert på internasjonal politikk og tryggingspolitikk. Hvordan leser du dette bildet nå?
4: Nei, nå er vi inne i en sånn mellomfase, egentlig, forhandlinger om de forhandlingene som forhåpentligvis skal være. Altså her er det signaler, og det er krav, og det er motkrav. Man er foreløpig ikke inne i en forhandlingsprosess, og dette er også en en tilstand hvor du har det vi kaller tvangsdiplomati. Det vil si at disse signalene som kommer, de ledsages av militære aksjoner, militære trusler, og vi befinner oss egentlig midt mellom en gjenopptagelse av krigen og på den andre siden seriøse forhandlinger. Men vi vet ikke per nå hvor vi ender opp.
0: Nei, og så er det jo slik at det er tre parter i alle fall involvert her, USA og Israel på den ene siden, Iran på den andre. Har president Trump og statsminister Netanyahu motstridende interesser?
4: De har delvis motstridende interesser. For Israel så er bildet relativt klart. Det er sterke krefter i Israel som føler at de ikke har fullført jobben, og USA har ikke fullført jobben. De ønsker en gjenopptagelse av krigen. Og Israel i nyere historie, både i februar i år og juni i fjor, og i andre sammenhenger, de har vist seg ofte å være villige til å spolere fredsprosesser, spolere våpenhviler. Sånn at Israel er, kan du si, et av mange usikre kort når det gjelder veien videre.
0: Ja, hva er de viktigste hindringene da for en avtale om avslutning på denne krigen?
4: Nei, det viktigste er jo at partene har sine respektive sett med krav som er veldig lite kompatibel. Og det er også grunnen til at vi kan kalle dette en sånn førforhandlingsfase. Man skal bli enige egentlig om hva man kan forhandle om i det hele tatt. Sånn at, og Iran, det er ikke overraskende at Iran, når de svarer på denne 14-punktslista til USA, kommer med ganske harde krav, og det er ikke overraskende at amerikanerne i dette tilfellet avviste det som urealistisk.
0: Har vi jo den situasjonen som pågår i Libanon, i tillegg til da spørsmålet rundt Iran. Der ser jo ikke Israel ut til å ha noe interesse av å trappe det ned.
4: Nei, det er riktig. Israel har ikke noe interesse av å trappe den ned, men de okkuperer Sør-Libanon helt frem til Litania-elva, og de fortsetter angrepene mot Hezbollah-mål. Altså, Hezbollah er jo Iran sin allierte i Libanon. Men Israel har ikke til hensikt annet enn hvis amerikanerne virkelig krever det. Israel har ikke til hensikt å gi seg hverken i Libanon eller for den saks skyld overfor Iran mer generelt.
0: Ok, takk skal du ha, Jo Jakobsen fra Trondheim. Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Mellom annet steg prisene på matvarer og alkoholfri drikke med 6,6% fra april i fjor til april i år. Når Norges Bank skal sette renta, har den et mål om en prisvekst på 2%. Tallet sentralbanken er opptatt av blir kallet kjerneinflasjon, og denne var på 3,2% i april. Også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
5: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som er den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det er den de er mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så er det jo den totale inflasjonen som er viktig, så det er jo viktig for folk at den er litt høyere da, men tross alt da så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå er flere år med høy lønnsvekst. I år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det er hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
0: Ja, Cecilie Langum-Bekker, prisene helt frem oppover, hvorfor det?
6: Vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke bare denne krigen i Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere i morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå i april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer i år sammenlignet med påsken i fjor, men allikevel, det sånn som man merker at prisene over 6% høyere i april i år enn april i år når man går i matbutikken. Sånn at det en krevende situasjon for Norges Bank. Det langt ned til målet ennå.
0: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
6: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også jo litt sånn midlertidig. Ja, vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen i krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
0: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned i 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
6: Det kan fort komme et rentehopp til i juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien, og vi vet at i august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, i løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si? Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn i norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt i alt så det går godt i norsk økonomi, det lav arbeidsledighet, og når vi da så får gode lønnsoppgjør, så det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel i Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst i økonomien.
0: Er det realistisk å få prisveksten ned i disse 2%?
6: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser jo ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
0: Takk skal du ha for at du kom hit. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde veke og blir trappet ytterligere opp i dag. Fellesforbundet og Parat krever høyere lønn og at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtta fra NAV på konto. Fra i morgen blir også 700 renholdere tegnet ut i streik. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen grunngiving i de tilfeller der de likevel sykemelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge for høyt.
7: viktig at vi får ned sykefraværet i Norge. Det for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordningen, og det viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid. Det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
8: Hvilke type lidelser er dette ekstra relevant for, mener dere?
7: Jeg mener en faglig normering er viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet er størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde. Riktig gradering på sykemeldingen, og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
9: Normering av, altså en veiledende normering, tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang i sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster, så får vi jo se hva de kommer med. Dette vet vi jo ikke. Men igjen så er det viktig der at det blir faglig gode vurderinger, og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger som ikke er medisinsk begrunnet, så er det noen andre som er ute av køen. Og det er det fastlegene må se på. Hva er det som er riktig tidsbruk totalt sett?
0: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening, til slutt. I Danmark kaller venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partier i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalla kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forgjeves freista å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor er det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
10: Ja, det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så er det stor uenighet, fordi det er mange partier. Det er 12 partier totalt sett som er valgt inn. Og det er ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel Enhetslisten og Alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da er det ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Poulsen muligheten, levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre siden klarer å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen. Det kan også se ganske krevende ut, men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne, også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøyenes partiledere, i løpet av 2 dager. Så det er mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
0: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
10: Ja, det er igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark ved å si at nå er jeg lei av Mette Fredriksen som kongelig undersøker, nå vil jeg ha Truls Lund Poulsen, så sa han også i neste åndedrag at han får et par uker på seg. Det vil si at det blir ikke snakk om at Venstre og Truls Lund Poulsen nå kan gå i 45 dager og sondere. Her må det nok et mer intensivt arbeid til. Spørsmålet er om det mest er for å vise at heller ikke høyresiden, selv om partiet Venstre, jo som i Norge et borgerlig parti, ikke klarer det samme, slik at man ender med å gå tilbake igjen til Mette Fredriksen, som må finne en slags nødløsning. Men det store spørsmålet her selvfølgelig hvilken taktikk vil Truls Paulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det mest sannsynlig kan sitte i en regjering som han eventuelt leder.
0: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom en ikke får til å lage noen regjering nå, da, hva skjer da?
10: Nei, altså i ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det det veldig få som interessert i. Mette Fredriksen nok ikke så interessert i det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man i sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert i det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det et altså det i hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også i hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte i en regjering hvor for eksempel enhetslisten en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da i oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre i dansk politikk, og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det nok det mest sannsynlige utfallet her.
0: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager i veka et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos i FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
11: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det at det ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
3: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
11: Det jo kanskje selv de som står i litt sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha nytte av det.
0: En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, og tilstanden hennes blir forverret, det opplyser franske helsestyresmakter ifølge Reuters. De andre 4 franske borgerne som var ombord har testet negativt for viruset. 17 amerikanske statsborgere som var ombord på vei hjem. Av disse har en testet svagt positivt på en variant av viruset. Evakueringen av skipet startet i går etter at 3 mennesker døde av hansavirus under seglasen. I dag kan den hardt pressa brittiske statsministeren Keir Starmer bli utfordret formelt. Etter et elendig lokalvalgresultat før helga har kravet om at han må gå av øka i styrke gjennom helga. Labour-parlamentarikeren Catherine West har sagt at dersom ingen andre utfordrer han innan i dag, så gjør hun det. Det en skjebnedag for Starmer som skal holde tale i dag, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
12: Det betyr at dagen I dag blir en veldig viktig dag for statsminister Keir Starmer, fordi dette utspillet fra Catherine West, det et forsøk på å tvinge fram en lederkamp I det regjerende Labour-partiet her I Storbritannia. Det stor misnøye med måten Keir Starmer har ledet partiet og landet på, og den misnøyen har også vokst blant Labours egne parlamentarikere gjennom helgen. Nå det rundt 40 parlamentarikere som ønsker at Keir Starmer skal gå av, og som sier det offentlig. Og hvor mange flere som mener det samme, det vet man ikke. Men West har her prøvd å tvinge fram en rask endring I, på toppen I partiet ved å si at hvis ingen andre utfordrer Keir Starmer innen helgen, som ingen har gjort, så vil hun gjøre det I dag. Og så det selvfølgelig spørsmål ved hvorvidt hun får den nødvendige støtten. Her det et regelverk som må følges, og over 80 parlamentarikere fra Labour må støtte hennes kandidatur hvis hun da utløser denne lederkampen, og hennes håp jo at flere skal melde seg på den. Jeg tror ikke hun har noen ambisjoner om selv å bli statsminister I Storbritannia.
0: Golfspilleren Christopher Reitan vann I natt PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA. PGA-turneringen en av de viktigste I golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst pengepremier. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Han enda turneringen på 15 slag under par og vann med to slag ned til toeren Nikolai Høygård og Ricky Fowler. Ja, Jan Petter Saltvedt, vi jo blitt velsignet med oppsiktsvekkende resultat på brei front gjennom flere år nå I Norge. Hvor stort dette?
13: Nei, det en verdensnyhet, og det jo ikke så mange av de norske idrettsprestasjonene som vi liker å bli glade for her hjemme, som får denne type oppmerksomhet, det å vinne en av konkurransene på denne PGA-toren, hva slags ord skal man bruke? Ikke sant? Det er andre gang det skjer med en nordmann. Viktor Hovland den eneste som har gjort det. Det en pengepremie på 33 millioner kroner, som du allerede har sagt. Det en indikasjon på hva omfanget her Golf gedigent, både når det gjelder utbredelse, også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjerne I verden spiller golf, og ble slått av en 28-årig nordmann I natt.
0: Hva PGA?
13: PGA rett og slett verdens største golfturné. Det vel 35 konkurranser, inkluderer da de vi hører mest om, fire såkalte majors. Den siste som ble spilt US Masters, og så det under disse fire, som det aller gjeveste å vinne, så det ni såkalte signaturturneringer. Det mange nye ord allmennheten må lære seg når nordmenn blir gode. En av disse var denne Troyst Championship, som Christopher Reitan vant nå. Så det en prestasjon på et ekstremt høyt nivå også I golfverden, og som jeg var inne på, alle de største stjernene var med, inkludert vår egen Viktor Hovland, som endte på 31. Plass. Nå Reitan vår beste spiller. Han går opp på denne verdensrankingen til en 25. Plass. Hovland på 27. Men det å to stykker inne blant topp 30 vanvittig. Vi har ikke prøvd det tidligere. Så sånn sett så dette en milepel for norsk idrett.
0: Ja, dette da verdens beste golfspiller som spiller I PGA. Her det ikke bare å melde seg på.
13: Og overhovedet ikke. Du må gjennom en masse turneringer på lavere nivå, og Reitan har spilt intenst de siste årene, og har snakket om han. Holdt på å legge opp for tre år siden, men har jobbet enormt hardt, vant sin første turnering på den såkalte Europaturen I fjor. Da, og han som amatør også klart å kvalifisere seg oppover. Man har sett at han virkelig har tatt store steg på kort tid. Det han gjorde nå var likevel en fullstendig sensasjon. Han sto i 100 odds i forkant. Det sier litt om at ingen trodde han var på dette nivået enda. Nå er han der, og det så også ut etter han var kommet til mål, som han syntes det var en helt ålreit følelse.
0: Ja, vi har jo snakket en del om Viktor Hovland da, som liksom den første nordmannen helt der oppe. Nå er det to.
13: Ja, to. Og så må vi jo nevne Susanne Pettersen, som virkelig var den som brøt barrierene på vegne av norsk golfsport. Det Hovland har gjort har vært vanvittig, men det å ha to stykker tror jeg helt sikkert kan drive dem lenger også. Golfsporten er jo generelt i en veldig fremgang i Norge. Det kaller seg vel kanskje ikke helt en folkesport ennå, men særlig mange unge utøvere som har kommet til sporten i det siste, og dette bidrar nok ikke negativt når det gjelder interessen fremover heller.
0: Ja, moro da.
13: Ja da, veldig.
0: Takk skal du ha. Tre personer er stadfestet omkomne etter en omfattende leiteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre natt til i dag. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt saknet like etter klokka 01:30 i natt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt, andre nødetater og frivillige ble sett inn i leitinga som har gått for seg store deler av natta. Den norske Eurovisionsartisten Jonas Love har fått en advaring fra EBU, den europeiske kringkastingsunionen, og det gjelder framtoningen hans på scenen.
14: Jonas Love tar publikum med storm, men tar han for mye på seg selv?
15: Hvordan har det gått på sceneprøvene?
16: Det har gått fint. Vi har fått litt advarsler og litt sånn diverse, men det tar vi...
15: Ja, advarsler. For hva da?
16: Uten å kødde. Mats, kom igjen da. Sånn at jeg vet at jeg ikke får snakke meg. For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
14: Slik så det ut under den norske MGP-finalen. Kanskje det var disse bevegelsene som gjorde at Esk-produksjonen ber han nå om å dempe seg.
17: Fordi du gjør det så naturlig at du tar deg litt i skritt og gjør litt sånne jukkete bevegelser.
16: Vi tar det selvfølgelig veldig seriøst når det kommer en sånn type beskjed. Men det er jo ting som bare faller man naturlig når man står på en scene og koser seg veldig.
14: Det betyr at de ikke fullt så sexy bevegelsene må være på plass før semifinalen i Wien på torsdag.
17: Litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi er der.
16: Jeg skjønner ikke hva de snakker om.
15: Hva tenker du om det, Jonas?
16: Jeg er den minst seksuelle personen i denne delegasjonen.
15: Hva skal du gjøre i stedet da, Jonas? Vis, hva kan en mer familievennlig bevegelse være?
16: Sånn, kanskje. Neida, altså målet mitt er jo å lage bli med låt så fort som overhovedet mulig. Så jeg må oppføre meg på scenen, rett og slett.
0: Ja, Linda Fedler i Wien. Vår mann ble rett og slett litt for mye for europæerne, eller?
15: Han ble visst det, eller i hvert fall for EBU, for EBU har jo strammet inn reglene de to siste årene, og det skal jo da være mer fokus på at Eurovision skal være et familievennlig show. Men til sammenligning så er det kun kvinner som tidligere har fått denne advarselen. I fjor så var det finnene som fikk beskjed om at deres antrekk, det ble for drøyt for publikum, så Erika Wickman som da stilte på Finland, hun måtte kle på seg mer, noe hun også da var imot, sånn som vi hørte da Jonas si at er det for sexy? Nei, egentlig ikke. Det burde være lov. Men den norske delegasjonen har uansett sagt at de kommer til å gjøre justeringer. Koreograf Mona Berntsen er jo med også til Wien og kommer nå til å jobbe videre med Jonas for å sørge for at disse bevegelsene de skal bli litt mer familievennlige og greit å se på for alle.
0: Det virker ikke som han Jonas selv helt skjønte hva dette gikk i. Med et smil da, riktig nok. Men dersom han ikke skulle få til da å tone seg selv ned noe, hva vil konsekvensen i så fall være?
15: EBU har jo gått ut og sagt at for mange brudd på reglene kan føre til utkastelse fra konkurransen. Nå skal vi jo ikke tro at dette kommer til å skje med Norge. Den norske delegasjonen har sagt at de lydhøre og ønsker å gjøre slik de blir bedt om. Men altså, bryter man reglene litt for mange ganger, ja, da kan det faktisk føre til at man må sitte på sidelinjen og bare stå konkurransen av.
0: Vi får formode at det ikke blir resultatet. Men så er det flere, Linda, som har fått åtvaring fra EBU da, og kanskje med et enda litt tyngre alvor enn denne saken. Israel er blitt åtvaret. Hva er det det går på?
15: På fredag så ble det oppdaget at den israelske artisten Noam Betan hadde gått ut i sosiale medier med en video på forskjellige språk der han oppfordret seerne til å stemme, eller bruke deres 10 stemmer på ham. Dette bryter da med regelverket. Man har lov til å gå ut og lage videoer og si at stem på meg, men å oppfordre folk til å bruke alle sine 10 stemmer på ett land, det bryter med reglene. Så etter 20 minutter så var disse videoene fjernet fra samtlige sosiale medieplattformer, og med en da kraftig advarsel om at dette er ikke lov. Og Israel har jo da også vært lydhøre, slik som den norske delegasjonen, og gjort så. Det har også vært andre land som har gjort lignende, men i og med at øynene, ja, de er jo rettet mot Israel de 2 siste årene, så har kanskje disse kommet litt i skyggen av Israel, som da man overvåker ekstra mye, selvfølgelig, fordi det er jo nettopp på grunn av Israel at 5 land har trukket seg fra konkurransen, og det er fortsatt en debatt om hvorvidt Israel skulle være med i år eller neste år og videre.
0: Ja, vi skjønner jo da at det koker på flere fronter i Wien. Nå er det for alvor i gang med opptrappinga. Hva skjer i dag, Linda?
15: I dag får pressen tilgang til arenaen, altså der hvor Eurovision skal avholdes. Vi får overvåke de første altså kostymeprøvene, altså se hele showet. Og da er det jo storfavoritt Finland blant annet som skal opptre, for de er i første semifinale, altså i morgen kveld. Og det er jo da de troner øverst på oddsen, så det er jo mange som tror at finnene kommer til å ta dette her hjemme i år. Og så er det Sverige som også skal stå på i første semifinale i morgen. De skal også på scenen i ettermiddag med sine prøver. Og vi snakket med den svenske artisten Felicia i går, og hun var ganske misfornøyd med det hun hadde prestert på scenen frem til nå. Sverige har jo alltid vært oddsfavoritter og åpenbare klare favoritter til å vinne. Nå ligger de enn så lenge på en 10. plass på oddsen, som er dårlig til å være Sverige. Hun tror dessverre ikke at det blir noe seier hjem til Sverige i år. Og hun har jo også vært avhengig av å bruke altså stemmekorrigerende autotune på scenen under prøvene. Dette er ikke lov under selve finalen eller semifinalen. Så om stemmen bærer for svenskene, det får vi kanskje se etterpå i ettermiddag når vi skal opp og følge prøvene fra arenaen.
0: Da får vi ønske lykke til med det, og så blir det altså semifinaler i morgen, og for vår mann sin del på torsdag. Takk til deg der fra Wien. I Midtøsten virker fredsdrøftingene helt fastlåste etter at både USA og Iran avviser motpartens fredsforslag. Jobben i Iran er ikke gjort, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i et intervju med amerikanske CBS i natt. I helga var det 10 veker siden krigen startet. Netanyahu mener krigen mot Iran ikke er over, men at USA og Israel har oppnådd mye.
18: There's still nuclear material.
19: Det finnes fortsatt anriket uran i Iran, som må fjernes derfra. De har fortsatt anlegg for anriking som må tas ned. Grupper utenfor Iran støttes fortsatt av dem. Det produseres fortsatt ballistiske missiler. Vi har satt mye av dette langt tilbake, men det finnes ennå. Vi har mer å gjøre. Hvordan ser du for deg å fjerne anriket uran fra Iran? Man går inn og tar det ut, med spesialstyrker, deres eller USAs. Jeg vil ikke snakke om militære midler, men president Trump har sagt han vil gå inn. Jeg mener det lar seg gjøre. Man gjør en avtale, går inn og tar det ut. Det er best.
18: Hvorfor ikke? Det er den beste måten.
19: Om en avtale ikke er mulig, kan det tas ut med makt? Stiller du slike spørsmål, unnviker jeg dem. Jeg vil ikke snakke om militære planer. Jeg prøver å finne ut hvor lang tid det vil ta å oppnå det målet. Noen tidsplan får du ikke, men det er et fryktelig viktig oppdrag.
0: Iran krever en slutt på alle sanksjoner mot landet. Det iranske fredsinitiativet blir kallet totalt uakseptabelt av USAs president Donald Trump. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier likevel det går for seg et arbeid for å få til fredssamtaler.
2: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her har de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale.
0: Tre personer stadfestet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre natt til i dag. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt savna like etter klokka 01.30 i natt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og andre nødetater og frivillige ble sett inn i letinga, som altså har gått føre seg i natt. Og reporter Eirik Haukenes på Smøla, hva er det siste du kan fortelle om denne tragedien?
20: Ja, nå har de da altså bekreftet at de her tre personene er døde. Båten ble funnet et stykke utenfor her, og der ble også de her personene funnet. Kystvakten skal være nå på vei til båten for å få hentet inn den, og båten den var altså kolva da de fant den uten at de vet noe mer om årsaken til det, men den var funnet i nærheten av skjær og holmer, og Smøla er altså en øy som da består av 5800 skjær og holmer, så det er ganske krevende sted å kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og vanskelig å ha oversikten her, og spesielt da på vest Smøla, hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var, og det er et veldig populært sted for fisketurister der.
0: Ja, det har nok våre skipsforlis og andre tragedier i disse farvattene før, men tre stykker som mistet livet er jo likevel ikke ofte.
20: Nei, og det er ikke ofte at turister mister livet når de er ute og fisker her rundt på Smøla. Det er veldig, veldig mange i løpet av en sesong som er ute med båt. Kanskje også da litt utrent med tanke på forholdene som er i Norge, og derfor ble det også satt i gang et opplæringsprogram for noen år siden, der flere av seg utleieren her knyttet seg til, slik at før man fikk lov til å leie båt og legge ut på sjøen alene, så måtte man ha tatt et nettkurs og lært seg litt om forhold her. For akkurat der jeg står nå, det er jo blekkstille her nå, mer eller mindre for å være Smøla. Det er ingen bølger, men man skal altså bare litt ut her, så møter man storhavet, og det er store bølger og bårer som kommer, uansett egentlig hvordan vær det er. Sånn at det kan være veldig brutalt når man kommer litt utenfor denne skjærgården som er på Vestmøla.
0: Ja, dette var jo, disse tre var jo en del av et større følge med utenlandske turister. Hvor mange er det vi snakker om?
20: Nei, det har ikke blitt sagt noe om enda, men de kommer jo ofte i større grupper. Ofte så er de turisterne som kommer til Smøla for å fiske, og som er over en periode. Det kan veldig ofte være menn, voksne menn i 40-60 årene, som da har det som en sånn tur, og veldig ofte så er det også en fast tur som de har ofte, da, sånn at det er de samme grupperne som kommer tilbake og tilbake, og når de da ser frem til, og som samler seg og har den her årlige fisketuren ut hit. Så det er det svært mange som gjør. Men hvor mange som var i denne gruppa, det har vi ingen informasjon om.
0: Hva vil skje videre nå da, utover dagen og den kommende tida?
20: Det viktigste var jo å finne de her tre som var savnet, og det har de da gjort. Nå må man da få tak I båten som hadde kantret, og så se på den, og man kan finne ut hva som var årsaken til den her tragedien.
0: Takk skal du ha fra Smøla. Den årlige prisveksten var på 3,4% I april, det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Mellom annet steg prisene på matvarer og alkoholfri drikke med 6,6% fra april I fjor til april I år. Når Norges Bank skal sette renta, har den et mål om en prisvekst på 2%. Tallet sentralbanken opptatt av blir kallet kjerneinflasjon, og denne var på 3,2% I april. Også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie.

0: viktigaste grunden til den prisväxten vi ser nu flera år med hög lönsväxt på ett i år där effektivitetsväxten I norsk ekonomi inte har varit så väldigt sprek och det betyder att kostnadsväxten blir stor I bedrifterna och då vill det vara då ett önskemål att välta ökade kostnader I alla fall delvis över till förbrukarna så att den då passar på sin egen lönsamhet och det är hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten I norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som omkring rundt det som normalt for norsk økonomi, Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
1: Ja, Cecilie Langum-Bekker, prisene helt frem oppover, hvorfor det?
2: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke... bare denne krigen I Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere I morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, så mange trekker frem hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå I april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer I år sammenlignet med påsken I fjor, men allikevel, det sånn som man merker at prisene over 6% høyere I april I år enn april I år når man går I matbutikken. Sånn at det en krevende situasjon for Norges Bank. Det langt ned til målet enda.
1: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den, og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
2: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også jo litt sånn midlertidig. Ja, vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen I krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
1: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned I 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
2: Det kan fort komme et rentehopp til I juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn I sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på veien I sommerferien, og vi vet at I august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, I løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå. Vi har hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn I norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt I alt så det går godt I norsk økonomi, det lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel I Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst I økonomien.
1: Det realistisk å få prisveksten ned I disse 2%?
2: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser jo ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
1: Takk skal du ha.

0: for at du kom hit. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde veke og blir trappet ytterligere opp i dag. Fellesforbundet og Parat krever høyere lønn og at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtta fra NAV på konto. Fra i morgen blir også 700 renholdere tegnet ut i streik. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen grunngiving i de tilfeller der de likevel sykemelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge for høyt.
1: Det er viktig at vi får ned sykefraværet i Norge. Det for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordningen, og det viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid. Det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
2: Hvilke type lidelser dette ekstra relevant for, mener dere?
1: Jeg mener en faglig normering viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde. Riktig gradering på sykemeldingen og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
3: Normering av, altså en veiledende normering, tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang i sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster så får vi jo se hva de kommer med, dette vet vi jo ikke. Men igjen så det viktig at det blir faglig gode vurderinger, og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger som ikke medisinsk begrunnet, så det noen andre som ute av køen. Og det det fastlegen må se på. Hva det som riktig tidsbruk totalt sett?
0: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening, til slutt. I Danmark kaller venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partier i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalla kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forgjeves freista å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
4: Ja, det fordi at danskene stemte fram et folketing som sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så det stor uenighet, fordi det mange partier, det 12 partier totalt sett som valgt inn. Og det ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel Enhetslisten og Alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Poulsen muligheten. Levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre siden klarer å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen. Det kan også se ganske krevende ut, men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne, også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøynes partiledere, i løpet av 2 dager. Så det mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
0: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
4: Ja, det igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark ved å si at nå jeg lei av Mette Fredriksen som kongelig undersøker, nå vil jeg ha Truls Lund Paulsen, så sa han også i neste åndedrag at han får et par uker på seg. Det vil si at det blir ikke snakk om at Venstre nå, og Truls Lund Paulsen nå kan gå i 45 dager og sondere. Her må det nok et mer intensivt arbeid til. Spørsmålet om det mest for å vise at heller ikke høyresiden, selv om partiet Venstre, jo som i Norge et borgerlig parti, ikke klarer det samme, slik at man ender med å gå tilbake igjen til Mette Fredriksen, som må finne en slags nødløsning. Men det store spørsmålet her selvfølgelig hvilken taktikk vil Truls Lund Paulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det mest sannsynlig kan sitte i en regjering som han eventuelt leder.
0: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom en ikke får til å lage noen regjering nå, da, hva skjer da?
4: Nei, altså i ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det det veldig få som interessert i. Mette Fredriksen nok ikke så interessert i det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man i sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert i det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det er i hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også i hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte i en regjering hvor for eksempel enhetslisten en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da i oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre i dansk politikk, og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det nok det mest sannsynlige utfallet her.
0: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørreundersøking gjort for NRK. I år det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager i veka et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos i FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
5: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det er ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene er, liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
6: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
5: Det jo kanskje selv de som står i litt sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det en del som har individualisert dette, at det er mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha det.
0: Tre utenlandske turister omkom etter leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Prisene held frem med å stige her i landet. Ferske tall viser prisvekst på 3,4% siste år. norsk golfbragd i natt. Kristoffer Reitan gikk helt til topps i turnering på aller øverste nivå. Velkommen til NRK Nyheter klokka 10. Den årlige prisveksten var på 3,4% i april. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er prisen på en rekke varer og tjenester som går inn i dette tallet. Høyest var prisveksten på forsikringer og finansielle tjenester. Her var det i snitt 8,2% dyrere i april sammenlignet med ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest i hverdagen, prisene på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% i april. Rabattkampanjer i samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble i snitt 5,8% dyrere i april, etterfølgt av fritidssport og kultur samt bostad, elektrisitet og brensel, der prisene steg 4 og 3,6%, alt over snittet. I andre enden av skalaen finner vi kle og skotøy, der prisene bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lågere prisvekst på møbler og andre husholdningsartikler med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekst på 1,3% på den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Denne var på 3,2% i april. Også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
7: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så er det jo den totale inflasjonen som er viktig, så det er jo viktig for folk at den er litt grann høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå er flere år med høy lønnsvekst. I år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det er hovedårsaken er at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det er andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
0: Tre personer er også stadfestet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt saknet like etter klokka 1:30. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og andre nødetater og frivillige ble sett inn i letinga som har gått føre seg store deler av natta. En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, og tilstanden hennes blir forverret, det opplyser franske helsestyresmakter ifølge Reuters. De andre fire franske borgerne som var ombord har testet negativt for viruset. 17 amerikanske statsborger som var ombord er på vei hjem. Av disse har en testet svagt positivt på en variant av viruset. Evakueringen av skipet startet i går etter at tre mennesker døde av hantavirus under seglasen. I dag kan den hardt pressa brittiske statsministeren Keir Starmer bli utfordret formelt. Etter et elendig lokalvalgresultat før helga har kravet om at han må gå av øka I styrke gjennom helga. Labour-parlamentarikeren Catherine West har sagt at dersom ingen andre utfordrer han innan I dag, så gjør hun det. Det en skjebne dag for Starmer, som skal holde tale I dag, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
8: Det betyr at dagen I dag blir en veldig viktig dag for statsminister Keir Starmer, fordi dette utspillet fra Catherine West, det et forsøk på å tvinge fram en lederkamp I det regjerende Labour-partiet her I Storbritannia. Det stor misnøye med måten Keir Starmer har ledet partiet og landet på, og den misnøyen har også vokst blant Labours egne parlamentarikere gjennom helgen. Nå det rundt 40 parlamentarikere som ønsker at Keir Starmer skal gå av og som sier det offentlig. Og hvor mange flere som mener det samme, det vet man ikke. Men West har her prøvd å tvinge fram en rask endring I på toppen I partiet ved å si at hvis ingen andre utfordrer Keir Starmer innen helgen, som ingen har gjort, så vil hun gjøre det I dag. Og så det selvfølgelig spørsmål ved hvorvidt hun får den nødvendige støtten. Her det et regelverk som må følges, og over 80 parlamentarikere fra Labour må støtte hennes kandidatur hvis hun da utløser denne lederkampen, og hennes håp jo at flere skal melde seg på den. Jeg tror ikke hun har noen ambisjoner om selv å bli statsminister I Storbritannia.
0: Golfspilleren Christopher Reitan vann I natt PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA. PGA-turneringen en av de viktigste I golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst pengepremier. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Han enda turneringen på 15 slag under par og vann med to slag ned til toeren Nikolai Høygård og Ricky Fowler. Ja, Jan Petter Saltvedt, vi jo blitt velsignet med oppsiktsvekkende resultat på brei front gjennom flere år nå I Norge. Hvor stort dette?
9: Nei, det en verdensnyhet, og det jo ikke så mange av de norske idrettsprestasjonene som vi liker å bli glade for her hjemme, som får denne type oppmerksomhet. Det å vinne en av konkurransene på denne PGA-toren hva slags ord skal man bruke? Ikke sant? Det er andre gang det skjer med en nordmann. Viktor Hovland den eneste som har gjort det. Det en pengepremie på 33 millioner kroner, som du allerede har sagt. Det en indikasjon på hva omfanget her Golf gedigent, både når det gjelder utbredelse, men også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjernene I verden spiller golf, og ble slått av en 28-årig nordmann I natt.
0: Hva PGA?
9: PGA rett og slett verdens største golfturné. Det vel 35 konkurranser, inkluderer da de vi hører mest om, fire såkalte majors. Den siste som ble spilt US Masters, og så det under disse fire, som det aller gjeveste å vinne, så det ni såkalte signaturturneringer. Det mange nye ord allmennheten må lære seg når nordmenn blir gode. En av disse var denne Troyst Championship, som Christopher Reitan vant nå. Så det en prestasjon på et ekstremt høyt nivå også I golfverden, og som jeg var inne på, alle de største stjernene var med, inkludert vår egen Viktor Hovland, som endte på 31. Plass. Nå Reitan vår beste spiller. Han går opp på denne verdensrankingen til 25. Plass. Hovland på 27. Men det å to stykker inne blant topp 30 vanvittig. Vi har ikke prøvd det tidligere. Så sånn sett så dette en milepel for norsk idrett.
0: Ja, dette da verdens beste golfspillere som spiller I PGA. Her det ikke bare å melde seg på?
9: Overhovedet ikke. Du må gjennom en masse turneringer på lavere nivå, og Reitan har spilt intenst de siste årene og snakket om han. Holdt på å legge opp for 3 år siden, men har jobbet enormt hardt, vant sin første turnering på den såkalte Europaturen i fjor. Da, og han som amatør også klart å kvalifisere seg oppover. Man har sett at han virkelig har tatt store steg på kort tid. Det han gjorde nå var likevel en fullstendig sensasjon. Han sto i 100 odds i forkant. Det sier litt om at ingen trodde han var på dette nivået enda. Nå er han der, og det så også ut etter han var kommet til mål, som han syntes det var en helt ålreit følelse.
0: Ja, vi har jo snakket en del om Viktor Hovland da, som liksom den første nordmannen helt der oppe. Nå er det to.
9: Ja, to. Og så må vi jo nevne Susanne Pettersen, som virkelig var den som brøt barrierene på vegne av norsk golfsport. Det Hovland har gjort har vært vanvittig, men det å ha to stykker tror jeg helt sikkert kan drive dem lenger også. Golfsporten er jo generelt i en veldig fremgang i Norge. Det kaller seg vel kanskje ikke helt en folkesport enda, men særlig mange unge utøvere som har kommet til sporten i det siste, og dette bidrar nok ikke negativt når det gjelder interessen fremover heller.
0: Ja, moro da.
9: Ja da, veldig.
0: Takk skal du ha. Den norske Eurovisionsartisten Jonas Lov har fått en advaring fra EBU, den europeiske kringkastingsunionen, og det gjelder framtoningen hans på scenen.
10: Jonas Love tar publikum med storm, men tar han for mye på seg selv?
11: Hvordan har det gått på sceneprøvene?
12: Det har gått fint. Vi har fått litt advarsler og litt sånn diverse, men det tar vi...
11: Ja, advarsler. Om hva da?
12: Uten å kødde. Mats, kom inn da. Sånn at jeg vet at jeg ikke får snakke om meg. For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
10: Slik så det ut under den norske MGP-finalen. Kanskje det var disse bevegelsene som gjorde at ESK-produksjonen ber han nå om å dempe seg.
13: For du gjør det så naturlig at du tar deg litt i skritt og gjør litt sånne jukkete bevegelser.
12: Vi tar det selvfølgelig veldig seriøst når det kommer en sånn type beskjed. Men det er jo ting som bare faller man naturlig når man står på en scene og koser seg veldig.
10: Det betyr at de ikke fullt så sexy bevegelsene må være på plass før semifinalen i Wien på torsdag.
13: Litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi er der.
12: Jeg skjønner ikke hva de snakker om.
11: Hva tenker du om det, Jonas?
12: Jeg den minst seksuelle personen i denne delegasjonen.
11: Hva skal du gjøre i stedet da, Jonas? Vis, hva kan en mer familievennlig bevegelse være?
12: Sånn, kanskje. Neida, altså målet mitt er jo å lage bli med låt så fort som overhovedet mulig. Så jeg må oppføre meg på scenen, rett og slett.
0: Ja, Linda Fedler i Wien. Vår mann ble rett og slett litt for mye for europæerne, eller?
11: Han ble visst det, eller i hvert fall for EBU, for EBU har jo strammet inn reglene de to siste årene, og det skal jo da være mer fokus på at Eurovision skal være et familievennlig show. Men til sammenligning så er det kun kvinner som tidligere har fått denne advarselen. I fjor så var det finnene som fikk beskjed om at deres antrekk, det ble for drøyt for publikum, så Erika Wickman som da stilte på Finland, hun måtte kle på seg mer, noe hun også da var imot, så som vi hørte da Jonas si at er det for sexy? Nei, egentlig ikke. Det burde være lov. Men den norske delegasjonen har uansett sagt at de kommer til å gjøre justeringer. Koreograf Mona Berntsen er jo med også til Wien og kommer nå til å jobbe videre med Jonas for å sørge for at disse bevegelsene, de skal bli litt mer familievennlige og greit å se på for alle.
0: Det virker ikke som han Jonas selv helt skjønte hva dette gikk i, med et smil da, riktig nok. Men dersom han ikke skulle få til da å tone seg selv ned noe, hva vil konsekvensen i så fall være?
11: EBU har jo gått ut og sagt at for mange brudd på reglene kan føre til utkastelse fra konkurransen. Nå skal vi jo ikke tro at dette kommer til å skje med Norge. Den norske delegasjonen har sagt at de lydhøre og ønsker å gjøre slik de blir bedt om. Men altså, bryter man reglene litt for mange ganger? Ja, da kan det faktisk føre til at man må sitte på sidelinjen og bare stå konkurransen av.
0: Vi får formode at det ikke blir resultatet. Men så er det flere, Linda, som har fått advaring fra EBU da, og kanskje med et enda litt tyngre alvor enn denne saken. Israel er blitt advaret. Hva er det det går på?
11: På fredag så ble det oppdaget at den israelske artisten Noam Betan hadde gått ut i sosiale medier med en video på forskjellige språk der han oppfordret seerne til å stemme, eller bruke deres 10 stemmer på ham. Dette bryter da med regelverket. Man har lov til å gå ut og lage videoer og si at stem på meg, men å oppfordre folk til å bruke alle sine 10 stemmer på ett land, det bryter med reglene. Så etter 20 minutter så var disse videoene fjernet fra samtlige sosiale medieplattformer, og med en da kraftig advarsel om at dette er ikke lov. Og Israel har jo da også vært lydhøre, slik som den norske delegasjonen, og gjort så. Det har også vært andre land som har gjort lignende, men i og med at øynene det er jo rettet mot Israel de 2 siste årene, så har kanskje disse kommet litt i skyggen av Israel, som da man overvåker ekstra mye, selvfølgelig, fordi det er jo nettopp på grunn av Israel at 5 land har trukket seg fra konkurransen, og det er fortsatt en debatt om hvorvidt Israel skulle være med i år eller neste år og videre.
0: Ja. Vi skjønner jo da at det koker på flere fronter i Wien. Nå er det for alvor i gang med opptrappingen. Hva skjer i dag, Linda?
11: I dag får pressen tilgang til arenaen, altså der hvor Eurovision skal avholdes. Vi får overvåke de første altså kostymeprøvene, altså se hele showet. Og da er det jo storfavoritt Finland blant annet som skal opptre, for de er i første semifinale, altså i morgen kveld. Og det er jo da de troner øverst på oddsen, så det er jo mange som tror at finnene kommer til å ta dette her hjemme i år. Og så er det Sverige som også skal stå på i første semifinale i morgen. De skal også på scenen i ettermiddag med sine prøver. Og vi snakket med den svenske artisten Felicia i går, og hun var ganske misfornøyd med det hun hadde prestert på scenen frem til nå. Sverige har jo alltid vært oddsfavoritter og åpenbare, klare favoritter til å vinne. Nå ligger de enn så lenge på en 10. plass på oddsen, som er dårlig til å være Sverige. Hun tror dessverre ikke at det blir noe seier hjem til Sverige i år. Og hun har jo også vært avhengig av å bruke altså stemmekorrigerende autotune på scenen under prøvene. Dette er ikke lov under selve finalen eller semifinalen. Som stemmen bærer for svenskene, det får vi kanskje se etterpå i ettermiddag når vi skal opp og følge prøvene fra arenaen.
0: 3 personer er også stadfestet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt savnet like etter 1:30. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og andre nødetater og frivillige ble sett inn i letinga, som har gått føre seg store deler av natta. Eirik Haukenes på Smøla, hva er det siste du kan fortelle om denne tragedien?
14: Ja, nå har de da altså bekreftet at de her 3 personene er døde. Båten ble funnet et stykke utenfor her, og der ble også de her personene funnet. Kystvakta skal være nå på vei til båten for å få hentet inn den, og båten den var altså kolva da de fant den, uten at de vet noe mer om årsaken til det, men den var funnet i nærheten av skjær og holma, og Smøla er altså en øy som da består av 5800 skjær og holma, så det er et ganske krevende sted å kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og vanskelig å ha oversikten her, og spesielt da på vest Smøla, hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var. Og det er et veldig populært sted for fisketurister der.
0: Ja, det har nok våre skipsforlis og andre tragedier i disse farvattene før, men 3 stykker som mistet livet er jo likevel ikke ofte.
14: Nei, og det ikke ofte at turister mister livet når de ute og fisker her rundt på Smøla. Det veldig, veldig mange i løpet av en sesong som ut med båt. Kanskje også da litt utrent med tanke på forholdene som i Norge, og derfor ble det også satt i gang et opplæringsprogram for noen år siden, der flere av seg utleieren her knyttet seg til, slik at før man fikk lov til å leie båt og legge ut på sjøen alene, så måtte man ha tatt et nettkurs og lært seg litt om forholdene her. For akkurat der jeg står nå, det jo blekstille her nå, mer eller mindre for å være Smøla. Det ingen bølger, men man skal altså bare litt ut her, så møter man storhavet, og det store bølger og båra som kommer, uansett egentlig hvordan været det sånn at det kan være veldig brutalt når man kommer litt utenfor den her skjærgården som på Vestmøla.
0: Ja, dette var jo, disse tre var jo en del av et større følge med utenlandske turister. Hvor mange er det vi snakker om?
14: Nei, det har ikke blitt sagt noe om enda, men de kommer jo ofte i større grupper. Ofte så er de turisterne som kommer til Smøla for å fiske og som her over en periode. Det kan veldig ofte være det. Menn, voksne menn i 40-60 år som da har det som en sånn tur, og veldig ofte så er det også en fast tur som de har ofte da, sånn at det de samme grupperne som kommer tilbake og noe de da ser frem til og som samler seg og har den her årlige fisketuren ut hit, så det er svært mange som gjør, men hvor mange som var i denne gruppa, det har vi ingen informasjon om.
0: Hva vil skje videre nå da, utover dagen og den kommende tida?
14: Det viktigste var jo å finne de her tre som var savnet, og det har de da gjort. Nå må man da få tak i båten som hadde kantret, og så se på den om man kan finne ut hva som var årsaken til den her tragedien.
0: Takk skal du ha fra Smøla. I Midtøsten virker fredsdrøftingene helt fastlåste etter at både USA og Iran avviser motpartens fredsforslag. Jobben i Iran ikke gjort, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i et intervju med amerikanske CBS i natt. I helga var det 10 veker siden krigen startet. Netanyahu mener krigen mot Iran ikke over, men at USA og Israel har oppnådd mye.
15: There's still nuclear material.
16: Det finns fortsatt anriket uran i Iran som må fjernes derfra. De har fortsatt anlegg for anriking som må tas ned.
15: There's still proxies that Iran supports.
16: Grupper utenfor Iran støttes fortsatt av dem. Det produseres fortsatt ballistiske missiler. Vi har satt mye av dette langt tilbake, men det finns ennå. Vi har mer å gjøre. Hvordan ser du for deg å fjerne anriket uran fra Iran?
15: You go in and you take
16: Man går inn og tar det ut, med spesialstyrker, deres eller USAs.
15: Well,
16: jeg vil ikke snakke om militære midler, men president Trump har sagt han vil gå inn. Jeg mener det lar seg gjøre. Man gjør en avtale, går inn og tar det ut. Det er best. Om en avtale ikke er mulig, kan det tas ut med makt? Stiller du slike spørsmål, unnviker jeg dem. Jeg vil ikke snakke om militære planer. Jeg prøver å finne ut hvor lang tid det vil ta å oppnå det målet. Noen tidsplan får du ikke, men det er et fryktelig viktig oppdrag.
0: Iran krever en slutt på alle sanksjoner mot landet. Det iranske fredsinitiativet blir kallet totalt uakseptabelt av USAs president Donald Trump. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier likevel det går for seg et arbeid for å få til fredssamtaler.
17: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her har de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
0: Jo Jakobsen, professor ved NTNU og ekspert på internasjonal politikk og tryggingspolitikk. Hvordan leser du dette bildet nå?
18: Nei, nu vi inne I en sånn mellomfase egentlig, forhandlinger om de forhandlingene som forhåpentligvis skal være. Altså her det signaler, og det krav, og det motkrav. Man foreløpig ikke inne I en forhandlingsprosess, og dette også en tilstand hvor du har det vi kaller tvangsdiplomati. Det vil si at disse signalene som kommer, de ledsages av militære aksjoner, militære trusler, og vi befinner oss egentlig midt mellom en gjenopptagelse av krigen og på den andre siden seriøse forhandlinger, men vi vet ikke per nu hvor vi ender opp.
0: Nei, og så det jo slik at det tre parter I alle fall involvert her, USA og Israel på den ene siden, Iran på den andre. Har president Trump og statsminister Netanyahu motstridende interesse?
18: De har delvis motstridende interesser. For Israel så bildet relativt klart. Det sterke krefter I Israel som føler at de ikke har fullført jobben, og USA har ikke fullført jobben. De ønsker en gjenopptagelse av krigen. Og Israel I nyere historie, både I februar I år og juni I fjor, og I andre sammenhenger, de har vist seg å være, ofte å være villige til å spolere fredsprosesser, spolere våpenhvila. Sånn at Israel kan du si, et av mange usikre kort når det gjelder veien videre.
0: Ja, hva de viktigste hindringene da for en avtale om avslutning på denne krigen?
18: Nei, det viktigste jo at partene har sine respektive sett med krav som veldig lite kompatibel. Og det også grunnen til at vi kan kalle dette en sånn førforhandlingsfase. Man skal bli enige egentlig om hva man kan forhandle om i det hele tatt. Og Iran, det ikke overraskende at Iran når de svarer på denne 14-punktslista til USA kommer med ganske harde krav, og det ikke overraskende at amerikanerne I dette tilfellet avviste det som urealistisk.
0: Har vi jo den situasjonen som pågår I Libanon I tillegg til da spørsmålet rundt Iran. Der ser jo ikke Israel ut til å ha nok interesse av å trappe det ned.
18: Nei, det riktig. Israel har ikke noe interesse av å trappe den ned, men de okkuperer Sør-Libanon helt frem til Litania-elva, og de fortsetter angrepene mot Hezbollah-mål. Altså, Hezbollah jo Iran sin allierte I Libanon. Men Israel har ikke til hensikt annet enn hvis amerikanerne virkelig krever det. Israel har ikke til hensikt å gi seg hverken I Libanon eller for den saks skyld overfor Iran mer generelt.
0: Ok, takk skal du ha, Jo Jakobsen. Den årlige prisveksten var på 3,4% I april, det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Det prisen på en rekke varer og tjenester som går inn I dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det I snitt 8,2% dyrere I april I år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til I hverdagen, priserne på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% I april. Rabattkampanjer I samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble I snitt 5,8% dyrere I april, etterfølgt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der priserne steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der priserne bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler, med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekt på 1,3% I den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% I april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland, I DNB, Carnegie.
7: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være I energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten I samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigaste grunden til den prisveksten vi ser nå flere år med høg lønnsvekst på et I år der effektivitetsveksten I norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek, og det betyr at kostnadsveksten blir stor I bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, I alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten I norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som omkring rundt det som normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
0: Ja, Cecilie Langum-Bekker, prisene helt frem oppover, hvorfor det?
19: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke bare denne krigen I Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere I morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå I april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer I år sammenlignet med påsken I fjor, men allikevel, det sånn som man merker at prisene over 6% høyere I april I år enn april I år når man går I matbutikken. Sånn at det en krevende situasjon for Norges Bank. Det langt ned til målet ennå.
0: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den, og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
19: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også jo litt sånn midlertidig. Ja, vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen I krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
0: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned I 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
19: Det kan fort komme et rentehopp til I juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn I sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn I sommerferien, og vi vet at I august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, I løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn I norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt I alt så det går godt I norsk økonomi, det lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel I Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst I økonomien.
0: Det realistisk å få prisveksten ned til 2%?
19: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser jo ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
20: Takk skal du ha for at du kom hit.
0: Tre utenlandske turister omkom etter leiteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Prisene holder frem med å stige her i landet. Ferske tall viser prisvekst på 3,4% siste år. Norsk golfbragd i natt. Kristoffer Reitan gikk helt til topps i turnering på aller øverste nivå. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde veke og blir trappet ytterligere opp i dag. Fellesforbundet og Parat krever høyere lønn og at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtta fra NAV er på konto. Fra i morgen blir også 700 renholdere tegnet ut i streik. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen grunngiving i de tilfeller der de likevel sykemelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge er for høyt.
1: Det er viktig at vi får ned sykefravær i Norge. Det er for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordninga, og det er viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid. Det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
2: Hvilke type lidelser er dette ekstra relevant for, mener dere?
1: Jeg mener en faglig normering er viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet er størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde. Riktig gradering på sykemeldingen og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
3: Normering av, altså en veiledende normering tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang i sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster så får vi jo se hva de kommer med, dette vet vi jo ikke. Men igjen så er det viktig der at det blir faglig gode vurderinger og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger som ikke er medisinsk begrunnet, så er det noen andre som er ute av køen. Og det er det fastlegen må se på. Hva er det som er riktig tidsbruk totalt sett?
0: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening, til slutt. I Danmark kaller venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partier i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalla kongeleg undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forgjeves freista å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor er det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
4: Ja, det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så er det stor uenighet, fordi det er mange partier. Det er 12 partier totalt sett som er valgt inn. sin. Og det ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel Enhetslisten og Alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da det ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Paulsen muligheten, levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre siden klare å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen. Det kan også se ganske krevende ut, men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne, også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøyenes partiledere, i løpet av 2 dager. Så det mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
0: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
4: Ja, det igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark ved å si at nå jeg lei av Mette Fredriksen som kongelig undersøker, nå vil jeg ha Truls Lund Paulsen, så sa han også i neste åndedrag at han får et par uker på seg. Det vil si at det blir ikke snakk om at Venstre og Truls Lund Paulsen kan gå i 45 dager og sondere. Her må det nok et mer intensivt arbeid til. Spørsmålet om det mest for å vise at heller ikke høyresiden, selv om partiet Venstre, jo som i Norge et borgerlig parti, ikke klarer det samme, slik at man ender med å gå tilbake igjen til Mette Fredriksen, som må finne en slags nødløsning. Men det store spørsmålet her selvfølgelig hvilken taktikk vil Truls Lund Paulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det mest sannsynlig kan sitte i en regjering som han eventuelt leder.
0: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom en ikke får til å lage noen regjering nå, da, hva skjer da?
4: Nei, altså i ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det det veldig få som interessert i. Mette Fredriksen nok ikke så interessert i det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man i sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert i det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det er i hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også i hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte i en regjering hvor for eksempel Enhetslisten en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da i oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre i dansk politikk, og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det nok det mest sannsynlige utfallet her.
0: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. I dag kan den hardt pressa brittiske statsministeren Keir Starmer bli utfordret formelt. Etter et elendig lokalvalgresultat før helga har kravet om at han må gå av øka i styrke gjennom helga. Labour-parlamentarikeren Catherine West har sagt at dersom ingen andre utfordrer han innan i dag, så gjør hun det. Det en skjebne dag for Starmer, som skal holde tale i dag, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
8: Det betyr at dagen i dag blir en veldig viktig dag for statsminister Keir Starmer, fordi dette utspillet fra Catherine West, det et forsøk på å tvinge fram en lederkamp i det regjerende Labour-partiet her i Storbritannia. Det stor misnøye med måten Keir Starmer har ledet partiet og landet på, og den misnøyen har også vokst blant Labours egne parlamentarikere gjennom helgen. Nå det rundt 40 40 parlamentarikere som ønsker at Keir Starmer skal gå av, og som sier det offentlig. Og hvor mange flere som mener det samme, det vet man ikke. Men West har her prøvd å tvinge fram en rask endring i, på toppen i partiet ved å si at hvis ingen andre utfordrer Keir Starmer innen helgen, som ingen har gjort, så vil hun gjøre det i dag. Og så er det selvfølgelig spørsmål ved hvorvidt hun får den nødvendige støtten. Her er det et regelverk som må følges, og over 80 parlamentarikere fra Labour må støtte hennes kandidatur hvis hun da utløser denne lederkampen, og hennes håp er jo at flere skal melde seg på den. Jeg tror ikke hun har noen ambisjoner om selv å bli statsminister i Storbritannia.
0: Golfspilleren Christopher Reitan vann i natt PGA-turneringa i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringa er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst pengepremier. Reitan får med seg en premie på rundt

0: slags ord skal man bruke? Ikke sant? Det det er andre gang det skjer med en nordmann. Viktor Hovland den eneste som har gjort det. Det en pengepremie på 33 millioner kroner, som du allerede har sagt. Det en indikasjon på hva omfanget her er. Golf er gedigent, både når det gjelder utbredelse, men også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjernene i verden spiller golf, og ble slått av en 28-årig nordmann i natt.
1: Hva PGA?
0: PGA rett og slett verdens største golfturné. Det vel 35 konkurranser, inkluderer da de vi hører mest om, fire såkalte majors. Den siste som ble spilt US Masters, og så det under disse fire, som det aller gjeveste å vinne, så det 9 såkalte signaturturneringer. Det mange nye ord allmennheten må lære seg når nordmenn blir gode. En av disse var denne Choice Championship, som Christopher Eitan vant nå. Så det en prestasjon på et ekstremt høyt nivå også i golfverden, og som jeg var inne på, alle de største stjernene var med, inkludert vår egen Viktor Hovland, som endte på 31. plass. Nå Reitan vår beste spiller. Han går opp på denne verdensrankingen til en 25. plass. Hovland på 27. men det har to stykker inne blant topp 30. Det vanvittig. Vi har ikke prøvd det tidligere. Så sånn sett så dette en milepel for norsk idrett.
1: Ja, dette da verdens beste golfspillere som spiller i PGA. Her det ikke bare å melde seg på.
0: Og overhovedet ikke. Du må gjennom en masse turneringer på lavere nivå, og Reitan har spilt intenst de siste årene og snakket om han. Holdt på å legge opp for 3 år siden, men har jobbet enormt hardt, vant sin første turnering på den såkalte Europaturen i fjor. Da og han som amatør også klart å kvalifisere seg oppover. Man har sett at han virkelig har tatt store steg på kort tid. Det han gjorde nå var likevel en fullstendig sensasjon. Han sto i 100 odds i forkant. Det sier litt om at ingen trodde han var på dette nivået enda. Nå han der, og det så også ut etter han var kommet til mål, som han syntes det var en helt dårlig følelse.
1: Ja, vi har jo snakket en del om Viktor Hovland da, som liksom den første nordmannen helt der oppe. Nå det to.
0: Ja, to. Og så må vi jo nevne Susanne Pettersen, som virkelig var den som brøt barrierene på vegne av norsk golfsport. Det Hovland har gjort har vært vanvittig, men det å ha to stykker tror jeg helt sikkert kan drive dem lenger også. Golfsporten jo generelt i en veldig fremgang i Norge. Det kaller seg vel kanskje ikke helt en folkesport ennå, men særlig mange unge utøvere som har kommet til sporten i det siste, og dette bidrar nok ikke negativt når det gjelder interessen fremover heller.
1: Ja, moro da.
0: Ja da, veldig.
1: Takk skal du ha. Den norske Eurovisionsartisten Jonas Lov har fått en advaring fra EBU, den europeiske kringkastingsunionen, og det gjelder framtoningen hans på scenen.
2: Jonas Love tar publikum med storm, men tar han for mye på seg selv?
3: Hvordan har det gått på sceneprøvene?
4: Det har gått fint. Vi har fått litt advarsler og litt sånn diverse, men det tar vi...
3: Ja, advarsler. Om hva da?
4: Uten å kødde. Mats, kom igjen da. Sånn at jeg vet at jeg ikke får snakke om meg. For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
2: Slik så det ut under den norske MGP-finalen. Kanskje det var disse bevegelsene som gjorde at ESK-produksjonen ber han nå om å dempe seg.
5: For du gjør det så naturlig at du tar deg litt i skritt og gjør litt sånne jukkete bevegelser.
4: Vi tar det selvfølgelig veldig seriøst når det kommer en sånn type beskjed. Men det jo ting som bare faller man naturlig når man står på en scene og koser seg veldig.
2: Det betyr at de ikke fullt så sexy bevegelsene må være på plass før semifinalen i Wien på torsdag.
5: Litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi der.
4: Jeg skjønner ikke hva de snakker om.
3: Hva tenker du om det, Jonas?
4: Jeg den minst seksuelle personen i denne delegasjonen.
3: hva skal du gjøre I stedet?

0: stedet da, Jonas? Vis, hva kan en mer familievennlig bevegelse være?
1: Sånn, kanskje? Neida, altså, målet mitt er jo å lage bli med låt så fort som overhovedet mulig. Så jeg må oppføre meg på scenen, rett og slett.
2: Ja, Linda Fedler i Wien. Vår mann ble rett og slett litt for mye for europæerne, eller?
0: Han ble visst det, eller i hvert fall for EBU, for EBU har jo strammet inn reglene de to siste årene. Og det skal jo da være mer fokus på at Eurovision skal være et familievennlig show. Men til sammenligning så er det kun kvinner som tidligere har fått denne advarselen. I fjor så var det finnene som fikk beskjed om at deres antrekk, det ble for drøyt for publikum. Så Erika Wickman, som da stilte på Finland, hun måtte kle på seg mer. Noe hun også da var imot, sånn som vi hørte da Jonas si at er det for sexy? Nei, egentlig ikke. Det burde være lov. Men den norske delegasjonen har uansett sagt at de kommer til å gjøre justeringer. Koreograf Mona Berntsen er jo med også til Wien og kommer nå til å jobbe videre med Jonas for å sørge for at disse bevegelsene, de skal bli litt mer familievennlige og greit å se på for alle.
2: Virker ikke som han Jonas selv helt skjønte hva dette gikk i. Med et smil da, riktig nok. Men dersom han ikke skulle få til da å tone seg selv ned noe, hva vil konsekvensen i så fall være?
0: EBU har jo gått ut og sagt at for mange brudd på reglene kan føre til utkastelse fra konkurransen. Nå skal vi jo ikke tro at dette kommer til å skje med Norge. Norske delegasjonen har sagt at de er lydhøre og ønsker å gjøre slik de blir bedt om. Men altså, bryter man reglene litt for mange ganger? Ja, da kan det faktisk føre til at man må sitte på sidelinjen og bare stå konkurransen av.
2: Vi får formode at det ikke blir resultatet. Men så er det flere, Linda, som har fått advaring fra EBU da, og kanskje med et enda litt tyngre alvor enn denne saken. Israel er blitt advart. Hva er det det går på?
0: På fredag så ble det oppdaget at den israelske artisten Noam Betan hadde gått ut i sosiale medier med en video på forskjellige språk der han oppfordret seerne til å stemme, eller bruke all deres 10 stemmer på ham. Dette bryter da med regelverket. Man har lov til å gå ut og lage videoer og si at stem på meg, men å oppfordre folk til å bruke alle sine 10 stemmer på et land, det bryter med reglene. Så etter 20 minutter så var disse videoene fjernet fra samtlige sosiale medieplattformer, og med en da kraftig advarsel om at dette er ikke lov. Og Israel har jo da også vært lydhøre, slik som den norske delegasjonen, og gjort så. Det har også vært andre land som har gjort lignende, men i og med at øynene, ja, de er jo rettet mot Israel de to siste årene, så har kanskje disse kommet litt i skyggen av Israel, som da man overvåker ekstra mye, selvfølgelig, fordi det er jo nettopp på grunn av Israel at 5 land har trukket seg fra konkurransen, og det er fortsatt en debatt om hvorvidt Israel skulle være med i år, eller neste år, og videre.
2: Ja, vi skjønner jo da at det koker på flere fronter i Wien. Nå er det for alvor i gang med opptrappingen. Hva skjer i dag, Linda?
0: I dag får pressen tilgang til arenaen, altså der hvor Eurovision skal avholdes. Vi får overvåke de første altså kostymeprøvene, altså se hele showet. Og da er det jo storfavoritt Finland blant annet som skal opptre, for de er i første semifinale, altså i morgen kveld. Og det er jo da de troner øverst på oddsen, så det er jo mange som tror at finnene kommer til å ta dette her hjemme i år. Og så er det Sverige som også skal stå på i første semifinale i morgen. De skal også på scenen i ettermiddag med sine prøver. Og vi snakket med den svenske artisten Felicia i går, og hun var ganske misfornøyd med det hun hadde prestert på scenen frem til nå. Sverige har jo alltid vært oddsfavoritter og åpenbare, klare favoritter til å vinne. Nå ligger de enn så lenge på en 10. plass på oddsen, som er dårlig til å være Sverige. Hun tror dessverre ikke at det blir noen seier hjem til Sverige i år. Og hun har jo også vært avhengig av å bruke altså stemmekorrigerende autotune på scenen under prøvene. Dette er ikke lov under selve finalen eller semifinalen. Så om stemmen bærer for svenskene, det får vi kanskje se etterpå i ettermiddag når vi skal opp og følge prøvene fra arenaen.
2: Tre personer også stadfestet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt saknet like etter klokka 1:30. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og andre nødetater og frivillige ble sett inn i letinga som har gått føre seg store deler av natta. Eirik Haukenes på Smøla, hva det siste du kan fortelle om denne tragedien?
3: Ja, nå har de da altså bekreftet at de her tre personene er døde. Båten ble funnet et stykke utenfor her, og der ble også de her personene funnet. Kystvakta skal være nå på vei til båten for å få hentet inn den, og båten den var altså kolva da de fant den uten at de vet noe mer om årsaken til det, men den var funnet i nærheten av skjær og holma, og Smøla er altså en øy som da består av 5800 skjær og holma, så det er ganske krevende sted å kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og vanskelig å ha oversikten her, og spesielt da på vest Smøla, hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var, og det er et veldig populært sted for fisketurister der.
2: Ja, det har nok våre skipsforlis og andre tragedier i disse farvattene før, men tre stykker som mistet livet er jo likevel ikke ofte.
3: Nei, og det er ikke ofte at turister mister livet når de er ute og fisker her rundt på Smøla. Det er veldig, veldig mange i løpet av en sesong som er ut med båt. Kanskje også da litt utrent med tanke på forholdene som er i Norge, og derfor ble det også satt i gang et opplæringsprogram for noen år siden, der flere av seg utleieren her knyttet seg til, slik at før man fikk lov til å leie båt og legge ut på sjøen alene, så måtte man ha tatt et nettkurs og lært seg litt om forhold her. For akkurat der jeg står nå, det er jo blekkstille her nå, mer eller mindre for å være Smøla. Det er ingen bølger, men man skal altså bare litt ut her, så møter man storhavet, og det er store bølger og båra som kommer, uansett egentlig hvordan været det er. Sånn at det kan være veldig brutalt når man kommer litt utenfor denne skjærgården som er på Vestmøla.
2: Ja, dette var jo, disse tre var jo en del av et større følge med utenlandske turister. Hvor mange er det vi snakker om?
3: Nei, det har ikke blitt sagt noe om enda, men de kommer jo ofte i større grupper. Ofte så er de turisterne som kommer til Smøla for å fiske og som er over en periode. Det kan veldig ofte være det. Menn, voksne menn i 40-60 år som da har det som en sånn tur, og veldig ofte så er det også en fast tur som de har ofte da, sånn at det er de samme grupperne som kommer tilbake og tilbake, og noe de da ser frem til, og som samler seg og har den her årlige fisketuren ut hit, så det er det svært mange som gjør, men hvor mange som var i denne gruppa, det har vi ingen informasjon om.
2: Hva vil skje videre nå da, utover dagen og den kommende tida?
3: Det viktigste var jo å finne de her tre som var savnet, og det har de da gjort. Nå må man da få tak i båten som hadde kantret, og så se på den, og man kan finne ut hva som var årsaken til denne tragedien.
2: Takk skal du ha fra Smøla.

0: Tre utenlandske turister omkomne etter leiteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Prisene held frem med å stige her til lands. Flere tal, ferske tal viser prisvekst på 3,4% siste år. Norsk golfbragd i natt. Kristoffer Reitan gikk helt til topps i turnering på aller øverste nivå. Klokka 11. Dette NRK Nyheter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala-invasjonen i Ukraina. Han er derfor et uklokt val, som mekler mener Kallas.
1: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne. Ville ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet. For russiske, statlige selskaper. Det er åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da ville han sitte på begge sider av bordet.
0: I Midtøsten virker fredsdrøftingene helt fastlåste etter at både USA og Iran avviser motpartens fredsforslag. Jobben i Iran er ikke gjort, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i et intervju med amerikanske CBS i natt. I helga var det 10 uker siden krigen startet. Netanyahu mener krigen mot Iran ikke er over, men at USA og Israel har oppnådd mye.
1: Det finnes fortsatt anriket uran i Iran, som må fjernes derfra. De har fortsatt anlegg for anriking som må tas ned. Grupper utenfor Iran støttes fortsatt av dem. Det produseres fortsatt ballistiske missiler. Vi har satt mye av dette langt tilbake, men det finnes ennå. Vi har mer å gjøre. Hvordan ser du for deg å fjerne anriket uran fra Iran? Man går inn og tar det ut, med spesialstyrker, deres eller USAs. Jeg vil ikke snakke om militære midler, men president Trump har sagt han vil gå inn. Jeg mener det lar seg gjøre. Man gjør en avtale, går inn og tar det ut. Det er best. Om en avtale ikke er mulig, kan det tas ut med makt? Stiller du slike spørsmål, unnviker jeg dem. Jeg vil ikke snakke om militære planer. Jeg prøver å finne ut hvor lang tid det vil ta å oppnå det målet. Noen tidsplan får du ikke, men det er et fryktelig viktig oppdrag.
0: Iran krever en slutt på alle sanksjoner mot landet. Det iranske fredsinitiativet blir kallet totalt uakseptabelt av USAs president Donald Trump. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier likevel det går for seg et arbeid for å få til fredssamtaler.
2: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her har de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
0: Jo Jakobsen, professor ved NTNU og ekspert på internasjonal politikk og tryggingspolitikk. Hvordan leser du dette bildet nå?
3: Nei, nå er vi inne i en sånn mellomfase egentlig, forhandlinger om de forhandlingene som forhåpentligvis skal være. Altså her er det signaler, og det er krav, og det er motkrav. Man er foreløpig ikke inne i en forhandlingsprosess, og dette er også en en tilstand hvor du har det vi kaller tvangsdiplomati. Det vil si at disse signalene som kommer, de ledsages av militære aksjoner, militære trusler, og vi befinner oss egentlig midt mellom en gjenopptagelse av krigen og på den andre siden seriøse forhandlinger, men vi vet ikke per nu hvor vi ender opp.
0: Nei, og så det jo slik at det tre parter, i alle fall involvert her, USA og Israel på den ene siden, Iran på den andre. Har president Trump og statsminister Netanyahu motstridende interesse?
3: De har delvis motstridende interesser. For Israel så bildet relativt klart. Det sterke krefter i Israel som føler at de ikke har fullført jobben, og USA har ikke fullført jobben. De ønsker en gjenopptagelse av krigen. Og Israel i nyere historie, både i februar i år og juni i fjor, og i andre sammenhenger, de har vist seg å være, ofte å være villige til å spolere fredsprosesser, spolere våpenhviler. Sånn at Israel kan du si, et av mange usikre kort når det gjelder veien videre.
0: Ja, hva de viktigste hindringene da for en avtale om avslutning på denne krigen?
3: Nei, det viktigste jo at partene har sine respektive sett med krav som veldig lite kompatibel. Og det også grunnen til at vi kan kalle dette en sånn førforhandlingsfase. Man skal bli enig egentlig om hva man kan forhandle om i det hele tatt. Sånn at, og Iran, det ikke overraskende at Iran, når de svarer på denne 14-punktslista til USA, kommer med ganske harde krav, og det ikke overraskende at amerikanerne i dette tilfellet avviste det som urealistisk.
0: Har vi jo den situasjonen som pågår i Libanon, i tillegg til da, spørsmålet rundt Iran. Der ser jo ikke Israel ut til å ha noe interesse av å trappe det ned.
3: Nei, det er riktig. Israel har ikke noe interesse av å trappe den ned, men de okkuperer Sør-Libanon helt frem til Litania-elva, og de fortsetter angrepene mot Hezbollah-mål. Altså, Hezbollah er jo Iran sin allierte i Libanon. Men Israel har ikke til hensikt annet enn hvis amerikanerne virkelig krever det. Israel har ikke til hensikt å gi seg hverken i Libanon eller for den saks skyld overfor Iran mer generelt.
0: Ok, takk skal du ha, Jo Jakobsen. Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er prisen på en rekke varer og tjenester som går inn i dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det i snitt 8,2% dyrere i april i år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til i hverdagen, priserne på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% i april. Rabattkampanjer i samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble i snitt 5,8% dyrere i april, etterfølgt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der prisene steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der prisene bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler, med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekt på 1,3% i den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% i april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
4: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigaste grunden til den prisväxten vi ser nu är flera år med hög lönsväxt på ett I år där effektivitetsväxten I norsk ekonomi inte har varit så väldigt sprek och det betyder att kostnadsväxten blir stor I bedrifterna och då vill det vara då ett önskemål om att välta ökade kostnader I alla fall delvis över till förbrukarna så att den då passar på sin egen lönsamhet. Och det är hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten I norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som omkring rundt det som normalt for norsk økonomi, Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
0: Ja, Cecilie Langebekker, prisene helt frem oppover, hvorfor det?
5: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke... bare denne krigen I Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere I morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå I april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer I år sammenlignet med påsken I fjor, men allikevel, det sånn som man merker at prisene over 6% høyere I april I år enn april I år når man går I matbutikken. Sånn at det en krevende situasjon for Norges Bank. Det langt ned til målet enda.
0: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den, og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
5: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten. Men det også jo... Litt sånn midlertidig, ja, vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen I krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og de skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå inn på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
0: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned I 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
5: Det kan fort komme et rentehopp til I juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn I sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn I sommerferien, og vi vet at I august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, I løpet av høsten, dersom det ikke kommer noe på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn I norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt I alt så det går godt I norsk økonomi, det lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel I Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst I økonomien.
0: Det realistisk å få prisveksten ned I disse 2%?
5: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
0: Takk skal du ha for at du kom hit. Nå blir det høyere terskel for å sykmelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykmeldinger og skrive en egen grunngiving i de tilfeller der de likevel sykmelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykmeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge er for høyt.
6: Det er viktig at vi får ned sykefraværet i Norge. Det er for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordninga, og det er viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid, det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
7: Hvilke type lidelser er dette ekstra relevant for, mener dere?
6: Jeg mener en faglig normering er viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet er størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skjelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde, riktig gradering på sykemeldingen, og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
8: Normering av, altså en veiledende normering, tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang i sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster, så får vi jo se hva de kommer med. Dette vet vi jo ikke. Men igjen så er det viktig der at det blir faglig gode vurderinger, og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger som ikke er medisinsk begrunnet, så er det noen andre som er ute av køen. Og det er det fastlegen må se på. Hva er det som er riktig tidsbruk totalt sett?
0: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening, til slutt. I Danmark kaller venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partier i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forgjeves freistet å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor er det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
9: Ja, det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så er det stor uenighet, fordi det er mange partier. Det er 12 partier totalt sett som er valgt inn. Og det er ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel Enhetslisten og Alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da er det ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Poulsen muligheten. Levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre siden klarer å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen. Det kan også se ganske krevende ut, men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne, også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøynes partiledere, i løpet av 2 dager. Så det er mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
0: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
9: Ja, det igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark ved å si at nå jeg lei av Mette Fredriksen som kongelig undersøker, nå vil jeg ha Truls Lund Paulsen, så sa han også i neste åndedrag at han får et par uker på seg. Det vil si at det blir ikke snakk om at Venstre nå, og Truls Lund Paulsen nå kan gå i 45 dager og sondere. Her må det nok et mer intensivt arbeid til. Spørsmålet om det mest for å vise at heller ikke høyresiden, selv om partiet Venstre, jo som i Norge et borgerlig parti, ikke klarer det samme, slik at man ender med å gå tilbake igjen til Mette Fredriksen, som må finne en slags nødløsning. Men det store spørsmålet her selvfølgelig hvilken taktikk vil Truls Lund Paulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det mest sannsynlig kan sitte i en regjering som han eventuelt leder.
0: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom en ikke får til å lage noen regjering nå, da, hva skjer da?
9: Nei, altså i ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det det veldig få som interessert i. Mette Fredriksen nok ikke så interessert i det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man i sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert i det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det et det i hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også i hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte i en regjering hvor for eksempel enhetslisten en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da i oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre i dansk politikk, og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det nok det mest sannsynlige utfallet her.
0: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager i veka et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4-dagersveke. Forskningssjef Kristin Alsos i FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
10: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det at det ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
11: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
10: Det jo kanskje selv de som står i litt sånn med, sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha det.
0: En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, og tilstanden hennes blir forverret, det opplyser franske helsestyresmakter ifølge Reuters. De andre 4 franske borgerne som var ombord har testet negativt for viruset. 17 amerikanske statsborgere som var ombord på vei hjem. Av disse har en testet svagt positivt på en variant av viruset. Evakueringen av skipet startet i går etter at 3 mennesker døde av hansavirus under seglasen. EUs utenrikssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala invasjonen i Ukraina. Han er derfor et uklokt val, som mekler mener Kallas.
1: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne ville ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet for russiske statlige selskaper. Det er åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da ville han sitte på begge sider av bordet.
0: I dag kan den hardt pressa britiske statsministeren Keir Starmer bli utfordret formelt. Etter et elendig lokalvalgresultat før helga har kravet om at han må gå av øka i styrke gjennom helga. Labour-parlamentarikeren Catherine West har sagt at dersom ingen andre utfordrer han innan i dag, så gjør hun det. Det er en skjebnedag for Starmer som skal holde tale i dag, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
12: Det betyr at dagen i dag blir en veldig viktig dag for statsminister Keir Starmer, fordi dette utspillet fra Catherine West, det er et forsøk på å tvinge fram en lederkamp i det regjerende Labour-partiet her i Storbritannia. Det er stor misnøye med måten Keir Starmer har ledet partiet og landet på, og den misnøyen har også vokst blant Labours egne parlamentarikere gjennom helgen. Nå er det rundt 40 parlamentarikere som ønsker at Keir Starmer skal gå av, og som sier det offentlig. Og hvor mange flere som mener det samme, det vet man ikke. Men West har her prøvd å tvinge fram en rask endring i, på toppen i partiet ved å si at hvis ingen andre utfordrer Keir Starmer innen helgen, som ingen har gjort, så vil hun gjøre det i dag. Og så er det selvfølgelig spørsmål ved hvorvidt hun får den nødvendige støtten. Her er det et regelverk som må følges, og over 80 parlamentarikere fra Labour må støtte hennes kandidatur hvis hun da utløser denne lederkandidaturen. Kampen, og hennes håp er jo at flere skal melde seg på den. Jeg tror ikke hun har noen ambisjoner om selv å bli statsminister i Storbritannia.
0: Golfspilleren Christopher Reitan vann i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst pengepremier. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Han enda turneringen på 15 slag under par, og vann med to slag ned til toeren Nikolai Høygård og Ricky Fowler. Ja, Jan Petter Saltvedt, vi er jo blitt velsignet med oppsiktsvekkende resultat på brei front gjennom flere år nå i Norge. Hvor stort er dette?
13: Nei, det er jo det er en verdensnyhet, og det er jo ikke så mange av de norske idrettsprestasjonene som vi liker å bli glade for her hjemme, som får denne type oppmerksomhet. Det å vinne en av konkurransene på denne PGA-touren er, hva slags ord skal man bruke? Ikke sant? Det er andre gang det skjer med en nordmann. Viktor Hovland er den eneste som har gjort det. Det er en pengepremie på 33 millioner kroner, som du allerede har sagt. Det er en indikasjon på hva omfanget her er. Golf er gedigent, både når det gjelder utbredelse, men også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjernene i verden spiller golf, og ble slått av en 28-årig nordmann i natt.
0: Hva er PGA?
13: PGA er rett og slett verdens største golfturné. Det er vel 35 konkurranser, inkluderer da de vi hører mest om, er fire såkalte majors. Den siste som ble spilt er US Masters, og så er det under disse fire, som er det aller gjeveste å vinne, så er det ni såkalte signaturturneringer. Det er mange nye ord allmennheten må lære seg når nordmenn blir gode. En av disse var denne Choice Championship, som Kristoffer Eitan vant nå. Så det en prestasjon på et ekstremt høyt nivå også i golfverden, og som jeg var inne på, alle de største stjernene var med, inkludert vår egen Viktor Hovland, som endte på 31. plass. Nå Reitan vår beste spiller. Han går opp på denne verdensrankingen til en 25. plass. Hovland på 27. Men det å to stykker inne blant topp 30 vanvittig. Vi har ikke prøvd det tidligere, så sånn sett så dette en milepel for norsk idrett.
0: Ja, dette da verdens beste golfspillere som spiller i PGA. Her det ikke bare å melde seg på.
13: Og overhovedet ikke. Du må gjennom en masse turneringer på lavere nivå, og Reitan har spilt intenst de siste årene og snakket om han. Holdt på å legge opp for 3 år siden, men har jobbet enormt hardt, vant sin første turnering på den såkalte Europaturen i fjor. Da, og han som amatør også klart å kvalifisere seg oppover. Man har sett at han virkelig har tatt store steg på kort tid. Det han gjorde nå var likevel en fullstendig sensasjon. Han sto i 100 odds i forkant. Det sier litt om at ingen trodde han var på dette nivået enda. Nå han der, og det så også ut etter han var kommet til mål, som han syntes det var en helt ålreit følelse.
0: Ja, vi har jo snakket en del om Viktor Hovland da, som liksom den første nordmannen helt der oppe. Nå det to.
13: Ja, to. Og så må vi jo nevne Susanne Pettersen, som virkelig var den som brøt barrierene på vegne av norsk golfsport. Det Hovland har gjort har vært vanvittig, men det å ha to stykker tror jeg helt sikkert kan drive dem lenger også. Golfsporten jo generelt i en veldig fremgang i Norge. Det kaller seg vel kanskje ikke helt en folkesport ennå, men særlig mange unge utøvere som har kommet til sporten i det siste, og dette bidrar nok ikke negativt når det gjelder interessen fremover heller.
0: Ja, moro da.
13: Ja da, veldig.
0: Takk skal du ha. Tre utenlandske turister omkomne etter leiteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Prisene held frem med å stige her til lands. Ferske tal viser prisvekst på 3,4% siste år. Norsk golfbragd i natt. Kristoffer Reitan gikk helt til topps i turnering på aller øverste nivå. Den norske Eurovisionsartisten Jonas Lov har fått en advaring fra EBU, den europeiske kringkastingsunionen, og det gjelder framtoningen hans på scenen.
14: Jonas Lov tar publikum med storm, men tar han for mye på seg selv?
15: Hvordan har det gått på sceneprøvene?
16: Det har gått fint. Vi har fått litt advarsler og litt sånn diverse, men det tar vi...
15: Ja, advarsler. Om hva da?
16: Uten å kødde. Mats, kom igjen da. Sånn at jeg vet at jeg ikke får snakke om meg. For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
14: Slik så det ut under den norske MGP-finalen. Kanskje det var disse bevegelsene som gjorde at Esk-produksjonen ber han nå om å dempe seg.
17: For du gjør det så naturlig at du tar deg litt i skritt og gjør litt sånne jukkete bevegelser.
16: Vi tar det selvfølgelig veldig seriøst når det kommer en sånn type beskjed. Men det jo ting som bare faller man naturlig når man står på en scene og koser seg veldig.
14: Det betyr at de ikke fullt så sexy bevegelsene må være på plass før semifinalen i Wien på torsdag.
17: Litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi der.
16: Jeg skjønner ikke hva de snakker om.
15: Hva tenker du om det, Jonas?
16: Jeg den minst seksuelle personen i denne delegasjonen.
15: Hva skal du gjøre i stedet da, Jonas? Vis, hva kan en mer familievennlig bevegelse være?
16: Sånn, kanskje. Neida, altså målet mitt jo å lage bli med låt så fort som overhovedet mulig. Så jeg må oppføre meg på scenen, rett og slett.
0: Ja, Linda Fedler i Wien. Vår mann ble rett og slett litt for mye for europæerne, eller?
15: Han ble bestilt, eller i hvert fall for EBU, for EBU har jo strammet inn reglene de to siste årene, og det skal jo da være mer fokus på at Eurovision skal være et familievennlig show. Men til sammenligning så er det kun kvinner som tidligere har fått denne advarselen. I fjor så var det finnene som fikk beskjed om at deres antrekk, det ble for drøyt for publikum, så Erika Wickman som da stilte på Finland, hun måtte kle på seg mer, noe hun også da var imot, så som vi hørte da Jonas si at er det for sexy? Nei, egentlig ikke. Det burde være lov. Men den norske delegasjonen har uansett sagt at de kommer til å gjøre justeringer. Koreograf Mona Berntsen er jo med også til Wien og kommer nå til å jobbe videre med Jonas for å sørge for at disse bevegelsene, de skal bli litt mer familievennlige og greit å se på for alle.
0: Virker ikke som han Jonas selv helt skjønte hva dette gikk i, med et smil da, riktig nok. Men dersom han ikke skulle få til da å tone seg selv ned nå, hva vil konsekvensen i så fall være?
15: EBU har jo gått ut og sagt at for mange brudd på reglene kan føre til utkastelse fra konkurransen. Nå skal vi jo ikke tro at dette kommer til å skje med Norge. Den norske delegasjonen har sagt at de er lydhøre og ønsker å gjøre slik de blir bedt om. Men altså, bryter man reglene litt for mange ganger? Ja, da kan det faktisk føre til at man må sitte på sidelinjen og bare stå konkurransen av.
0: Vi får formode at det ikke blir resultatet. Men så er det flere, Linda, som har fått advaring fra EBU da, og kanskje med et enda litt tyngre alvor enn denne saken. Israel er blitt advart. Hva er det det går på?
15: På fredag så ble det oppdaget at den israelske artisten Noam Betan hadde gått ut i sosiale medier med en video på forskjellige språk der han oppfordret seerne til å stemme, eller bruke alle deres 10 stemmer på ham. Dette bryter da med regelverket. Man har lov til å gå ut og lage videoer og si at stem på meg, men å oppfordre folk til å bruke alle sine 10 stemmer på et land, det bryter med reglene. Så etter 20 minutter så var disse videoene fjernet fra samtlige sosiale medieplattformer, og med en da kraftig advarsel om at dette er ikke lov. Og Israel har jo da også vært lydhøre, slik som den norske delegasjonen, og gjort så. Det har også vært andre land som har gjort lignende, men i og med at øynene, ja, de er jo rettet mot Israel de to siste årene, så har kanskje disse kommet litt i skyggen av Israel, som da man overvåker ekstra mye, selvfølgelig, fordi det er jo nettopp på grunn av Israel at 5 land har trukket seg fra konkurransen, og det er fortsatt en debatt om hvorvidt Israel skulle være med i år, eller neste år, og videre.
0: Ja, vi skjønner jo da at det koker på flere fronter i Wien. Nå er det for alvor i gang med opptrappingen. Hva skjer i dag, Linda?
15: I dag får pressen tilgang til arenaen, altså der hvor Eurovision skal avholdes. Vi får overvåke de første altså kostymeprøvene, altså se hele showet. Og da er det jo storfavoritt Finland blant annet som skal opptre, for de er i første semifinale, altså i morgen kveld. Og det er jo da de troner øverst på oddsen, så det er jo mange som tror at finnene kommer til å ta dette her hjemme i år. Og så er det Sverige som også skal stå på i første semifinale i morgen. De skal også på scenen i ettermiddag med sine prøver. Og vi snakket med den svenske artisten Felicia i går, og hun var ganske misfornøyd med det hun hadde prestert på scenen frem til nå. Sverige har jo alltid vært oddsfavoritter og åpenbare, klare favoritter til å vinne. Nå ligger de enn så lenge på en 10. plass på oddsen, som er dårlig til å være Sverige. Hun tror dessverre ikke at det blir noe seier hjem til Sverige i år. Og hun har jo også vært avhengig av å bruke altså stemmekorrigerende altså autotune på scenen under prøvene. Dette er ikke lov under selve finalen eller semifinalen. Som stemmen bærer for svenskene, det får vi kanskje se etterpå i ettermiddag når vi skal opp og følge prøvene fra arenaen.
0: 3 personer er også stadfestet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt savnet like etter 1:30. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og andre nødetater og frivillige ble sett inn i letinga som har gått føre seg store deler av natta. Eirik Haukenes på Smøla, Hva det siste du kan fortelle om denne tragedien?
7: Ja, nå har de da altså bekreftet at de her tre personene døde. Båten ble funnet et stykke utenfor her, og der ble også de her personene funnet. Kystvakta skal være nå på vei til båten for å få hentet inn den, og båten den var altså kolva da de fant den uten at de vet noe mer om årsaken til det, men den var funnet i nærheten av skjær og holma, og Smøla er altså en øy som da består av 5800 skjær og holma, så det er ganske krevende sted å kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og vanskelig å ha oversikten her, og spesielt da på vest Smøla, hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var, og det er et veldig populært sted for fisketurister der.
0: Ja, det har nok våre skipsforlis og andre tragedier i disse farvattene før, men tre stykker som mistet livet er jo likevel ikke ofte.
7: Nei, og det er ikke ofte at turister mister livet når de er ute og fisker her rundt på Smøla. Det er veldig, veldig mange i løpet av en sesong som er ute med båt. Kanskje også da litt utrent med tanke på forholdene som er i Norge, og derfor ble det også satt i gang et opplæringsprogram for noen år siden, der flere av seg utleieren her knyttet seg til, slik at før man fikk lov til å leie båt og legge ut på sjøen alene, så måtte man ha tatt et nettkurs og lært seg litt om forhold her. For akkurat der jeg står nå, det er jo blekstille her nå, mer eller mindre for å være Smøla. Det er ingen bølger, men man skal altså bare litt ut her, så møter man storhavet, og det er store bølger og båre som kommer, uansett egentlig hvordan været det er. Sånn at det kan være veldig brutalt når man kommer litt utenfor den her skjærgården som er på Vestmøla.
0: Ja, dette var jo, disse tre var jo en del av et større følge med utenlandske turister. Hvor mange er det vi snakker om?
7: Nei, det har ikke blitt sagt noe om enda, men de kommer jo ofte i større grupper. Ofte så er de turisterne som kommer til Smøla for å fiske og som er over en periode. Det kan veldig ofte være det. Menn, voksne menn i 40-60 årene som da har det som en sånn tur, og veldig ofte så er det også en fast tur som de har ofte da, sånn at det er de samme grupperne som kommer tilbake og noe de da ser frem til og som samler seg og har den her årlige fisketuren ut hit, så det er det svært mange som gjør, men hvor mange som var i denne gruppa, det har vi ingen informasjon om.
0: Hva vil skje videre nå da, utover dagen og den kommende tida?
7: Det viktigste var jo å finne de her tre som var savnet, og det har de da gjort. Nå må man da få tak i båten som hadde kantret, og så se på den om man kan finne ut hva som var årsaken til den her tragedien.
0: Takk skal du ha fra Smøla. I Midtøsten virker fredsdrøftingene helt fastlåste etter at både USA og Iran avviser motpartens fredsforslag. Jobben i Iran er ikke gjort, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i et intervju med amerikanske CBS i natt. I helga var det 10 veker siden krigen startet. Netanyahu mener krigen mot Iran ikke er over, men at USA og Israel har oppnådd mye.
1: Det finnes fortsatt anriket uran i Iran, som må fjernes derfra. De har fortsatt anlegg for anriking som må tas ned. Grupper utenfor Iran støttes fortsatt av dem. Det produseres fortsatt ballistiske missiler. Vi har satt mye av dette langt tilbake, men det finnes ennå. Vi har mer å gjøre. Hvordan ser du for deg å fjerne anriket uran fra Iran? Man går inn og tar det ut, med spesialstyrker, deres eller USAs. Jeg vil ikke snakke om militære midler, men president Trump har sagt han vil gå inn. Jeg mener det lar seg gjøre. Man gjør en avtale, går inn og tar det ut. Det er best. Om en avtale ikke er mulig, kan det tas ut med makt? Stiller du slike spørsmål, unnviker jeg dem. Jeg vil ikke snakke om militære planer.
9: Possibilities, plans, or anything of the kind.
1: Jeg prøver å finne ut hvor lang tid det vil ta å oppnå det målet. Noen tidsplan får du ikke, men det et fryktelig viktig oppdrag.
0: Iran krever en slutt på alle sanksjoner mot landet. Det iranske fredsinitiativet blir kallet totalt uakseptabelt av USAs president Donald Trump. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier likevel det går for seg et arbeid for å få til fredssamtaler.
2: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her har de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
0: Jo Jakobsen, professor ved NTNU og ekspert på internasjonal politikk og tryggingspolitikk. Hvordan leser du dette bildet nå?
3: Nei, nå vi inne i en sånn mellomfase egentlig, forhandlinger om de forhandlingene som forhåpentligvis skal være. Altså her det signaler, og det krav, og det motkrav. Man foreløpig ikke inne i en forhandlingsprosess, og dette også en tilstand hvor du har det vi kaller tvangsdiplomati. Det vil si at disse signalene som kommer, de ledsages av militære aksjoner, militære trusler, og vi befinner oss egentlig midt mellom en gjenopptagelse av krigen og på den andre siden seriøse forhandlinger, men vi vet ikke per nå hvor vi ender opp.
0: Nei, og så er det jo slik at det er tre

0: veien videre.
1: Ja, hva er de viktigste hindringene da for en avtale om avslutning på denne krigen?
0: Nei, det viktigste er jo at partene har sine respektive sett med krav som er veldig lite kompatibel. Og det er også grunnen til at vi kan kalle dette en sånn førforhandlingsfase. Man skal bli enig egentlig om hva man kan forhandle om i det hele tatt. Sånn at, og Iran, det er ikke overraskende at Iran, når de svarer på denne 14-punktslista til USA, kommer med ganske harde krav, og det er ikke overraskende at amerikanerne i dette tilfellet avviste det som urealistisk.
1: Har vi jo den situasjonen som pågår i Libanon, i tillegg til da spørsmålet rundt Iran. Der ser jo ikke Israel ut til å ha noe interesse av å trappe det ned.
0: Nei, det er riktig. Israel har ikke noe interesse av å trappe den ned, men de okkuperer Sør-Libanon helt frem til Litania-elva, og de fortsetter angrepene mot Hezbollah-mål. Altså, Hezbollah er jo Iran sin allierte i Libanon. Men Israel har ikke til hensikt annet enn hvis amerikanerne virkelig krever det. Israel har ikke til hensikt å gi seg hverken i Libanon eller for den saks skyld overfor Iran mer generelt.
1: Ok, takk skal du ha, Jo Jakobsen. Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er prisen på en rekke varer og tjenester som går inn i dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det i snitt 8,2% dyrere i april i år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til i hverdagen, prisene på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% i april. Rabattkampanjer i samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble i snitt 5,8% dyrere i april, etterfølgt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der prisene steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der prisene bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler, med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekt på 1,3% i den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% i april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
2: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så er det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det er jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå er flere år med høy lønnsvekst. I år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det er hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det er andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
1: Ja, Cecilie Langum.

0: Becker, prisene helt frem oppover. Hvorfor det?
1: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke bare denne krigen i Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere i morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå i april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer i år sammenlignet med påsken i fjor, men allikevel, det sånn som man merker at prisene over 6% høyere i april i år enn april i år når man går i matbutikken. Sånn at det en krevende situasjon for Norges Bank. Det langt ned til målet ennå.
0: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den, og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
1: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også jo litt sånn midlertidig, ja, vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen i krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
0: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned i 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
1: Det kan fort komme et rentehopp til i juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien. Vi vet at i august så må de betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, i løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si? Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn i norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt i alt så det går godt i norsk økonomi, det lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel i Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst i økonomien.
0: Er det realistisk å få prisveksten ned i disse 2%?
1: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
0: Takk skal du ha for at du kom hit. Nå blir det høyere terskel for å sykmelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykmeldinger og skrive en egen grunngiving i de tilfeller der de likevel sykmelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykmeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge for høyt.
2: Det viktig at vi får ned sykefraværet i Norge. Det for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordninga, og det viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid. Det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
3: Hvilke type lidelser dette ekstra relevant for, mener dere?
2: Jeg mener en faglig normering viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde. Riktig gradering på sykemeldingen og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
3: Normering av, altså en veiledende normering, tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang i sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster så får vi jo se hva de kommer med, dette vet vi jo ikke. Men igjen så er det viktig der at det blir faglig gode vurderinger og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger som ikke er medisinsk begrunnet, så er det noen andre som er ute av køen. Og det er det fastlegen må se på. Hva er det som er riktig tidsbruk totalt sett?
0: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening, til slutt. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år er det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager i veka er et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke er blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4-dagersveke. Forskningssjef Kristin Alsos i FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
4: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der er at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så er det at det er ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningen er, liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
5: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
4: Det er jo kanskje selv de som står i litt sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det er en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det er mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha blitt det.

0: SSB øker renta som første storbank etter Norges Banks renteøke forrige veke. Tre utenlandske turister omkomne under fisketur ved Smøla på Nordmøre. Indias statsminister kommer til Norge kommende veke, møter både konge og statsminister. Velkommen til NRK Nyheter klokka 12 ved Knut Magnus Berge. DNB øker renta med 0,25 prosentpoeng. Det opplyser banken i en børsmelding. DNB er dermed den første av de store bankene som setter opp renta denne gangen. Øken kommer etter at Norges Bank førre veke sette opp styringsrenta til 4,25 prosent. De nye rentene skal gjelde fra 12. juli på eksisterende sparekontoer og lån, og allereie fra i morgen på nye. Tre mennesker er funnet omkomne etter en omfattende leiteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt sakna like etter klokka 1:30 i natt. Dette er en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvåg.
1: Når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå er det viktig å ta vare på dem som er igjen.
2: Hva gjør kommunen nå?
1: Nei, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som er etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
2: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva er det med Smøla som gjør at dere opplever det her gang på gang?
1: Først og fremst er det mye turister ute her. Vi har mye båter som er ute, mye selskap som driver med utleie av båter. Og så er vi jo langt ute i havet, og klart været det kan være heftig ute her, og det kan snu ganske fort da.
0: For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og sammen skal de møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour tapte hundrevis av seter i lokalstyret førre veke og mistet makta i Wales for første gang på over 100 år. Etter valget har kravet om at hans avgang skal komme tiltatt, men Starmer insisterer på at han er den rette mannen for statsministerjobben.
3: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge. Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt. Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det. Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene. Det er også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft, skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover. Det er ikke bare en farlig tid vi er inne i. Vi har farlige motstandere, veldig farlige. Det er ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter, får vi ikke til dette. Vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei. Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret. Ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg Jeg vet at folk frustrert over tilstanden I landet, over politikken.
4: Frustrated by politics.
3: And some people frustrert over meg.
4: Frustrated with me.
3: Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.
4: And I will.
0: Og vi skal se på været. Vinteren har gjort en liten gjenvisitt på Goli Hallingdal.
5: Ja, definitivt. Lagt seg snøbakken til og med flere steder I Sør-Norge nå de siste døgnene, litt oppe I høyden. Ikke bare her på Gol, men også en del andre steder. Skikkelig vinterstemning, julekortstemning på Røros-trakten nå I formiddag. Og så andre steder har fått litt hvitt, som vi ser her fra Engerdal for eksempel nå I formiddag. Det ikke alle som har snø, de fleste har jo barmark I lavlandet I landet nå, men ikke så høyt opp for å få snø på fjellet på Vestlandet heller, selv om fruktblomstringen I full gang, så skal man ikke så veldig høyt opp før det snakk om snø på bakken. Det vil blåse opp langs kysten av Jæren dag, liten til stiv kuling ut ved ettermiddagen og kvelden, og sammen med at temperaturen ligger på knapt 10 grader, så vil det føles surt og kaldt. Og nordpå så det bra temperaturer ned stedet dag, særlig øst I Finnmark. Dette finner de høyeste temperaturene I landet I dag, rundt Kirkenes og ned mot Pasvik, mens det byger nå flere steder på Østlandet I form av regnbyger I lavlandet. I morgen så det et par svake lavtrykk som ligger rundt landet, men de ikke så mye ut av seg. Vi ser en nebbefront som kommer inn mot Vestlandet I morgen kveld, men før den tid stort sett opp hos seg. Så ligger noen byger rundt Troms I morgen, også opp mot Indestøk av Finnmark, lengst nord I Norden også, regnbyger ned steder, mens det opp hos seg stort sett resten av Nord-Norge, og kan gå enkelt I byger på kysten her sør I Nordland. På Spitsbergen litt over null, og en del skyer I morgen. I Sør-Norge oppholdt seg stort sett I dagtimene og litt høy temperatur, opp igjen 13, 14, 15 grader, lokalt på Østlandet I morgen, til kvelden litt regn inn mot Vestlandet.
0: En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, og tilstanden hennes blir forverret, det opplyser franske helsestyresmakter ifølge Reuters. De andre fire franske borgerne som var ombord har testet negativt for viruset. 17 amerikanske statsborgere som var ombord på vei hjem. Av disse har en testet svagt positivt på en variant av viruset. Evakueringen av skipet startet I går etter at 3 mennesker døde av hantavirus under seglasen. EUs utenrikssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala invasjonen I Ukraina. Han derfor et uklokt val, som mekler, mener Kallas.
3: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne. Vil ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet. For russiske, statlige selskaper. Det åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da vil han sitte på begge sider av bordet.
0: Den norske Eurovisionsartisten Jonas Lov har fått en advaring fra EBU, den europeiske kringkastingsunionen. Og det gjelder framtoningen hans på scenen.
6: Jonas Lov tar publikum med storm, men tar han for mye på seg selv?
7: Hvordan har det gått på sceneprøvene?
8: Det har gått fint. Vi har fått litt advarsler og litt sånn diverse, men det tar vi...
7: Ja, advarsler. Om hva da?
8: Uten å kødde. Mats, kom inn da. Sånn at jeg vet at jeg ikke får snakke meg. For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
6: Slik så det ut under den norske MGP-finalen. Kanskje det var disse bevegelsene som gjorde at Esk-produksjonen ber han nå om å dempe seg. I got no self-control.
9: for du gjør det så naturlig at du tar deg litt I skritt og gjør litt sånne jukkete bevegelser.
8: Vi tar det selvfølgelig veldig seriøst når det kommer en sånn type beskjed, men det jo ting som bare faller man naturlig når man står på en scene og koser seg veldig.
6: Det betyr at de ikke fullt så sexy bevegelsene må være på plass før semifinalen I Wien på torsdag.
9: Litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi der.
8: Jeg skjønner ikke hva de snakker om.
7: Hva tenker du om det, Jonas?
8: Jeg den minst seksuelle personen I denne delegasjonen.
7: Hva skal du gjøre I stedet da, Jonas? Vis, hva kan en mer familievennlig bevegelse være?
8: Sånn, kanskje. Neida, altså målet mitt jo å lage bli med låt så fort som overhovedet mulig. Så jeg må oppføre meg på scenen, rett og slett.
0: Ja, Linda Fedler I Wien. Vår mann ble rett og slett litt for mye for europæerne, eller?
7: Han ble visst det, eller I hvert fall for EBU, for EBU har jo strammet inn reglene de to siste årene, og det skal jo da være mer fokus på at Eurovision skal være et familievennlig show. Men til sammenligning så det kun kvinner som tidligere har fått denne advarselen. I fjor så var det finnene som fikk beskjed om at deres antrekk, det ble for drøyt for publikum, så Erika Wickman som da stilte på Finland, hun måtte kle på seg mer, noe hun også da var imot, sånn som vi hørte da Jonas si at det for sexy? Nei, egentlig ikke. Det burde være lov. Men den norske delegasjonen har uansett sagt at de kommer til å gjøre justeringer. Koreograf Mona Berntsen jo med også til Wien og kommer nå til å jobbe videre med Jonas for å sørge for at disse bevegelsene de skal bli litt mer familievennlige og greit å se på for alle.
0: Det virker ikke som han Jonas selv helt skjønte hva dette gikk I. Med et smil da, riktig nok. Men dersom han ikke skulle få til da å tone seg selv ned nå, hva vil konsekvensen I så fall være?
7: EBU har jo gått ut og sagt at for mange brudd på reglene kan føre til utkastelse fra konkurransen. Nå skal vi jo ikke tro at dette kommer til å skje med Norge. Den norske delegasjonen har sagt at de lydhøre og ønsker å gjøre slik de blir bedt om. Men altså, bryter man reglene litt for mange ganger, ja, da kan det faktisk føre til at man må sitte på sidelinjen og bare stå konkurransen av.
0: Vi får formode at det ikke blir resultatet. Men så det flere, Linda, som har fått åtvaring fra EBU da, og kanskje med et enda litt tyngre alvor enn denne saken. Israel blitt åtvaret. Hva det går på?
7: På fredag så ble det oppdaget at den israelske artisten Noam Betan hadde gått ut I sosiale medier med en video på forskjellige språk der han oppfordret seerne til å stemme, eller bruke deres 10 stemmer på ham. Dette bryter da med regelverket. Man har lov til å gå ut og lage videoer og si at stem på meg, men å oppfordre folk til å bruke alle sine 10 stemmer på ett land, det bryter med reglene. Så etter 20 minutter så var disse videoene fjernet fra samtlige sosiale medieplattformer, og med en da kraftig advarsel om at dette ikke lov. Og Israel har jo da også vært lydhøre, slik som den norske delegasjonen, og gjort så. Det har også vært andre land som har gjort lignende, men I og med at øynene ja, det jo rettet mot Israel de to siste årene, så har kanskje disse kommet litt I skyggen av Israel, som da man overvåker ekstra mye, selvfølgelig, fordi det jo nettopp på grunn av Israel at 5 land har trukket seg fra konkurransen, og det fortsatt en debatt om hvorvidt Israel skulle være med I år, eller neste år, og videre.
0: Ja. Vi skjønner jo da at det koker på flere fronter I Wien. Nå det for alvor I gang med opptrappingen. Hva skjer I dag, Linda?
7: I dag får pressen tilgang til arenaen, altså der hvor Eurovision skal avholdes. Vi får overvåke de første altså kostymeprøvene, altså se hele showet. Og da det jo storfavoritt Finland blant annet som skal opptre, for de I første semifinale, altså I morgen kveld. Og det jo da de troner øverst på oddsen, så det jo mange som tror at finnene kommer til å ta dette her hjemme I år. Og så det Sverige som også skal stå på I første semifinale I morgen. De skal også på scenen I ettermiddag med sine prøver. Og vi snakket med den svenske artisten Felicia I går, og hun var ganske misfornøyd med det hun hadde pressert på scenen frem til nå. Sverige har jo alltid vært oddsfavoritter og åpenbare klare favoritter til å vinne. Nå ligger de enn så lenge på en tiende plass på oddsen, som dårlig til å være Sverige. Hun tror dessverre ikke at det blir noe seier hjem til Sverige i år. Og hun har jo også vært avhengig av å bruke altså stemmekorrigerende altså autotune på scenen under prøvene. Dette ikke lov under selve finalen eller semifinalen. Som stemmen bærer for svenskene, det får vi kanskje se etterpå i ettermiddag når vi skal opp og følge prøvene fra arenaen.
0: DNB øker renta med 0,25 prosentpoeng. Det opplyser banken i en børsmelding. DNB dermed den første av de store bankene som set opp renta denne gangen. Øken kommer etter at Norges Bank førre veke sette opp styringsrenta til 4,25 prosent. De nye rentene skal gjelde fra 12. juli på eksisterende sparekontoer og lån, og allereie fra i morgen på nye. Tre mennesker funnet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt saknet like etter klokka 1:30 i natt. Dette en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvåg.
1: Når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
2: Hva gjør kommunen nå?
1: Nei, vi tilbører vår hjelp, da. Både til dem som etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
2: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
1: Først og fremst det mye turister ute her. Vi har mye båter som ute, mye selskap som driver med utleie av båter. Og så vi jo langt ute i havet, og klart været det kan være heftig ute her, og det kan snu ganske fort da.
0: For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og sammen skal de møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour tapte hundrevis av sete i lokalstyret førre veke og mistet makta i Wales for første gang på over 100 år. Etter valet har kravet om at hans avgang skal komme tiltatt, men Starmer insisterer på at han den rette mannen for statsministerjobben.
10: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge.
4: Very tough.
10: We lost some. Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt.
4: That hurts.
10: Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det.
4: I get it. I feel it.
10: And I jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene. Det også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft, skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover. Det ikke bare en farlig tid vi inne i. Vi har farlige motstandere, veldig farlige. Det ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter, får vi ikke til dette. Vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei. Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret. Ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig men. Ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg vet at folk frustrert over tilstanden I landet, over politikken.
4: Frustrated by politics. And some
10: people Og noen frustrert over meg.
4: With me.
10: Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.
4: And I will.
0: Den årlige prisveksten var på 3,4% I april, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det prisen på en rekke varer og tjenester som går inn I dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det I snitt 8,2% dyrere I april I år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til I hverdagen, priserne på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% I april. Rabattkampanjer I samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble I snitt 5,8% dyrere I april, etterfølt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der priserne steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der priserne bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lågere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekt på 1,3% I den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% I april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie.
11: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være I energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten I samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigaste grunden til den prisveksten vi ser nå flere år med høg lønnsvekst på et I år der effektivitetsveksten I norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor I bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, I alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten I norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som omkring rundt det som normalt for norsk økonomi, Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
0: Ja, Cecilie Langum-Bekker, priserne helt frem oppover, hvorfor det?
12: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke... Bare denne krigen I Midtøsten, prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere I morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå I april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer I år sammenlignet med påsken I fjor, men allikevel, det sånn som man merker at prisene over 6% høyere I april I år enn april I år når man går I matbutikken. Sånn at det en krevende situasjon for Norges Bank. Det langt ned til målet ennå.
0: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
12: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også jo litt sånn midlertidig. Ja, vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen i krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
0: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned i 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
12: Det kan fort komme et rentehopp til i juni. Nå er det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien, og vi vet at i august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, i løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si? Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi hadde mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn i norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt i alt så er det går godt i norsk økonomi, det er lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så er det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel i Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst i økonomien.
0: Er det realistisk å få prisveksten ned i disse 2%?
12: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser jo ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer jo at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
0: Takk skal du ha for at du kom hit. Nå blir det høyere terskel for å sykmelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykmeldinger og skrive en egen grunngjeving i de tilfeller der de likevel sykmelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykmeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge er for høyt.
13: Det er viktig at vi får ned sykefraværet i Norge. Det er for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordninga, og det er viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid, det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
14: Hvilke type lidelser er dette ekstra relevant for, mener dere?
13: Jeg mener en faglig normering er viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet er størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skjelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde. Riktig gradering på sykemeldingen, og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
15: Normering av, altså en veiledende normering, tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang i sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster, så får vi jo se hva de kommer med, dette vet vi jo ikke. Men igjen så er det viktig der at det blir faglig gode vurderinger, og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger som ikke medisinsk begrunnet, så det noen andre som ut av køen. Og det det fastlegen må se på. Hva det som riktig tidsbruk totalt sett?
0: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening, til slutt. DNB øker renta som første storbank etter Norges Banks renteøke forrige veke. Tre utenlandske turister omkomne under fisketur ved Smøla på Nordmøre. Indias statsminister kommer til Norge kommende veke, møter både konge og statsminister. I Danmark kaller venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partier i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Frederiksen forgjeves freistet å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor er det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
16: Ja, det fordi at danskene stemte fram et folketing som sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så det stor uenighet, fordi det mange partier. Det 12 partier totalt sett som valgt inn. Og det ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel enhetslisten og alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da det ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Poulsen muligheten. Levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre siden klarer å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen. Det kan også se ganske krevende ut, men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne, også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøynes partiledere, i løpet av 2 dager. Så det mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
0: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
16: Ja, det igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark ved å si at nå jeg lei av Mette Fredriksen som kongen undersøker, nå vil jeg ha Truls Lund Poulsen, så sa han også i neste åndedrag at han får et par uker på seg. Det vil si at det blir ikke snakk om at Venstre og Truls Lund Poulsen nå kan gå i 45 dager og sondere. Her må det nok et mer intensivt arbeid til. Spørsmålet om det mest for å vise at heller ikke høyresiden, selv om partiet Venstre, jo som i Norge et borgerlig parti, ikke klarer det samme, slik at man ender med å gå tilbake igjen til Mette Fredriksen, som må finne en slags nødløsning. Men det store spørsmålet her selvfølgelig hvilken taktikk vil Truls Lund Poulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det mest sannsynlig kan sitte i en regjering som han eventuelt leder.
0: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom en ikke får til å lage noen regjering nå, da, hva skjer da?
16: Nei, altså i ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det det veldig få som interessert i. Mette Fredriksen nok ikke så interessert i det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man i sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert i det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det er I hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også I hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte I en regjering hvor for eksempel enhetslisten en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da I oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre I dansk politikk. Og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det nok det mest sannsynlige utfallet her.
0: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager I veka et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos I FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
17: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det at det ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningen liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
18: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
17: Det jo kanskje selv de som står I litt sånn, med, sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som, som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå I full stilling. Så de vil kanskje kunne ha
0: En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, og tilstanden hennes blir forverret, det opplyser franske helsestyresmakter ifølge Reuters. De andre 4 franske borgerne som var ombord har testet negativt for viruset. 17 amerikanske statsborgere som var ombord på vei hjem. Av disse har en testet svagt positivt på en variant av viruset. Evakueringen av skipet startet I går etter at 3 mennesker døde av hansavirus under seglasen. EUs utenrikssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala invasjonen I Ukraina. Han derfor et uklokt val, som mekler, mener Kallas.
19: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne. Vil ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet. For russiske, statlige selskaper. Det åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da ville han sitte på begge sider av bordet.
0: DNB øker renta med 0,25 prosentpoeng, det opplyser banken I en børsmelding. DNB dermed den første av de store bankene som set opp renta denne gangen. Øken kommer etter at Norges Bank førre veke sette opp styringsrenta til 4,25 prosent. De nye rentene skal gjelde fra 12. juli på eksisterende sparekontoer og lån, og allereie fra I morgen på nye. 3 mennesker funnet omkomne etter en omfattende leteaksjon I sjøen utenfor Smøla på Nordmøre I natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt saknet like etter klokka 1:30 I natt. Dette en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvåg.
1: Når det skjer en sånn ulykke med 3 omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
14: Hva gjør kommunen nå?
1: Nei, vi tilbyr vår hjelp da, både til dem som etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
2: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
1: Først og fremst det mye turister ute her. Vi har mye båter som ute, mye selskap som driver med utleie til båter. Og så vi jo langt ut i havet, og klart været det kan være heftig ute her, og det kan snu ganske fort da.
0: For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og sammen skal de møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour tapte hundrevis av sete i lokalstyret førre veke og mistet makten i Wales for første gang på over 100 år. Etter valget har kravet om at hans avgang skal komme tiltatt, men Starmer insisterer på at han den rette mannen for statsministerjobben.
19: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge.
4: Very tough. We lost some brilliant.
19: Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt.
4: And it should hurt.
19: Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det.
4: I feel it. And I take.
19: Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene.
4: It's about taking
19: risks. Det også ansvaret for å forklare hvordan vi som politisk og demokratisk kraft skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover.
4: Because we are not just
19: Det ikke bare en farlig tid vi inne i.
4: But dangerous opponents.
19: Vi har farlige motstandere, veldig farlige.
4: This hurts not just because
19: Det ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter. Får vi ikke til dette?
4: Right, country,
19: vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei.
4: So
19: Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret. Ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg vet at folk frustrert over tilstanden i landet, over politikken. Og noen frustrert over meg. Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.
0: Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det prisen på en rekke varer og tjenester som går inn i dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det i snitt 8,2% dyrere i april i år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til i hverdagen, priserne på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% i april. Rabattkampanjer i samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble i snitt 5,8% dyrere i april, etterfølt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der priserne steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der priserne bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler med bare 0,3% og til slutt en negativ prisvekt på 1,3% i den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% i april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
11: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå flere år med høy lønnsvekst på i år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
0: Ja, Cecilie Langum-Bekker, prisene helt frem oppover, hvorfor det?
12: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke bare

0: dere er langt ned til målet ennå.
1: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den, og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
0: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten. Men det også er jo litt sånn midlertidig. Vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det er jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen i krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det er sånn som fører med seg prisvekst.
1: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned i 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så er jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
0: Det kan fort komme et rentehopp til i juni. Nå er det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien, og vi vet at i august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, i løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet er hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn i norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt i alt så er det går godt i norsk økonomi, det er lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så er det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel i Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst i økonomien.
1: Er det realistisk å få prisveksten ned i disse 2%?
0: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser jo ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
1: Takk skal du ha for at du kom hit. I Danmark kaller venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partier i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalla kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forgjeves freista å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor er det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
2: Ja, det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så er det stor uenighet, fordi det er mange partier. Det er 12 partier totalt sett som er valgt inn. Og det er ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel Enhetslisten og Alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da er det ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Poulsen muligheten, levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre siden klarer å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen. Det kan også se ganske krevende ut, men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne

0: også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøynes partiledere i løpet av 2 dager. Så det mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
1: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
0: Ja, det igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark ved å si at nå jeg lei av Mette Fredriksen som kongelig undersøker, nå vil jeg ha Truls Lund Paulsen, så sa han også i neste åndedrag at han får et par uker på seg. Det vil si at det blir ikke snakk om at Venstre og Truls Lund Paulsen nå kan gå i 45 dager og sondere. Her må det nok et mer intensivt arbeid til. Spørsmålet om det mest for å vise at heller ikke høyresiden, selv om partiet Venstre, jo som i Norge et borgerlig parti, ikke klarer det samme, slik at man ender med å gå tilbake igjen til Mette Fredriksen, som må finne en slags nødløsning. Men det store spørsmålet her selvfølgelig hvilken taktikk vil Truls Lund Paulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det mest sannsynlig kan sitte i en regjering som han eventuelt leder.
1: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom en ikke får til å lage noen regjering nå, da, hva skjer da?
0: Nei, altså i ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det det veldig få som interessert i. Mette Fredriksen nok ikke så interessert i det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man i sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert i det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det i hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også i hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte i en regjering hvor for eksempel enhetslisten en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da i oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre i dansk politikk. Og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det nok det mest sannsynlige utfallet her.
1: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager i veka et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos i FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
2: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det er ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene er, liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
3: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
2: Det jo kanskje selv de som står i litt sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha det.
1: En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, og tilstanden henne blir forverret, det opplyser franske helsestyresmakter ifølge Reuters. De andre fire franske borgerne som var ombord har testet negativt for viruset. 17 amerikanske statsborgere som var ombord er på vei hjem. Av disse har en testet svagt positivt på en variant av viruset. Evakueringen av skipet startet i går etter at 3 mennesker døde av Hansa-virus under seglasen. EUs utenrikssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder er aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala-invasjonen i Ukraina. Han er derfor et uklokt val, som mekler mener Kallas.
4: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne. Vil ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet. For russiske, statlige selskaper. Det er åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da ville han sitte på begge sider av bordet.
1: 3 mennesker er funnet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt sakna like etter klokka 1:30 i natt. Dette er en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvåg.
5: Når det skjer en sånn ulykke med 3 omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå er det viktig å ta vare på dem som er igjen.
6: Hva gjør kommunene?
5: Nei, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
6: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva er det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
5: Først og fremst er det mye turister ut på her. Vi har mye båter som er ut, mye selskap som driver med utleie til båter. Og så er vi jo langt ut i havet, og klart været kan være heftig ut her, og det kan snu ganske fort da.
7: DNB hever boliglånsrenta, første bank ut etter at styringsrenta ble satt opp forrige uke. Indias statsminister kommer til Norge neste uke, skal møte både Støre og kongen. På dagen i dag, for 100 år siden, lettet luftskipet Norge fra Svalbard med Roald Amundsen ombord. Det markeres. Vi skal direkte til Ny-Ålesund. Klokken har passert 13. Du følger NRK Nyheter. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere at det er 100 år siden Roald Amundsen seilte med luftskipet Norge fra Svalbard og over Nordpolen. Roald Amundsen har fått en byste nær masten som luftskipet Norge var festet til før det fløy over Polhavet. Det var et samarbeid mellom Amundsen og italieneren Umberto, og italienerne er stolte av å ha deltatt på den historiske luftferden. Ja, med oss så har vi Kari Brekke fra luftskipet, Camilla Brekke, du er med oss fra Ny-Ålesund. Fortell litt om hva som skal skje på markeringen i dag.
8: Ja, i dag er det jo 100 år siden Amundsen Ellsworth Nobile sin transpolare flyvning med luftskipet Norge tok av fra Ny-Ålesund. Og da dro de altså av gårde og over polpunktet og landet i Teller i Alaska. Og det vi gjør i dag, det er blant annet å gå sammen med den italienske delegasjonen til Masta, som du nevnte i sted. Og der skal det være noen taler både fra norsk og italiensk side. I tillegg så har vi gjennomført en norsk-italiensk ekskursjon på Kongsfjorden, her like utenfor Ny-Ålesund. Både for å markere den polarhistoriske hendelsen, begivenheten, men også for å se på de de dramatiske klimaendringene og den endringen vi ser i naturen her på Svalbard på grunn av oppvarmingen som foregår.
7: Ja, i tillegg til vår egen Roald Amundsen, så var jo blant andre italieneren Umberto Nobile med på ekspedisjonen. Er det mange fra Italia som er til stede?
8: Det er det absolutt. Vi har både parlamentarikere, flere diplomater, vi har presidenten for det italienske forskningsrådet, og vi har direktøren for det italienske Polarinstituttet med flere med oss. Det er en stor italiensk delegasjon som er her, og god stemning.
7: Ja, hvor viktig vil du si at denne ekspedisjonen var? Det var jo første gang Nordpolen og Polhavet ble krysset.
8: Jeg tenker for Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska, og det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
7: Ja, hvor langt er forskningen kommet i dag i dette området?
8: Ja, nå har vi jo klart at vi skal sette i gang med et stort prosjekt som heter Polhavet 2050 i år, og det skal gå over 10 år. Og her er det jo 18 institusjoner i Norge som står bak dette prosjektet, og det handler jo om alt fra naturvitenskap til samfunnsfag, økonomi, teknologi, så det er jo et holistisk prosjekt om Polhavet.
7: Da sier vi takk til deg, Camilla Brekke. Så kan vi ta med at i morgen skal ekspedisjonen markeres på Frammuseet på Bygdøy med kronprinsen og statsministeren til stede. 12. mai for akkurat 100 år siden så befant luftskipet Norge seg da over Nordpolen. En omfattende aksjon i norsk sjømatnæring har avdekket flere lovbrudd. Flere norske etater gikk sammen for å avdekke kriminalitet i bransjen. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 partier med fisk og sjømat ble kontrollert. Blant annet stoppet Mattilsynet salget av et parti kjønnsmoden fisk som var i så dårlig stand at den var ulovlig å selge som mat. Norsk sjømat er en gigantisk industri. I fjor ble det solgt fisk og sjømat til utlandet for over 180 milliarder kroner.
1: For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og sammen skal de møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour tapte hundrevis av seter i lokalstyret førre veke og mistet makten i Wales for første gang på over 100 år. Etter valget har kravet om at hans avgang skal komme tiltatt, men Starmer insisterer på at han er den rette mannen for statsministerjobben.
4: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge. Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt. Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det. Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene. Det er også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft, skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover. Det er ikke bare en farlig tid vi er inne i. Vi har farlige motstandere, veldig farlige. Det er ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter, får vi ikke til dette. Vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei. Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. for å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret.
9: For not walking away, not
4: plunging. Ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg vet at folk er frustrert over tilstanden i landet, over politikken. Og noen er frustrert over meg. Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.
1: Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er prisen på en rekke varer og tjenester som går inn i dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det i snitt 8,2% dyrere i april i år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til i hverdagen, prisene på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% i april. Rabattkampanjer i samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble i snitt 5,8% dyrere i april, etterfølgt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der prisene steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der prisene bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekt på 1,3% i den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% i april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
10: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så er det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det er jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå er flere år med høy lønnsvekst. I år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det er hovedårsaken er at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det er andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
1: Ja, Cecilie Langum-Bekker, prisene helt frem oppover, hvorfor det?
11: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det er ikke bare denne krigen i Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere i morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem er hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå i april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer i år sammenlignet med påsken i fjor, men allikevel, det er sånn som man merker at prisene er over 6% høyere i april i år enn april i år når man går i matbutikken. Sånn at det er en krevende situasjon for Norges Bank. Det er langt ned til målet ennå.
1: Ja, du sier at det er ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
11: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også er jo litt sånn midlertidig. Ja, vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det er jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen i krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og de skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det er sånn som fører med seg prisvekst.
1: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned i 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så er jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
11: Det kan fort komme et rentehopp til i juni. Nå er det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien, og vi vet at i august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, i løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet er hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn i norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt i alt så er det går godt i norsk økonomi, det er lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så er det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel i Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst i økonomien.
1: Er det realistisk å få prisveksten ned i disse 2%?
11: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
1: Takk skal du ha for at du kom hit. Nå blir det høyere terskel for å sykmelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykmeldinger og skrive en egen grunngiving i de tilfeller der de likevel sykmelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykmeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge er for høyt.
12: Det er viktig at vi får ned sykefraværet i Norge. Det er for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordninga, og det er viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid, det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
13: Hvilke type lidelser er dette ekstra relevant for, mener dere?
12: Jeg mener en faglig normering viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde, riktig gradering på sykemeldingen, og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
13: Normering av, altså en veiledende normering, tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang i sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster, så får vi jo se hva de kommer med, dette vet vi jo ikke. Men igjen så er det viktig der at det blir faglig gode vurderinger, og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger som ikke er medisinsk begrunnet, så er det noen andre som er ute av køen. Og det er det fastlegen må se på. Hva er det som er riktig tidsbruk totalt sett?
1: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening, til slutt. I Danmark kaller venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partier i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forgjeves freistet å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor er det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
0: Ja, det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så er det stor uenighet, fordi det er mange partier. Det er 12 partier totalt sett som er valgt inn, og det er ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel Enhetslisten og Alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da er det ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Poulsen muligheten, levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre siden klarer å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen. Det kan også se ganske krevende ut, men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne, også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøynes partiledere, i løpet av 2 dager. Så det er mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
1: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
0: Ja, det er igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark ved å si at nå er jeg lei av Mette Fredriksen som kongelig undersøker, nå vil jeg ha Truls Lund Poulsen, så sa han også i neste åndedrag at han får et par uker på seg. Det vil si at det blir ikke snakk om at Venstre og Truls Lund Poulsen nå kan gå i 45 dager og sondere. Her må det nok et mer intensivt arbeid til. Spørsmålet er om det mest er for å vise at heller ikke høyresiden, selv om partiet Venstre, jo som i Norge er et borgerlig parti, ikke klarer det samme, slik at man ender med å gå tilbake igjen til Mette Fredriksen, som må finne en slags nødløsning. Men det store spørsmålet her er selvfølgelig hvilken taktikk vil Truls Lund Poulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det mest sannsynlig kan sitte i en regjering som han eventuelt leder.
1: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom en ikke får til å lage noen regjering nå, da, hva skjer da?
0: Nei, altså i ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det det veldig få som interessert i. Mette Fredriksen nok ikke så interessert i det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man i sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert i det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det det er i hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også i hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det er jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte i en regjering hvor for eksempel enhetslisten en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da i oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre i dansk politikk, og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det er nok det mest sannsynlige utfallet her.
1: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørreundersøking gjort for NRK. I år er det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager i veka er et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke er blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos i FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
2: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der er at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så er det at det er ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene er, liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
3: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
2: Det er jo kanskje særlig de som står i litt sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det er en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det er mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha det litt.
1: EUs utenrikssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder er aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala invasjonen i Ukraina. Han er derfor et uklokt val, som mekler, mener Kallas.
14: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne, ville ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet for russiske statlige selskaper. Det er åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da ville han sitte på begge sider av bordet.
7: Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere at det er 100 år siden Roald Amundsen seilte med luftskipet Norge fra Svalbard over Nordpolen. Roald Amundsen har fått en byste nær masten som luftskipet Norge var festet til før det fløy over Polhavet. Det var et samarbeid mellom Amundsen og italieneren Umberto Nobile, og italienerne er stolte av å ha deltatt på den historiske luftferden. Camilla Brekke, du er med oss fra Ny-Ålesund. Fortell litt om hva som skal skje på markeringen i dag.
8: Ja, i dag er det jo 100 år siden Amundsen, Ellsworth, Nobile sin transpolare flyvning med luftskipet Norge tok av fra Ny-Ålesund. Og da dro de altså av gårde og over polpunktet og landet i Teller i Alaska. Och det vi gör idag det är bland annat att gå sammen med den italienske delegation till Masta som du nämnde I sted. Och där ska det vara någon talare både från norsk och italiensk sida. I tillägg så har vi genomfört en norsk-italiensk exkursion på Kongsfjorden här lika utanför Ny-Ålesund både för att markera den polarhistoriska händelsen begivenheten men också för att se på de dramatiska klimatändringen och den ändringen vi ser I naturen här på Svalbard på grund av uppvärmningen som föregår.
7: Ja, I tillegg til vår egen Roald Amundsen, så var jo blant andre italieneren Umberto Nobile med på ekspedisjonen. Det mange fra Italia som til stede?
8: Det det absolutt. Vi har både parlamentarikere, flere diplomater, vi har presidenten for det italienske forskningsrådet, og vi har direktøren for det italienske Polarinstituttet med flere med oss. Det en stor italiensk delegasjon som her, og god stemning.
7: Ja, hvor viktig vil du si at denne ekspedisjonen var? Det var jo første gang Nordpolen og Polhavet ble krysset.
8: Jeg tenker for Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast, og det gjorde det ikke.
7: Ja, hvor langt forskningen kommet I dag I dette området?
8: Ja, nå har vi jo klart at vi skal sette I gang med et stort prosjekt som heter Polhavet 2050 I år, og det skal gå over 10 år. Og her det jo 18 institusjoner I Norge som står bak dette prosjektet, og det handler jo om alt fra naturvitenskap til samfunnsfag, økonomi, teknologi, så det jo et holistisk prosjekt om Polhavet.
7: Da sier vi takk til deg, Camilla Brekke. Så kan vi ta med oss at I morgen skal ekspedisjonen markeres på Frammuseet på Bygdøy med kronprinsen og statsministeren til stede. Luftskipet Norge befant seg da over Nordpolen.
1: DNB øker renta med 0,25 prosentpoeng. Det opplyser banken I en børsmelding. DNB dermed den første av de store bankene som setter opp renta denne gangen. Øken kommer etter at Norges Bank førre veke sette opp styringsrenta til 4,25 prosent. De nye rentene skal gjelde fra 12. juli på eksisterende sparekontoer og lån, og allereie fra I morgen på nye.
7: DNB hever boliglånsrenta første bank ut etter at styringsrenta ble satt opp forrige uke. Indias statsminister kommer til Norge neste uke, skal møte både Støre og kongen. På dagen I dag, for 100 år siden, lettet luftskipet Norge fra Svalbard med Roald Amundsen ombord. Det markeres. Vi skal direkte til Ny-Ålesund.
1: Tre mennesker funnet omkomne etter en omfattende leteaksjon I sjøen utenfor Smøla på Nordmøre I natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt saknet like etter klokka 1:30 I natt. Dette en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvåg.
15: Når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
16: Hva gjør kommunen nå?
15: Nei, vi tilbører vår hjelp da, både til dem som etterlatte I gruppa og dem som har vært involvert I redningsaksjonen.
6: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
15: Først og fremst det mye turister ute her. Vi har mye båter som ut, mye selskap som driver med utleie til båter. Og så vi jo langt ut I havet, og klart været det kan være heftig ute her, og det kan snu ganske fort da.
7: En omfattende aksjon I norsk sjømatnæring har avdekket flere lovbrudd. Flere norske etater gikk sammen for å avdekke kriminalitet I bransjen. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 partier med fisk og sjømat ble kontrollert. Blant annet stoppet mattilsynet salget av et parti kjønnsmoden fisk, som var i så dårlig stand at den var ulovlig å selge som mat. Norsk sjømat en gigantisk industri. I fjor ble det solgt fisk og sjømat til utlandet for over 180 milliarder kroner.
1: For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og sammen skal de møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour tapte hundrevis av seter i lokalstyret førre veke og mistet makten i Wales for første gang på over 100 år. Etter valget har kravet om at hans avgang skal komme tiltatt, men Starmer insisterer på at han den rette mannen for statsministerjobben.
14: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge. Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt. Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det. Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene. Det også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft, skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover. Det ikke bare en farlig tid vi inne i. Vi har farlige motstandere, veldig farlige. Det ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter. Får vi ikke til dette? Vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei. Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret. Ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg vet at folk frustrert over tilstanden i landet, over politikken. Og noen frustrert over meg. Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.
1: Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det prisen på en rekke varer og tjenester som går inn i dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det i snitt 8,2% dyrere i april i år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til i hverdagen, priserne på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% i april. Rabattkampanjer i samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble i snitt 5,8% dyrere i april, etterfølt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der priserne steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der priserne bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekt på 1,3%, i den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% i april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
10: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå flere år med høy lønnsvekst på i år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det hovedårsaken er at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som omkring rundt det som normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at renta, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
1: Ja, Cecilie Langum-Bekker, prisene helt frem oppover, hvorfor det?
11: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke bare denne krigen i Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere i morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå i april at vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer i år sammenlignet med påsken i fjor, men allikevel, det sånn som man merker at prisene over 6% høyere i april i år enn april i år når man går i matbutikken. Sånn at det en krevende situasjon for Norges Bank. Det langt ned til målet ennå.
1: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
11: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også jo litt sånn midlertidig. Ja, vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen i krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og de skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
1: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned i 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
11: Det kan fort komme et rentehopp til i juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien, og vi vet at i august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, i løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn I norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt I alt så det går godt I norsk økonomi, det lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel I Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst I økonomien.
1: Det realistisk å få prisveksten ned I disse 2%?
11: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
1: Takk skal du ha for at du kom hit. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen grunngiving I de tilfeller der de likevel sykemelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet I Norge for høyt.
12: Det viktig at vi får ned sykefraværet I Norge, det for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordninga, og det viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid, det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
17: Hvilke type lidelser dette ekstra relevant for, mener dere?
12: Jeg mener en faglig normering viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde. Riktig gradering på sykemeldingen og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
13: Normering av, altså en veiledende normering tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang I sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster så får vi jo se hva de kommer med, dette vet vi jo ikke. Men igjen så det viktig at det blir faglig gode vurderinger, og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger som ikke medisinsk begrunnet, så det noen andre som ute av køen. Og det det fastlegene må se på. Hva det som riktig tidsbruk totalt sett?
1: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president I den norske legeforening, til slutt. I Danmark kaller Venstre-leder Truls Lund Poulsen sammen alle partier I det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger I dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalla kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forgjeves freista å stable en ny regjering på beina I 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
0: Ja, det fordi at danskene stemte fram et folketing som sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen I midten. Det derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så det stor uenighet, fordi det mange partier. Det 12 partier totalt sett som valgt inn. sin. Og det ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel Enhetslisten og Alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da det ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Paulsen muligheten, levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre siden klare å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen. Det kan også se ganske krevende ut, men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne, også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøyenes partiledere, i løpet av 2 dager. Så det mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
1: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
0: Ja, det igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark,

0: Paulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det mest sannsynlig kan sitte I en regjering som han eventuelt leder.
1: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom han ikke får til å lage noen regjering nå da, hva skjer da?
0: Nei, altså I ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det det veldig få som interessert I. Mette Fredriksen nok ikke så interessert I det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man I sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert I det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det et... altså det I hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også I hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte I en regjering hvor for eksempel enhetslisten en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da I oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre I dansk politikk. Og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det nok det mest sannsynlige utfallet her.
1: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager I veka et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos I FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
2: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det at det ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
3: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
2: Det jo kanskje selv de som står I litt sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som, som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå I full stilling. Så de vil kanskje kunne ha det.
4: Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia I Ny-Ålesund på Svalbard for å markere at det 100 år siden Roald Amundsen seilte med luftskipet Norge fra Svalbard over Nordpolen. Roald Amundsen har fått en byste nær masten som luftskipet Norge var festet til før det fløy over Polhavet. Det var et samarbeid mellom Amundsen og italieneren Umberto Nobile, og italienerne stolte av å ha deltatt på den historiske luftferden. Camilla Brekke, du med oss fra Ny-Ålesund. Fortell litt om hva som skal skje på markeringen I dag.
5: Ja, I dag det jo 100 år siden Amundsen Ellsworth Nobile sin transpolare flyvning med luftskipet Norge tok av fra Ny-Ålesund. Og da dro de altså av gårde og over polpunktet og landet I Teller I Alaska. Og det vi gjør I dag, det blant annet å gå sammen med den italienske delegasjonen til Masta, som du nevnte I sted. Og der skal det være noen taler både fra norsk og italiensk side. I tillegg så har vi gjennomført en norsk-italiensk ekskursjon på Kongsfjorden, her like utenfor Ny-Ålesund. Både for å markere den polarhistoriske hendelsen, begivenheten, men også for å se på de dramatiske klimaendringen og den endringen vi ser I naturen her på Svalbard på grunn av oppvarmingen som foregår.
4: Ja, i tillegg til vår egen Roald Amundsen, så var jo blant andre italieneren Umberto Nobile med på ekspedisjonen. Er det

0: mange fra Italia som til stede?
1: Det det, absolutt. Vi har både parlamentarikere, flere diplomater, vi har presidenten for det italienske forskningsrådet, og vi har direktøren for det italienske Polarinstituttet med flere med oss. Så det en stor italiensk delegasjon som her, og god stemning.
0: Ja, hvor viktig vil du si at denne ekspedisjonen var? Det var jo første gang Nordpolen og Polhavet ble krysset.
1: Jeg tenker for Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast, og det gjorde det ikke.
0: Ja, hvor langt forskningen kommet i dag i dette området?
1: Ja, nå har vi jo klart at vi skal sette i gang med et stort prosjekt som heter Polhavet 2050 i år, og det skal gå over 10 år. Og her det jo 18 institusjoner i Norge som står bak dette prosjektet, og det handler jo om alt fra naturvitenskap til samfunnsfag, økonomi, teknologi, så det jo et holistisk prosjekt om Polhavet.
0: Da sier vi takk til deg, Camilla Brekke. Ja, så kan vi ta med oss at i morgen skal ekspedisjonen markeres på Frammuseet på Bygdøy med kronprinsen og statsministeren til stede. Luftskipet Norge befant seg da over Nordpolen.
2: DNB øker renta med 0,25 prosentpoeng. Det opplyser banken i en børsmelding. DNB dermed den første av de store bankene som setter opp renta denne gangen. Øken kommer etter at Norges Bank førre veke sette opp styringsrenta til 4,25%. De nye rentene skal gjelde fra 12. juli på eksisterende sparekontoer og lån, og allereie fra i morgen på nye. Tre mennesker funnet omkomne etter en omfattende leiteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt sakna like etter klokka 1:30 i natt. Dette en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvold.
0: En omfattende aksjon i norsk sjømatnæring har avdekket flere lovbrudd. Flere norske etater gikk sammen for å avdekke kriminalitet i bransjen. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 partier med fisk og sjømat ble kontrollert. Blant annet stoppet mattilsynet salget av et parti kjønnsmoden fisk, som var i så dårlig stand at den var ulovlig å selge som mat. Norsk sjømat en gigantisk industri. I fjor ble det solgt fisk og sjømat til utlandet for over 180 milliarder kroner.
2: For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og sammen skal de møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour tapte hundrevis av seter i lokalstyret førre veke og mistet makten i Wales for første gang på over 100 år. Etter valet har kravet om at hans avgang skal komme tiltatt, men Starmer insisterer på at han den rette mannen for statsministerjobben.
3: The election results last week.
4: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge. Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt. Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det. Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene. Det også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft, skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover. Det ikke bare en farlig tid vi inne i. Vi har farlige motstandere, veldig farlige. Det er ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter. Får vi ikke til dette? Vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei. Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret.
3: For not walking away, not plunging
4: ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg vet at folk er frustrert over tilstanden i landet, over politikken. Og noen er frustrert over meg. Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.

0: Den britiske statsministeren advarer mot kaos om han ikke fortsetter. Tidligere statssekretær Catherine West presser på for å kaste Starmer. Indias statsminister kommer til Norge neste uke. Besøket understreker viktigheten av norsk og nordisk samarbeid med India i en urolig tid, sier Støre. På dagen i dag, for 100 år siden, lettet luftskipet Norge fra Svalbard med Roald Amundsen ombord. Det markeres. Klokken har passert 14. Du følger NRK Nyheter. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget forrige uke. De tapte hundrevis av seter i lokalstyrene i landet og mista makten i Wales for første gang på over 100 år. Og etter valget er det flere som krever hans avgang, Johannes.
1: Ja, i britiske medier omtales hun som junior minister. Det tilsvarer altså statssekretær her hjemme. 59 år gamle Catherine West er medlem av parlamentet i Storbritannia og legger nå altså press på Starmer. West krever et ledervalg i eget parti, partiet som sitter med regjeringsmakt i Storbritannia. Men hun følger ikke opp det hun varslet før helgen. Da sa hun at hun kom til å stille mot Starmer med mindre han gikk av innen dagen i dag. Nå skriver hun altså i en uttalelse at hun skal forsøke å få samlet navnene til et flertall av Labour-parlamentarikerne som skal kreve at statsminister Starmer lyser ut et valg av ny partileder. Og det skjer i en mildt sagt presset tid for statsministeren. I forrige uke gjorde altså Labour, som vi hørte tidligere, et katastrofalt lokalvalg. Arbeiderpartiets britiske søsterparti tapte valget i rundt 40 kommuner. De mister også 1500 folkevalgte. Og blant de mest oppsiktsvekkende tapene var i Wales, der Labour har dominert i over 100 år. Partiet gjorde også sitt dårligste valg i det skotske parlamentet noensinne, og fikk bare 17 av 129 mandater. Nå krever altså Starmers partifelle at han går av i september, men i en tale i dag prøvde Starmer å overbevise britene om hvorfor han må bli sittende.
2: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge.
3: We lost some brilliant
2: Vi har mistet
3: Labour
2: strålende representanter for Labour. Det gjør vondt.
3: And it should hurt.
2: Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det.
3: I feel it. And I take
2: Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene. Det er også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft, skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover. Det er ikke bare en farlig tid vi er inne i. Vi har farlige motstandere, veldig farlige. Det er ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter. Får vi ikke til dette?
3: Right, country,
2: vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei.
3: So
2: Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret. Ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg vet at folk er frustrert over tilstanden i landet, over politikken. Og noen er frustrert over meg. Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.

0: Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Det er prisen på en rekke varer og tjenester som går inn i dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det i snitt 8,2% dyrere i april i år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til i hverdagen, priserne på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% i april. Rabattkampanjer i samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble i snitt 5,8% dyrere i april, etterfølt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der priserne steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der priserne bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekt på 1,3% i den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% i april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
1: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så er det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det er jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå er flere år med høy lønnsvekst. I år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det er hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det er andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
0: Ja, Cecilie Langum-Bekker, priserne er helt frem oppover, hvorfor det?
2: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det er ikke bare denne krigen i Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere i morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem er hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå i april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer i år sammenlignet med påsken i fjor, men allikevel, det er sånn som man merker at prisene er over 6% høyere i april i år enn april i år når man går i matbutikken. Sånn at det er en krevende situasjon for Norges Bank. Det er langt ned til målet ennå.
0: Ja, du sier at det er ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
2: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også er jo litt sånn midlertidig. Vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det er jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen i krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
0: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned i 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
2: Det kan fort komme et rentehopp til i juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien, og vi vet at i august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, i løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn i norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt i alt så er det går godt i norsk økonomi, det er lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så er det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel i Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst i økonomien.
0: Er det realistisk å få prisveksten ned i disse 2%?
2: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
0: Takk skal du ha for at du kom hit. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen grunngiving i de tilfeller der de likevel sykemelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge er for høyt.
3: Det er viktig at vi får ned sykefraværet i Norge. Det er for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordninga, og det er viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid. Det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
4: Hvilke type lidelser er dette ekstra relevant for, mener dere?
3: Jeg mener en faglig normering er viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet er størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skjelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde, riktig gradering på sykemeldingen, og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
5: Normering av, altså en veiledende normering, tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang i sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster, så får vi jo se hva de kommer med. Dette vet vi jo ikke. Men igjen så er det viktig der at det blir faglig gode vurderinger, og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger som ikke er medisinsk begrunnet, så er det noen andre som er ute av køen. Og det er det fastlegene må se på. Hva er det som er riktig tidsbruk totalt sett?
0: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening, til slutt. I Danmark kaller Venstre-leder Truls Lund Poulsen sammen alle partier i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalla kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forgjeves freista å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor er det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
6: Ja, det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så er det stor uenighet, fordi det er mange partier, det er 12 partier totalt sett som er valgt inn. Og det er ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel Enhetslisten og Alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da er det ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Poulsen muligheten, levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre siden klarer å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen. Det kan også se ganske krevende ut, men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne, også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøyenes partiledere, i løpet av 2 dager. Så det er mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
0: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
6: Ja, det er igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark ved å si at nå er jeg lei av Mette Fredriksen som kongelig undersøker, nå vil jeg ha Truls Lund Poulsen, så sa han også i neste åndedrag at han får et par uker på seg. Det vil si at det blir ikke snakk om at Venstre og Truls Lund Poulsen nå kan gå i 45 dager og sondere. Her må det nok et mer intensivt arbeid til. Spørsmålet er om det mest er for å vise at heller ikke høyresiden, selv om partiet Venstre, jo som i Norge er et borgerlig parti, ikke klarer det samme, slik at man ender med å gå tilbake igjen til Mette Fredriksen, som må finne en slags nødløsning. Men det store spørsmålet her er selvfølgelig hvilken taktikk vil Truls Lund Poulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det mest sannsynlig kan sitte i en regjering som han eventuelt leder.
0: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom en ikke får til å lage noen regjering nå, da, hva skjer da?
6: Nei, altså i ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det er det veldig få som er interessert i. Mette Fredriksen nok ikke så interessert i det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man i sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert i det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det er det er i hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også i hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det er jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte i en regjering hvor for eksempel Enhetslisten er en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da i oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre i dansk politikk, og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det er nok det mest sannsynlige utfallet her.
0: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år er det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager i veka er et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke er blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos i FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
7: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det er ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene er, liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
8: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
7: Det er jo kanskje selv de som står i litt sånn, sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som, som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det er en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det er mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha det.
0: EUs utenrikssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder er aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala invasjonen i Ukraina. Han er derfor et uklokt val, som mekler, mener Kallas.
9: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne. Ville ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet. For russiske statlige selskaper. Det er åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da ville han sitte på begge sider av bordet.
10: Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere at det er 100 år siden Roald Amundsen seilte med luftskipet Norge fra Svalbard over Nordpolen. Roald Amundsen har fått en byste nær masten som luftskipet Norge var festet til før det fløy over Polhavet. Det var et samarbeid mellom Amundsen og italieneren Umberto Nobile. Og italienerne er stolte av å ha deltatt på den historiske luftferden. Camilla Brekke, du er med oss fra Ny-Ålesund. Fortell litt om hva som skal skje på markeringen i dag.
11: Ja, i dag er det jo 100 år siden Amundsen, Ellsworth, Nobile sin transpolare flyvning med luftskipet Norge tok av fra Ny-Ålesund. Og da dro de altså av gårde og over polpunktet og landet i Teller i Alaska. Og det vi gjør i dag, det er blant annet å gå sammen med den italienske delegasjonen til Masta, som du nevnte i sted. Og der skal det være noen taler både fra norsk og italiensk side. I tillegg så har vi gjennomført en norsk-italiensk ekskursjon på Kongsfjorden, her like utenfor Ny-Ålesund. Både for å markere den polarhistoriske hendelsen, begivenheten, men også for å se på de dramatiske klimaendringen og den endringen vi ser i naturen her på Svalbard på grunn av oppvarmingen som foregår.
10: Ja, i tillegg til vår egen Roald Amundsen så var jo blant andre italieneren Umberto Nobile med på ekspedisjonen. Er det mange fra Italia som er til stede?
11: Det er det absolutt. Vi har både parlamentarikere, flere diplomater, vi har presidenten for det italienske forskningsrådet, og vi har direktøren for det italienske polarinstituttet med flere med oss. Det er en stor italiensk delegasjon som er her, og god stemning.
10: Ja, hvor viktig vil du si at denne ekspedisjonen var? Det var jo første gang Nordpolen og Polhavet ble krysset.
11: Jeg tenker for Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
10: Ja, hvor langt er forskningen kommet i dag i dette området?
11: Ja, nå har vi jo klart at vi skal sette i gang med et stort prosjekt som heter Polhavet 2050 i år, og det skal gå over 10 år. Og her er det jo 18 institusjoner i Norge som står bak dette prosjektet, og det handler jo om alt fra naturvitenskap til samfunnsfag, økonomi, teknologi, så det er jo et holistisk prosjekt om Polhavet.
10: Da sier vi takk til deg, Camilla Brekke. Ja, så kan vi ta med oss at i morgen skal ekspedisjonen markeres på Frammuseet på Bygdøy med kronprinsen og statsministeren til stede. Luftskipet Norge befant seg da over Nordpolen.
0: Tre mennesker er funnet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt savnet like etter klokka 1:30 i natt. Dette er en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvåg.
12: Når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå er det viktig å ta vare på dem som er igjen.
13: Hva gjør kommunen nå?
12: Nei, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som er etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
13: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva er det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
12: Først og fremst er det mye turister ut på her. Vi har mye båter som er ut, mye selskap som driver med utleie til båter. Og så er vi jo langt ut i havet, og klart været kan være heftig ut her, og det kan snu ganske fort da.
10: En omfattende aksjon i norsk sjømatnæring har avdekket flere lovbrudd. Flere norske etater gikk sammen for å avdekke kriminalitet i bransjen. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 partier med fisk og sjømat ble kontrollert. Blant annet stoppet Mattilsynet salget av et parti kjønnsmoden fisk, som var i så dårlig stand at den var ulovlig å selge som mat. Norsk sjømat er en gigantisk industri. I fjor ble det solgt fisk og sjømat til utlandet for over 180 milliarder kroner.
0: For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og sammen skal de møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens.
10: Den britiske statsministeren advarer mot kaos om han ikke fortsetter. Tidligere statssekretær Catherine West presser på for å kaste Starmer. Indias statsminister kommer til Norge neste uke. Besøket understreker viktigheten av norsk og nordisk samarbeid med India i en urolig tid, sier Støre. På dagen i dag, for 100 år siden, lettet luftskipet Norge fra Svalbard med Roald Amundsen ombord. Det markeres. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget forrige uke. De tapte hundrevis av seter i lokalstyrene i landet og mistet makten i Wales for første gang på over 100 år. Og etter valget er det flere som krever hans avgang, Johannes.
14: Ja, i britiske medier omtales hun som junior minister. Det tilsvarer altså statssekretær her hjemme. 59 år gamle Catherine West er medlem av parlamentet i Storbritannia og legger nå altså press på Starmer. West krever et ledervalg i eget parti, partiet som sitter med regjeringsmakt i Storbritannia. Men hun følger ikke opp det hun varslet før helgen. Da sa hun at hun kom til å stille mot Starmer med mindre han gikk av innen dagen i dag. Nå skriver hun altså i en uttalelse at hun skal forsøke å få samlet navnene til et flertall av Labour-parlamentarikerne som skal kreve at statsminister Starmer lyser ut et valg av ny partileder. Og det skjer i en mildt sagt presset tid for statsministeren. I forrige uke gjorde altså Labour, som vi hørte tidligere, et katastrofalt lokalvalg. Arbeiderpartiets britiske søsterparti tapte valget i rundt 40 kommuner. De mister også 1500 folkevalgte. Og blant de mest oppsiktsvekkende tapene var i Wales, der Labour har dominert i over 100 år. Partiet gjorde også sitt dårligste valg i det skotske parlamentet noensinne, og fikk bare 17 av 129 mandater. Nå krever altså Starmers partifelle at han går av i september, men i en tale i dag prøvde Starmer å overbevise britene om hvorfor han må bli sittende.
15: Valgresultatene fra forrige uke var tunge. Veldig tunge. Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt. Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det. Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene. Det er også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft, skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover. Det er ikke bare en farlig tid vi er inne i. Vi har farlige motstandere, veldig farlige. Det er ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter, får vi ikke til dette. Vi lander vårt slå inn på en veldig farefull vei. Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret. Ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang.

0: Jeg vet at folk er frustrert over tilstanden i landet, over politikken. Og noen er frustrert over meg. Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.
1: Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er prisen på en rekke varer og tjenester som går inn i dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det i snitt 8,2% dyrere i april i år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til i hverdagen, priserne på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% i april. Rabattkampanjer i samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble i snitt 5,8% dyrere i april, etterfølt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der priserne steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der priserne bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekt på 1,3% i den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% i april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
2: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som er den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det er den de er mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så er det jo den totale inflasjonen som er viktig, så det er jo viktig for folk at den er litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå er flere år med høy lønnsvekst. I år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det er hovedårsaken er at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det er andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
1: Ja, Cecilie Langebekker, prisene er helt frem oppover, hvorfor det?
3: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det er ikke bare denne krigen i Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere i morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem er hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå i april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer i år sammenlignet med påsken i fjor, men allikevel, det er sånn som man merker at prisene er over 6% høyere i april i år enn april i år når man går i matbutikken. Sånn at det er en krevende situasjon for Norges Bank. Det er langt ned til målet ennå.
1: Ja, du sier at det er ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
3: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også er jo litt sånn midlertidig. Vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen I krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
1: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned I 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
3: Det kan fort komme et rentehopp til I juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn I sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn I sommerferien, og vi vet at I august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, I løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå. Hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn I norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt I alt så det går godt I norsk økonomi, det lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel I Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst I økonomien.
1: Det realistisk å få prisveksten ned I disse 2%?
3: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer jo at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
1: Takk skal du ha for at du kom hit. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen grunngiving I de tilfeller der de likevel sykemelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet I Norge for høyt.
4: Det viktig at vi får ned sykefraværet I Norge, det for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordninga, og det viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid, det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
5: Hvilke type lidelser dette ekstra relevant for, mener dere?
4: Jeg mener en faglig normering viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde. Riktig gradering på sykemeldingen og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
6: Normering av, altså en veiledende normering tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang I sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster så får vi jo se hva de kommer med, dette vet vi jo ikke. Men igjen så det viktig at det blir faglig gode vurderinger, og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger, som ikke medisinsk begrunnet, så det noen andre som ut av køen. Og det det fastlegene må se på. Hva det som riktig tidsbruk totalt sett?
1: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening, til slutt. I Danmark kaller venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partier i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalla kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forgjeves freista å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
7: Ja, det fordi at danskene stemte fram et folketing som sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så det stor uenighet, fordi det mange partier, det 12 partier totalt sett som valgt inn. Og det ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel Enhetslisten og Alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da det ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Poulsen muligheten, levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre siden klarer å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen. Det kan også se ganske krevende ut, men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne, også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøyenes partiledere, i løpet av 2 dager. Så det mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
1: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
7: Ja, det igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark ved å si at nå jeg lei av Mette Fredriksen som kongelig undersøker, nå vil jeg ha Truls Lund Poulsen, så sa han også i neste åndedrag at han får et par uker på seg. Det vil si at det blir ikke snakk om at Venstre og Truls Lund Poulsen kan gå i 45 dager og sondere. Her må det nok et mer intensivt arbeid til. Spørsmålet om det mest for å vise at heller ikke høyresiden, selv om partiet Venstre, jo som i Norge et borgerlig parti, ikke klarer det samme, slik at man ender med å gå tilbake igjen til Mette Fredriksen, som må finne en slags nødløsning. Men det store spørsmålet her selvfølgelig hvilken taktikk vil Truls Lund Poulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det mest sannsynlig kan sitte i en regjering som han eventuelt leder.
1: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom en ikke får til å lage noen regjering nå, da, hva skjer da?
7: Nei, altså i ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det det veldig få som interessert i. Mette Fredriksen nok ikke så interessert i det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man i sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert i det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det er i hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også i hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte i en regjering hvor for eksempel enhetslisten en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da i oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre i dansk politikk, og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det nok det mest sannsynlige utfallet her.
1: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år er det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager i veka er et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke er blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos i FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
8: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefravær

0: jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha det ikke.
1: EUs utdanningssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala invasjonen i Ukraina. Han er derfor et uklokt val som mekler, mener Kallas.
2: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne. Vil ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet. For russiske, statlige selskaper. Det er åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da ville han sitte på begge sider av bordet.
3: Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere at det 100 år siden Roald Amundsen seilte med luftskipet Norge fra Svalbard over Nordpolen. Roald Amundsen har fått en byste nær masten som luftskipet Norge var festet til før det fløy over Polhavet. Det var et samarbeid mellom Amundsen og italieneren Umberto Nobile, og italienerne stolte av å ha deltatt på den historiske luftferden. Camilla Brekke, du med oss fra Ny-Ålesund. Fortell litt om hva som skal skje på markeringen i dag.
4: Ja, i dag det jo 100 år siden Amundsen Ellsworth Nobile sin transpolare flyvning med luftskipet Norge tok av fra Ny-Ålesund. Og da dro de altså av gårde og over polpunktet og landet i Teller i Alaska. Og det vi gjør i dag, det blant annet å gå sammen med den italienske delegasjonen til Masta, som du nevnte i sted. Og der skal det være noen taler både fra norsk og italiensk side. I tillegg så har vi gjennomført en norsk-italiensk ekskursjon på Kongsfjorden, her like utenfor Ny-Ålesund. Både for å markere den polarhistoriske hendelsen, begivenheten, men også for å se på de dramatiske klimaendringen og den endringen vi ser i naturen her på Svalbard på grunn av oppvarmingen som foregår.
3: Ja, i tillegg til vår egen Roald Amundsen så var jo blant andre italieneren Umberto Nobile med på ekspedisjonen. Det mange fra Italia som til stede?
4: Det det absolutt. Vi har både parlamentarikere, flere diplomater, vi har presidenten for det italienske forskningsrådet, og vi har direktøren for det italienske Polarinstituttet med flere med oss. Det en stor italiensk delegasjon som her, og god stemning.
3: Ja, hvor viktig vil du si at denne ekspedisjonen var? Det var jo første gang Nordpolen og Polhavet ble krysset.
4: Jeg tenker for Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjonen over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska, og det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
3: Ja, hvor langt forskningen kommet i dag i dette området?
4: Ja, nå har vi jo klart at vi skal sette i gang med et stort prosjekt som heter Polhavet 2050 i år, og det skal gå over 10 år. Og her det jo 18 institusjoner i Norge som står bak dette prosjektet, og det handler jo om alt fra naturvitenskap til samfunnsfag, økonomi, teknologi, så det jo et holistisk prosjekt om Polhavet.
3: Da sier vi takk til deg, Camilla Brekke. Ja, så kan vi ta med oss at i morgen skal ekspedisjonen markeres på Frammuseet på Bygdøy med kronprinsen og statsministeren til stede. Luftskipet Norge befant seg da over Nordpolen.
1: Tre mennesker funnet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt saknet like etter klokka 1:30 i natt. Dette tragisk ulykke.

0: bruke, sier ordfører Svein Roksvåg.
1: Når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå er det viktig å ta vare på dem som er igjen.
2: Hva gjør kommunen nå?
1: Nei, vi tilbører vår hjelp da, både til dem som er etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
2: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva er det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
1: Først og fremst er det mye turister ute her. Vi har mye båter som er ute, mye selskap som driver med utleie av båter. Og så er vi jo langt ute i havet, og klart været det kan være heftig ute her, og det kan snu ganske fort da.
3: En omfattende aksjon i norsk sjømatnæring har avdekket flere lovbrudd. Flere norske etater gikk sammen for å avdekke kriminalitet i bransjen. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 partier med fisk og sjømat ble kontrollert. Blant annet stoppet Mattilsynet salget av et parti kjønnsmoden fisk, som var i så dårlig stand at den var ulovlig å selge som mat. Norsk sjømat er en gigantisk industri. I fjor ble det solgt fisk og sjømat til utlandet for over 180 milliarder kroner. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget forrige uke. De tapte hundrevis av seter i lokalstyrene i landet og mistet makten i Wales for første gang på over 100 år. Og etter valget er det flere som krever hans avgang, Johannes.
4: Ja, i britiske medier omtales hun som junior minister. Det tilsvarer altså statssekretær her hjemme. 59 år gamle Catherine West er medlem av parlamentet i Storbritannia og legger nå altså press på Starmer. West krever et ledervalg i eget parti, partiet som sitter med regjeringsmakt i Storbritannia. Men hun følger ikke opp det hun varslet før helgen. Da sa hun at hun kom til å stille mot Starmer med mindre han gikk av innen dagen i dag. Nå skriver hun altså i en uttalelse at hun skal forsøke å få samlet navnene til et flertall av Labour-parlamentarikerne som skal kreve at statsminister Starmer lyser ut et valg av ny partileder. Og det skjer i en mildt sagt presset tid for statsministeren. I forrige uke gjorde altså Labour, som vi hørte tidligere, et katastrofalt lokalvalg. Arbeiderpartiets britiske søsterparti tapte valget i rundt 40 kommuner. De mister også 1500 folkevalgte. Og blant de mest oppsiktsvekkende tapene var i Wales, der Labour har dominert i over 100 år. Partiet gjorde også sitt dårligste valg i det skotske parlamentet noensinne, og fikk bare 17 av 129 mandater. Nå krever altså Starmers partifelle at han går av i september, men i en tale i dag prøvde Starmer å overbevise britene om hvorfor han må bli sittende.
5: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge. Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt. Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det. Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene. Det er også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft, skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover. Det er ikke bare en farlig tid vi er inne i. Vi har farlige motstandere, veldig farlige. Det er ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter. Får vi ikke til dette? Vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei? Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret. Ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men Ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg vet at folk frustrert over tilstanden I landet, over politikken.
6: Frustrated by politics. And some people
5: Og noen frustrert over meg.
6: With me. I know I
5: Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.
6: And I will.

0: Flere banker hever boliglånsrenta uka etter at styringsrenten ble satt opp. Den britiske statsministeren advarer mot kaos om han ikke fortsetter. Tidligere statssekretær Catherine West presser på for å kaste Starmer. Narendra Modi kommer til Norge neste uke. Første gang på over 40 år at en indisk statsminister kommer til Norge. Ja, klokken er 15, du følger NRK Nyheter. DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet også Obos-banken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Økningen kommer etter at Norges Bank forrige uke satt opp styringsrenten til 4,25%. De nye rentene gjelder fra 12. juli på eksisterende sparekontor og lån, og allerede fra i morgen på de nye. Rikskringkasterne i Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision i år. Musikkonkurransen boykottes av landet som følge av Israels deltakelse, det skriver nyhetsbyrået AFP. Slovenia kommer til å vise serien Voices of Palestine i stedet for Eurovision. Eurovision går av stabelen denne uka, og finalen er på lørdag. Og da skal vi se på været med Terje Alsvik Valle.
1: Ja, vinterlig bilde fra Røros-trakten i formiddag vil si at snøen har lagt seg ganske mye nå i løpet av natten og morgentimene. Vil nok forsvinne mye i løpet av dagen i dag. Og så her ved Nesbyen har lagt seg snø i løpet av natten og morgentimene. Det har snødd oss inn i formiddagen, men skal nok gi seg stort sett noe senere i dag. Og så har det vært lav snøgrense på Vestlandet, selv om det er morellblomstring her i Lærdal, så skal man ikke så høyt opp før det ligger litt snø på bakken der også. Bedre vær nordpå i dag, og særlig øst i Finnmark, har temperaturen i Pasvik kommet opp igjen 14-15 grader i dag. I morgen så er det relativt rolig vær i landet vårt. Det er noen par svake lavtrykk som gir enkelte byger noen steder, men mye oppå oss her så kommer det inn regn fra vest mot Vestlandet i morgen kveld. Og flest byger i morgen er det rundt Troms, ser det ut til. Her er det nok ganske skyet og regnbyger i morgen, og relativt kjølig også. Og så kommer litt regn, særlig indre strøk av Finnmark, også noen byger nord i Nordland, kanskje også på kysten her lengst sør på Helgeland, ellers for det meste oppå oss her, og skyer på Spitsbergen. I Sør-Norge i morgen så blir det en rolig, fredelig værmessig dag oppå seg for de fleste, også perioder med sol i fleste stedene, særlig i øst. Men mot kvelden så kommer litt regn inn mot Vestlandet, så kan det muligens forekomme en lokalbygge i indre strøk østafjells.
2: Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Det er prisen på en rekke varer og tjenester som går inn i dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det i snitt 8,2% dyrere i april i år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til i hverdagen, priserne på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% i april. Rabattkampanjer i samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble i snitt 5,8% dyrere i april, etterfølgt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der prisene steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der prisene bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekst på 1,3% i den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% i april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
3: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være I energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten I samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå flere år med høy lønnsvekst på i år der effektivitetsveksten I norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor I bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, I alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten I norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som omkring rundt det som normalt for norsk økonomi, og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
2: Ja, Cecilie Langum-Bekker, priserne helt frem oppover, hvorfor det?
4: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke bare denne krigen I Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere I morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå I april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer I år sammenlignet med påsken I fjor, men allikevel, det sånn som man merker at prisene over 6% høyere I april I år enn april I år når man går I matbutikken. Sånn at det en krevende situasjon for Norges Bank. Det langt ned til målet ennå.
2: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
4: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også jo litt sånn midlertidig, og vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen I krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå inn på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
2: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned I 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
4: Det kan fort komme et rentehopp til I juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn I sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn I sommerferien, og vi vet at I august så må de betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, I løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn I norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt I alt så det går godt I norsk økonomi, det lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel I Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst i økonomien.
2: Er det realistisk å få prisveksten ned i disse 2%?
4: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser jo ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
2: Takk skal du ha for at du kom hit. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen grunngjeving i de tilfeller der de likevel sykemelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge er for høyt.
5: Det er viktig at vi får ned sykefraværet i Norge. Det er for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordninga, og det er viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid, det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
6: Hvilke type lidelser er dette ekstra relevant for, mener dere?
5: Jeg mener en faglig normering er viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet er størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skjelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde. Riktig gradering på sykemeldingen, og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
7: Normering av, altså en veiledende normering, tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang i sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster, så får vi jo se hva de kommer med, dette vet vi jo ikke. Men igjen så er det viktig der at det blir faglig gode vurderinger, og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger som ikke er medisinsk begrunnet, så er det noen andre som er ute av køen. Og det er det fastlegen må se på. Hva er det som er riktig tidsbruk totalt sett?
2: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening, til slutt. I Danmark kaller venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partier i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forgjeves freista å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor er det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
8: Ja, det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så er det stor uenighet, fordi det er mange partier. Det er 12 partier totalt sett som er valgt inn. Og det er ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel Enhetslisten og Alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da er det ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Poulsen muligheten. Får levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre venstresiden klarer å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen, det kan også se ganske krevende ut. Men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne, også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøynes partiledere, i løpet av 2 dager. Så det mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
2: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
8: Ja, det igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark ved å si at nå jeg lei av Mette Fredriksen som kongelig undersøker, nå vil jeg ha Truls Lund Poulsen, så sa han også i neste åndedrag at han får et par uker på seg. Det vil si at det blir ikke snakk om at Venstre og Truls Lund Poulsen nå kan gå i 45 dager og sondere. Her må det nok et mer intensivt arbeid til. Spørsmålet om det mest for å vise at heller ikke høyresiden, selv om partiet Venstre, jo som i Norge et borgerlig parti, ikke klarer det samme, slik at man ender med å gå tilbake igjen til Mette Fredriksen, som må finne en slags nødløsning. Men det store spørsmålet her selvfølgelig hvilken taktikk vil Truls Lund Poulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det mest sannsynlig kan sitte i en regjering som han eventuelt leder.
2: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom en ikke får til å lage noen regjering nå, da, hva skjer da?
8: Nei, altså i ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det det veldig få som interessert i. Mette Fredriksen nok ikke så interessert i det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man i sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert i det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det er i hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også i hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte i en regjering hvor for eksempel enhetslisten en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da i oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre i dansk politikk, og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det nok det mest sannsynlige utfallet her.
2: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager i veka et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos i FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
9: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men det har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det at det ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
10: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
9: Det jo kanskje selv de som står i litt sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha
2: EUs utenrikssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala invasjonen i Ukraina. Han derfor et uklokt val som mekler, mener Kallas.
11: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne. Ville ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet for russiske statlige selskaper. Det åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da ville han sitte på begge sider av bordet.
0: Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere at det 100 år siden Roald Amundsen seilte med luftskipet Norge fra Svalbard over Nordpolen. Roald Amundsen har fått en byste nær masten som luftskipet Norge var festet til før det fløy over Polhavet. Det var et samarbeid mellom Amundsen og italieneren Umberto Nobile, og italienerne stolte av å ha deltatt på den historiske luftferden. Camilla Brekke, du med oss fra Ny-Ålesund. Fortell litt om hva som skal skje på markeringen i dag.
12: Ja, i dag det jo 100 år siden Amundsen Ellsworth Nobile sin transpolare flyvning med luftskipet Norge tok av fra Ny-Ålesund. Og da dro de altså av gårde og over polpunktet og landet i Teller i Alaska. Og det vi gjør i dag, det blant annet å gå sammen med den italienske delegasjonen til Masta, som du nevnte i sted. Og der skal det være noen taler både fra norsk og italiensk side. I tillegg så har vi gjennomført en norsk-italiensk ekskursjon på Kongsfjorden, her like utenfor Ny-Ålesund. Både for å markere den polarhistoriske hendelsen, begivenheten, men også for å se på de dramatiske klimaendringene og den endringen vi ser i naturen her på Svalbard på grunn av oppvarmingen som foregår.
0: Ja, i tillegg til vår egen Roald Amundsen så var jo blant andre italieneren Umberto Nobile med på ekspedisjonen. Det mange fra Italia som til stede?
12: Det det absolutt. Vi har både parlamentarikere, flere diplomater, vi har presidenten for det italienske forskningsrådet, og vi har direktøren for det italienske polarinstituttet med flere med oss. Så det en stor italiensk delegasjon som her, og god stemning.
0: Ja, hvor viktig vil du si at denne ekspedisjonen var? Det var jo første gang Nordpolen og Polhavet ble krysset.
12: Jeg tenker for Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska, og det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
0: Ja, hvor langt forskningen kommet i dag i dette området?
12: Ja, nå har vi jo klart at vi skal sette i gang med et stort prosjekt som heter Polhavet 2050 i år, og det skal gå over 10 år. Og her det jo 18 institusjoner i Norge som står bak dette prosjektet, og det handler jo om alt fra naturvitenskap til samfunnsfag, økonomi, teknologi, så det jo et holistisk prosjekt om Polhavet.
0: Da sier vi takk til deg, Camilla Brekke. Ja, så kan vi ta med oss at i morgen skal ekspedisjonen markeres på Frammuseet på Bygdøy med kronprinsen og statsministeren til stede. Luftskipet Norge befant seg da over Nordpolen. Rikskringkasterne i Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision i år. Musikkonkurransen boykottes av landet som følge av Israels deltagelse, det skriver nyhetsbyrået AFP. Slovenia kommer til å vise serien Voices of Palestine i stedet for Eurovision. Eurovision går av stabelen denne uka, og finalen på lørdag. DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet også Obos-banken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Økningen kommer etter at Norges Bank forrige uke satte opp styringsrenten til 4,25 prosent. De nye rentene gjelder fra 12. juli på eksisterende sparekontor og lån, og allerede fra i morgen på de nye.
2: For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og sammen skal de møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens. Tre mennesker funnet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt saknet like etter klokka 1:30 i natt. Dette en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvåg.
13: Når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
14: Hva gjør kommunen nå?
13: Nei, vi tilbører vår hjelp, da. Både til dem som etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
14: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva er det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
13: Først og fremst er det mye turister ute her. Vi har mye båter som ute, mye selskap som driver med utleie av båter. Og så er vi jo langt ute i havet, og klart været det kan være heftig ute her, og det kan snu ganske fort da.
0: En omfattende aksjon i norsk sjømatnæring har avdekket flere lovbrudd. Flere norske etater gikk sammen for å avdekke kriminalitet i bransjen. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 partier med fisk og sjømat ble kontrollert. Blant annet stoppet mattilsynet salget av et parti kjønnsmoden fisk, som var i så dårlig stand at den var ulovlig å selge som mat. Norsk sjømat en gigantisk industri. I fjor ble det solgt fisk og sjømat til utlandet for over 180 milliarder kroner. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget forrige uke. De tappte hundrevis av seter i lokalstyrene i landet og mista makten i Wales for første gang på over 100 år. Og etter valget det flere som krever hans avgang, Johannes.
15: Ja, i britiske medier omtales hun som junior minister. Det tilsvarer altså statssekretær her hjemme. 59 år gamle Catherine West medlem av parlamentet i Storbritannia og legger nå altså press på Starmer. West krever et ledervalg i eget parti, partiet som sitter med regjeringsmakt i Storbritannia, men hun følger ikke opp det hun varslet før helgen. Da sa hun at hun kom til å stille mot Starmer med mindre han gikk av innen dagen i dag. Nå skriver hun altså i en uttalelse at hun skal forsøke å få samlet navnene til et flertall av Labour-parlamentarikerne som skal kreve at statsminister Starmer lyser ut et valg av ny partileder. Og det skjer i en mildt sagt presset tid for statsministeren. I forrige uke gjorde altså Labour, som vi hørte tidligere, et katastrofalt lokalvalg. Arbeiderpartiets britiske søsterparti tapte valget i rundt 40 kommuner. De mister også 1500 folkevalgte. Og blant de mest oppsiktsvekkende tapene var i Wales, der Labour har dominert i over 100 år. Partiet gjorde også sitt dårligste valg i det skotske parlamentet noensinne, og fikk bare 17 av 129 mandater. Nå krever altså Starmers partifelle at han går av i september, men i en tale i dag prøvde Starmer å overbevise britene om hvorfor han må bli sittende.
16: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge.
17: We lost some brilliant Labour representatives.
16: Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt.
17: And it should hurt.
16: Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det.
17: I feel it. And I take responsibility.
16: Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene.
17: It's about taking responsibility.
16: Det også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft. We will be better. Skal bli bedre og yte bedre I måneder og år fremover. Det ikke bare en farlig tid vi inne I. Vi har farlige motstandere, veldig farlige. Det ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter, for vi ikke til dette. Vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei. Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret. For not walking away, not plunging out. Ikke styrte landet ut I kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg vet at folk frustrert over tilstanden I landet, over politikken. Og noen frustrert over meg. Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.
0: Flere banker hever boliglånsrenta uka etter at styringsrenten ble satt opp. Den britiske statsministeren advarer mot kaos om han ikke fortsetter. Tidligere statssekretær Catherine West presser på for å kaste Starmer. Narendra Modi kommer til Norge neste uke. Første gang på over 40 år at en indisk statsminister kommer til Norge.
2: Den årlige prisveksten var på 3,4% I april, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det prisen på en rekke varer og tjenester som går inn I dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det I snitt 8,2% dyrere I april I år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til I hverdagen, prisene på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% I april. Rabattkampanjer I samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble I snitt 5,8% dyrere I april, etterfølt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der prisene steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der prisene bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekt på 1,3% I den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% I april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie.
3: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være I energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten I samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigaste grunden til den prisveksten vi ser nå flere år med høy lønnsvekst på et, i år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at renten, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det er andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
2: Ja, Cecilie Langum-Bekker, prisene helt frem oppover, hvorfor det?
4: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke bare denne krigen i Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere i morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå i april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer i år sammenlignet med påsken i fjor, men allikevel, det sånn som man merker at prisene over 6% høyere i april i år enn april i år når man går i matbutikken. Sånn at det en krevende situasjon for Norges Bank. Det langt ned til målet ennå.
2: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den, og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
4: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også jo litt sånn midlertidig, ja, vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen i krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
2: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned i 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
4: Det kan fort komme et rentehopp til i juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien. Vi vet at i august så må de betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, i løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn i norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt i alt så det går godt i norsk økonomi, det lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel i Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst i økonomien.
2: Er det realistisk å få prisveksten ned i disse 2%?
4: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser jo ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer jo at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
2: Takk skal du ha for at du kom hit. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen grunngjeving i de tilfeller der de likevel sykemelder 100%. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike linjer som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge er for høyt.
5: Det er viktig at vi får ned sykefraværet i Norge. Det er for høyt. Regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ikke kommer til å rokke ved sykelønnsordninga, og det er viktig å se til andre tiltak. Og de tiltakene vi nå legger fram skal gjøre det både enklere å komme seg raskere tilbake til arbeid, det skal være enklere å være delvis sykemeldt, og det blir også tydeligere forventninger og føringer på vurderingen av hvor lenge en skal være sykemeldt.
6: Hvilke type lidelser er dette ekstra relevant for, mener dere?
5: Jeg mener en faglig normering er viktig for mange diagnosegrupper. Nå har jeg bedt helsedirektoratet om å begynne der hvor de tror potensialet er størst, der hvor vi har mange sykemeldinger. Litt forenklet så kan en si at det ofte handler om psykisk uhelse og muskel- og skjelettplager. Og når fastlegene nå vil få bedre beslutningsstøtte, tydelige faglige normeringer fra helsemyndighetene, så vil det også gjøre det enklere å finne riktig sykemeldingslengde. Riktig gradering på sykemeldingen, og også kunne si nei når pasienten har et urealistisk bilde om hvor lenge vi skal være sykemeldte.
7: Normering av, altså en veiledende normering, tror jeg kan bli vanskelig. Det kan være til hjelp for noen, men at det vil føre til en stor nedgang i sykefraværet har jeg vel begrenset tro på. Når det gjelder takster, så får vi jo se hva de kommer med, dette vet vi jo ikke. Men igjen så er det viktig der at det blir faglig gode vurderinger, og at legen totalt sett bruker riktig tid på pasientene. Hvis man skal bruke mye tid på unødvendige sykemeldinger som ikke er medisinsk begrunnet, så er det noen andre som er ute av køen. Og det er det fastlegen må se på. Hva er det som er riktig tidsbruk totalt sett?
2: Ja, det sa Anne-Karin Rime, president i den norske legeforening, til slutt. I Danmark kaller Venstre-leder Truls Lund Poulsen sammen alle partier i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga han oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forgjeves freista å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvorfor er det så vanskelig for danskene å få til en ny regjering?
8: Ja, det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ. Så er det stor uenighet, fordi det er mange partier. Det er 12 partier totalt sett som er valgt inn. Og det er ikke slik at Lars Løkke Rasmussen for eksempel ubetinget vil samarbeide med partier ytterst til venstre, for eksempel Enhetslisten og Alternativet i dansk politikk ligger helt til venstre. De vil han helst unngå. Da er det ikke et rødt flertall. Dermed klarte ikke Mette Fredriksen å skape en sånn sentrum-venstre-regjering. Nå får Truls Lund Poulsen muligheten. Levner han store muligheter for å klare å danne en regjering, fordi han må på den andre siden klarer å få Danmarksdemokraterne, kanskje Dansk Folkeparti, til å sitte i samme rom som Lars Løkke Rasmussen. Det kan også se ganske krevende ut, men Truls Lund går kromnakket til oppgaven. Han sa han var ydmyk da han kom inn til Hotel Spektrum i København i dag tidlig, og skal ha møter med alle partilederne, også de nordatlantiske, altså Grønland og Færøynes partiledere, i løpet av 2 dager. Så det er mye sonderinger som skal i gang før man begynner med ordentlige forhandlinger.
2: Ja, så holdt jo Mette Fredriksen da på i 45 dager. Hvor lang tid har denne nye undersøkeren på seg?
8: Ja, det igjen Lars Løkke Rasmussen som definerer dette her, og han sa i hvert fall på fredag, da man kan si at Lars Løkke kanskje detonerte en liten politisk bombe i Danmark ved å si at nå jeg lei av Mette Fredriksen som kongelig undersøker, nå vil jeg ha Truls Lund Paulsen, så sa han også i neste åndedrag at han får et par uker på seg. Det vil si at det blir ikke snakk om at Venstre nå, og Truls Lund Paulsen nå kan gå i 45 dager og sånn. Dere, her må det nok et mer intensivt arbeid til. Spørsmålet er om det mest er for å vise at heller ikke høyresiden, selv om partiet Venstre, jo som i Norge er et borgerlig parti, ikke klarer det samme, slik at man ender med å gå tilbake igjen til Mette Fredriksen, som må finne en slags nødløsning. Men det store spørsmålet her er selvfølgelig hvilken taktikk vil Truls Lund Paulsen velge når han etter hvert samler de partiene han tror det er mest sannsynlig kan sitte i en regjering som han eventuelt leder.
2: Så det betyr at Mette Fredriksen kan da komme på banen igjen. Men dersom en ikke får til å lage noen regjering nå, da, hva skjer da?
8: Nei, altså i ytterste konsekvens så utskriver man et nyvalg. Det er det veldig få som er interessert i. Mette Fredriksen nok ikke så interessert i det, fordi at hun gjorde kanskje et litt bedre valg enn man i sosialdemokratiet hadde fryktet. Lars Løkke Rasmussen ikke interessert i det, for han sitter jo nå med all makt. Og generelt sett vil enhver politiker si at det å utskrive et nyvalg fordi vi ikke får dannet en regjering, det er et... det er i hvert fall demokratisk sett et dårlig utgangspunkt. Og så har man jo akkurat vært gjennom en lang og intensiv valgkamp, så kanskje litt sliten også i hele apparatet, det skal man også ta med. Så det som høyst sannsynligvis blir et utfall, det er jo at Lars Løkke Rasmussen til slutt velger å si at ok, jeg kan sitte i en regjering hvor for eksempel enhetslisten er en del av det. Vi henter inn Mette Fredriksen som kongelig undersøker igjen. Hun får da i oppdraget å se hvilke muligheter som ligger til venstre i dansk politikk, og så blir det da en regjering som blir en mindretalsregjering, men som har et parlamentarisk grunnlag med partier, selv om Lars Løkke Rasmussen ikke vil egentlig samarbeide med dem. Det er nok det mest sannsynlige utfallet her.
2: Ja, en fascinerende politisk situasjon. Takk, Joakim Reigstad. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år er det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager i veka er et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke er blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos i FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
9: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der er at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så er det at det er ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene er, liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
10: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
9: Det er jo kanskje selv de som står i litt sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det er en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det er mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha det.
2: EUs utenrikssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder er aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala invasjonen i Ukraina. Han er derfor et uklokt val, som mekler, mener Kallas.
16: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne. Ville ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet. For russiske, statlige selskaper. Det åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da ville han sitte på begge sider av bordet.
0: Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er i Ny-Ålesund.

0: Amundsen Ellsworth nå Bille sin transpolare flyvning med luftskipet Norge toka fra Ny-Ålesund. Og da dro de altså av gårde og over polpunktet og landet i Teller i Alaska. Og det vi gjør i dag, det er blant annet å gå sammen med den italienske delegasjonen til Masta, som du nevnte i sted. Og der skal det være noen taler både fra norsk og italiensk side. I tillegg så har vi gjennomført en norsk-italiensk ekskursjon på Kongsfjorden, her like utenfor Ny-Ålesund. Både for å markere den polarhistoriske hendelsen, begivenheten, men også for å se på de dramatiske klimaendringen og den endringen vi ser i naturen her på Svalbard på grunn av oppvarmingen som foregår.
1: Ja, i tillegg til vår egen Roald Amundsen så var jo blant andre italieneren Umberto Nobile med på ekspedisjonen. Er det mange fra Italia som er til stede?
0: Det er det absolutt. Vi har både parlamentarikere, flere diplomater, vi har presidenten for det italienske forskningsrådet, og vi har direktøren for det italienske polarinstituttet med flere med oss. Så det er en stor italiensk delegasjon som er her, og god stemning.
1: Ja, hvor viktig vil du si at denne ekspedisjonen var? Det var jo første gang Nordpolen og Polhavet ble krysset.
0: Jeg tenker for Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
1: Ja, hvor langt er forskningen kommet i dag i dette området?
0: Ja, nå har vi jo klart at vi skal sette i gang med et stort prosjekt som heter Polhavet 2050 i år, og det skal gå over 10 år. Og her er det jo 18 institusjoner i Norge som står bak dette prosjektet, og det handler jo om alt fra naturvitenskap til samfunnsfag, økonomi, teknologi, så det er jo et holistisk prosjekt om Polhavet.
1: Da sier vi takk til deg, Camilla Brekke. Ja, så kan vi ta med oss at i morgen skal ekspedisjonen markeres på Frammuseet på Bygdøy med kronprinsen og statsministeren til stede. Luftskipet Norge befant seg da over Nordpolen. Rikskringkasterne i Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision i år. Musikkkonkurransen boykottes av landet som følge av Israels deltagelse, det skriver nyhetsbyrået AFP. Slovenia kommer til å vise serien Voices of Palestine i stedet for Eurovision. Eurovision går av stabelen denne uka, og finalen er på lørdag. DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet også Obosbanken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Økningen kommer etter at Norges Bank forrige uke satte opp styringsrenten til 4,25%. De nye rentene gjelder fra 12. juli på eksisterende sparekontor og lån, og allerede fra i morgen på de nye.
2: For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og sammen skal de møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens. Tre mennesker er funnet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt savnet like etter klokka 1:30 i natt. Dette er en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvåg.
3: Når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå er det viktig å ta vare på dem som er igjen.
4: Hva gjør kommunen nå?
3: Nei, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som er etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
4: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva er det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
3: Først og fremst.

0: Og så det mye turister ut på her. Vi har mye båter som, som ut, mye selskap som driver med utleie til båter. Og så vi jo langt ut i havet, og klart været, det kan være heftig ut her, og det kan snu ganske fort da.
1: En omfattende aksjon i norsk sjømatnæring har avdekket flere lovbrudd. Flere norske etater gikk sammen for å avdekke kriminalitet i bransjen. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 partier med fisk og sjømat ble kontrollert. Blant annet stoppet mattilsynet salget av et parti kjønnsmoden fisk, som var i så dårlig stand at den var ulovlig å selge som mat. Norsk sjømat en gigantisk industri. I fjor ble det solgt fisk og sjømat til utlandet for over 180 milliarder kroner. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget forrige uke. De tappte hundrevis av seter i lokalstyrene i landet og mista makten i Wales for første gang på over 100 år. Og etter valget det flere som krever hans avgang, Johannes.
2: Ja, i britiske medier omtales hun som junior minister. Det tilsvarer altså statssekretær her hjemme. 59 år gamle Catherine West medlem av parlamentet i Storbritannia og legger nå altså press på Starmer. West krever et ledervalg i eget parti, partiet som sitter med regjeringsmakt i Storbritannia. Men hun følger ikke opp det hun varslet før helgen. Da sa hun at hun kom til å stille mot Starmer med mindre han gikk av innen dagen i dag. Nå skriver hun altså i en uttalelse at hun skal forsøke å få samlet navnene til et flertall av Labour-parlamentarikerne som skal kreve at statsminister Starmer lyser ut et valg av ny partileder. Og det skjer i en mildt sagt presset tid for statsministeren. I forrige uke gjorde altså Labour, som vi hørte tidligere, et katastrofalt lokalvalg. Arbeiderpartiets britiske søsterparti tapte valget i rundt 40 kommuner. De mister også 1500 folkevalgte. Og blant de mest oppsiktsvekkende tapene var i Wales, der Labour har dominert i over 100 år. Partiet gjorde også sitt dårligste valg i det skotske parlamentet noensinne, og fikk bare 17 av 129 mandater. Nå krever altså Starmers partifelle at han går av i september, men i en tale i dag prøvde Starmer å overbevise britene om hvorfor han må bli sittende.
3: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge.
4: We lost some brilliant Labour.
3: Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt.
4: And it should hurt.
3: Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det.
4: I feel it. And I take responsibility.
3: Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene. Det er også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft, skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover. Det er ikke bare en farlig tid vi inne i. Vi har farlige motstandere, veldig farlige. Det er ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter. Får vi ikke til dette? Vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei. Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret.
4: For not walking away, not plunging our country into chaos.
3: Ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg vet at folk frustrert over tilstanden i landet, over politikken. Og noen frustrert over meg.
4: Jeg
3: vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.

0: Narendra Modi kommer til Norge neste uke. Besøket understreker viktigheten av norsk og nordisk samarbeid med India i en urolig tid, sier Støre. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen har startet jobben med å danne ny regjering, møtt flere av partiene i dag. Flere banker hever boliglånsrenta uka etter at styringsrenten ble satt opp. Klokken er 17, du følger NRK Nyheter. For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai neste uke, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og så skal sammen møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens. Med oss i studio, Sunniva Eng, du er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo, India-ekspert vil jeg kalle deg. Hvorfor er det så mange land nå som vil samarbeide med India?
1: Det er ganske enkelt, fordi India blir viktigere og viktigere på mange måter. Så det er et land å regne med i internasjonal politikk. Jeg pleier å bruke tre eksempler. I 2023 så ble India verdens mest folkerike land og gikk forbi Kina med 1,43 milliarder mennesker. Så det er ikke bare verdens syvende største land, det er verdens største i folketall. Og det sier seg selv at skal man få til noe i internasjonal politikk, så vil man ha med det som nå snart er 20% av verdens befolkning. Det er stort. For det andre, så i den siste tiden så har vi jo snakket mye om måneferder og romfart og sånn med denne Artemis 2-ekspedisjonen. Der ønsket man å se månens sørside. India landet på månens sørside i 2023. Riktig nok med en ubemannet romsonde, men det sier noe om de teknologiske og vitenskapelige framskrittene som skjer i India. Og for det tredje, samme året så ble India verdens femte største økonomi. Og landet har hatt en veldig rivende økonomisk vekst i Narendra Modis regjeringsperiode fra 2014 og til i dag. Så India har gått fra å være verdens tiende største til verdens femte største økonomi. Og da sier det seg jo selv at veldig mange land vil samarbeide med et så viktig land.
0: Neste uke kommer han til Norge. Rivende vekst, sier du, under han. Også en voksende stormakt. Kan du si litt om hva han har gjort og hva som har skjedd de siste årene?
1: Ja, det er jo særlig den økonomiske veksten som India har blitt kjent for den siste tiden. Og satsning på informasjonsteknologi, IT-selskaper og finans har blitt viktige sektorer. Men det er også et stort infrastrukturprogram, så man bygger ut veier, jernbaner, infrastruktur for å frakte varer og tjenester og mennesker rundt omkring. Da. Og ja, det vil mange land være med på.
0: Det er over 40 år siden en indisk statsminister kom til Norge på besøk, sist år i 1983. Vil du si at det er i en urolig tid og viktigere enn noen gang?
1: Ja, det er det jo absolutt. Og igjen da, det med Indias fremvekst, det sier også noe om endrede forhold mellom land, som jeg tenker er viktig. Så for eksempel da jeg var barn, så var jo India et av Norges hovedsamarbeidsland innenfor bistand. Nå er det forholdet rett og slett snudd på hodet ved at det er Norge og andre land som ønsker å delta i og henge med på og dra nytte av Indias fortsatte økonomiske vekst. Så vi ser jo at land etter land inngår frihandelsavtaler med India. Norge gjorde det i mars 2024, EU gjorde det i januar i år, og i internasjonal politikk, som jeg vil mene har fått et høyere liksom tempo den siste tiden, med mer dramatiske endringer, og vi ser også en internasjonal verdensorden under press. Der kan India vise seg å være en interessant partner å spille på da, for et land som Norge. For India ønsker også en regelstyrt verdensorden. Og her kan man jo se fordeler av å holde gode relasjoner.
0: Nettopp det med gode relasjoner. Tror du India og kanskje noen andre land får litt drahjelp av USA og Trump nå, med at mange ser at de må finne andre samarbeidspartnere?
1: Altså det som er veldig uforutsigbart med USA, det er jo rett og slett at amerikansk politikk har blitt mer uforutsigbar, og det gjelder også relasjonen mellom India og USA. Så Modi hadde et veldig godt forhold til Trump I Trumps første presidentperiode, og nå I den andre perioden så har det startet bra, så har det vært gjennom en liten knekk I forbindelse med at Trump satte opp straffetoll på 50% på indiske varer for å forsøke å begrense Indias handel med Russland når det gjelder råolje. Så gikk han tilbake på det igjen. Så dette et forhold I stadig endring. Så her gjelder det rett og slett å følge med videre hvordan dette går. Det jo I alle fall et liksom forhold I rask og ganske dramatisk endring, vil jeg si.
0: Sunniva Eng, takk for at du kom til oss I studio.
1: Tusen takk.
0: I Danmark kalte venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partiene I det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger I dag. Det skjer etter at kong Frederik før helgen ga han oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker, altså forhandler. Nå har sittende statsminister Mette Frederiksen forsøkt å stable en ny regjering på beina I 45 dager. Korrespondent Joakim Reikstad, hva har skjedd I dag?
2: Ja, dette har jo vært den første ordentlige arbeidsdagen for Truls Lund Poulsen som forhandlingsleder, eller kongelig undersøker, som du sier. Han ble utnevnt på fredag, og han gjør som man jo gjør I gode gamle borgerlige partier, holdt jeg på å si. Man tar seg god tid, og man går grundig til verks. Her skal alle partiene inn til Truls Lund Poulsen, som har barrikadert seg omtrent på et hotell I København sentrum, hvor han da tar imot en og en delegasjon fra de forskjellige partiene. Så langt så har det vært Radikale Venstre, det har vært Enhetslisten, Sosialistisk Folkeparti har vært inne, og Mette Frederiksen, statsminister, fungerende statsminister, har vært inne. Hun påpekte jo på vei inn til møtet med Truls Lund Poulsen at mannen som jo sørger for at man står I denne situasjonen her med en ny kongelig undersøker I Danmark, nemlig Lars Løkke Rasmussen, egentlig forlot ganske gode forhandlinger, og at man hadde mulighet til å lykkes med å finne et regjeringsalternativ på sentrum-venstresiden I Danmark. Og så påpekte hun også at hun fortsatt statsminister, selv om titlen får ordet fungerende foran seg I en periode nå, og at hun fortsatt statsministerkandidat. Så det absolutt mye spenning knyttet til hva Truls Lund Poulsen får til, men det store spørsmålet selvfølgelig klarer han å lande en regjering I Danmark, en borgerlig regjering som hans utgangspunkt I løpet av 14 dager. Det kan se vanskelig ut.
0: Ja, hva skal til for at Poulsen lykkes?
2: Nei, det mye som må gå riktig for Truls Lund Poulsen, for å si det mildt. I utgangspunktet så har han jo et oppdrag I å stable på bena en regjering, en borgerlig regjering, uten Moderaterne og uten sosialdemokratiet. En slik regjering har for det første ikke et flertall I det danske folketinget etter valget, så det vil I så fall være en mindretalsregjering. Det synes veldig lite sannsynlig. Et annet alternativ at hun klarer å finne et slags det som har blitt beskrevet som et sentrumsmonster, altså han utvider dagens sentrumsregjering, som jo består av sosialdemokratiet, hans parti Venstre og Lars Løkke Rasmussens parti Moderatene, utvider den for eksempel med Radikale Venstre og med det konservative Folkepartiet. Det en regjering som kanskje kunne ha fortsatt mye av den politikken som den sittende regjeringen fører. Kanskje med Mette Frederiksen som statsminister, eller Truls Lund Poulsen som statsminister. Men samtidig en regjering hvor det hvis man sier at i dagens sentrumsregjering stor avstand mellom partiene, så vil det jo være enda større avstand I en slik regjering. Så det man sier for Danmark nå, det at disse neste to ukene kanskje mer et spill for å vise at Lars Løkke Rasmussen har ønsket å forsøke alle muligheter, men at han ender opp med å gå tilbake til Mette Frederiksen og finne en løsning, at de finner en løsning sammen på venstresiden I dansk politikk. Men nå det jo sånn da, at kortene delt ut på nytt igjen, og lykkes jo Truls Lund Poulsen med å finne et flertall nå plutselig, så blir han statsminister, og Mette Frederiksen sendes på, ja, om ikke permisjon, så får hun I hvert fall måtte gi fra seg nøklene til statsministerkontoret en periode.
0: Joakim, hva veien videre nå?
2: Ja, nå det 2 dager da hvor Truls Lund Paulsen sitter på et møterom på dette Hotel Spektrum midt I København, Kalvebod Brygge for de som lokalkjent, veldig flott, relativt nytt nybygd hotell, bygd I 2022 og faktisk et av de aller største hotellene også I København. Der sitter han med sine folk, sine nestledere, og tar imot parti for parti. Det skal foregå faktisk hele 2 dager, for Truls Lund Paulsen har ikke tenkt å nøye seg med de 12 partiene som sitter på Folketinget. Han tar også med de 4 nordatlantiske partiene. De skal også få hver sin time til å snakke med Truls Lund Paulsen. De også litt nytt, for de har ikke vært involvert I forhandlingene tidligere. Så det interessant. Så vil han jo da, når han har fått sondert, sett hvilke partier villige til å fortsette en forhandling. Sosialistisk Folkeparti og Enhetslisten har vel allerede sagt at det virker for oss som det bare blir dette ene møtet, og så får de borgerlige partiene fortsette. Så blir det forhandlinger. Og Lars Løkke Rasmussen sa jo da han ønsket seg en ny kongelig undersøker på fredag, at 2 uker det må være en rimelig frist. Det har Truls Lund Paulsen sagt, det kan han være enig I. Det kort, men det kanskje også fornuftig. Så vi får se om det blir et svar I løpet av de neste 14 dagene. Jeg litt I tvil, men det gjenstår å se.
3: Vi får vente og se. Takk, Joakim Reigstad.
0: Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger, altså at man delvis I jobb og delvis sykemeldt. I de tilfellene legen likevel sykemelder 100%, må de skrive en egen begrunnelse. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet I Norge for høyt. Ja, vi har med oss Hans Christian Myklestuhl, du leder I Allmennlegeforeningen. Dere fastleger skal jo holde flere I jobb fremover. Hva mener du om beskjeden fra helseministeren?
4: De 2 viktigste partene jo arbeidsgiver og arbeidstaker. Og så har vi alle sammen et felles ansvar med å bidra til et riktig sykefravær. Og sånn organiseringen I dag, så jo vi fastlegene prisgitt hva pasientene sier at det muligheten for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Og det et stort spenn I arbeidsplasser og sykdommer som vi som fastleger skal forholde oss til. Og da for å få til en mer graderte sykemeldinger, så trenger vi en bedre samhandling med arbeidsgiversiden for å få innblikk I hva de konkrete arbeidsoppgavene de forskjellige arbeidstakerne har, og hvordan det kan legges til rette.
0: Men hvorfor tror du dette kommer nå? Det mange leger som slepphente med å skrive 100% sykemelding?
4: De aller fleste fastlegerne vet at det bra for folk å være gradert tilbake I jobb, og etterspør om det mulig å kombinere sykefravær med noe arbeidsdeltakelse. Og så det en utfordring at vi I liten grad har innsikt I hva den faktiske arbeidsoppgaven og hvordan mulighetene for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Det klart det stor spenn I å legge til rette for noen som har vondt I ryggen. Hvis du har en kontorjobb med hev-senkpult, eller hvis du jobber som assistent I barnehage eller hjemmebasert omsorg, da har vi priset den informasjonen vi får fra den som vi sitter sykepillet.
0: Men føler ikke dere at dere blir overprøvd når dere må skrive en begrunnelse eller følge standardiserte skjemaer?
4: Det har lenge vært en veileder for sykefraværet, uten at det har påvirket sykefraværet I tydelig grad. Det fint at vi blir invitert inn til å kikke på hvordan det kan revideres. Og så må man ha en stor forståelse for at vi som fastleger, vi møter folk I hele spektret av samfunnet, alle sykdommer, alle skader, og prisgitt den informasjon som pasienten gir til oss leger om muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen.
0: Hvorfor det ikke flere graderte sykemeldinger I dag, tror du?
4: Det det en sammensatt svar på. Det et stort spekter I ansatte I sykdommer, og man oppfordrer nok folk til å være gradert sykemeldt så langt det mulig, men igjen så vi prisgitt hva pasienten sier mulig av tilretteleggingen på arbeidsplassene.
0: Men hvilke forutsetninger har dere da, bortsett fra det pasienten sier, om det, dere skal vurdere en full sykemelding eller en gradert, er det rette?
4: Det er jo diskusjonen vi har med pasienten, basert på det aktuelle sykdomsbildet for den enkelte pasienten, og arbeidsplassen, og vi bruker tid på å diskutere og snakke med pasientene. Hva er mulighetene for å jobbe litt? Og det er en diskusjon vi gjør med den enkelte pasient i det enkelte tilfellet, og som må tilpasses den enkelte pasienten, den enkelte arbeidsplassen og den enkelte sykdomshistorien. Men det er helt klart at det er viktig for folk å være noe på jobb hvis man kan være noe på jobb.
0: Så jeg takk til deg, Hans-Christian Myklestuhl. Det norske jentekor fortsetter å ha samarbeidet med kronprinsessen på pause, det skriver VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Daglig leder Ingrid S. Østvang opplyser til avisen at koret kommer til å ha samarbeid på pause til saken blir behandlet på neste års møte. Flere organisasjoner kronprinsessen er beskytter for har den siste tiden valgt å avslutte eller sette samarbeidet på pause etter at hennes kontakt med den dømte overgriperen Jeffrey Epstein ble kjent.
5: Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Det er prisen på en rekke varer og tjenester som går inn i dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det i snitt 8,2% dyrere i april i år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til i hverdagen, priserne på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% i april. Rabattkampanjer i samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble i snitt 5,8% dyrere i april, etterfølgt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der prisene steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der prisene bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekt på 1,3% i den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% i april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
6: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det den de mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så er det jo den totale inflasjonen som viktig. Så det er jo viktig for folk at den litt høyere da, men tross alt da, så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå er flere år med høy lønnsvekst. I år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek. Og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det er hovedårsaken er at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at rento, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi, kan jeg si da, nedenom og hjem. fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
5: Ja, Cecilie Langum-Bekker, prisene helt frem oppover, hvorfor det?
1: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke bare denne krigen I Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere I morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå I april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer I år sammenlignet med påsken I fjor, men allikevel, det sånn som man merker at prisene over 6% høyere I april I år enn april I år når man går I matbutikken. Sånn at det en krevende situasjon for Norges Bank. Det langt ned til målet ennå.
5: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
1: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten, men det også jo litt sånn midlertidig. Ja, vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen I krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå inn på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
5: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned I 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
1: Det kan fort komme et rentehopp til I juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn I sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn I sommerferien, og vi vet at I august så må de betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, I løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn I norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt I alt så det går godt I norsk økonomi, det lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel I Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst I økonomien.
5: Det realistisk å få prisveksten ned I disse 2%?
1: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser jo ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
5: Takk skal du ha for at du kom hit. Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år det 40 år siden dagens normal arbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager I veka et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos I FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
7: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det at det ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
8: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
7: Det jo kanskje selv de som står i litt sånn, sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som, som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha det.
5: EUs utdanningssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala invasjonen i Ukraina. Han derfor et uklokt val som mekler, mener Kallas.
8: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne.
9: That would not be very
8: wise. Vil ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet. For russiske, statlige selskaper. Det åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da ville han sitte på begge sider av bordet.
0: Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere at det 100 år siden Roald Amundsen seilte med luftskipet Norge fra Svalbard over Nordpolen. Roald Amundsen har fått en byste nær masten som luftskipet Norge var festet til før det fløy over Polhavet. Det var et samarbeid mellom Amundsen og italieneren Umberto Nobile, og italienerne stolte av å ha deltatt på den historiske luftferden. Camilla Brekke, du med oss fra Ny-Ålesund. Fortell litt om hva som skal skje på markeringen i dag.
10: Ja, i dag det jo 100 år siden Amundsen Ellsworth Nobile sin transpolare flyvning med luftskipet Norge tok av fra Ny-Ålesund. Og da dro de altså av gårde og over polpunktet og landet i Teller i Alaska. Og det vi gjør i dag, det blant annet å gå sammen med den italienske delegasjonen til Masta, som du nevnte i sted. Og der skal det være noen taler både fra norsk og italiensk side. I tillegg så har vi gjennomført en norsk-italiensk ekskursjon på Kongsfjorden, her like utenfor Ny-Ålesund. Både for å markere den polarhistoriske hendelsen, begivenheten, men også for å se på de dramatiske klimaendringene og den endringen vi ser i naturen her på Svalbard på grunn av oppvarmingen som foregår.
0: Ja, i tillegg til vår egen Roald Amundsen så var jo blant andre italieneren Umberto Nobile med på ekspedisjonen. Det mange fra Italia som til stede?
10: Det det absolutt. Vi har både parlamentarikere, flere diplomater, vi har presidenten for det italienske forskningsrådet, og vi har direktøren for det italienske polarinstituttet med flere med oss. Så det en stor italiensk delegasjon som her, og god stemning.
0: Ja, hvor viktig vil du si at denne ekspedisjonen var? Det var jo første gang Nordpolen og Polhavet ble krysset.
10: Jeg tenker for Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska, og det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
0: Ja, hvor langt forskningen kommet i dag i dette området?
10: Ja, nå har vi jo klart at vi skal sette i gang med et stort prosjekt som heter Polhavet 2050 i år, og det skal gå over 10 år. Og her det jo 18 institusjoner i Norge som står bak dette prosjektet, og det handler jo om alt fra naturvitenskap til samfunnsfag, økonomi, teknologi, så det jo et holistisk prosjekt om Polhavet.
0: Da sier vi takk til deg, Camilla Brekke. Ja, så kan vi ta med oss at I morgen skal ekspedisjonen markeres på fra museet på Bygdøy med kronprinsen og statsministeren til stede. Luftskipet Norge befant seg da over Nordpolen. Rikskringkasterne I Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision I år. Musikkonkurransen boykottes av landet som følge av Israels deltagelse, det skriver nyhetsbyrået AFP. Slovenia kommer til å vise serien Voices of Palestine I stedet for Eurovision. Eurovision går av stabelen denne uka, og finalen på lørdag. DNB varslet I dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet også Obosbanken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Økningen kommer etter at Norges Bank forrige uke satte opp styringsrenten til 4,25 prosent. De nye rentene gjelder fra 12. juli på eksisterende sparekontor og lån og allerede fra I morgen på de nye.
5: Tre mennesker funnet omkomne etter en omfattende leteaksjon I sjøen utenfor Smøla på Nordmøre I natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt saknet like etter klokka 1:30 I natt. Dette en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvåg.
11: Når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
5: Hva gjør kommunen nå?
11: Nei, vi tilbører vår hjelp, da. Både til dem som etterlatte I gruppa og dem som har vært involvert I redningsaksjonen.
5: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
11: Først og fremst det mye turister ut på her. Vi har mye båter som ut, mye selskap som driver med utleie til båter. Og så vi jo langt ut I havet, og klart været det kan være heftig ut her, og det kan snu ganske fort da.
0: En omfattende aksjon I norsk sjømatnæring har avdekket flere lovbrudd. Flere norske etater gikk sammen for å avdekke kriminalitet I bransjen. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 partier med fisk og sjømat ble kontrollert. Blant annet stoppet mattilsynet salget av et parti kjønnsmoden fisk, som var I så dårlig stand at den var ulovlig å selge som mat. Norsk sjømat en gigantisk industri. I fjor ble det solgt fisk og sjømat til utlandet for over 180 milliarder kroner. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell I lokalvalget forrige uke. De tappte hundrevis av seter I lokalstyrene I landet og mista makten I Wales for første gang på over 100 år. Og etter valget det flere som krever hans avgang, Johannes.
12: Ja, I britiske medier omtales hun som junior minister. Det tilsvarer altså statssekretær her hjemme. 59 år gamle Catherine West medlem av parlamentet I Storbritannia og legger nå altså press på Starmer. West krever et ledervalg I eget parti, partiet som sitter med regjeringsmakt I Storbritannia. Men hun følger ikke opp det hun varslet før helgen. Da sa hun at hun kom til å stille mot Starmer med mindre han gikk av innen dagen I dag. Nå skriver hun altså I en uttalelse at hun skal forsøke å få samlet navnene til et flertall av Labour-parlamentarikerne som skal kreve at statsminister Starmer lyser ut et valg av ny partileder. Og det skjer I en mildt sagt presset tid for statsministeren. I forrige uke gjorde altså Labour, som vi hørte tidligere, et katastrofalt lokalvalg. Arbeiderpartiets britiske søsterparti tapte valget I rundt 40 kommuner. De mister også 1500 folkevalgte. Og blant de mest oppsiktsvekkende tapene var I Wales, der Labour har dominert I over 100 år. Partiet gjorde også sitt dårligste valg I det skotske parlamentet noensinne, og fikk bare 17 av 129 mandater. Nå krever altså Starmers partifelle at han går av I september, men I en tale I dag prøvde Starmer å overbevise britene om hvorfor han må bli sittende.
13: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge. Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt. Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det. Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene. Det er også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft, skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover. Det er ikke bare en farlig tid vi er inne i. Vi har farlige motstandere. Veldig farlige. Det er ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter. Får vi ikke til dette? Vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei. Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret. Ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg vet at folk er frustrert over tilstanden i landet, over politikken. Og noen er frustrert over meg. Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.
0: Narendra Modi kommer til Norge neste uke. Besøket understreker viktigheten av norsk og nordisk samarbeid med India i en urolig tid, sier Støre. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen har startet jobben med å danne ny regjering, møtt flere av partiene i dag. Flere banker hever boliglånsrenta uka etter at styringsrenten ble satt opp. For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai neste uke, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og så skal sammen møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens. Med oss i studio, Sunniva Eng, du er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo, India-ekspert vil jeg kalle deg. Hvorfor er det så mange land nå som vil samarbeide med India?
1: Det er ganske enkelt fordi India blir viktigere og viktigere på mange måter. Så det er et land å regne med i internasjonal politikk. Jeg pleier å bruke tre eksempler. I 2023 så ble India verdens mest folkerike land og gikk forbi Kina med 1,43 milliarder mennesker. Så det er ikke bare verdens syvende største land, det er verdens største i folketall. Og det sier seg selv at skal man få til noe i internasjonal politikk, så vil man ha med det som nå snart er 20% av verdens befolkning. Det er stort. For det andre, så i den siste tiden så har vi jo snakket mye om måneferder og romfart og sånn med denne Artemis 2-ekspedisjonen. Der ønsket man å se månens sørside. India landet på månens sørside i 2023. Riktig nok med en ubemannet romsonde, men det sier noe om de teknologiske og vitenskapelige framskrittene som skjer i India. Og for det tredje, samme året så ble India verdens femte største økonomi. Og landet har hatt en veldig rivende økonomisk vekst i Narendra Modis regjeringsperiode fra 2014 og til i dag. Så India har gått fra å være verdens tiende største til verdens femte største økonomi. Og da sier det seg jo selv at veldig mange land vil samarbeide med et så viktig land.
0: Neste uke kommer han til Norge. Rivende vekst, sier du, under han også en voksende stormakt. Kan du si litt om hva han har gjort og hva som har skjedd de siste årene?
1: Ja, det er jo særlig den økonomiske veksten som India har blitt kjent for den siste tiden, og satsning på informasjonsteknologi, IT-selskaper og finans har blitt viktige sektorer. Men det også et stort infrastrukturprogram, så man bygger ut veier, jernbaner, infrastruktur for å frakte varer og tjenester og mennesker rundt omkring. Da. Og ja, det vil mange land være med på.
0: Det over 40 år siden en indisk statsminister kom til Norge på besøk, siste år i 1983. Vil du si at det i en urolig tid og viktigere enn noen gang?
1: Ja, det det jo absolutt. Og igjen da, det med Indias fremvekst, det sier også noe om endrede forhold mellom land, som jeg tenker viktig. Så for eksempel da jeg var barn, så var jo India et av Norges hovedsamarbeidsland innenfor bistand. Nå det forholdet rett og slett snudd på hodet ved at det Norge og andre land som ønsker å delta i og henge med på og dra nytte av Indias fortsatte økonomiske vekst. Så vi ser jo at land etter land inngår frihandelsavtaler med India. Norge gjorde det i mars 2024, EU gjorde det i januar i år, og i internasjonal politikk, som jeg vil mene har fått et høyere liksom tempo den siste tiden, med mer dramatiske endringer, og vi ser også en internasjonal verdensorden under press. Der kan India vise seg å være en interessant partner å spille på da, for et land som Norge. For India ønsker også en regelstyrt verdensorden. Og her kan man jo se fordeler av å holde gode relasjoner.
0: Nettopp det med gode relasjoner. Tror du India og kanskje noen andre land får litt drahjelp av USA og Trump nå, med at mange ser at de må finne andre samarbeidspartnere?
1: Altså det som veldig uforutsigbart med USA, det jo rett og slett at amerikansk politikk har blitt mer uforutsigbar, og det gjelder også relasjonen mellom India og USA. Så Modi hadde et veldig godt forhold til Trump i Trumps første presidentperiode, og nå i den andre perioden så har det startet bra, så har det vært gjennom en liten knekk i forbindelse med at Trump satte opp straffetoll på 50% på indiske varer for å forsøke å begrense Indias handel med Russland når det gjelder råolje. Så gikk han tilbake på det igjen. Så dette et forhold i stadig endring. Så her gjelder det rett og slett å følge med videre hvordan dette går. Det jo i alle fall et liksom forhold i rask og ganske dramatisk endring, vil jeg si.
0: I Danmark kalte venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partiene i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helgen ga han oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker, altså forhandlingsleder. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Korrespondent Joakim Reigstad, hva har skjedd i dag?
2: Ja, dette har jo vært den første ordentlige arbeidsdagen for Truls Lund Poulsen som forhandlingsleder, eller kongelig undersøker, som du sier. Han ble utnevnt på fredag, og han gjør som man jo gjør i gode gamle borgerlige partier, holdt jeg på å si. Man tar seg god tid, og man går grundig til verks. Her skal alle partiene inn til Truls Lund Poulsen, som har barrikadert seg omtrent på et hotell i København sentrum, hvor han da tar imot en og en delegasjon fra de forskjellige partiene. Så langt så har det vært Radikale Venstre, det har vært Enhetslisten, Sosialistisk Folkeparti har vært inne, og Mette Fredriksen, statsminister, fungerende statsminister, har vært inne. Hun påpekte jo på vei inn til møtet med Truls Lund Poulsen at mannen som jo sørger for at man står i denne situasjonen her med en ny kongelig undersøker i Danmark, nemlig Lars Løkke Rasmussen, egentlig forlot ganske gode forhandlinger, og at man hadde mulighet til å lykkes med å finne et regjeringsalternativ på sentrum-venstresiden i Danmark. Og så påpekte hun også at hun fortsatt statsminister, selv om titlen får ordet fungerende foran seg i en periode nå, og at hun fortsatt statsministerkandidat. Så det er absolutt mye spenning knyttet til hva Truls Lund Poulsen får til, men det store spørsmålet selvfølgelig, klarer han å lande en regjering i Danmark, en borgerlig regjering som hans utgangspunkt i løpet av 14 dager? Det kan se vanskelig ut.
0: Ja, hva skal til for at Poulsen lykkes?
2: Nei, det mye som må gå riktig for Truls Lund Paulsen, for å si det mildt. I utgangspunktet så har han jo et oppdrag I å stable på bena en regjering, en borgerlig regjering, uten Moderaterne og uten sosialdemokratiet. En slik regjering har for det første ikke et flertall I det danske folketinget etter valget, så det vil I så fall være en mindretalsregjering. Det synes veldig lite sannsynlig. Et annet alternativ at hun klarer å finne et slags det som har blitt beskrevet som et sentrumsmonster, altså han utvider dagens sentrumsregjering, som jo består av sosialdemokratiet, hans parti Venstre og Lars Løkke Rasmussens parti Moderatene, utvider den for eksempel med radikale Venstre og med det konservative Folkepartiet. Det en regjering som kanskje kunne ha fortsatt mye av den politikken som den sittende regjeringen fører, kanskje med Mette Fredriksen som statsminister, eller Truls Lund Paulsen som statsminister, men samtidig en regjering hvor det hvis man sier at det i dagens sentrumsregjering stor avstand mellom partiene, så vil det jo være enda større avstand I en slik regjering. Så det man sier for Danmark nå, det at disse neste to ukene kanskje mer et spill for å vise at Lars Løkke Rasmussen har ønsket å forsøke alle muligheter, men at han ender opp med å gå tilbake til Mette Fredriksen og finne en løsning, at de finner en løsning sammen på venstresiden I dansk politikk. Men nå det jo sånn da, at kortene delt ut på nytt igjen, og lykkes jo Truls Lund Paulsen med å finne et flertall nå plutselig, så blir han statsminister, og Mette Fredriksen sendes på, ja, om ikke permisjon, så får hun I hvert fall måtte gi fra seg nøklene til statsministerkontoret en periode.
0: Ja, Joachim, hva veien videre nå?
2: Ja, nå det to dager da hvor Truls Lund Paulsen sitter på et møterom på dette Hotel Spektrum midt I København, Kalvebod Brygge, for de som lokalkjent, veldig flott, relativt nytt nybygd hotell, bygd I 2022, og faktisk et av de aller største hotellene også I København. Der sitter han med sine folk, sine nestledere, og tar imot parti for parti. Det skal foregå faktisk hele to dager, for Truls Lund Paulsen har ikke tenkt å nøye seg med de 12 partiene som sitter på Folketinget. Han tar også med de 4 nordatlantiske partiene. De skal også få hver sin time til å snakke med Truls Lund Paulsen. De også litt nytt, for de har ikke vært involvert I forhandlingene tidligere. Så det interessant. Så vil han jo da, når han har fått sondert, sett hvilke partier villige til å fortsette en forhandling. Sosialistisk Folkeparti og Enhetslisten har vel allerede sagt at det virker for oss som det bare blir dette ene møte, og så får de borgerlige partiene fortsette, så blir det forhandlinger. Og Lars Løkke Rasmussen sa jo da han ønsket seg en ny kongelig undersøker på fredag, at to uker, det må være en rimelig frist. Det har Truls Lund Paulsen sagt, det kan han være enig I. Det kort, men det kanskje også fornuftig. Så vi får se om det blir et svar I løpet av de neste 14 dagene. Jeg litt I tvil, men det gjenstår å se.
0: Det norske jentekor fortsetter å ha samarbeidet med kronprinsessen på pause, det skriver VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Daglig leder Ingrid S. Østvang opplyser til avisen at koret kommer til å ha samarbeidet på pause til saken blir behandlet på neste års møte. Flere organisasjoner kronprinsessen beskytter for har den siste tiden valgt å avslutte eller sette samarbeidet på pause etter at hennes kontakt med den dømte overgriperen Jeffrey Epstein ble kjent. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger, altså at man delvis I jobb og delvis sykemeldt. I de tilfellene legen likevel sykemelder 100%, må de skrive en egen begrunnelse. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet I Norge for høyt. Ja, vi har med oss Hans Christian Mikkelstuhl, du leder I Allmennlegeforeningen. Dere fastleger skal jo holde flere I jobb fremover. Hva mener du om beskjeden fra helseministeren?
4: De to viktigste partene jo arbeidsgiver og arbeidstaker. Og så har vi alle sammen et felles ansvar med å bidra til et riktig sykefravær. Og Sånn organiseringen I dag, så jo vi fastlegene prisgitt hva pasientene sier at det muligheten for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Og det jo et stort spenn I arbeidsplasser og sykdommer som vi

0: de skal arbeidsoppgavene er, og hvordan mulighetene er for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Det er klart det er stor spenn i å legge til rette for noen som har vondt i ryggen. Hvis du har en kontorjobb med hev-senk-pult, eller hvis du jobber som assistent i barnehage eller hjemmebasert omsorg, da har vi priset den informasjonen vi får fra den som vi sitter sykepillet.
1: Men føler ikke dere at dere blir overprøvd når dere må skrive en begrunnelse eller følge standardiserte skjemaer?
0: Det har lenge vært en veileder for sykefraværet, uten at det har påvirket sykefraværet i tydelig grad. Det er fint at vi blir invitert inn til å kikke på hvordan det kan revideres. Og så må man ha en stor forståelse for at vi som fastleger, vi møter folk i hele spektret av samfunnet, alle sykdommer, alle skader, og er prisgitt den informasjonen som pasienten gir til oss leger om muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen.
1: Hvorfor er det ikke flere graderte sykemeldinger i dag, tror du?
0: Det er det sammensatt svar på. Det er et stort spekter i ansatte i sykdommer, og man oppfordrer nok folk til å være gradert sykemeld så langt det mulig. Men igjen, så er vi prisgitt hva pasienten sier mulig av tilretteleggingen på arbeidsplassene.
1: Men hvilke forutsetninger har dere da, bortsett fra det pasienten sier, om dere skal vurdere en full sykemelding eller en gradert, er det rette?
0: Det er jo diskusjonen vi har med pasienten, basert på det aktuelle sykdomsbildet for den enkelte pasienten, og arbeidsplassen, og vi bruker tid på å diskutere og snakke med pasientene. Hva er mulighetene for å jobbe litt? Og det er en diskusjon vi gjør med...
2: Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er prisen på en rekke varer og tjenester som går inn i dette tallet. Høyest var prisveksten for forsikringer og finansielle tjenester. Her var det i snitt 8,2% dyrere i april i år, sammenlignet med for ett år tilbake. Så følger det vi kanskje merker mest til i hverdagen, prisene på mat og drikke. Her var årsveksten på 6,6% i april. Rabattkampanjer i samband med påska kan være med å forklare den høye veksten. Å få servert mat eller ta seg en natt på hotell ble i snitt 5,8% dyrere i april, etterfølgt av fritidssport og kultur, samt bostad, elektrisitet og brensel, der prisene steg 4 og 3,6%, alt dette over snittet. I den andre enden av skalaen finner vi klede og skotøy, der prisene bare har stiget med 1,5% det siste året, og enda lavere var prisveksten på møbler og andre husholdningsartikler med bare 0,3%, og til slutt en negativ prisvekt på 1,3% i den generelle kategorien andre varer og tjenester. I sum altså en prisvekst på 3,4%, men når Norges Bank skal sette renta, brukes tallet som blir kallet kjerneinflasjon. Den var på 3,2% i april, også det over målet, forteller sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
3: Norges Bank prøver måned for måned å se vekk fra disse store svingningene som kan være i energipriser, drivstoff, strøm og så videre. Så da rensker de vekk det for å se på hva som er den underliggende kostnadsprisveksten i samfunnet, og det er den de er mest opptatt av når de setter rento. For folk flest så er det jo den totale inflasjonen som er viktig, så det er jo viktig for folk at den er litt høyere da, men tross alt så har drivstoffavgiftskuttet bidratt til å trekke den da litt ned. Den viktigste grunnen til den prisveksten vi ser nå er flere år med høy lønnsvekst. I år der effektivitetsveksten i norsk økonomi ikke har vært så veldig sprek, og det betyr at kostnadsveksten blir stor i bedriftene, og da vil det være da et ønske om å velte økte kostnader, i alle fall delvis over til forbrukerne, sånn at den da passer på sin egen lønnsomhet. Og det er hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi opp.

0: på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet, vi har en vekst som omkring rundt det som normalt for norsk økonomi. Og da betyr det at renta, som kanskje mange oppfatter som høy nå, den bidrar jo ikke da til å trekke norsk økonomi kan jeg si da, nedenom og hjem, fordi det andre krefter som holder denne veksten oppe, så det går jo bra med norsk økonomi.
1: Ja, Cecilie Langebekker, prisene helt frem oppover, hvorfor det?
2: Nei, vi har jo hatt en ganske lang periode nå med høyere prisvekst enn vi hadde forventet, og det ikke bare denne krigen i Midtøsten. Prisveksten startet jo egentlig lenge før det, og som Kjersti Haugland har vært inne på så tidligere i morges, vi har hatt mange år nå med veldig gode lønnsoppgjør, som mange trekker frem hovedårsaken til at vi får denne høye prisveksten. Og så ser vi også nå i april hadde vi veldig høy prisvekst på matvarer. Det handler litt om hvordan påsken treffer i år sammenlignet med påsken i fjor, men allikevel, det er sånn som man merker at prisene over 6% høyere i april i år enn april i år når man går i matbutikken. Sånn at det en krevende situasjon for Norges Bank. Det langt ned til målet ennå.
1: Ja, du sier at det ikke bare krigen. Det har jo vært mye fokus på den, og på drivstoffpriser. Denne avgiftsletten som vi fikk, hva med den? Merkes den?
2: Ja, den ser vi jo at det trekker ned prisveksten. Men det også jo litt sånn midlertidig. Ja, vi ser en positiv effekt nå, men etter hvert, nå ser vi jo at det jo negative signaler nå fra Midtøsten og situasjonen i krigen. Jo lenger den krigen varer, jo mer vil jo den påvirke prisveksten også her hjemme, på tross av at vi har disse avgiftskuttene. Og det skaper en enorm usikkerhet. Man vet heller ikke hvordan dette vil slå inn på verdensøkonomien, men vi vet at krig og den type uro økte kostnader på drivstoff. Det sånn som fører med seg prisvekst.
1: Så har Norges Bank som oppdrag å få prisveksten ned i 2%, så fikk vi nå en renteauke. Og så jo spørsmålet, når det fortsetter å stige, hva da? Kommer det enda et rentehopp før sommeren?
2: Det kan fort komme et rentehopp til i juni. Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien, og vi vet at i august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da, i løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%. Vi har hatt mange gode lønnsoppgjør, mange år på rad nå, hatt bra reallønnsvekst, samtidig som at vi også har en regjering og et storting som bruker mye penger inn i norsk økonomi. I morgen får vi revidert nasjonalbudsjett, der vi også får vite litt mer om oljepengebruken. Men alt i alt så det går godt i norsk økonomi, det lav arbeidsledighet, og når vi da også får gode lønnsoppgjør, så det naturlig å holde renten høy litt lenger enn for eksempel i Sverige, der hvor de har kuttet renten flere ganger og har en lavere rente, men også har mye høyere arbeidsledighet og en helt annen vekst i økonomien.
1: Er det realistisk å få prisveksten ned i disse 2%?
2: Ja, men det tar tid, og så har jo Norges Bank fått mye kritikk at det ser ikke ut til at det hjelper uansett, så hvorfor setter man opp renten? Men de tar jo også hensyn til at de ikke skal kvele økonomien med alt for høy rente. Hvis de bare hadde sett på inflasjonen, altså prisveksten, så hadde de jo satt renten mye høyere enn de gjør nå. Så de kan skru til ganske mye mer, og man forventer at på sikt så kommer prisveksten ned til 2%.
1: Takk skal du ha for at du kom hit.
3: EU enige om straffetiltak mot israelske nybyggere på Vestbredden. Ekstremisme må få konsekvenser, sier EUs utenrikssjef. Flere banker hever boliglånsrenta uka etter at styringsrenta ble satt opp. Indias statsminister kommer til Norge neste uke. Besøket understreker viktigheten av norsk og nordisk samarbeid med India i en urolig tid, sier Støre. Du følger NRK Nyheter, klokken den 17. EUs utenriksministre samlet i Brussel, og i dag har de kommet til enighet om å iverksette straffetiltak mot israelske nybyggere på Vestbredden. Ekstremisme må få konsekvenser, sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.
4: I dag nådde vi en politisk enighet om å sanksjonere israelske ekstremistiske nybyggere. Vi iverksetter også nye sanksjoner mot ledende Hamas-skikkelser. Dette innebærer at vi beveger oss bort fra en langvarig, politiske fastlåste situasjon. Vold og ekstremisme får konsekvenser.
3: Anders Børingbo med oss fra Brussel. Du har fulgt pressekonferansen. Du, hva konkret er det de har blitt enige om?
5: Ja, det er et vedtak som EU har ventet på å gjøre nå lenge. Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen i EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det er nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
3: Så var Ukrainas medlemskap tema. Hva er status der?
5: Kaja Kallas sier på denne pressekonferansen som var ferdig for bare et kvarter siden at man regner med før sommeren å åpne alle forhandlingskapitler med Ukraina. Det vil jo i så fall være en full forhandling for Ukrainas del om å bli EU-medlem. Dette er jo noe Ukraina ønsker for sin sikkerhet når et NATO-medlemskap ikke er aktuelt. Så er dette helt nytt, så det er ikke landet enda, så vidt jeg forstår, at det er et formelt vedtak om å ta Ukraina inn i alle disse fasene i forhandlingene, men det ses på som et nytt steg for Ukraina av dette.
3: Ja, og for å få slutt på denne krigen så har det jo vært snakk om at man bør starte samtaler med Russland og Putin, men det er kanskje ikke så lett.
5: Nei, altså Putin har jo selv åpnet for at Europa gjerne kunne være med, og vel antydet at Tysklands tidligere kansler, Gerhard Schröder, kunne være den forhandleren. Så sa Kaja Kallas her tidligere i dag at Schröder er uaktuell. Hun ble faktisk spurt om hun selv kunne gjøre det. Det svarte hun ikke direkte på. Det må nok være en annen person. Men det er klart det at man i det hele tatt nå snakker om at en europeer kan komme inn og være en forhandler i dette, det ses på som et steg framover i forhold til en mulig fred eller våpenhvile mellom Ukraina og Russland som varer.
3: Da sier vi takk for den rapporten, korrespondent Anders Børingbo. Dom i saken mot Marius Borg Høiby faller 15. juni. Det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel.
1: Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år er det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager i veka er et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke er blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos i FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
2: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det at det ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
6: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
2: Det jo kanskje selv de som står i litt sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som, som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette er jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det er en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det er mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå i full stilling. Så de vil kanskje kunne ha det nytt.
1: EUs utenrikssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder er aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette bånd til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala invasjonen i Ukraina. Han er derfor et uklokt val, som mekler, mener Kallas.
4: For det første, å gi Russland rett til å utpeke en forhandler på våre vegne, ville ikke være så klokt. For det andre har Gerhard Schröder drevet lobbyvirksomhet for russiske statlige selskaper. Det er åpenbart hvorfor Putin vil ha ham. Da ville han sitte på begge sider av bordet.
3: Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere at det er 100 år siden Roald Amundsen seilte med luftskipet Norge fra Svalbard over Nordpolen. Roald Amundsen har fått en byste nær masten som luftskipet Norge var festet til før det fløy over Polhavet. Det var et samarbeid mellom Amundsen og italieneren Umberto Nobile. Og italienerne er stolte av å ha deltatt på den historiske luftferden. Camilla Brekke, du er med oss fra Ny-Ålesund. Fortell litt om hva som skal skje på markeringen i dag.
7: Ja, i dag er det jo 100 år siden Amundsen Ellsworth Nobile sin transpolare flyvning med luftskipet Norge tok av fra Ny-Ålesund. Og da dro de altså av gårde og over polpunktet og landet i Teller i Alaska. Og det vi gjør i dag, det er blant annet å gå sammen med den italienske delegasjonen til Masta, som du nevnte i sted. Og der skal det være noen taler både fra norsk og italiensk side. I tillegg så har vi gjennomført en norsk-italiensk ekskursjon på Kongsfjorden, her like utenfor Ny-Ålesund. Både for å markere den polarhistoriske hendelsen, begivenheten, men også for å se på de dramatiske klimaendringen og den endringen vi ser i naturen her på Svalbard på grunn av oppvarmingen som foregår.
3: Ja, i tillegg til vår egen Roald Amundsen så var jo blant andre italieneren Umberto Nobile med på ekspedisjonen. Er det mange fra Italia som er til stede?
7: Det er det absolutt. Vi har både parlamentarikere, flere diplomater, vi har presidenten for det italienske forskningsrådet, og vi har direktøren for det italienske polarinstituttet med flere med oss. Så det er en stor italiensk delegasjon som er her, og god stemning.
3: Ja, hvor viktig vil du si at denne ekspedisjonen var? Det var jo første gang Nordpolen og Polhavet ble krysset.
7: Jeg tenker for Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
3: Ja, hvor langt er forskningen kommet i dag i dette området?
7: Ja, nå har vi jo klart at vi skal sette i gang med et stort stort prosjekt som heter Polhavet 2050 i år, og det skal gå over 10 år. Og her er det jo 18 institusjoner i Norge som står bak dette prosjektet, og det handler jo om alt fra naturvitenskap til samfunnsfag, økonomi, teknologi, så det er jo et holistisk prosjekt om Polhavet.
3: Da sier vi takk til deg, Camilla Brekke. Rikskringkasterne i Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision i år. Musikkonkurransen boykottes av landet som følge av Israels deltagelse, det skriver nyhetsbyrået AFP. Slovenia kommer til å vise serien Voices of Palestine i stedet for Eurovision. Eurovision går av stabelen denne uka, og finalen er på lørdag. DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet også Obosbanken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Økningen kommer etter at Norges Bank forrige uke satte opp styringsrenten til 4,25%. De nye rentene gjelder fra 12. juli på eksisterende sparekontor og lån, og allerede fra i morgen på de nye.
1: Tre mennesker funnet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt sakna like etter klokka 1:30 i natt. Dette en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvåg.
8: Når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
9: Hva gjør kommunen nå?
8: Nei, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
9: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva er det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
8: Først og fremst er det mye turister ute her. Vi har mye båter som er ute, mye selskap som driver med utleie av båter. Og så er vi jo langt ute i havet, og klart været det kan være heftig ute her, og det kan snu ganske fort da.
3: En omfattende aksjon i norsk sjømatnæring har avdekket flere lovbrudd. Flere norske etater gikk sammen for å avdekke kriminalitet i bransjen. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 partier med fisk og sjømat ble kontrollert. Blant annet stoppet mattilsynet salget av et parti kjønnsmoden fisk, som var i så dårlig stand at den var ulovlig å selge som mat. Norsk sjømat en gigantisk industri. I fjor ble det solgt fisk og sjømat til utlandet for over 180 milliarder kroner. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget forrige uke. De tapte hundrevis av seter i lokalstyrene i landet og mistet makten i Wales for første gang på over 100 år. Og etter valget det flere som krever hans avgang, Johannes.
10: Ja, i britiske medier omtales hun som junior minister. Det tilsvarer altså statssekretær her hjemme. 59 år gamle Catherine West medlem av parlamentet i Storbritannia og legger nå altså press på Starmer. West krever et ledervalg i eget parti, partiet som sitter med regjeringsmakt i Storbritannia. Men hun følger ikke opp det hun varslet før helgen. Da sa hun at hun kom til å stille mot Starmer med mindre han gikk av innen dagen i dag. Nå skriver hun altså i en uttalelse at hun skal forsøke å få samlet navnene til et flertall av Labour-parlamentarikerne som skal kreve at statsminister Starmer lyser ut et valg av ny partileder. Og det skjer i en mildt sagt presset tid for statsministeren. I forrige uke gjorde altså Labour, som vi hørte tidligere, et katastrofalt lokalvalg. Arbeiderpartiets britiske søsterparti tapte valget i rundt 40 kommuner. De mister også 1500 folkevalgte. Og blant de mest oppsiktsvekkende tapene var i Wales, der Labour har dominert i over 100 år. Partiet gjorde også sitt dårligste valg i det skotske parlamentet noensinne, og fikk bare 17 av 129 mandater. Nå krever altså Starmers partifelle at han går av i september, men i en tale i dag prøvde Starmer å overbevise britene om hvorfor han må bli sittende.
11: The election results last week.
12: Valgresultatene fra forrige uke var tunge, veldig tunge.
11: We lost some brilliant Labour.
12: Vi har mistet strålende representanter for Labour. Det gjør vondt. And it should. Det skal det gjøre. Det skjønner jeg. Jeg føler det.
11: I feel it. And I take.
12: Og jeg tar ansvar. Men det handler ikke bare om å ta ansvar for valgresultatene.
11: About taking responsibility for the results. It's about taking.
12: Det er også ansvaret for å forklare hvordan vi, som politisk og demokratisk kraft, skal bli bedre og yte bedre i måneder og år fremover. Det er ikke bare en farlig tid vi er inne i. Vi har farlige motstandere, veldig farlige. Det er ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter. Får vi ikke til dette? Vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei. Så jeg tar ansvar for resultatene, men også for å gjennomføre endringene vi lovet. For å bygge et sterkere og mer rettferdig Storbritannia. Jeg tar ansvar for å styre oss gjennom en verden som aldri har vært farligere. Så lenge jeg har levd, og jeg tar ansvar for å ikke slippe roret. Ikke styrte landet ut i kaos, slik de konservative gjorde gjentatte ganger. Et kaos som har påført landet varig, men ingen ville tilgi en Labour-regjering som gjorde det samme mot landet enda en gang. Jeg vet at folk er frustrert over tilstanden i landet, over politikken. Og noen er frustrert over meg. Jeg vet at en del tviler på meg. Jeg vet jeg må vise at de tar feil, og det skal jeg.
3: Det norske jentekor fortsetter å ha samarbeidet med kronprinsessen på pause, det skriver VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Daglig leder Ingrid S. Østvang opplyser til avisen at koret kommer til å ha samarbeid på pause til saken blir behandlet på neste års møte. Flere organisasjoner kronprinsessen er beskytter for har den siste tiden valgt å avslutte eller sette samarbeidet på pause etter at hennes kontakt med den dømte overgriperen Jeffrey Epstein ble kjent. Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni. Det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger, altså at man delvis er i jobb og delvis sykemeldt. I de tilfellene legen likevel sykemelder 100%, må de skrive en egen begrunnelse. I tillegg skal Helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge er for høyt. Ja, vi har med oss Hans Christian Myklestuhl, du er leder i Allmennlegeforeningen. Dere fastleger skal jo holde flere i jobb fremover. Hva mener du om beskjeden fra helseministeren?
13: Nei, de to viktigste partene er jo arbeidsgiver og arbeidstaker. Og så har vi alle sammen et felles ansvar med å bidra til et riktig sykefravær. Og sånn organiseringen i dag, så er jo vi fastlegene prisgitt hva pasientene sier at det er muligheten for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Og det er jo et stort spenn i arbeidsplasser og sykdommer som vi som fastleger skal forholde oss til. Og da, for å få til en mer graderte sykemeldinger, så trenger vi en bedre samhandling med arbeidsgiversiden, for å få innblikk i hva er de konkrete arbeidsoppgavene de forskjellige arbeidstakerne har, og hvordan det kan legges til rette.
3: Men hvorfor tror du dette kommer nå? Er det mange leger som er slepphente med å skrive 100% sykemelding?
13: De aller fleste fastlegene vet at det er bra for folk å være gradert tilbake i jobb, og etterspør om det mulig å kombinere sykefravær med noe arbeidsdeltakelse. Og så det en utfordring at vi i liten grad har innsikt i hva den faktiske arbeidsoppgaven og hvordan mulighetene for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Det er klart det stor spenn i å legge til rette for noen som har vondt i ryggen. Hvis du har en kontorjobb med hev-senkpult, eller hvis du jobber som assistent i barnehage eller hjemmebasert omsorg, da har vi priset den informasjonen vi får fra den som vi sitter sykepillet.
3: Men føler ikke dere at dere blir overprøvd når dere må skrive en begrunnelse eller følge standardiserte skjemaer?
13: Det har lenge vært en veileder for sykefraværet, uten at det har påvirket sykefraværet i tydelig grad. Det er fint at vi blir invitert inn til å kikke på hvordan det kan revideres. Og så må man ha en stor forståelse for at vi som fastleger, vi møter folk i hele spektret av samfunnet, alle sykdommer, alle skader, og er prisgitt den informasjonen som pasienten gir til oss leger om muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen.
3: Hvorfor er det ikke flere graderte sykemeldinger i dag, tror du?
13: Det er det en sammensatt svar på. Det er et stort spekter i ansatte i sykdommer, og man oppfordrer nok folk til å være gradert sykemeld så langt det mulig. Men igjen, så er vi prisgitt hva pasienten sier mulig av tilretteleggingen på arbeidsplassene.
3: Men hvilke forutsetninger har dere da, bortsett fra det pasienten sier, om dere skal vurdere en full sykemelding eller en gradert, er det rette?
13: Det er jo diskusjonen vi har med pasienten, basert på det aktuelle sykdomsbildet for den enkelte pasienten, og arbeidsplassen, og vi bruker tid på å diskutere og snakke med pasientene. Hva er mulighetene for å jobbe litt? Og det er en diskusjon vi gjør med den enkelte pasient i det enkelte tilfellet, og som må tilpasses den enkelte pasienten, den enkelte arbeidsplassen og den enkelte sykdomshistorien. Men det er helt klart at det er viktig for folk å være noe på jobb hvis man kan være noe på jobb.
3: Så jeg takker deg, Hans-Christian Myklestuen. EUs utenriksministre er samlet i Brussel, og i dag har de kommet til enighet om å iverksette straffetiltak mot israelske nybyggere på Vestbredden. Ekstremisme må få konsekvenser, sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Anders Børingbo med oss fra Brussel. Du har fulgt pressekonferansen. Du, hva konkret er det de har blitt enige om?
14: Ja, det er et vedtak som EU har ventet på å gjøre nå lenge. Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen i EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det er nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
3: Så var Ukrainas medlemskap tema. Hva er status der?
14: Ja, Kaja Kallas sier på denne pressekonferansen som var ferdig for bare et kvarter siden at man regner med før sommeren å åpne alle forhandlingskapitler med Ukraina. Det vil jo i så fall være en full forhandling for Ukrainas del om å bli EU-medlem. Dette er jo noe Ukraina ønsker for sin sikkerhet når et NATO-medlemskap ikke er aktuelt. Så er dette helt nytt, så det er ikke landet enda, så vidt jeg forstår, at det er et formelt vedtak om å ta Ukraina inn i alle disse fasene i forhandlingene, men det ses på som et nytt steg for Ukraina av dette.
3: Ja, og for å få slutt på denne krigen så har det jo vært snakk om at man bør starte samtaler med Russland og Putin, men det er kanskje ikke så lett.
14: Nei, altså Putin har jo selv åpnet for at europeerne kunne være med og vel antydet at Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder kunne være den forhandleren. Så sa Kaja Kallas her tidligere i dag at Schröder er uaktuell. Hun ble faktisk spurt om hun selv kunne gjøre det. Det svarte hun ikke direkte på. Det må nok være en annen person. Men det er klart det at man i det hele tatt nå snakker
5: snakker om at en europeer kan komme inn og være en forhandler I dette, det ses på som et steg framover I forhold til en mulig fred eller våpenhvile mellom Ukraina og Russland som varer.
1: Her hjemme drømmer 7 av 10 nordmenn om kortere arbeidsveke. Det syner en ny spørgeundersøking gjort for NRK. I år det 40 år siden dagens normalarbeidstid på 7,5 timer ble vanlig. Å jobbe 6 timer om dagen eller 4 dager I veka et forslag som jevnlig har dukket opp, men som ikke blitt diskutert mye de senere årene. NHO mener Norge ikke har råd til 4 dagers veke. Forskningssjef Kristin Alsos I FAFO sier det ikke finnes mye forskning på området.
15: Det har vært noen sånne forsøk opp gjennom årene, men de har vært veldig begrenset på en enkelt virksomhet. Men det man har sett der at noen sier at arbeidsmiljøet blir bedre, noen sier at sykefraværet går ned. Men så det at det ganske sånn korte forsøk, kanskje maks et år, og hvordan langtidsvirkningene liksom når den første sånn euforien har fått lagt seg, det vet man mindre om.
6: Men hvilke yrker kunne hatt utbytte av å jobbe litt mindre da?
15: Det jo kanskje selv de som står I litt sånn krevende jobber, både sånn, kanskje turnusjobber eller jobber som, som anses å ha mange sånne arbeidsmiljøutfordringer. Og de som typisk kanskje argumenterer for dette jo helse- og omsorgsyrkene. Så jobber turnus, står jo mye sånn emosjonelle krav, og så videre. Og der sier de jo også at det en del som har individualisert dette, at de, ikke sant, det mange som jobber deltid, og det argumenteres for at de jobber deltid for at de ikke klarer å stå I full stilling. Så de vil kanskje kunne ha det.
3: Ja, og da skal vi se på været, Bente. Det ser fint ut I Kragerø da.
16: Ja, da, det ser lovende ut, men det har nok kommet mer skyer og bygger etter hvert. Og I Sør-Norge så var det faktisk bare 2 stasjoner som har klart å karre seg over 14 grader. Det Sarpsborg I Østfold og Revetal I Vestfold. For varmest I dag, det har det vært I Nord-Norge. Og da øst I Finnmark, der med seg over 15 grader. Det litt byger også på Sør-Østlandet nå. En del kraftig byger var en kraftig byger rett utenfor vinduet mitt her for en liten stund siden. Ganske bra på Vestlandet nå, så det litt bygevær nordover I Nordland. Til I morgen så blir det en bedring I sør, for lavtrykkene ligger litt både øst og vest for oss, og det blir både litt varmere, men det kommer inn mer skyer, litt nedbør mot Vestlandet. Og det kan nok dukke opp litt byger på Østlandet også I morgen, og nordpå så det nok nordlige Nordland og Troms som får det meste av nedbøren. Nord I Nordland, Troms periodevis regn, men nedbøren nord I Nordland trekker nordover, så der blir det lettere utover dagen. Finnmark får litt regn først på dagen, så noen byger og lettere vær før det kommer inn litt regn øst I Finnmark, og enkelte byger også på Helgeland. I Sør-Norge så blir det da en bedring. Mye sol, særlig først på dagen, så kommer det skyer inn mot Vestlandet, øker nok også på med skyer på Sør-Østlandet og kan dukke opp noen lokale ettermiddagsbyger. På onsdagen så det litt nedbør som kommer inn på Østlandet og trekker litt mot fjellet og sørover mot Agder, kanskje også I indre strøk av Vestlandet, mens Nord-Norge får noen byger I ytre strøk av Finnmark og Troms først på dagen, mye sol I Nordland.
3: Og ja, vi på flere kanaler, og hvis du ser på NRK 1 så runder vi av nå, men sendingen den fortsetter på NRK TV og NRK Radio. Takk for nå.

0: EUs utdanningssjef Kaja Kallas avviser at Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder er aktuell som mekler mellom Russland og EU. Russlands president Vladimir Putin sa på lørdag at han personlig ville foretrekke Schröder som mekler for å ta opp igjen samtaler med EU. Schröder har hatt tette band til Russland og har heller ikke fordømt den russiske fullskala invasjonen i Ukraina. Han er derfor et uklokt val som mekler, mener Kallas.
1: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
2: Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere at det er 100 år siden Roald Amundsen seilte med luftskipet Norge fra Svalbard over Nordpolen. Roald Amundsen har fått en byste nær masten som luftskipet Norge var festet til før det fløy over Polhavet. Det var et samarbeid mellom Amundsen og italieneren Umberto Nobile. Og italienerne er stolte av å ha deltatt på den historiske luftferden. Camilla Brekke, du er med oss fra Ny-Ålesund. Fortell litt om hva som skal skje på markeringen i dag.
3: Ja, i dag er det jo 100 år siden Amundsen, Ellsworth, Nobile sin transpolare flyvning med luftskipet Norge tok av fra Ny-Ålesund. Og da dro de altså av gårde og over polpunktet og landet i Teller i Alaska. Og det vi gjør i dag, det er blant annet å gå sammen med den italienske delegasjonen til Masta, som du nevnte i sted. Og der skal det være noen taler både fra norsk og italiensk side. I tillegg så har vi gjennomført en norsk-italiensk ekskursjon på Kongsfjorden, her like utenfor Ny-Ålesund. Både for å markere den polarhistoriske hendelsen, begivenheten, men også for å se på de dramatiske klimaendringen og den endringen vi ser i naturen her på Svalbard på grunn av oppvarmingen som foregår.
2: Ja, i tillegg til vår egen Roald Amundsen så var jo blant andre italieneren Umberto Nobile med på ekspedisjonen. Er det mange fra Italia som er til stede?
3: Det er det absolutt. Vi har både parlamentarikere, flere diplomater, vi har presidenten for det italienske forskningsrådet, og vi har direktøren for det italienske polarinstituttet med flere med oss. Det er en stor italiensk delegasjon som er her, og god stemning.
2: Ja, hvor viktig vil du si at denne ekspedisjonen var? Det var jo første gang Nordpolen og Polhavet ble krysset.
3: Jeg tenker for Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska, og det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
2: Ja, hvor langt er forskningen kommet i dag i dette området?
3: Ja, nå har vi jo klart at vi skal sette i gang med et stort prosjekt som heter Polhavet 2050 i år, og det skal gå over 10 år. Og her er det jo 18 institusjoner i Norge som står bak dette prosjektet, og det handler jo om alt fra naturvitenskap til samfunnsfag, økonomi, teknologi, så det er jo et holistisk prosjekt om Polhavet.
2: Da sier vi takk til deg, Camilla Brekke. Ja, så kan vi ta med oss at i morgen skal ekspedisjonen markeres på Frammuseet på Bygdøy med kronprinsen og statsministeren til stede. Luftskipet Norge befant seg da over Nordpolen. Rikskringkasterne i Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision i år. Musikkonkurransen boykottes av landene som følge av Israels deltakelse, det skriver nyhetsbyrået AFP. Slovenia kommer til å vise serien Voices of Palestine i stedet for Eurovision. Eurovision går av stabelen denne uka, og finalen på lørdag. DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet også Obosbanken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Økningen kommer etter at Norges Bank forrige uke satte opp styringsrenten til 4,25 prosent. De nye rentene gjelder fra 12. juli på eksisterende sparekontor og lån, og allerede fra i morgen på de nye. Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni. Det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel.
0: 3 mennesker funnet omkomne etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre i natt. En fritidsbåt med utenlandske turister ble meldt savnet like etter klokka 1:30 i natt. Dette en tragisk ulykke, sier ordfører Svein Roksvåg.
4: Når det skjer en sånn ulykke med 3 omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
5: Hva gjør kommunen nå?
4: Nei, vi tilbyr vår hjelp da, både til dem som etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
5: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva er det med Smøla som gjør at dere opplever det gang på gang?
4: Først og fremst er det mye turister ut på her. Vi har mye båter som ut, mye selskap som driver med utleie til båter. Og så er vi jo langt ut i havet, og klart været kan være heftig ut her, og det kan snu ganske fort da.
2: En omfattende aksjon i norsk sjømatnæring har avdekket flere lovbrudd. Flere norske etater gikk sammen for å avdekke kriminalitet i bransjen. Totalt 85 fisketransporter og mer enn 60 partier med fisk og sjømat ble kontrollert. Blant annet stoppet mattilsynet salget av et parti kjønnsmoden fisk, som var i så dårlig stand at den var ulovlig å selge som mat. Norsk sjømat en gigantisk industri. I fjor ble det solgt fisk og sjømat til utlandet for over 180 milliarder kroner. Storbritannias statsminister Keir Starmer lover bedring etter at partiet hans Labour gikk på en kjempesmell i lokalvalget forrige uke. De tapte hundrevis av seter i lokalstyrene i landet og mistet makten i Wales for første gang på over 100 år. Og etter valget det flere som krever hans avgang, Johannes.
6: Ja, i britiske medier omtales hun som junior minister. Det tilsvarer altså statssekretær her hjemme. 59 år gamle Catherine West medlem av parlamentet i Storbritannia og legger nå altså press på Starmer. West krever et ledervalg i eget parti, partiet som sitter med regjeringsmakt i Storbritannia. Men hun følger ikke opp det hun varslet før helgen. Da sa hun at hun kom til å stille mot Starmer med mindre han gikk av innen dagen i dag. Nå skriver hun altså i en uttalelse at hun skal forsøke å få samlet navnene til et flertall av Labour-parlamentarikerne som skal kreve at statsminister Starmer lyser ut et valg av ny partileder. Og det skjer i en mildt sagt presset tid for statsministeren. I forrige uke gjorde altså Labour, som vi hørte tidligere, et katastrofalt lokalvalg. Arbeiderpartiets britiske søsterparti tapte valget i rundt 40 kommuner. De mister også 1500 folkevalgte. Og blant de mest oppsiktsvekkende tapene var i Wales, der Labour har dominert i over 100 år. Partiet gjorde også sitt dårligste valg i det skotske parlamentet noensinne, og fikk bare 17 av 129 mandater. Nå krever altså Starmers partifelle at han går av i september, men i en tale i dag prøvde Starmer å overbevise britene om hvorfor han må bli sittende.
7: The election results last week were tough, very tough. We lost some brilliant Labour representatives. That hurts, and it should hurt. I get it. I feel it. and I take responsibility. But it's not just about taking responsibility for the results. It's about taking responsibility to explain how, as a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead. Because we are not just facing dangerous times, but dangerous opponents, very dangerous opponents. This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path. So just as I take responsibility for the results, I also take responsibility for delivering the change that we promised, for a stronger and fairer Britain that we must build. I take responsibility for navigating us through a world that is more dangerous than at any time in my life. And I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country. A Labour government would never be forgiven for inflicting that on our country again. I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
2: For første gang siden 1983 kommer en indisk statsminister til Norge. Narendra Modi kommer på offisielt besøk 18. og 19. mai neste uke, det melder regjeringen. Modi møter statsminister Jonas Gahr Støre, og så skal sammen møte indisk og norsk næringsliv på en større konferanse. Kong Harald skal også ta imot Modi i audiens. Med oss i studio, Sunniva Eng, du professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo, India-ekspert vil jeg kalle deg. Hvorfor er det så mange land nå som vil samarbeide med India?
8: Det er ganske enkelt, fordi India blir viktigere og viktigere på mange måter. Så det er et land å regne med i internasjonal politikk. Jeg pleier å bruke tre eksempler. I 2023 så ble India verdens mest folkerike land og gikk forbi Kina med 1,43 milliarder mennesker. Så det er ikke bare verdens syvende største land, det er verdens største i folketall. Og det sier seg selv at skal man få til noe i internasjonal politikk, så vil man ha med det som nå snart er 20% av verdens befolkning. Det er stort. For det andre, så i den siste tiden så har vi jo snakket mye om måneferder og romfart og sånn med denne Artemis 2-ekspedisjonen. Der ønsket man å se månens sørside. India landet på månens sørside i 2023. Riktig nok med en ubemannet romsonde, men det sier noe om de teknologiske og vitenskapelige framskrittene som skjer i India. Og for det tredje, samme året så ble India verdens femte største økonomi. Og landet har hatt en veldig rivende økonomisk vekst i Narendra Modis regjeringsperiode fra 2014 og til i dag. Så India har gått fra å være verdens tiende største til verdens femte største økonomi. Og da sier det seg jo selv at veldig mange land vil samarbeide med et så viktig land.
2: Neste uke kommer han til Norge. Rivende vekst, sier du, under han, også en voksende stormakt. Kan du si litt om hva han har gjort og hva som har skjedd de siste årene?
8: Ja, det er jo særlig den økonomiske veksten som India har blitt kjent for den siste tiden, og satsning på informasjonsteknologi, IT-selskaper og finans har blitt viktige sektorer. Men det er også et stort infrastrukturprogram, så man bygger ut veier, jernbaner, infrastruktur for å frakte varer og tjenester og mennesker rundt omkring det. Og ja, det vil mange land være med på.
2: Det er over 40 år siden en indisk statsminister kom til Norge på besøk, siste år i 1983. Vil du si at det er i en urolig tid og viktigere enn noen gang?
8: Ja, det er det jo absolutt. Og igjen da, det med Indias fremvekst, det sier også noe om endrede forhold mellom land, som jeg tenker viktig. Så for eksempel da jeg var barn, så var jo India et av Norges hovedsamarbeidsland innenfor bistand. Nå det forholdet rett og slett snudd på hodet ved at det Norge og andre land som ønsker å delta i og henge med på og dra nytte av Indias fortsatte økonomiske vekst. Så vi ser jo at land etter land inngår frihandelsavtaler med India. Norge gjorde det i mars 2024, EU gjorde det i januar i år. Og i internasjonal politikk, som jeg vil mene har fått et høyere liksom tempo den siste tiden, med mer dramatiske endringer, og vi ser også en internasjonal verdensorden under press. Der kan India vise seg å være en interessant partner å spille på da, for et land som Norge. For India ønsker også en regelstyrt verdensorden. Og her kan man jo se fordeler av å holde gode relasjoner.
2: Nettopp det med gode relasjoner, tror du India og kanskje noen andre land får litt drahjelp av USA og Trump nå, med at mange ser at de må finne andre samarbeidspartnere?
8: Altså det som veldig uforutsigbart med USA, det jo rett og slett at amerikansk politikk har blitt mer uforutsigbar, og det gjelder også relasjonen mellom India og USA. Så Modi hadde et veldig godt forhold til Trump i Trumps første presidentperiode, og nå i den andre perioden så har det startet bra, så har det vært gjennom en liten knekk i forbindelse med at Trump satte opp straffetoll på 50% på indiske varer for å forsøke å begrense Indias handel med Russland når det gjelder råolje. Så gikk han tilbake på det igjen. Så dette et forhold i stadig endring. Så her gjelder det rett og slett å følge med videre hvordan dette går. Det jo i alle fall et liksom forhold i rask og ganske dramatisk endring, vil jeg si.
2: I Danmark kalte venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partiene i det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helgen ga han oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker, altså forhandlingsleder. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Korrespondent Joakim Reigstad, hva har skjedd i dag?
9: Ja, dette har jo vært den første ordentlige arbeidsdagen for Truls Lund Poulsen som forhandlingsleder, eller kongelig undersøker, som du sier. Han ble utnevnt på fredag, og han gjør som man jo gjør i gode gamle borgerlige partier, holdt jeg på å si. Man tar seg god tid, og man går grundig til verks. Her skal alle partiene inn til Truls Lund Poulsen, som har barrikadert seg omtrent på et hotell i København sentrum, hvor han da tar imot en og en delegasjon fra de forskjellige partiene. Så langt så har det vært Radikale Venstre, det har vært Enhetslisten, Sosialistisk Folkeparti har vært inne, og Mette Fredriksen, statsminister, fungerende statsminister, har vært inne. Hun påpekte jo på vei inn til møtet med Truls Lund Poulsen at mannen som jo sørger for at man står i denne situasjonen her med en ny kongelig undersøker i Danmark, nemlig Lars Løkke Rasmussen, egentlig forlot ganske gode forhandlinger, og at man hadde mulighet til å lykkes med å finne et regjeringsalternativ på sentrum-venstresiden i Danmark. Og så påpekte hun også at hun fortsatt statsminister, selv om titlen får ordet fungerende foran seg i en periode nå, og at hun fortsatt statsministerkandidat. Så det er absolutt mye spenning knyttet til hva Truls Lund Poulsen får til, men det store spørsmålet er selvfølgelig, klarer han å lande en regjering i Danmark, en borgerlig regjering som hans utgangspunkt i løpet av 14 dager? Det kan se vanskelig ut.
2: Ja, hva skal til for at Poulsen lykkes?
9: Nei, det mye som må gå riktig for Truls Lund Poulsen, for å si det mildt. I utgangspunktet så har han jo et oppdrag i å stable på bena en regjering, en borgerlig regjering, uten Moderaterna og uten sosialdemokratiet. En slik regjering har for det første intet flertall i det danske folketinget efter valget, så det vil i så fall være en mindretalsregering. Det synes veldig lite sannsynlig. Et annet alternativ at hun klarer å finne et slags det som har blitt beskrevet som et sentrumsmonster, altså han utvider dagens sentrumsregering, som jo består av sosialdemokratiet, hans parti Venstre og Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterna, utvider den for eksempel med radikale Venstre og med det konservative Folkepartiet. Det en regjering som kanskje kunne ha fortsatt mye av den politikken som den sittende regjeringen fører, kanskje med Mette Fredriksen som statsminister eller Truls Lund Poulsen som statsminister, men samtidig en regjering hvor det hvis man sier at det i dagens sentrumsregjering stor avstand mellom partiene, så vil det jo være enda større avstand i en slik regjering. Så det man sier for Danmark nå, det at disse neste to ukene kanskje mer et spill for å vise at Lars Løkke Rasmussen har ønsket å forsøke alle muligheter, men at han ender opp med å gå tilbake til Mette Fredriksen og finne en løsning, at de finner en løsning sammen på venstresiden i dansk politikk. Men nå det jo sånn da, at kortene delt ut på nytt igjen, og lykkes jo Truls Lund Poulsen med å finne et flertall nå plutselig, så blir han statsminister, og Mette Fredriksen sendes på, ja, om ikke permisjon, så får hun i hvert fall måtte gi fra seg nøklene til statsministerkontoret en periode.
2: Ja, Joachim, hva veien videre nå?
9: Ja, nå det to dager da hvor Truls Lund Poulsen sitter på et møterom på dette Hotel Spektrum midt i København, Kalvebod Brygge, for de som lokalkjent, veldig flott, relativt nytt nybygd hotell, bygd i 2020.

0: arbeidet på pause etter at hennes kontakt med den dømte overgriperen Jeffrey Epstein ble kjent. Helseminister Jan Christian Vestre vil innføre tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger, altså at man delvis er i jobb og delvis sykemeldt. I de tilfellene legen likevel sykemelder 100%, må de skrive en egen begrunnelse. I tillegg skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Vestre sier sykefraværet i Norge er for høyt. Ja, vi har med oss Hans Christian Mikkelstuhl, du er leder i Allmennlegeforeningen. Dere fastleger skal jo holde flere i jobb fremover. Hva mener du om beskjeden fra helseministeren?
1: De to viktigste partene er jo arbeidsgiver og arbeidstaker. Og så har vi alle sammen et felles ansvar med å bidra til et riktig sykefravær. Og sånn organiseringen i dag, så er jo vi fastlegene prisgitt hva pasientene sier at det er muligheten for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Og det er et stort spenn i arbeidsplasser og sykdommer som vi som fastleger skal forholde oss til. Og da, for å få til en mer graderte sykemeldinger, så trenger vi en bedre samhandling med arbeidsgiversiden, for å få innblikk i hva er de konkrete arbeidsoppgavene de forskjellige arbeidstakerne har, og hvordan det kan legges til rette.
0: Men hvorfor tror du dette kommer nå? Er det mange leger som er slepphente med å skrive 100% sykemelding?
1: De aller fleste fastlegene vet at det er bra for folk å være gradert tilbake i jobb, og etterspør om det er mulig å kombinere sykefravær med noe arbeidsdeltakelse. Og så er det en utfordring at vi i liten grad har innsikt i hva den faktiske arbeidsoppgaven er, og hvordan mulighetene er for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Det er klart det er stor spenn i å legge til rette for noen som har vondt i ryggen. Hvis du har en kontorjobb med hev-senk-pult, eller hvis du jobber som assistent i barnehage eller hjemmebasert omsorg, da har vi priset den informasjonen vi får fra den som vi sitter og sykemelder.
0: Men føler ikke dere at dere blir overprøvd når dere må skrive en begrunnelse eller følge standardiserte skjemaer?
1: Det har lenge vært en veileder for sykefraværet, uten at det har påvirket sykefraværet i tydelig grad. Det er fint at vi blir invitert inn til å kikke på hvordan det kan revideres. Og så må man ha en stor forståelse for at vi som fastleger, vi møter folk i hele spektret av samfunnet, alle sykdommer, alle skader, og er prisgitt den informasjonen som pasienten gir til oss leger om muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen.
0: Hvorfor er det ikke flere graderte sykemeldinger i dag, tror du?
1: Det er det en sammensatt svar på. Det er et stort spekter i ansatte i sykdommer, og man oppfordrer nok folk til å være gradert sykemeldt så langt det er mulig. Men igjen, så er vi prisgitt hva pasienten sier er mulig av tilretteleggingen på arbeidsplassene.
0: Men hvilke forutsetninger har dere da, bortsett fra det pasienten sier, om dere skal vurdere en full sykemelding eller en gradert, er det rette?
1: Det er jo diskusjonen vi har med pasienten, basert på det aktuelle sykdomsbildet for den enkelte pasienten og arbeidsplassen. Og vi bruker tid på å diskutere og snakke med pasientene. Hva er mulighetene for å jobbe litt? Og det er en diskusjon vi gjør med den enkelte pasient i det enkelte tilfellet, og som må tilpasses den enkelte pasienten og den enkelte arbeidsplassen og den enkelte sykdomshistorien. Men det er helt klart at det er viktig for folk å være noe på jobb hvis man kan være noe på jobb.
0: Så jeg takker deg, Hans Christian Mikkelstuhl. EUs utenriksministre er samlet i Brussel, og i dag har de kommet til enighet om å iverksette straffetiltak mot israelske nybyggere på Vestbredden. Ekstremisme må få konsekvenser, sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Anders Børingbo med oss fra Brussel. Du har fulgt pressekonferansen. Du, hva konkret er det de har blitt enige om?
2: Ja, det et vedtak som EU har ventet på å gjøre nå lenge. Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nye

0: byggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen i EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det er nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjeringen.
1: Så hva er Ukrainas medlemskap tema? Hva er status der?
0: Ja, Kaja Kallas sier på denne pressekonferansen som var ferdig for bare et kvarter siden at man regner med før sommeren å åpne alle forhandlingskapitler med Ukraina. Det vil jo i så fall være en full forhandling for Ukrainas del om å bli EU-medlem. Dette er jo noe Ukraina ønsker for sin sikkerhet når et NATO-medlemskap ikke er aktuelt. Så er dette helt nytt, så det er ikke landet ennå, så vidt jeg forstår, at det er et formelt vedtak om å ta Ukraina inn i alle disse fasene i forhandlingene, men det ses på som et nytt steg for Ukraina av dette.
1: Ja, og for å få slutt på denne krigen så har det jo vært snakk om at man bør starte samtaler med Russland og Putin, men det er kanskje ikke så lett.
0: Nei, altså Putin har jo selv åpnet for at Europa gjerne kunne være med, og vel antydet at Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder kunne være den forhandleren. Så sa Kaja Kallas her tidligere i dag at Schröder er uaktuell. Hun ble faktisk spurt om hun selv kunne gjøre det. Det svarte hun ikke direkte på. Det må nok være en annen person. Men det er klart det at man i det hele tatt nå snakker om at en europeer kan komme inn og være en forhandler i dette, det ses på som et steg framover i forhold til en mulig fred eller våpenhvile mellom Ukraina og Russland som varer.
1: Minst to personer er døde og flere er såret i en skyteepisode i Nice i Frankrike, det melder franske medier. En bil med to personer skal ha kjørt rundt i byen og skutt mot folk i bydelen Molay, ifølge
2: Jeg skal bevise at tvilerne tar feil, sa Keir Starmer i en tale i dag, som et ledd i Storbritannias statsministers kamp for å overleve politisk etter et elendig valgresultat. Unge Høyres nestleder beskylder Høyres ledelse for å stenge medlemmer ute fra reell påvirkning. Ingen melder seg inn i et parti bare for å drive valgkamp, sier han. Mange lærere tør ikke å snakke høyt om problemer på arbeidsplassen i frykt for negative konsekvenser. En professor i pedagogikk frykter for ytringsfriheten deres. Og russen har eksamen i stedet for å feste. Regjeringens tiltak for å dempe russefeiringen er en kjip innblanding i voksne folks privatliv, mener FRP. God mandagskveld og vel møtt til Dagsnytt 18 med Sigrid Solund i studio. Og aller først i sendingen skal vi til en nyhet som kom rett før vår sending om at flere personer er drept og såret i en skyteepisode i Nice i Frankrike. Og reporter her i NRK Marit Kolberg, hva er siste nytt fra denne episoden?
3: Det som skal ha skjedd er at en person på sparkesykkel kom over en av plassene i bydelen Molay, og der skal han ha skutt rundt seg fra sparkesykkel. Tre personer er døde allerede, tre er ganske kraftig skadet, og i tillegg så er tre lettere skadet. Gjerningsmannen skal deretter ha hatt en bil stående i nærheten, blitt plukket opp ombord i denne bilen og er nå på rømmen, og store politistyrker jakter selvfølgelig etter han og sjåføren av denne bilen.
2: Og hva mistenker de at dette handler om, hvem gjerningspersonen er?
3: Ordføreren i byen, Erik Ciotti, er allerede kommet på stedet, og han knytter det til sammenstøt som har vært med kriminelle miljøer i Nice. Han har uttalt seg skarpt og er sint og sier at dette er en kamp mot republikken og en kamp som blir stadig vanskeligere for oss å få kjempet imot, fordi de har våpen og de ressursene de tydeligvis har, og ber om hjelp fra mer sentrale myndigheter til å kjempe her.
2: For de mistenker at det handler om gjengkriminalitet.
3: Nettopp.
2: Takk skal du ha, Marit Kolberg. Og hvis det kommer noe mer om denne saken, så følger NRK dette utover kvelden. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes stadig opp. Nå i underkant av 4000 ansatte i til sammen nesten 300 bedrifter i streik. Et av hovedkravene for de streikene at bedriften de jobber for skal legge ut for NAV hvis de blir sykemeldt lengre enn de første 16 dagene som bedriften uansett betaler for, slik at arbeidstakerne får sykepenger selv om NAV har lang behandlingstid. Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre, dere kommer nå med et forslag hvor dere ber regjeringen utrede en midlertidig ordning for forskuttering av sykepenger. Og hva slags ordning det dere ser for dere?
4: Altså bakgrunnen at det en litt pussig situasjon, for det ganske mange arbeidskonflikter nå, flere streiker som dreier seg om at arbeidsgivere skal forskuttere sykepenger som staten egentlig skal betale ut. Og da mener vi at når konflikten sånn som den nå, så bør vi også få utredet en ordning hvor NAV selv forskutterer de pengene, i stedet for at små bedrifter for eksempel må betale ut store beløp i forskudd på sykepenger. Da.
2: Og forskuttere da betyr at man skal hoppe over visse kontrollmekanismer og sånne ting som NAV gjør, for det jo NAV som skal betale uansett, men at de skal skynde seg da.
4: Det det, og det jo i mange situasjoner så du automatisert og kommer inn på konto i løpet av 4-5 uker. Men det en del situasjoner hvor ikke du får de sykepengene du skal. Og det derfor jeg skjønner at arbeidstakerorganisasjonene krever at deres medlemmer skal få det. Men vi synes det helt urimelig å si at det kravet kun skal stilles i arbeidsgiverne og ikke til NAV som jo har ansvaret for å betale ut sykepenger etter 16 dager.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, hva sier du til en sånn ordning?
5: Jeg opptatt av at sykepenger skal utbetales så raskt som mulig, og ikke minst at du får det beløpet du har krav på. Så det altså slik at NAV, som Asheim sier her, i de aller fleste tilfeller, cirka 7-10 tilfeller, så det automatisert, og det går veldig raskt, så det ikke noe problem. Så det noen saker som tek lang tid, og det jo en grunn til at mange av dem tek lang tid, og det nettopp at NAV mangler den dokumentasjonen de trenger for å utbetale riktig sum. Og jeg mener at det forslaget Høyre og Asheim kommer her, det skaper et større problem for å løse et problem oss har i dag. Vi må få ned saksbehandlingstiden, det helt enig i, og det jobber oss for å gjøre. Den har også gått ned ganske mye. Bare si høst, så har den gått ned fra 8-5 uker på de sakene som der det tek lengre tid. Men det å betale ut penger uten noe kontroll over hodet, det har vi prøvd før, det fungerte dårlig. Det gjorde jo Høyre-regjeringen under pandemien på dagpenger. Folk fikk feil summer. NAV driver fortsatt å bruke ressurser på etterbetalingskrav ganske mange år etterpå. Så jeg litt forundret over at Høyre kommer med det forslaget, som åpenbart liker å fremstå som et ansvarlig parti, og som kritiserte meg i Stortinget for noen vikkelse, fordi hun hadde for lite kontroll på utbetaling til sykepenger.
2: Jeg mener Høyre at det ikke skal være noe kontroll før staten betaler ut av skattebetalernes penger?
4: Jo, men det som hele dette lønnsforhandlingen handler om nå, det jo om arbeidsgiverne skal betale ut de sykepengene før man da vet om de har krav på dem eller ikke. Det jo hele poenget med streiken. Og da spørsmålet, hvorfor det rimelig? Fordi dette skjedde først i det som heter frontfaget store industribedrifter. De som nå i konflikt, det små reiselivsbedrifter for eksempel. Det frisørsalonger, det bedrifter som ikke kan legge ut disse pengene. Og i en sånn situasjon hvor ansatte da opplever ikke få sykepenger, ikke bare noen dager for sent, men altså ukesvis, kanskje månedsvis, uten noe inntekt, så synes jeg det veldig rart å ha en arbeidsminister som først og fremst er opptatt av å forsvare det systemet, i stedet for å si da får vi plass en sånn ordning, og så får vi finne en måte å få ned saksbehandlingstiden på.
2: Ja, for da mener dere, bare for å skjønne det, at alle automatisk skal få sykepenger når de søker om det?
4: Ja, situasjonen jo den at, altså la oss si for eksempel, det sier jo egentlig at man kan utrede litt også, da, men si at det går 5 uker da, uten at du har fått utbetalt sykepenger, så bør du få det forskuttert fra NAV, fordi det det som kravet i tariffavtalen.
2: Etter 5 uker er det å forskuttere?
4: Ja, altså, det jo, da får du det samtidig som du ville fått lønn normalt sett. Da. Du får jo først da, sykepenger fra arbeidsgiveren i 16 dager, og så kommer da NAV-perioden din, og hvis det da går 4-5 uker uten at du får de pengene, så bør NAV forskuttere dem. For kravet nå er jo at de skal forskutteres av arbeidsgiver, også små bedrifter som ikke har penger til å gjøre det.
2: Ja, for som sier at flere har varslet at de går konkurs hvis dette fortsetter, Kjersti Stenseng, og hvis dette kravet blir opprettholdt. Hvor rettferdig det at noen skal ha dette godene, altså at arbeidsgiver i store bedrifter betaler, mens andre ikke skal få det.
5: Altså, i dag avtales det jo i tariffavtaler, og det en vanlig praksis i norsk arbeidsliv, men det jo ikke like at staten pålegger arbeidsgivere å utbetale den summen. Det
2: Men hadde det ikke vært bedre hvis ingen gjorde det? Det jo ikke det folk gjør.
5: Nei, og det en ganske vanlig praksis. Og så skjønner jeg at det kan være vanskelig for en del bedrifter, men jeg mener ikke at du løser et problem med å betale ut penger til folk helt ut av kontroll, for så etterpå, så, som arbeidstaker, da, så kan du da komme i den situasjonen at du får store tilbakebetalingskrav fra staten. Så det vi må gjøre er å ha trykk på å få ned saksbehandlingstider. Det går altså veldig raskt i de fleste saker. Vi må få inn dokumentasjon fra arbeidsgivere og arbeidstakere raskere enn det vi ser i dag. Det er noen kompliserte saker der en del har mange arbeidsgivere, kanskje litt ulike arbeidsforhold. Så det aller, aller viktigste er å sette inn ressurser på å få ned saksbehandlingstida, men jeg mener det å begynne å utbetale penger fra statskassa uten å ha noe kontroll i det hele tatt, det mener jeg er en veldig dårlig og uansvarlig løsning, og heller ikke bra for den som kommer i en situasjon der du får store tilbakebetalingskrav. Men
6: hvordan er det bedre bruk av ressurser å kontrollere i etterkant med alt det kan få si både for NAV og ikke minst for den sykemeldte?
4: Ja, det er åpenbart, kunne kreve inn penger senere. Ja, åpenbart bedre for den sykemeldte. Fordi situasjonen her er jo at du har da mennesker som går kanskje flere måneder uten noe inntekt, fordi de er syke. Og situasjonen i dag er jo at arbeidsgivere som forskutterer kan jo etterpå havne i en situasjon hvor NAV bestrider de pengene for eksempel, og så bare blir det et stort tap. Og den store utfordringen her er bare at statsråden er veldig opptatt at det er uansvarlig på vegne av statens penger, men det er helt ansvarlig å si at en frisørsalong i Norge skal kunne betale ut de samme pengene og ta den samme risikoen, for dette er jo kravet som nå ligger hos tariffpartene. Og det er derfor jeg bare synes at det er så passivt av statsråden og regjeringen å bare si at nei, sånn må det bare være. Faktum er at hvis du blir syk i Norge, så skal du ha sykepenger, og da skal du få det utbetalt fra NAV, og hvis NAV ikke er i stand til å utbetale sykepenger når du skal, så må vi lage en forskutteringsordning så du får de pengene du har krav på.
5: Men NAV er i stand til å utbetale sykepenger, og så er jeg helt enig i at saksbehandlingstida skal ned, derfor så har både NAV omprioritert ressurser til det. Jeg har svart riksmekleren i den henvendelsen jeg fikk fra riksmekleren om at oss skal sette inn tiltak for å få ned saksbehandlingstida. Men det er også slik at det er en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 5 uker på de kompliserte sakene.
6: Ikke sette en frist da, og si at hvis man ikke etter 5 uker for eksempel har fått det, ja, da får du de pengene, og så får vi heller se etterpå om det var riktig å betale det.
5: Fordi man at det er mye bedre at oss løser det problemet som er i dag. At
6: men hva skal de gjøre, de som ikke får sykepenger da?
5: Det viktigste er jo at du får levert inn den nødvendige dokumentasjonen så raskt som mulig, både fra arbeidstakere og arbeidsgivere, og at den utbetalingen kan skje raskt og kontrollert. Og Høyre prater veldig, er veldig motstridende her, fordi de er opptatt av mer kontroll og mindre kontroll, og så er det jo også slik at dette her handler om ressurser til NAV. Arbeiderpartiet har prioritert å styrke NAV på saksbehandlingstider, sykepenger er et område, men det er veldig mange andre områder, der Høyre hele tiden prater om at vi må avbyråkratisere NAV, kutte penger til NAV. Bare i årets budsjett så hadde Høyre et forslag om å kutte 500 millioner. Det tilsvarer flere stillinger enn alle dem som jobber med utbetaling til sykepenger. Så vær litt konsise døkker da, og ikke bare si at du skal kutte ressurser til NAV, samtidig skal NAV jobbe mye raskere.
6: Jeg tar det til slutt, Henrik Asheim. Hvordan skal de jobbe fortere med mindre budsjetter?
4: Det vi gjør helt konkret er at vi flytter penger fra administrasjon til faktiske virkemidler, for eksempel arbeidsmarkedstiltak. Men det andre er, igjen, så har vi da en statsråd som står nå og ser på at det er streik i arbeidslivet.
5: Tror du at de ikke skal blande inn i streiken?
4: Det skal du ikke, men de streiker egentlig ikke mot arbeidsgiverne sine, de streiker mot deg. Fordi NAV klarer ikke å gjøre jobben sin, og da sier vi, la oss finne en politisk løsning på dette, en forskutteringsordning, sånn at folk får sykepengene sine når de trenger penger, og så får staten heller finne en annen måte å få de pengene.
5: Vi må sørge for at NAV kan gjøre jobben sin så raskt som overhovedet mulig, og det der er jeg opptatt til å sette inn til.
4: Og det går altså ikke så veldig bra.
6: Uansett om dere får flertall for dette, Henrik Asheim, så får det ikke noe å si fordi de streikene akkurat nå, for dette skal jo utredes og så eventuelt vedtas og så eventuelt komme på plass om et halvt år eller et år eller noe sånt.
4: Men det kan få effekt innenfor den perioden som de nå forhandler om lønn.
6: Takk skal dere ha i hvert fall begge to, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og Henrik Asheim, som kommer tilbake til Dagsnytt 18 om litt.

0: flere og flere eldre her til lands, og mange av dem trenger helsehjelp. Men en del av dem som kunne fått hjelp i kommunen sin, blir i stedet lagt inn på sykehus, og når de ferdigbehandlet der, blir de liggende unødvendig lenge, fordi kommunene sliter med å ta dem imot. Fortsetter sånn, kommer sykehusene til å bli overbelastet, advarer Riksrevisjonen. Og dere har advart mot det samme lenge, Lill Sverre Stathe Larsen, du leder i Norsk Sykepleierforbund. Hvor det skoen trykker først og fremst?
1: Hovedårsaken jo mangel på sykepleiere, mangel på kvalifisert personell, særlig i kommunene. Og når kommunene da ikke klarer å forebygge sykdom, sånn at pasientene blir så syke at de må på sykehus, så det problem. Men også at du ikke har personell til å ta imot pasientene når de ferdig behandlet på sykehus. Så da blir, blir sykehusene dem som gjør behandlingen og pleien som egentlig burde vært i kommunene, på grunn av mangel på sykepleiere.
0: Mm. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, det haster å øke kapasiteten i kommunene, sier Riksrevisjonen, eller så kommer spesialisthelsetjenesten til å knele. Hvordan skal du hindre at det skjer?
2: Det en veldig viktig rapport. Jeg kjenner meg igjen i den. Jeg har brukt noen av de samme ordene selv. Jeg tror det viktigste å ta ut av dette at nå må det være slutt på at vi skal flikke på det vi har. Nå må vi tenke radikalt annerledes. Vi har i 25 år minst snakket om behovet for bedre samhandling mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Men enda en gang så får vi en rapport nå fra Riksrevisjonen som forteller at mange av våre eldre blir kasteballer mellom de ulike forvaltningsnivåene. Og da nytter det ikke å ha samarbeidsavtaler. Da må vi grunnleggende til verk se på styring, finansiering, organisering. Kapasiteten må opp, vi må ha nok helsepersonell, og det skal være integrerte pasientløp der ting henger sammen, og det det ikke i dag.
0: Men du sa selv at du snakket om det i 25 år, og det vel drøyt 15 år siden, eller noe sånt, når denne samhandlingsreformen kom, som skulle sørge for akkurat det samme, sømløs, altså brukte de samme ordene som dem du bruker i dag. Så hva skal man gjøre radikalt annerledes da, som du sier, som ikke handler om å flikke på problemet?
2: Ja, og Riksrevisjonen har jo hentet inn data nå for det siste 10 året, så dette jo en utvikling over tid. Vi har nå satt i gang et stort arbeid med en helsereform, et helsereformutvalg som snart kommer med sin rapport og sine anbefalinger. Der har vi et veldig klart og tydelig målbilde. Vi skal ha en sammenhengende integrert helsetjeneste. Det skal ikke være sånn at innbyggerne våre blir kasteballer fra det ene forvaltningsnivået til det andre forvaltningsnivået, og så snart den rapporten med de forslagene kommer, så vil jo vi umiddelbart sette i gang arbeidet, og har allerede invitert alle partiene på Stortinget med på et forpliktende samarbeid, for her tror jeg vi kan finne sammen om løsninger som står seg over tid.
0: Hva kan vi gjøre annerledes nå enn det vi har snakket om i de siste 25 årene, Larsen?
1: Det jo egentlig veldig enkelt. Vi nødt til å ha en tverrpolitisk samling. Det kan ikke være en krangel mellom de ulike partiene om hvem som har skylda eller hvem som har gjort mest. Vi nødt til å ha en tverrpolitisk samling. På like linje enn vi har en langtidsplan for forsvar, så må du også ha en langtidsplan for helse. Og egentlig så det tre ting særskilt som det handler om. Det handler jo om å beholde og rekruttere personell. Hvordan får du det til? Du må ha en faglig og nær tett ledelse. Det har vi ikke i dag. Og du nødt til å ha...
0: Ledelse, hvor mener du da?
1: Ledelse i sykepleietjen. Altså hver sykepleierleder i dag har i median 93 ansatte. Det ingen andre tjenester som har et så stort lederspenn. Så du må ha faglig og nær ledelse for å ta vare på folkene dine og utvikle folkene dine. Og så må du gjøre noe med lønn, og så må man gjøre noe med kommunene, altså det å klare å rekruttere og beholde kanskje da særlig til distrikt. De tre tingene.
0: Nå snakker du på vegne av sykepleierne, men det jo mange andre involvert også i helsetjenesten selvfølgelig.
1: På vegne av sykepleietjenesten i all hovedsak, for det der vi mangler flest folk. Det sykepleiere, og det helsefagarbeidere.
0: Og så etterlyser du da tverrpolitisk samarbeid, og da har vi heldigvis deg her da, Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra FRP. Hvilke strukturelle grep, altså hvilken politikk er det dere mener burde på plass for å løse det?
3: Vi er enige at vi må ta radikale grep nå i eldreomsorgen for å ikke havne i en situasjon der vi ikke er i stand til å ta vare på våre egne eldre innbyggere. Og det er det vi nå ser at skjer på Arbeiderpartiet sin vakt. Den rapporten som kom nå fra Riksrevisjonen er en totalslakt av Arbeiderpartiets innsats i eldreomsorgen de siste årene. Og det som det fundamentale her...
0: Og som har vært en utvikling som vi hørte som har gått over lang tid da.
3: Det er at vi har alt for dårlig kapasitet i kommunene til å ta vare på de eldre. Det er alt for få sykehjemsplasser, det er alt for få omsorgsboliger, og det bygges heller ikke nytt. de neste 10 årene så skal det bli altså nesten 140 000 flere eldre over 80 år, samtidig som at det kun vil bli bygd 139 nye sykehjemsplasser. Og det sier seg selv at det ikke man ikke er i stand til å håndtere den enorme utfordringen som dette kommer til å bli for kommunene. Mens vi ser at regjeringen slipper benene etter seg, så ønsker Fremskrittspartiet handling. Vi ønsker minst 3000 nye sykehjemsplasser i året, og vi må ha en statlig finansiert eldreomsorg. Det de radikale grepene de må ta.
0: Og disse sykehjemsplassene har det vel vært lovet ved hvert valg også de siste, så lenge jeg kan huske i hvert fall. Hvorfor skjer det ikke da, Vestre?
2: Det bygges ikke nok sykehjemsplasser. Nå er vi også i den paradoksale situasjonen at kommunene bruker ikke engang opp det statlige tilskuddet vi har. I fjor var det 800 millioner som sto igjen på den ordningen. Og da nytter det ikke å pøse på med flere plasser fra staten sin side når kommunen ikke bygger det, og jeg har jo spurt kommunene hva er grunnen til at det tar så lang tid, og de sier blant annet at staten har innført alt for mange krav til hvordan de skal bygge, som er fordyrende og som gjør at dette drar ut i tid. Nå tok vi bort en del av disse kravene i dag, herunder krav som Fremskrittspartiet innførte da dere satt i regjering, og nå ser vi at søkningen har økt med 2-3 ganger. I morgen kommer kommuneproposisjonen, jeg skal ikke avsløre for mye hva som står der, men det blir vel ikke en overraskelse, tror jeg, hvis kommunene der ser at nå kommer det forslag om ytterligere forenklinger. Så det nytter ikke bare å være verdensmester i å beskrive problemet. En må faktisk også ha løsninger, og det er det jeg er opptatt av. Konkrete løsninger som gjør at man kan bygge.
3: Det er jo nettopp konkrete forslag vi kommer med. Statlig finansiert eldreomsorg vil være med på å løse dette problemet her. Og så når i andre sammenhenger, for eksempel når det snakker om å etablere asylmottak, da er det ikke måte på hvor ivrig staten er at det kommer og skal ta ansvar for dette. Men når det gjelder landets eldre og syke, da overlater dere dette problemet til kommunene alene. Ja,
0: derfor må vi
2: Det er kommunene som har ansvar for eldreomsorgen. Da Fremskrittspartiet satt i regjering, så ble det gjort forsøk med statlig overtakelse av finansieringen, altså flytte makt fra lokalpolitikere inn til Oslo. Det ble ikke bygget raskere og billigere. De eldre og de pårørende var ikke mer fornøyde med det. Så dere må gjerne tro at sånne forvaltningsmessige eksperimenter hjelper, men det er altså ikke det norske eldre trenger.
0: Larsen, nå fikk du akkurat den debatten du ikke ønsket deg, men hva tror du at det er det som skal til? Altså endre finansieringen eller hvem som skal ta ansvar for dette?
1: Finansiering og hvem som skal ta ansvar for det vil jo være en del av det som ligger i helsereformutvalget, og det må være en finansieringsplan for det. Og kommunene, Kristian har helt rett i at kommunene kan ikke styre alt det alene, da blir det utifra hvordan kommunen sin økonomi er, og da er det alltid eldreomsorg, det er det alltid helse- og omsorgstjenester som får kutt. Men vi kan heller ikke bare prate om kapasitet, vi kan ikke bare prate om antall sykehjemsplasser, for en sykehjemsplass er bare en vanlig seng på et hotell hvis du ikke har kvalifisert personell på plass. Hvis du ikke har sykepleiere, hvis du ikke har helsefagarbeidere på plass. Og per nu så er det aller største problemet.
0: En sykehjemsplass er jo også billigere enn en sykehusseng altså per døgn. Hvordan skal man passe på at ikke det blir den der ballen man kaster fram og tilbake til hverandre fordi at ingen føler at de har råd til å ha disse menneskene?
2: Ja, det må blant annet bygges ut mer tilbud i kommunal regi, og vi vet om lag behovet. Statistisk sentralbyrå har sagt at det er om lag 18 000 flere sykehjemsplasser vi må ha i løpet av 10 år, så vår plan er å sette kommunen i stand til å gjøre det. Men igjen, da må vi også ha en ordning som er enkel og ubyråkratisk, sånn at kommunene kan bygge. Og så er det et veldig viktig poeng som Norsk Sykepleierforbund har, og det er at dette handler jo ikke bare om å pøse på med tilskudd til å bygge mer. En sykehjemsplass er ingenting verdt uten fagfolkene som jobber der. Og før sommeren så legger vi fram helsepersonellplanen. Den skal gi en forpliktende plan for hvordan vi skal ha nok helsepersonell i tjenesten fram til 2040. Det er riktig som Sykepleierforbundet sier at det er på sykepleier og helsefagarbeidere vi kommer til å ha størst mangel. Og med den planen som kommer om få uker så vil vi vise hvordan vi har tenkt til å tette dette gapet mellom den forventede etterspørselen etter helsepersonell og det tilbudet vi har av folk i dag.
0: Men hovedproblemet her, Eilertsen, er jo også manglende samhandling. Da. Altså at man skal faktisk legge en plan, og så skal man den ene skal ta over når den andre er klar til å skrive ut. Hvordan blir det bedre med at staten overtar eldreomsorgen fra kommunene?
3: For da er det behovet hos den enkelte pasient som utløser finansieringen, altså pengene til kommunene. Og da er det ikke postnummeret som avgjør, eller kommuneøkonomien som avgjør om du vil få den hjelpen som du har behov for. Og vi ser jo i dag at det er store geografiske forskjeller på hvor god omsorg du får, om du får rett omsorg. Vi ser jo blant annet at i de største kommunene, som ofte er vertskommuner til sykehus, så er det dem som er dårligst på å ta imot sine egne eldre innbyggere fra sykehusene. Og resultatet av det er jo at veldig mange sykehusavdelinger driftes jo som om de var et sykehjem i dag. Og det er de overhodet ikke rigget for, og det går ut over både tilbudet til de eldre som burde være på et sykehjem, og det går også ut over drifta for, på det rest resten av avdelingen, som rammer både pasienter, rammer de ansatte som sykepleierforbundet representerer. Dette et kjempeproblem. Og vi ser at regjeringen har en stø kurs nå mot en krise I eldreomsorgen, fordi at man slipper bena etter seg, kommer ikke med de nødvendige tiltakene for å få opp kapasiteten raskt, og det går an å ta to tanker I hodet samtidig, både rekruttere og bygge ut, men man gjør verken
1: ellers. Det faktisk ikke fysisk mulig å ha to tanker I
2: hodet. Ja, det helt enig. Nå har jo jeg da fortalt mange av de tiltakene regjeringen jobber med. Det eneste jeg har hørt fra Fremskrittspartiet at man skal ha mer penger inn I en ordning som ikke virker. Men hvis jeg får snakke ferdig nå, så det jo også sånn at det må være sammenheng mellom liv og lære. Og det jo lett å skyte på alle andre, men ta Oslo byen vi I nå. Der det Fremskrittspartiet som har hånda på rattet I budsjettpolitikken. Der har altså flertallet valgt å bruke 600 millioner kroner på lavere eiendomsskatt, mest til de som har de dyreste boligene. Da det jo litt rart etterpå, og etter at man fikk en ekstra bevilgning fra regjeringen på 600 millioner før jul, og si at alt vondt og vanskelig, og det regjeringens skyld, men de 600 millionene kunne man brukt på velferd.
0: Nå ble det mange debatter. Til slutt her, Vestre, det som sykepleierforbundet etterlyser en langtidsplan på lik linje som man har for forsvaret.
2: Ja, både helsepersonellplan som kommer før sommeren, håper jeg at vi kan ha et tverrpolitisk samarbeid om. Alle politiske partier har signalisert at det man villig til å se på. Og jeg også helt enig I at når den nye helsereformen klar, så det også noe vi bør forsøke å bli enige om. Og nå høres ut som vi uenige om alt her, det vi ikke. Det mange ting vi kan enes om, og det både våre eldre, de pårørende og ikke minst fagfolkene fortjener, det jo langsiktighet og at vi prøver å komme sammen om noen viktige prinsipper.
1: Og så må det finansieres. At det ikke blir nok en plan med gode intensjoner, men at det faktisk ligger finansiering til stede I den.
3: Helt enig, og derfor må vi ha statlig finansiert.
0: Da fikk du sagt det for fjerde gang. Og I morgen kommer revidert budsjett, så det blir spennende å se hva som ligger der. Takk skal dere ha alle sammen. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, Christian August Eilsen fra FRP, og Lill Sverresdatter Larsen, leder I Norsk Sykepleierforbund. Da Høyre fikk ny ledelse tidligere I år, skulle partiet på ny finne seg selv og gjenreise tilliten. Men den nye ledelsen har ikke pekt ut noen retning. I stedet har de lagt lokk på interne debatter, sier du til VG Nikolai Østerby, nestleder I Unge Høyre, og også med et håp om å bli ny leder I Ungdomspartiet. Hva det som har skuffet deg med Høyres nye ledelse?
4: Altså, min kritikk handler jo først og fremst om at hvis Høyre skal klare å løfte seg som parti, så må vi begynne med oss selv. Og jeg tror rommet I Høyre for å diskutere store grep og politikkutvikling generelt de siste årene, det har ikke opplevd det stort nok. Og det handler nok både om at rommet for å diskutere store og vanskelige saker som sykelønn eller energipolitikk ikke har vært stort nok, men også at det et symptom på at når verden endrer seg veldig raskt og utfordringene endrer seg, så har nok den politiske debatten I Høyre stått stille. I tillegg til det så jo da antallet arenaer som vi har I partiet for å diskutere politikk blitt færre, og da tror jeg den viktigste oppgaven vi har som parti fremover, det egentlig å snu den kulturen, nettopp for at rommet for å diskutere politikk internt skal være større, for det også en helt sentral forutsetning for å lykkes eksternt hos velgerne.
0: Vi tar den interne debatten her da, I studio, Henrik Asheim, nestleder I Høyre. Det var ikke noe god om dette her.
5: Nei, det tydelig fra Unge Høyre som det pleier å være. Jeg synes jo at analysen til Nikolai egentlig veldig god, og det egentlig den analysen som jeg tror vi var ganske åpne om også ut av. Det tror vi var Høyre folk I studio her stort sett hver dag en periode, og snakket om at vi både må være mer systemkritiske, og vi må klare å diskutere politikk bedre internt I Høyre. Og det som litt sånn dilemma vi har stått I nå, fordi etter valgnederlaget nå, men egentlig også etter de 8 årene som var I regjering, så ble sakte men sikkert mer og mer politikkutviklingen flyttet høyt opp I partiet. Jeg tror mange vanlige medlemmer opplevde å få servert politiske løsninger som man skulle forsvare på stand etterpå. Og det må vi få en slutt på. Vi nødt til å utvikle politikken nedenfra. Men så dilemma vårt da, det at hvis vi da både skal helt tydelig peke akkurat hit skal Høyre, men vi skal først ha en veldig åpen prosess om hvor vi skal, så blir det en vanskelig kombinasjon. Og det derfor partiledelsen nå har brukt og kommer til å bruke veldig mye tid på å reise rundt I partiet. Bare de neste ukene skal vi til Bodø, skal til Kirkenes, Bergen, Trondheim, og møte medlemmer og diskutere ikke bare hva som viktig for Høyre, men hva viktig for dem, og hvordan kan vi gjenreise
0: partiet. Ja, hvordan skal man gjøre begge disse tingene samtidig, Stubi?
4: Du, jeg skjønner at det en veldig krevende balansegang, og mitt poeng jo at jeg tror det viktigste vi må ta tak I nettopp den kulturen som har fått bygge seg over mange år, tror jeg dessverre. hvor det rommet for å diskutere politikk ikke har vært stort nok. Og det, jeg synes det er veldig bra at partiledelsen er ute og reiser og lytter for all del. Men jeg tror også det for eksempel handler om de arenaene vi har i partiet for å diskutere
0: politikk. Vi skal komme til, men jeg vil bare sitere deg litt mer, at du sier at medlemmene reduseres til valgkampmaskiner, at Høyre er blitt en kampanjeorganisasjon, at ledelsen må ta innover seg at ingen melder seg inn i et parti for å drive kampanjer eller gå på konferanser. Beskriv den følelsen som du og kanskje andre sitter med i Høyre der.
4: Ja, det er jo egentlig litt som Henrik var gjennom også. Jeg tror mange har hatt en opplevelse av at man i stedet for å være med og utvikle og diskutere politikk, som jo er grunnen til at man melder seg inn i et politisk parti, det er i hvert fall grunnen til at jeg gjorde det, så har man i stor grad opplevd at man er blitt servert politikk man skal forsvare, som man egentlig ikke har vært med og diskutere det hele tatt. Og da er jo for eksempel en konkret ting som jeg pekte på i det intervjuet, det er jo at vi for eksempel har sluttet å ha landsmøter hvert år, men heller har konferanser hvor folk får gå på, hvor vi ikke utvikler politikk, og det er jo kanskje et eksempel på at de arenaene vi har for å nettopp gjøre det i partiet er blitt færre, og det er med på den kulturen som jeg mener vi må snu da.
0: Ja, hvilket signal sender dere med det, Henrik Asheim, at hele partiet skal samles annet hvert år, og så i mellomtiden så skal dere på toppen sitte og utvikle politikken?
5: Nei, og det er ikke hensikten i det hele tatt. Dette var jo egentlig noe vi begynte, vedtok for mange landsmøter siden, og det var faktisk landsmøte som vedtok har landsmøte minst annet hvert år, som vi sier. Nå har vi jo hatt det hvert år i siste på grunn av også at vi valgte ny partiledelse. Men jeg tror det er det aller viktigste er at disse politiske diskusjonene, også det rommet, foregår ute i lokallag, ute i fylkesforeninger, og at det ikke bare er noe man sitter og snakker om ute til bord, og så forsvinner det der. Det er derfor partiledelsen har vært opptatt av å reise fysisk ut, møte folk for å få de innspillene. Men vi har en jobb å gjøre fortsatt for å skape det klima, for at det er, liksom, det er lov å foreslå
0: ulike ting. For dette var også en del av deres egen evaluering, at dere opplevde som for lukket og toppstyrt.
5: Ja, og jeg tror rett og slett, og det er ikke et forsvar, men det er forsøk på en forklaring. Jeg tror man ta med seg den kulturen når man sitter for eksempel i en koalisjonsregjering over lang tid. Kompromissene må bare bli sånn, ikke sant? Og de forhandles inn på et rom, og så opplever partiet å bli mer og mer en kampanjeorganisasjon og ikke et parti. Det er vår jobb å sørge for at det ikke er sånn. Det er derfor vi er nødt til å både få, altså si at det er åpen for å foreslå ting, men også sørge for at det blir politisk diskusjon på flere av møtene, for eksempel.
0: Men nå har dere jo det siste blitt beskyldt for hopp og spredt politikk. Jeg vet jo at det ikke er noe du er enig i, men hvordan tror du det oppleves for høyre folk rundt i landet og ikke ane hva ledelsen og stortingsgruppa kan komme opp med rundt neste sving?
5: Ja, men det vi har fått liksom beskyldt for er at vi stemte for å redusere avgiften på drivstoff, som var litt sånn nytt at Høyre gjorde da. Det var jo for det første forankret på en sånn måte at man hadde diskutert dette også ute i partiet, men da vi landet det og bestemte oss for det, så var jo det et forsøk på nettopp ikke være så systemtro som vi har vært tidligere, og faktisk vise at vi kan handle når folk får dårligere råd. Det andre som Østby beskylder oss for er at det er ikke lov å snakke om sykelønnsordningen. Vel, jeg har vel vært i dette studio faktisk og fått ganske hard kritikk fra venstresiden for at vi har snakket om sykelønnsordningen, og at vi har sagt at det er en diskusjon vi må ta på nytt. Så vi forsøker virkelig å komme i gang med ny politikkutvikling, men vi har sittet i 2,5 måneder, så det må være lov å få litt tid.
0: Men er det en opplevelse som du har at Høyre medlemmer rundt omkring i landet vet hva Høyre er nå?
4: Altså, jeg kan ikke snakke på vegne av alle Høyre-medlemmer, jeg kan først og fremst snakke på vegne av meg selv, og jeg synes det er positive signaler at man er villig til å reise mer rundt nå og lytte mer til organisasjonen. Og så er jo min rolle da som nestleder i Unge Høyre, vi skal være vaktbikkjer, og vi skal passe på at disse faktisk gjør jobben sin. Så det er jo også bakgrunnen for at vi er tydelige også når vi opplever at den kulturen ikke er snudd godt nok enda. Og det er jo selvfølgelig en jobb for hele partiet, det skal vi også være med på.
0: Og du har jo også selv vært rådgiver på Stortinget for Henrik Asheim og daværende nestleder Tina Bru. Hvordan jobbet du selv med å lytte til fotfolket den gangen?
4: Jeg var opptatt av at vi skal bruke hele organisasjonen, og så har jeg en litt annen type rolle akkurat nå. Jeg er jo opptatt av at Unge Høyre skal være partiets salt. Det er vårt evige samfunnsoppdrag, og det vet Henrik veldig godt som har vært leder i Unge Høyre. Og det er vår jobb å passe på at ledelsen ikke sovner av, og det er jo egentlig nettopp det som er hensikten vår også.
0: Og når skal dere stake ut kursen da? Hvor mange må dere snakke med i forkant, Henrik Asheim?
5: Nei, vi er egentlig godt i gang med det allerede, fordi når vi er ute og snakker med folk, så holder jo først inne som ny partileder en ganske tydelig presentasjon om hva Høyre skal være og ikke være. Så vi er i gang med det.
0: Så dere har bestemt dere for det, altså?
5: Nei, ikke 100%, det er det som er poenget, men det å faktisk skissere litt, ikke sant? Vi står i et dilemma som mange av våre søsterpartier står i, hvor man står mot måte, med partier til høyre for deg og til venstre for deg, som roper høyre, angriper hardere, og da må vi utvikle vår politikk i stedet for å prøve å finne en rolle mellom.
0: Ring når dere har funnet ut av det, da.
5: Skal lov å gjøre.
0: Takk. Henrik Asheim og Nikolai Østerby, takk for at dere kom. formiddag holdt den britiske statsministeren Keir Starmer en tale som blir omtalt som hans viktigste I den politiske karrieren hans. I det nylige lokalvalget mistet partiet hans Labour, altså det britiske arbeiderpartiet, rundt 1500 lokale representanter I England. Mange av hans egne partikolleger har også bedt ham om å gå av. Så det var mye som stod på spill da han talte I dag, korrespondent Gry Blekastad Almås I London, og hvordan forsøkte han å overbevise dem om at han fortsatt riktig mann til jobben?
6: Ja, blant annet ved å fremstå som mer lidenskapelig engasjert enn det han ofte gjør I slike taler. Han påtok seg ansvaret for det dårlige valgresultatet, men han ville også ta ansvar for fortsettelsen, så han har absolutt ikke tenkt å ta sin hatt og gå. Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig, og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta i politikken her.
0: Erik Mustad, docent I brittiske og amerikanske studier ved Universitetet I Agder. Hva det viktigste du sitter igjen med etter å ha hørt talen?
7: Nei, det jo et forsøk på å puste litt entusiasme og energi inn I Labour-politikken, som da led dette massive nederlaget både I Skottland og Wales og I lokalvalgene sist torsdag. Og ta ansvar med, fra hans perspektiv å bli sittende som leder. Og det da 45 av Labours parlamentsgruppe som har signert et opprop om at de ønsker en avvikling av hans lederskap I løpet av september, altså ved partikonferansen I Liverpool som skal avholdes sent september. Det må 81 parlamentsmedlemmer til for at det skal I gang settes en sånn type ny lederkamp I partiet. Og så det litt som Gry sier at det hjelper kanskje ikke å snakke om politikk hvis det ikke snakkes noe om politikkutforming. Et veikart videre som viser hva Keir Starmer har tenkt å gjøre, og ikke bare beskrivelser, men kanskje konkrete forslag. Og hva det Labour ønsker å oppnå I dette parlamentet? Hva det de ser for seg at de kan gjøre? Og så skal han jo innrømme at handlingsrommet til Keir Starmer begrenset. Det dårlige økonomi I Storbritannia, det lite inntekter, og det adresserte han jo også I talen, så det var på mange måter en mer entusiastisk og skal vi si, energirik statsminister vi så I dag. Nå står han med ryggen mot veggen, så han har ganske mye å ta fatt I nå, hvis han da klarer å beholde jobben, I hvert fall inntil videre.
0: Gry Blekastad Almås, denne interne misnøyen, hvor samlet og organisert den, og hvor alvorlig den for Keir Starmer?
6: Ja, det var mange spørsmål på en gang, men det alvorlig for Keir Starmer. Og, det det, fordi at man har sett at etter talen I dag også, så det da flere parlamentarikere som har gått ut mot ham og kritiserer ham og ber han om å gå av. Så han har ikke roet gemyttene helt. Så det alvorlig, men opprøret jo litt sprikende, fordi det noen som vil til høyre og noen som vil til venstre innenfor Labours politiske bredde, da. Og det som problemet for de som ønsker den mest populære kandidaten, eller den som på meningsmålinger viser seg å være den som kanskje best kan hamle opp med Keir Starmer I en lederkamp. Han sitter ikke I parlamentet, og man må sitte I parlamentet for å kunne stille som lederkandidat. Det snakk om Andy Burnham, som ordfører I Stor-Manchester, og som tilhører venstresiden I partiet, og det mange som ønsker at han skal utfordre Keir Starmer. Og da trenger de tid på at han først må velges inn I parlamentet I et suppleringsvalg I en valgkrets for deretter å kunne utfordre Keir Starmer. Så her det flere fraksjoner I partiet. Det også kandidater som kan utfordre Keir Starmer nå, men som foreløpig har valgt å uttrykke støtte til ham, men som allikevel antas å planlegge et mulig kupp, om man kan bruke et slikt ord i bakgrunnen. Og kanskje er det vi ser nå, de bevegelsene vi ser I parlamentet nå, med flere som går ut mot Starmer, en del av det, men det litt for tidlig å si ennå.
0: Så noen trusler innenfra Erik Mustad, men også trusler utenfra, og særlig Reform UK og Nigel Farage fremstår som de store vinnerne etter dette lokalvalget. Hvordan analyserer du deres framgang?
7: Nei, dette var jo forventet framgang fra Reform og Nigel Farage. Han var jo en av brexit-generalene I 2016, og fikk Storbritannia ut av EU, og lovte jo bedre britisk økonomi. Pengene som de sprøyta inn I EU skulle brukes til velferd og helsetjenester, og så videre. De skulle få bukt med immigrasjonen. Ingenting av dette har jo skjedd, men Nigel Farage og Reform sitter jo ikke med makten. De har jo ikke noen konsekvenser av de utspillene og den politikken de fører, så det på mange måter enkelt for Farage å angripe, for det at han aldri har vært I en ansvarlig posisjon selv. Og det gir jo gjenklang I velgerskaren. Det jo ingen tvil om at hans måte å adressere en del av disse spørsmålene på resonerer med veldig mange britiske velgere som føler seg glemt, føler seg oversett, føler at det går gal vei I forhold til lønnsutvikling, jobbmuligheter og så videre. Så dette jo et kjent, skal vi si, scenario hvor det en del partier som kommer med nok så lettvinne løsninger, men blir da ikke holdt ansvarlig for det fordi at de ikke sitter I regjering. Og Reform har gått fram, spesielt I lokalvalgene I England, litt I Skottland og litt I Wales. Men det store problemet for Starmer, det ikke Farage, det hans eget parti og mangelen på politikkutforming, så vi kan se en vei videre. Hvor det Labour ønsker å gå, som jeg sa tidligere? Og det tror jeg mange velgere som da egentlig kanskje stemmer Labour, også ønsker å se. Så spørsmålet jo nå om det var for lite for sent for Starmer, om det bare et spørsmål om tid før han må ta sin hatt og gå.
0: Vi får følge spent med. Takk skal dere ha begge to. Erik Mustad, docent I britiske og amerikanske studier ved Universitetet I Agder og vår egen Gry Blekastad Almås I London. Mange lærere, 8 av 10, kvier seg for å snakke høyt om forhold på arbeidsplassen. Halvparten mener at de ikke frie til å uttale seg om politikk og samfunnsspørsmål offentlig, og enda flere sier at det ikke mulig å uttale seg uten å risikere negative sanksjoner. Det viser en undersøkelse som Utdanningsnytt har fått utført. Solveig Østrem, professor I pedagogikk ved Oslo Met, du skriver om dette I Vårt Land I en kronikk hvor du bekymret for utviklingen. Hvorfor disse tallene verdt å bekymre seg over?
8: Jo, det grunn til å være bekymret, fordi skolen jo så viktig som del av vår demokratiske beredskap. Hvis lærere, som de som skal lære barn, hva det vil si å vokse opp I et åpent demokrati, hvor alle kan ytre seg fritt, får munnkurv, så har vi ikke lenger noen som kan bære den samfunnsbyggende rollen som lærerne skal ha.
0: Ja, og hvordan den rollen så viktig da, mener du, I samfunnet som stort?
8: Ja, fordi ytringsfriheten helt grunnleggende I et demokrati. Det det som det grunnlovsfestet, og det som da, alt som står I veien for at lærere kan ytre seg fritt, står I veien for at vi kan utvikle det demokratiet som skolen skal være med å bære.
0: Mona Søbyskogen, du forbundsleder I Skolelederforbundet, at 8 av 10 lærere sier de ikke fri til å uttale seg om forhold på sin egen arbeidsplass. Hvordan reagerer du på det?
9: Skolelederforbundet mener at undersøkelsen må tas på høyeste alvor. Og når så mange opplever at de ikke kan snakke fritt, så har vi ikke bare et arbeidsmiljøproblem, men et demokratisk problem, og jeg veldig glad for at vi har denne debatten. Og jeg tror at mange ledere I barnehage og skole også sitter med den samme utryggheten. Og jeg helt enig med Solveig at skolen og barnehagen skal jo være det stedet barn lærer demokrati og respekt for uenighet, og at vi trenger engasjerte fagfolk som bruker stemmen sin, både lærerstemmen og lederstemmen.
0: Men hvorfor tror du det sånn da?
9: Jeg ser jo også I undersøkelsen at godt over 80% av lærerne uttrykker at de ikke kjenner til eller vet om kommunen og arbeidsplassen har retningslinjer for ytringsfrihet, og at det viktig at vi... Et flertall av våre medlemmer mener også at det for lite styring eller for lite støtte til ledere I disse situasjonene, og generelt.
0: Du brukte et ord som munnkurv, Østre, men det en faktisk holdt på å si et pålegg, eller en oppfattet eller frykt for at det kan at de ikke vet hvor grensene går?
8: Nå erfarer lærere at de faktisk får munnkurv, at de innkalles på teppet, at de kan bli innkalt på rektorskontor, at de får muntlige og skriftlige advarsler, at de blir utskjelt, og de får trusler om tjenestepåtale, og de får anklager om brudd på etiske regler. Jeg har bare lyst til å kommentere det du sa om retningslinjer for ytringsfrihet. Er det noe kommuner og barnehager og skoler ikke behøver, så er det retningslinjer for ytringsfrihet, for vi har grunnloven, og den er overordnet alle slags etiske regler. Noe av det som er problemet med, som har blitt avdekket nå, er at det finnes etiske regler som hindrer lærere og barnehagelærere i å uttale seg.
0: Lojalitetskontrakter, som det er kalt?
8: Lojalitetskontrakter, det opererer man gjerne med, eller en del av disse barnehagekjedene opererer med lojalitetskontrakter, som, hvor det sies at barnehageansatte ikke kan ytre seg om interne forhold.
0: Og det er lovstridig, har sivilombudet sagt, så hvorfor opereres det med sånne kontrakter i det hele tatt?
9: Jeg tror det bunner i utrygghet, ja, og at vi, altså lojalitet i skolen og barnehagen må ikke handle om å sitte stille. Det handler om å være tro mot, altså vi har et lovverk, et samfunnsoppdrag, og det må bidra med å si ifra om risiko, skape en saklig debatt, og sikre elevers rettigheter. Lojalitet skal ikke være munnkurv.
0: Men hvor flinke er skolelederne til å oppfordre folk da? Oppfordre lærere, barnehagelærere til å gå ut og si frem ting de vil snakke om, og si at det skal være trygt å uttale seg, så lenge du ikke bryter taushetsplikten og andre viktige hensyn?
9: Jeg tror vi må sørge for at vi har en felles oppfatning, felles opplæring, og at vi har sunne og trygge ytringsarenaer, hvor vi blir enige om våre kjøreregler og etiske spilleregler, og at vi selvfølgelig skal gå gjennom de retningslinjene eller kontraktene vi har i et profesjonsfellesskap.
0: Når disse tallene er som de er, hva sier det om hvor flinke skolelederne er til å nettopp oppfordre og gjøre det trygt å kunne ytre seg?
9: Ja, det her må vi rydde opp, og jeg mener helt klart at vi må også ha mål for det ytringsrommet som ledere har i skolen, og at vi neste undersøkelse bør kanskje snakke litt om hvordan det står til, men...
0: Ja, for heller ikke rektorene tør å snakke fritt?
9: Jeg tenker at lederne har en særlig krevende rolle, og de er fagperson, de er arbeidstaker, de er arbeidsgiver, og lederne skal sikre de trygge arbeidsforholdene og gjøre lærerne trygge i møte med elevene. Det er det viktigste av alt, og vi mener at utgangspunktet med denne undersøkelsen er viktig å jobbe videre med.
0: Østrem.
8: Ja, noe av det som lærere ytrer seg om, det er jo ikke hva som helst. Det er jo forhold ved skole og barnehage som ikke er optimalt. Og en av grunnene til at det oppleves truende for ledere, skoleledere, byråder, at lærere ytrer seg, er jo at de peker på hvor skoen trykker, at de viser til kritikkverdige forhold. Og er det noe vi trenger som samfunn, det er at lærere forteller om virkeligheten som de står i. Også når det oppleves ubehagelig. Og det håper jeg at dere i Skolelederforbund jobber systematisk og for deres medlemmer med, at som styrer i barnehage, som leder i en skole, så må du også kunne tåle kritikk, og du må ønske uenighet og kritikk velkommen. Hvis ikke, så er du ikke en god leder.
9: Som leder så har du ansvar for å sikre trygghet og uenighetsfellesskapet, at vi skaper rom for det. Og den beste barnehagen og skolen er ikke den skolen der ingen tør å si fra om noe, men det er der vi håndterer uenighet med profesjonalitet.
0: Men da lurer jeg fortsatt på hvorfor du tror at tallene er så høye. Hvorfor så få føler at det er trygt å ytre seg?
9: Jeg tror vi har generelt utrygghet i samfunnet mot å ytre seg, fordi det er et hardt debattklima. Men vi trenger absolutt den trygge lederstemmen og lærerstemmen for å peke på. Det er viktigere enn noen gang at vi får kunnskap om forholdene vi jobber under, og at mandatet vi har i barnehage og skole blir etterlevd.
8: Jeg tror ikke at det er det harde debattklimaet primært som gjør at lærere ikke ytrer seg. Jeg tror det heller er at hensynet til omdømme til skolen og barnehagen veier tyngre enn lojaliteten til elevene og barna.
9: Hvordan skal vi i hvert fall bidra til
0: hvordan skal dere følge opp dette her da?
9: Altså, jeg mener jo at undersøkelsen er et godt utgangspunkt for de gode samtalene vi må ha i barnehage og skole, ikke minst, og med altså, som leder så er jobben vår å oversette da, mellom myndighetene, mellom medarbeiderne, og sørge for at vi har felles målforståelse og felles retning på jobben vi gjør for at barn og unge skal vokse opp I et trygt samfunn. Og det helt riktig at vi gode rollemodeller, og at vi må håndtere denne debatten her for å være gode eksempler og vise hvor vi skal gå.
8: Det kan også virke som at kunnskapen om ytringsfrihet og bevisstheten om betydningen av å hegne om ytringsfriheten for svak.
9: Ja, det kan godt hende, og derfor så mener jeg at det ytringsklima og de felles arenaene som trygge på skolen, at vi har disse samtalene hvor vi tar de avveiningene sammen avgjørende.
0: Vi må sette strek der. Disse tallene kan man også lese I Utdanningsnytt. Takk skal dere ha begge to. Solveig Østrøm, professor I pedagogikk, og Mona Søbyskogen, som forbundsleder I Skolelederforbundet. Hvor det blitt av russen, har du kanskje tenkt ved fraværet av dunkende bass rundt I gatene når du prøver å sove? Svaret at de sitter inne og leser til eller avgir eksamen. Kanskje ikke midt på natten, men. Flytting av eksamenstid, strengere kår for kommersielle aktører og mulighet for å forby visse typer russeklær blant tiltakene regjeringen har innført for å regulere russetiden bedre. Simen Velle, stortingsrepresentant fra FRP. Arbeiderpartiet kjipe, sier du. Hvorfor det kjipt å prøve å få russefeiringen inn I litt mer ordnet forhold?
10: Nei, la meg starte med å si at dette en privat feiring. Hva russen bruker eller ikke bruker tiden sin på, så lenge det ikke fare for seg selv eller andre, det kunne ikke jeg eller Fremskrittspartiet brydde oss mindre om, for å være helt ærlig. Men jeg må jo innrømme at det oppleves litt kjipt når Arbeiderpartiet for eksempel I fylkesting rundt omkring I landet bestemmer seg for å forby russebusser fra å gå med russegensere, eller når de ved statlige påbud og forbud sørger for at man skal stramme inn på et x antall ting som en gang gjorde russetiden morsom. Jeg tror ikke russetiden den viktigste politiske saken for omtrent noen I dette landet, men noen må stå opp mot Arbeiderpartiet når de ventar dusteforbund og kjipe, og det opplever jeg absolutt at Arbeiderpartiet I denne saken.
0: Vebjørn Gorseth, du stortingsrepresentant fra nettopp Arbeiderpartiet. Hvorfor skal dere detaljstyre hvordan 19-åringer feirer at de ferdige med skolegangen så langt?
11: Det det heldigvis ingen som tar til ordet for, men vi har jo dessverre over spesielt de siste 10 årene sett en negativ utvikling på russefeiringen, spesielt knyttet til økt ekskludering. Det har vært mye kommersielle aktører som går inn på ungdommer, så ung som I 15-årsalderen, og oppmuntrer dem til å etablere russegrupper. Vi ser også da, det som bør kanskje være det aller viktigste forholdet, at det går utover eksamensresultatene. Og derfor regjeringen har satt I gang det her arbeidet med å både flytte eksamen, sånn at man gjør seg ferdig med testen før festen, og at man sørger for at de farlige bussene bort fra norske veier.
0: Ja, feiring med utestenging og eksamen opp I masse drikking og sterke kommersielle krefter, var det bedre før, Simen Velle?
10: Nei, men jeg opplever ikke at Arbeiderpartiet helt klart å løse problemet heller. Misforstå meg rett, det å rydde opp russetiden, det en fornuftig ting det, men du trenger ikke å forby ting for å gjøre det. Men det Arbeiderpartiet nå har gjort jo at man har flyttet litt på russetiden, og så har man flyttet ganske mye på eksamen, noe som ender opp med at tredjeklasse videregående elevene rundt omkring I hele landet straks ferdig med muntlig eksamen, og da allerede ferdig med pensum for året, og har nesten 2 hele måneder igjen på skolen. Hva skal man gjøre da de siste 6 ukene av skolehverdagen? Lærere over hele landet synes dette veldig ufornuftig, og det var jo en grunn til at vi en gang avsluttet skoleåret med muntlig eksamen. Det var for at lærerne kunne fylle de siste ukene helt fram til muntlig eksamen med pensum og dermed utnytte hele skoleåret. Det man burde gjort var å flytte russetiden, men det Arbeiderpartiet har gjort å flytte eksamen, og det tror jeg var uklokt.
0: Hvordan skal man flytte russetiden uten å flytte eksamen da?
10: Da må man jo si tydelig fra til elevene at det går
0: om å gjøre. Det var du skal ikke legge det opp I hvordan voksne mennesker...
10: Men du kan si til russen at den rasjonelle tingen å gjøre, for eksempel å feire I sommerferien.
0: Det tror jeg folk har prøvd på I ganske mange år.
10: Ja, men det hjelper ikke å flytte eksamen av den grunn. Det man har gjort nå, det jo, ikke sant, du har fått I pose og sekk av dårlige ting da. Du får både russ som fester I skoletiden, og du flytter eksamen så tidlig at man ikke får fullt utbytte av skoleåret. Før hadde man I hvert fall en av de utfordringene, og så kan man jo legge til da, at det ingen som har forsøkt å sette seg ned med russen på ganske lenge. Det regjeringen har brukt de siste 5 snart årene på å gjøre, det å kjeppjage russen fra skanse til skanse, med nye forbud og nye reguleringer hvert eneste år. Man har ikke gått I dialog med russen. Det man har gjort å gå til angrep, og det tror jeg har vært uklokt.
11: Altså, vi har snakket om russetiden politisk, og vi har snakket om russetiden siden slutten på 90-tallet. Det mange som har hatt gode intensjoner om å få gjort noe, det ingen som har klart å gjøre noe. Nå det for første gang regjeringen som faktisk rydder opp I russetiden. Ja, det tatt blant annet, altså man kan ikke veta på Stortinget å flytte russetida. Det ville i hvert fall vært å gått direkte inn i privatfolk sine rettigheter. Men man har klart å gjøre det på en annen måte. Okay. Det fungerer på en måte som tross alt gjør at russen har flyttet russetida.
0: Men vi skal plukke opp på et stikkord som vi fikk her, nemlig disse bussene, hvor det ikke lenger skal være lov med sidevente seter. Man skal ha, enten så går de forover eller så går de bakover. Og da er det mange ungdommer som har kjøpt busser, de har bygget dem om, og så får de ikke godkjent dem. Hva skal de gjøre da, de som har brukt masse penger på en buss som de ikke får lov til å kjøre?
11: Hovedpoenget er jo at også i russetida så er vi først og fremst avhengig av trygghet. Det skal være de bussene som ruller

0: Tusen takk. Altså, for to år siden så sa regjeringen at sidestilte seter skulle forbys. Det sto jeg og advarte mot, men det greit nok. Den saken lagt død. Så har alle disse bussene, som man har betalt veldig mye penger for, det flere millioner kroner i enkelte tilfeller, blitt bygd om ved godkjente norske verksteder for å sørge for å møte de kriteriene som din regjeringen har lagt fram. Så kommer man da for å godkjenne disse bussene, som disse godkjente verkstedene har bygget om. Og så kommer din regjering med Statens vegvesen og krever at disse bussene de skal godkjennes og ombygges. Byggingen skal godkjennes av verkstedet som en gang i tiden bygde bussen. I veldig mange tilfeller så er det verksteder og fabrikker som er lagt ned, selskaper som har gått konkurs. Og jeg stilte et spørsmål til samferdselsministeren i forrige uke i spørretimen om dette i Stortinget, og han sa rett ut at det var et urimelig krav. Men nå er det dager igjen til russetiden starter. Russen har da fått rullenekt av Statens vegvesen, som jeg minner deg på at er regjeringens etat, og det er ingen som er interessert til å løse problemet. Kravet er fullstendig urimelig. Det man burde sørget for, det er EU-godkjenning og at man ikke skal rulle med trafikkusikre busser, men det dere driver med, det er å være en alvorlig festbrems.
1: Ja, vi har med deg da Arne Bakkevig, sjefingeniør ved fagseksjon for kjøretøy ved Statens vegvesen. Hvorfor er det blitt så mye vanskeligere å få godkjent disse russebussene enn det var før?
2: Ja, det er kanskje ikke blitt så mye vanskeligere. Det er bare at vi har presisert at for å få godkjent disse her, så må vi ha en dokumentasjon på den jobben som er gjort. Dette er gamle busser som gjennom har bygd om i flere omganger, og med, uten at vi har mulighet til å gå i dybden på det på den korte kontrollen vi har på Statens vegvesen. Og derfor har vi presisert, som gjelder generelt ellers ved ombygging, at en ombygging må være dokumentert. Hovedregelen ved ombygging i regelverket vårt er dokumentasjon, og det er kun i enkelte unntakstilfeller at vi kan frafalle det kravet om dokumentasjon. Og så er det jo sånn at dokumentasjon som vi krever, den skal komme, som blir nevnt her, det kan fabrikant, kan være et alternativ, men i praksis så er det alltid det vi kaller for en såkalt teknisk testinstans som kontrollerer og undersøker bussen. Og vi har flere busser som har gått gjennom den prosessen med at en såkalt teknisk testinstans sender folk opp til Norge som går gjennom bussen grundigt og i mye mer detalj enn vi har anledning til å gjøre på den tiden vi har til disposisjon ved en kontroll i kjøs. Så det er fullt mulig å få en sånn type dokumentasjon som regelverket etterspør.
1: Hvorfor er det da så mange som sier at de har ikke fått den godkjenningen som de trenger for å rulle?
2: Ja, nei, fordi de bussene som det nok i disse tilfellene er snakk om, er busser som ikke har fått en sånn type dokumentasjon, altså de har ikke hatt denne testinstansen oppe og kontrollert og undersøkt bussen og gått god for at både setinfestingene, som jo vi kan se på en måte den under bussen og inne i bussen, men hva som er mellom der og hvor kraftig dette er, det klarer ikke vi å se. Og hadde de, hvis de får opp en sånn, tar kontakt med en sånn testinstans, så kan de få godkjent, så lenge det er godt nok, selvsagt. Og det er jo det nettopp som er den kvalitetssikringen som vi er avhengig av at det blir gjort, for å være sikre på at bussene er trafikksikre. At de sitter i seter som ikke forflytter seg eller løsner i en kollisjon, hvis så galt skulle være.
1: Og hvorfor kan ikke dere heller bare sette litt mer tid, eller at det bare gjelder en sånn EU-kontroll som FRP ønsket seg her?
2: Nei, fordi at dette er krav som OG til en viss grad må undersøkes og testes. Vi har ikke fasiliteter og utstyr til å foreta den type testing som er nødvendig. Og dette er egentlig et system i hele Europa som er basert på at du har en fabrikant som bygger et kjøretøy, så har du en uavhengig testinstans som foretar all testing og dokumenterer, og så er det godkjenningsmyndigheten som på bakgrunn av den dokumentasjonen kan godkjenne kjøretøyet.
1: Du skulle få slippe å være med i en politisk debatt, Arne Bakkevig. Takk skal du ha for at du var med. Men Simen Velle, da, hvorfor ta noen sjanse når det gjelder trafikksikkerhet her?
0: Vi tar ingen sjanse når det gjelder trafikksikkerhet. Det Arbeiderpartiet driver med, det er å fullstendig uten forutberegnelighet å endre reglene rett før russetiden starter. Russen som har disse bussene har gjentatte ganger de siste årene fått endret reglene. Absolutt alle de regelendringene har man føyd seg etter.
1: De kunne jo bestilt en sånn test da, bare hvis de var litt tidligere ute.
0: Men når du fikk vite at du trengte den testen to uker før rullingen utviklingen startet. Altså, dette selskaper som har bygget om busser hvert eneste år siden 2004, for eksempel, det jeg besøkte. Det 22 år med erfaring. I 21 av 22 år så har det vært helt greit at det selskapet godkjenner den bussen. Men i år så har man bestemt seg for å endre det. Det ikke en presisering, det en endring. Og det man da kommer med, det at disse testlaboratoriene som har flere måneders ventetid, skal da gjennomføre testing på busser som 30 år gamle, fordi fabrikkene finnes ikke lenger, og så

0: står Arbeiderpartiet og mener i fullt alvor at det for det første ikke er en regelendring, og det er bare sånn det må være. Ja. Fordi alternativet til å vente måneder på en testfabrikant, altså å følge det lovverket som aldri har ført til en trafikkulykke, det er visst nok å utsette veldig mange mennesker for trafikkfarlighet, og den går jeg rett og slett ikke med på.
1: Godt.
2: Altså, jeg må starte med å si, jeg veldig takknemlig for at vi har dyktige fagfolk i Statens vegvesen som kan faget her, og derfor bør også vi som politikere...
1: Men kunne dere varslet litt tidligere at husk å legge inn masse tid til at denne også skal godkjennes fra en
2: forskriftsendringen som, som regjeringen har stått for, ble vedtatt i 2025, varslet i 2024, krafttredelse fra 2026, det en varslet endring. Og så jeg, først og fremst er jeg opptatt her av at det handler om tryggheten til, til ungene, og så skulle jeg virkelig ønske at representanten fra, fra FRP kunne ha mønstret det samme engasjementet for de elevene som sier at de ikke tørs å møte på skolen fordi at de opplever russetida som ekskluderende, eller mora som har en sønn som har blitt ekskludert fra en russegruppe fordi at hun ikke var kul nok lenger. Jeg skulle ønske at engasjementet også dukket opp i den type debatter.
1: Ja, du får 15 sekunder til det engasjementet, Simon Velle.
0: Ja, det å sørge for å ha en inkluderende russetid er kjempeviktig. Derfor er det viktig at private aktører, kommuner, fylkeskommuner og staten også stiller opp med de arealene som skal til for å løse det. Og jeg tror alle som ser på Dagsnytt 18 vet veldig godt at det er ting Fremskrittspartiet engasjerer seg for. Det var et forsøk på en avledningsmanøver fra Arbeiderpartiet som ødelegger russetiden.
1: Nå skal jeg avlede alt i hvert fall ved å takke dere begge to, Simen Velle fra FRP og Vebjørn Gorseth fra Arbeiderpartiet, for Dagsnytt 18 er over for i dag, og vi takker for oss fra Mathias Hamre, Marianne Myhrol og Sigrid Solund.

0: man må passe seg for ikke glede seg for mye. Det blir så stort, det blir så artig.
1: Det helt sykt at Julian har vokst opp med dere og blitt fotballproff.
2: Jeg synes det veldig kult å spille for landslaget.
3: Wow. Oi, oi, oi!
4: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger å kødde litt og sånn, så...
5: Kødde viktig,
6: ikke sant? Fy faen, det keksete!
7: Norges folk blir...
1: Nei! Så tror jeg det kommer lyn bortover hele her, ikke sant?
8: Vi skal til VM. Starter torsdag i NRK TV.
9: Og i dag er det nøyaktig en måned til fotball-VM sparkes i gang 11. juni. Vet du egentlig hva frokostblandingen din inneholder? Vi får serien Ultraprosesserte fristelser om en time. Men nå får vi Dagsrevyen mandag ved Line Buvarp Årdal og Petter Auli Hauge. Klokken den...

0: Russkipet skryt av passasjerer og mannskap. Nå har enda flere ombord fått påvist smitte.
1: Norske butikkunder får ingen glede av at kaffeprisene faller internasjonalt. Nytt prisbuks i april, og nå koster kvartkiloen med kaffe 70 kroner.
0: Han hadde 1,6 millioner kroner i forbruksgjeld, og hverdagen var mørk. Vi fikk bli med da han skulle gjøre sin aller siste nedbetaling.
1: Og her skriver Kristoffer Reitan golfhistorie, sikret seg karrierens første PGA-seier og over 33 millioner kroner.
0: Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen. Kapteinen på det smitterammet cruiseskipet Hondi snakker nå for første gang om skrekkseilasen over Atlanterhavet, der flere passasjerer døde.
1: Jan Dobrogovski takker passasjerer og mannskap for måten de håndterte situasjonen på. I dag ble det klart at to nye passasjerer har fått påvist smitte.
2: Utfordringene er ikke over for skipet Hondius, som er blitt kjent for å ha fått hantaviruset ombord. I dag ble det kjent at også en amerikansk og en fransk statsborger er smittet. Tilsammen 7 personer har så langt testet positivt på hantaviruset. Kapteinen takker nå passasjerer og mannskap for hvordan de har håndtert den krevende situasjonen.
3: De siste ukene har vært ekstremt utfordrende, som dere sikkert vet i Norge. Det som rørte meg mest var tålmodigheten deres, disiplinen deres, og også omsorgen dere har vist hverandre.
2: Frankrike tok i dag imot 5 evakuerte statsborgere. Tilstanden til den ene med påvist smitte er blitt verre.
3: Dette er et virus vi kjenner, så vi vet at når en person blir syk med dette viruset, kan livet deres være i fare. Det kan være tilfelle for denne personen.
2: 3 personer som var ombord skipet er døde.
3: Våre tanker går til dem som ikke lenger er hos oss. Uansett hva jeg sier, kan det ikke lette tapet. De er med oss hver eneste dag i vårt hjerte og våre tanker.
2: MV Hondius har vært i Argentina, men det er uklart hvor passasjerene ble smittet. Skipet skal forlate Kanarieøyene og sette kurs mot Nederland i kveld.
1: Så skal vi se at minst 2 personer er døde og flere er såret i en skyteepisode i franske Nice. Ingen er så langt pågrepet i det som trolig er en gjengrelatert hendelse. Skytteren skal ha kjørt rundt i bydelen Moulins på elsparkesykkel. Mannen hoppet etter hvert inn i en bil og forsvant fra stedet. Tilstanden skal være alvorlig for 3 av de sårede, 3 andre skal være lettere skadet.
0: Det ligger an til et nytt rentehopp i september, etter at matprisene økte mye i forrige måned. Kaffeprisen, den holder seg høy, selv om råvareprisen har falt med 32% på et år. Da gjelder det å følge med på tilbudet.
4: Denne pensjonisten gjorde et kaffekupp på sin lokalbutikk i dag. Flere kjeder setter ned kaffeprisen med 40% nå før 17. mai. Men den vanlige prisen på denne kvartkiloen med filterkaffe er 70 kroner.
5: Kjøper man når det er på tilbud. Da kjøper jeg mye.
6: Synes du kaffen i Norge er dyr?
5: Det synes jeg. Man er blitt.
4: I råvaremarkedet er kaffeprisen ned om lag 30% det siste året, uten at det har gitt seg særlig utslag i norske butikker.
7: Denne koster 65.
4: I dag koste hun seg med kaffe kjøpt på kaffebar i Bergen, men den koster.
7: Jeg synes jo at det er kjipt når det koster 70 kroner for en cappuccino eller en latte, for det har jo mye med kosen å gjøre, og man sitter ute nå mer og mer, og da er det kjipt at det koster så mye.
4: Ikke bare kaffen er dyr. Matprisene gjorde et byks i april. Prisstigningen totalt biter seg fast på over 3%.
8: Det henger jo sammen med den høye lønnsveksten, så vi tror jo at det vil være avtagende fremover, men det vil jo ta tid å få prisveksten ned til målet, så den vil nok ligge rundt 3-tallet en stund fremover.
4: Og økte priser kan bety høyere rente fra Norges Bank. I dag hevet DNB renta, og et nytt hopp kan komme.
8: Etter tallene i dag så holder vi fremdeles på prognosen vår om september da, for neste heving. Men vi ser jo at i rentemarkedet så prises det en 50-50 sannsynlighet for en ny heving allerede i juni.
0: Ja, la oss ta det sånn. Høg inflasjon henger sammen med høg lønnsvekst, hører vi. Da går renta opp for å dempe inflasjonen, og da vil vi ha høyere lønn, Cecilie Langenbecker, for å henge med. Hvordan kommer vi oss ut av denne runddansen?
9: Det er ikke spesielt lett akkurat nå, for det er jo når prisveksten er så høy, det er klart at vi ønsker oss høyere lønn. Det er den eneste måten å få bedre råd på, altså økt reallønnsvekst. Men da får jo bedriftene høyere kostnader, som de igjen da lemper over på økte priser, og så er vi i gang. Og det er jo mange økonomer nå som i stadig større grad peker på at de veldig gode lønnsoppgjørene vi har hatt de siste årene, det er jo de som er hovedårsaken nå til at vi har såpass høy prisvekst her i Norge sammenlignet med veldig mange andre land.
0: Ganske godt oppgjør i år også for mange. Må vi belage oss på høye renter lenge fremover?
9: Ja, det skjedde noe i vinter når man så at prisveksten så veldig sta ut, så jeg tror nok at nordmenn nå må belage seg på en ganske god periode fremover med mye høyere renter enn vi kanskje hadde sett for oss bare for et år siden. Kanskje får vi et rente opp til før sommeren, kanskje vi får enda et i løpet av vinteren. Så må jo Norges Bank da få se at prisveksten kommer ordentlig ned før de da begynner å kutte igjen, og det kan ta ganske lang tid.
0: Vi bruker kaffe som eksempel her. Hvorfor holder prisen på kaffe seg høy selv om råvareprisen går ned?
9: Altså, kaffe er jo et sånt produkt som vi kjøper nesten uansett hvor dyrt det er, litt sånn som bensin eller strøm. Det er noe folk bruker penger på. Det gjør jo også at kanskje butikkene kvier seg litt for å sette ned prisene, fordi vi er blitt vant til at prisen er så høy nå, så vi tåler det rett og slett. Og så er det jo ikke bare prisen på kaffebønnene som avgjør, det er jo også emballasje og transport og den type ting som bidrar til å holde prisene høye.
0: Takk skal du ha, Cecilie Langenbecker.
1: Tre utenlandske turister omkom under en fisketur ved Smøla i natt. Med denne ulykken har 55 personer mistet livet på fisketur med fritidsfartøy de siste 10 årene. 51 menn og 3 kvinner, 38 var norske, 17 var utenlandske. Nå skal de som leier ut båter og utstyr til turister sjekkes bedre. På Smøla er folk preget etter ulykken i natt.
10: Det er stilt på sjøen i dag, men det har vært skiftende vær de siste dagene. I natt ble det slått full alarm da 3 utenlandske fisketurister i et følge ikke kom tilbake til avtalt tid. Etter en storstilt redningsaksjon ble de 3 funnet omkomne.
11: Nei, det er jo en tragisk ulykke, da. Og klart, når det skjer en sånn ulykke med 3 omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå er det viktig å ta vare på dem som er igjen.
10: Både kystvakter, redningshelikopter, redningsskøyter og frivillige var med på aksjonen i natt. Nå prøver politiet å finne årsaker.
12: Vi må ta en del tekniske undersøkelser av båten. Hvis det finnes mobiltelefoner av de omkomne, så må de sikres, undersøkes. Og så er det avhør av utleiefirma. Ja, og sjekke om sikkerhetsprosedyret er fulgt i båten, tenker jeg.
10: Det bor bare litt over 2000 innbyggere her, men det er mange som driver med utleie i havgapet. De siste årene har det vært flere båtulykker, men aldri før med 3 omkomne. Nå prøver kommunen å hjelpe.
11: Nei, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som er etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
13: Sjøfartsdirektoratet i Haugesund fører statistikken over fritidsbåtulykker i Norge.
14: Vi jobber jo for en nullvisjon, og nå ser vi jo at i så langt i 2026 så har vi jo hatt 8 omkomne.
13: I mai i fjor omkom 3 tyske fisketurister da en utleiebåt kantret ved Kråkenes fyr. Etter det startet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en kampanje mot utleieselskapene. Sammen med Sjøfartsdirektoratet har de gjennomført 5 tilsyn til nå.
14: kjenner kanskje ikke den båten, de kjenner ikke farvene og værforholdene, så det kan bli mer utfordrende. Og når vi ser på de ulykkene som har vært nå, så er det jo noe vi stadig må vurdere og jobbe med hvordan vi skal stille oss til dette, og om det er eventuelle nye ting vi må se på i forhold til kravene der.
0: Dommen i saken mot Marius Borg Høiby fell 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett. Da skal retten ha tatt stilling til 40 tiltalepunkt, der det blant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkta. Påtalemakta mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. I dag er det nøyaktig 100 år siden den historiske ferden over Polhavet med luftskipet Norge, og det ble markert, som vi ser her, i Ny-Ålesund på Svalbard. Mange fra Italia har deltatt, for luftskipet det var konstruert av italieneren Umberto Nobile. Men Roald Amundsen var i spissen, og han tok luftskipet av fra Ny-Ålesund og satte kursen mot Polhavet, passerte over Nordpolen og landet i Alaska 3 dager senere. Dette var den aller første ekspedisjonen i dette området.
1: Vi skal til krigen i Midtøsten nå, der det fortsatt forhandles om en fredsavtale mellom USA og Iran med Pakistan som megler. Regimet i Teheran forsvarte i dag kravene de har satt for å avslutte krigen, bare timer etter at president Trump fordømte Irans svar på fredsplanen som totalt uakseptabelt, noe han gjentok i kveld. Dette øker igjen faren for krigshandlinger. Iran har advart om at de vil gjengjelde eventuelle nye amerikanske angrep. Yaman Wolasmal, hvilke krav er det Iran har satt som får Trump til å steile så voldsomt?
15: Iran stiller en lang rekke krav, blant annet om at de skal få skriftlige garantier av USA om at Iran aldri mer skal bli angrepet på den måten her. De krever at Trump opphever sjøblokkaden av Hormuzstredet, som gjør det umulig for skip fra iranske havner å seile gjennom stredet. De vil ha slutt på internasjonale sanksjoner, og de vil ha krigserstatning for den brutale krigføringen til Israel og USA mot Iran. Så det er en lang rekke krav som Trump rister på hodet av og kaller totalt uakseptable.
1: Så vet vi, Yama, at Trump er under et tungt press for å få avsluttet denne krigen. Hvordan er presset på det iranske regimet?
15: Altså, Iran var økonomisk sett i knestående allerede før krigen. De opplevde noen av sine verste folkelige opptøyer som myndighetene til slutt klarte å slå ned på. Så har de vært gjennom en voldsom krig hvor Israel og USA har bombet over 20 000 mål, sluppet ufattelig store mengder sprengstoff over dette landet. Likevel så sier de fleste eksperter at regimet har vist en overraskende sterk evne til ikke bare være intakt, men også yte både politisk og militær motstand mot langt mektigere fiender som USA og Israel.
1: Kort til slutt, Yama, helsetilstanden til den nye ayatollahen er vi usikre på. Hvem er det egentlig Trump og USA forhandler med?
15: Altså formelt er det utenriksminister Abbas Araghchi som leder forhandlingene fra iransk side, og bak han står en lang rekke kompromissløse ledere fra revolusjonsgarden, som sier rett ut at hvis USA ønsker krig, så står Iran klar til å gå inn i en ny runde med USA og Israel.
1: Yaman Wolasmal, takk skal du ha.
0: I Storbritannia er det et gryende opprør mot statsminister Keir Starmer etter det elendige lokalvalget.
1: Ja, over 40 Labour-representanter i underhuset tar nå til orde for at Starmer må gå.
16: Alt er som før i London, men i politikken er det kaos etter Arbeiderpartiets katastroferesultat i lokalvalget. Spørsmålet er om statsministeren overlever.
17: Jeg vet ikke hvem som kan være bedre. Man vet jo hva man har, men ikke hva man får.
18: Det virker som politikken hans ikke har stemt overens med programerklæringen. Han er i en knipe, og det ser ut til Labours parlamentsmedlemmer vil ha ham vekk.
16: Presset på Keir Starmer er stort fordi en av hans egne vil ha ny regjeringssjef allerede etter sommeren. I dag måtte han levere en god tale.
18: Det er ikke bare en farlig tid vi er inne i. Vi har farlige motstandere, veldig farlige.
19: Det er ikke bare vår dårlige prestasjon som smerter. Får vi ikke til dette?
18: Vil landet vårt slå inn på en veldig farefull vei?
20: a very dark path.
16: Britene allerede i gang med å spekulere i hvem som kan bli ny statsminister. Så enkelt det nok ikke, selv om noen vil ha handling nå.
21: Han burde gå. Jeg tror han kanskje kan overleve ut uken.
0: Det ikke helt trygg jobbfremtid her, Gry Blekastad Almås.
22: Nei, det helt sikkert, og selv om denne parlamentarikeren som i helgen sa at hun ville starte en lederkamp i dag formelt, har trukket seg på det, og i stedet ber Keir Starmer legge en plan for å gå av mot høsten, så ser man at etter Keir Starmers tale i dag, så har flere parlamentarikere føyet seg inn i rekken av dem som krever hans avgang. Nå det over 50, og kravet for å kunne starte en slik lederkamp 81. Og i de siste minuttene nå, så har også den første medlemmen av regjeringen krevd hans avgang. Det en politisk rådgiver som gjør det nå, så han sitter ikke trygt ennå, nei.
0: Og den talen han holdt i dag ble omtalt som den viktigste talen i hans politiske karriere. Hvordan ble den mottatt?
22: Nei, han får skryt for å ha fremstått som mer engasjert, mer lidenskapelig, mer ektefølt kanskje da, enn han ofte gjør i taler. Samtidig så får han kritikk for at han ikke peker på helt konkrete grep som han nå må ta. Han innrømmer at ting har gått for sakte, og at man må gjøre mer og at man må gjøre det raskere, men han sier altså ikke hvordan, så konklusjonen mange trekker at det for lite og at det for sent.
0: Og det allerede nå spekulasjoner om nye aktuelle lederkandidater?
22: Ja, det kanskje tre kandidater som har pekt seg ut, og den ene av dem, han sitter ikke engang i parlamentet, og det et krav for at man skal kunne utfordre statsministeren. Andy Burnham ordfører i Stor-Manchester, og han trenger da tid for først å bli valgt til parlamentet om han skal utfordre Starmer. Og så har du helseminister West Reating, som foreløpig har støttet Starmer, men hvor det sies at det pågår ting på bakrommet. Angela Rayner det tredje navnet der, så vi får se.
0: Gry Blekastad Almås i London, takk skal du ha.
1: Her hjemme ble streiken i hotell- og restaurantnæringen trappet opp i dag. Fagorganiserte i Fellesforbundet har streiket siden 19. april, og over 4000 ansatte i 322 bedrifter nå i streik.
23: Streiken i hotell- og restaurantbransjen går inn i sin fjerde uke. På Scandic Hotel på Hamar ble i dag 27 fagorganiserte i Fellesforbundet tatt ut i streik.
24: Det jo økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, så man får en litt tryggere hverdag hvis man blir syk.
23: For NHO kjernen i konflikten forskuttering av sykelønn.
25: Systemene, løsningen ligger i at NAV får ned saksbehandlingstida på det å skulle utbetale sykepenger.
26: Her står det bøtta klar til det neste regnskur kommer, for da renner det rett og slett vatten i øynene.
23: Gamle Vaulen skole i elendig stand. Den skal rives og bygges opp igjen. Stavanger kommune trodde de fikk en fiksferdig modulskole til en billig penge. Men det viste seg at modulene var full av sopp og råte. Nesten alt revet og bygd opp igjen. Og leverandøren har tatt regninga. Men det har tatt lengre tid enn forventet. To år senere det fortsatt uklart når elever og lærere kan flytte inn i den midlertidige skolen.
26: Hva tid mister du troverdigheten oppi dette da? Sant?
23: Det kan bli langt dyrere å fly på en rekke subsidierte flyruter i Sør-Norge. Regjeringen vil øke prisene med 20% for å holde statens kostnader nede. Næringsliv og lokalpolitikere møttes til protestmøte på Førde Lufthavn i dag, og sterkt bekymret for konsekvensene og konkurranseevnen til lokale bedrifter.
0: Det skal bli vanskeligere å være helt borte fra jobb ved sykdom.
1: Ja, regjeringen vil at legene skriver ut gradert sykemelding til pasienter i stedet for å sykemelde dem 100%.
0: Og legene som gjør det, de skal få bedre betalt. Målet å få ned sykefraværet.
27: Inn på et av medisinrommene på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Her gjør de klar medisin til pasienter med revmatisme, en type sykdom som blant annet angriper ledd og sene i kroppen.
28: Dette gir vi rett inn i blodet.
27: Nå Ingrid Rød Brevik i full jobb, men for noen år siden ble hun selv sykemeldt med leddgikt.
28: Jeg fikk jo leddhevelser og veldig mye vondt og en del utmattelse. Så det å ha en fysisk krevende jobb var jo veldig vanskelig, når jeg så vidt hadde energi til å gjøre noe som helst.
27: Først ble hun 100% sykemeldt, men så begynte hun å jobbe litt, og deretter mer og mer. Nå skal gradert sykemelding være regelen og ikke unntaket. Helseministeren vil ha ned det høye sykefraværet, og vil belønne fastleger som bidrar til det.
2: Og så mener jeg også at det skal være et virkemiddel der det er bedre betalt hvis en ikke sykemelder eller en sykemelder gradert enn ved full sykemelding.
27: Han er tillitsvalgt for fastlegene, og sier de lenge har brukt graderte sykemeldinger. Så dagens budskap fra helseministeren betyr bare flere skjema, mener han.
3: I en allerede relativt presset fastlegetjeneste, så skal det brukes enda mer tid på papir og dokumentasjon, og mindre på hands-on medisin og legearbeid.
27: For Ingrid var det viktig å jobbe litt, selv om det først bare var en dag i vekka.
28: Jeg vet at det er en veldig høy statistikk på at jo lenger man er borte, jo vanskeligere er det å komme tilbake i arbeidslivet.
1: Det som skal bli Europas største sprengstofffabrikk er planlagt i Hurumarka i Asker utenfor Oslo. Chemring Nobel lager allerede eksplosiver til ammunisjon som nå er blitt mangelvare i Europa. En ny og større fabrikk er derfor prioritert, men Chemring-sjefen mener somling fra staten forsinker byggingen.
4: Krafttilførselen til en av Europas største fabrikker for avanserte høyeksplosiver styrkes. Fabrikken her skal utvides til det maksimale.
5: Det er mer folk her, det er jo klart. Større press, mer skal gjennom. Altså, det er mye å gjøre.
6: Vi lager HMX og RDX og NTO. Alle sammen helt essensielle eksplosiv til forsvarsindustrien.
4: Det er egentlig ikke så mye vi får se av det som er et av Norges aller viktigste bidrag til europeisk forsvarsevne.
6: Det her er egentlig bare tilførsel av mer kraft og damp og altså infrastruktur til anlegget. Det vi jobber med nå er å ekspandere anlegget i vekk fra lokalsamfunnet.
4: Nærmere 300 ansatte jobber i fabrikkanlegget vi ikke får se, og som Chemring-sjefen er stolt av.
6: Jeg tror nok du ville funnet vesentlig mer imponerende, ja.
4: På grunn av den kritiske mangelen på høyeksplosiver ba regjeringen Chemring Nobel i 2024 om å planlegge en ny stor fabrikk.
7: Vi har satt alle kluta til. Det blir statlig plan, reguleringsplan på prosjektet.
4: Chemring pekte på Hurumlandet som ligger nær dagens anlegg. Men beskjeden fra regjeringen nå er at planen om en slik fabrikk tidligst blir godkjent i 2027.
7: At det er travelt er helt riktig.
8: Sjefen her, han sier det går for sent i forhold til en agg...
7: Det er en brev fra Chemring Nobel, der de understreker at det er viktig at vi gjør det her nøye og riktig.
6: Hvis man ser på verdikjeden og mangel på den type produkt vi lager, så er tiden går for sent.
7: Men hvis vi ikke følger regelboka for hvordan vi foreslår sånne utbygginger med høy eksplosiva, som er sensitivt, uansett hvor du skal legge den, så vil prosessen ta lengre tid. Da risikerer vi tilbakeslag som forlenger prosessen.
1: Ja, Chemring Nobel anslår at det vil ta rundt 5 år å bygge en ny sprengstofffabrikk når de får klarsignal. Over hele landet kuttes antall timer og besøk i hjemmetjenesten. Det går på verdigheten løs, mener pasient- og brukerombudet. Les mer på nrk.no.
0: Eurovision Song Contest-uka er så vidt i gang, og allerede har den israelske kringkasteren fått en formell advarsel. Vi skal straks til Wien for å høre mer om kontroversene.
1: Karsten Warholm åpner for å løpe en ny distanse i sommerens EM. Se hvilken i sporten om noen minutter.
0: Sent i går kveld skrev Kristoffer Reitan seg inn i historiebøkene i norsk golf. 28-åringen tok seg helt til topps i PGA-turneringen og sikret seg førstepremien på mer enn 33 millioner kroner. Allerede i 2019 så pekte pilene oppover da Reitan kvalifiserte seg for Europaturen i golf. Men det har vært en utfordrende vei. For året etter, da Reitan var 22, fortalte han at han hadde hatt det grusomt. I 2022 tok han en 8 måneder lang pause. Vi skal straks høre med treneren hva som skjedde, for noe var det jo. I går gikk han altså helt til topps. Andre stjerner, de er imponerte. Også bestefar og Rema-gründer Odd Reitan er blant gratulantene. Han forklarte barnebarnets bragd til NRK og sånn. Han har forstått at den som skal vinne, aldri må gi seg. Vi spoler tida tilbake til noen historiske minutt i går kveld.
9: Dette er sinnssykt. Dette er sinnssykt, Henrik.
10: Her skriver Kristoffer Reitan norsk idrettshistorie om å kjempe for å holde gledestårene tilbake. 28-åringen vinner PGA-turneringen i Nord-Carolina på golfsportens aller største scene.
11: Nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
10: Marius Torp var selv en svært god golfspiller. I natt kommenterte han sensasjonsseieren til Reitan, og her gjenopplever Torp øyeblikket.
12: Er det mulig? Og det er jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen.
9: Ja, det var helt fantastisk. Man får helt gåsehud av å se det her igjen. Det ble så ekte på slutten der, og det var vanskelig å få ut de riktige ordene, kjente jeg, for det ble så følelsesladet og så emosjonelt.
10: Her avgjør nordmannen med innspillet på hull 18. Kristoffer Reitan holdt på å legge opp for bare 2-3 år siden, men ble overtalt til å gi karrieren en siste sjanse. Han storspilte på nest øverste nivå i fjor, og debuterte på PGA-turen i januar. De siste ukene har vært den eneste lang opptur, og Oslo-spilleren har kommet inn som reserve i de to siste turneringene. I natt kom seieren.
11: Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
9: Han er jordnær. Det er hele familien. Altså, han har alltid gjort jobben. Jeg har kjent han som junior og jobbet på en golfklubb, og han vokste opp og alltid sett at han har vært der og gjort det jobbet som trengs.
10: Og dette er garantert ikke det siste vi har sett og hørt fra nordmannen, som i natt tok golfferden med storm.
0: Og en av dem som skal ha litt av æren for det er du, Petter Kernsjø. Du er trener og samtalepartner de siste 3 årene. Hva var det første du sa til han da dere snakket sammen på telefonen nå?
13: Jeg vil lo litt begge to. Det er jo veldig stort det han har prestert nå. Så jeg sa at jeg var veldig stolt og imponert, ikke minst, over hvordan han vant den turneringen der. Så jeg er bare veldig glad på hans vegne.
0: Hadde du trodd det?
13: Han var jo ikke engang inne i turneringen før den startet, så jeg kan ikke si at jeg hadde trodd det, men sånn som han spilte, og utover spesielt de siste 9 hullene der, så fikk jeg jo mer og mer tro, og jeg så at han håndterte det fantastisk bra, så det var, ja, men det er stort.
0: Du satt jo hjemme og så dette. Vi skal få de avgjørende slagene i reprise her. Går tilbake til hull 18, aller siste hullet. Han er i tet og slår inn på grinen. Hva er det han står i her?
13: Ja, det er et utrolig stort press. Det å bare treffe grinen der og slå ut et slag sånn som han gjør der, det viser at han er til stede og leverer. Da. Det er ikke bare det der. Det ser kanskje lett ut på TV, men det kan jeg skrive under på at det ikke er.
0: Ja, for du spiller golf selvfølgelig. Han tar seieren med fatning, vil jeg si. Er det sånn han er som person?
13: Ja, jeg vil si det. Kristoffer er veldig jordnær og en veldig fin type, og han fremstår som seg selv, og måten han håndterer det på de siste 9 hullene er bare rett og slett imponerende og veldig hyggelig å se.
0: Men så skjønner vi jo at veien mot toppen, den har vært utfordrende. Etter seieren så sa han at han i 2022 vurderte å starte med YouTube-produksjon om golf i stedet for å satse videre. Hva er det dere har gjort for å snu denne motgangen til framgang?
13: Jeg tror først og fremst at Kristoffer har vært gjennom en veldig tøff prosess med seg selv, å finne gleden av å spille golf. Og så har han egentlig bygd opp både golfsvingen sin og alt han gjør rundt på nytt. Han var veldig god som amatør og som juniorspiller. Så hadde han noen år med hvor han kanskje jobbet med litt feil ting, og golf handler veldig mye om selvtillit og ha den tryggheten i spillet sitt, da. Så det den han har funnet tilbake til, og har trent enormt dedikert og veldig bra nå over en lengre periode. Nå ser vi hva som bor i gutten.
0: Ja, og den prestasjonen som han gjennomfører nå, den inspirerer, skal vi se her.
14: Nei, den min.
15: Det ikke svært, det gulv.
16: At hullene små, det som skiller de beste fra de nest beste i golf.
14: Nei!
16: Men det at noen gode, motiverer flere.
14: Nei, jeg for gammel til å forandre på svingen, så det...
15: Ja, men det gjør noe for rekruttering,
14: ja. Ja, det gjør det.
16: Han 17 år og satser på golfsporten. At Kristoffer Reitan vant i natt inspirerer.
17: Ja, det jo gøy. Det jo gøy å se at mange, at det noen norske også som kan gjøre noe bra presentasjon unntatt Victor. At det fler.
18: For sånn egen del, så ja, det gøy å se på. Så prøver å gjøre det, ting litt bedre selv da. Så, ja.
19: Jeg har jo spilt litt juniorgolf med han og sånn. Så litt...
16: Golfsporten har nesten 165 000 medlemmer. Reitans prestasjon kan gi ytterligere medlemsvekst.
19: Jeg håper det gir litt glød hos mange unge da, som drømmer om det selvfølgelig. Det er nok av de som...
14: Det er ikke så gøy når du spiller med barnebarna nå, så de slår det på første runde. Jeg har spilt i mange, mange år, og så kommer barnebarna nå, så er det bare litt, så slår de det.
19: Oi, yes.
0: Hva tror du det betyr at to nordmenn, Reitan og Victor Hovland, er blant de beste i verden i golf?
13: Det betyr veldig mye for golfsporten og for idrettsinteresserte generelt, at man får øynene opp for golfsporten. Og vi ser jo her, det var både yngre og eldre som har glede av å spille golf. Det er det som er så fint med den idretten, at den har veldig mange aspekter. Det er ikke bare toppidrett eller bare sosialt. Man kan gjøre det til det man selv ønsker.
0: Men tror du at vi skjønner hvor stor denne prestasjonen faktisk er?
13: Kanskje det begynner å gå opp for folk, hvertfall.
0: Ja.
13: Så, ja.
0: Etter bragden så har han jo nå et enormt press på seg. Hvordan jobber dere med å håndtere dette?
13: Det handler jo om å bare fortsette å gjøre mye av det samme som han har gjort. Å være til stede og jobbe med sine prosesser og prøve å bli litt bedre hver dag. Det er det som er fokuset hans over en lang periode nå.
0: Hvordan blir man det da?
13: Ja, du må jo trene på riktige ting og gjøre gode analyser og ikke rote deg bort i unødvendige ting. Så holde det enkelt, men prøve å bli litt bedre og trene ganske store mengder da, hele tiden. Så.
0: Og hva er målet etter noe sånt?
13: Jeg tror ikke han har satt seg noen nye mål akkurat nå. Jeg må få lov å lande litt i grann, og nå får han også komme inn i de absolutt største turneringene de neste to årene. Så vi får se, men jeg er sikker på at vi får se mer av Kristoffer fremover i hvert fall.
0: Det blir spennende. Takk skal du ha, Petter.
13: Takk skal du ha.
1: Ja, vi skal fra golf til musikk, for vi er inne i Eurovision-uka, der særlig Israels deltakelse fortsatt skaper uro. Det er nå klart at den israelske rikskringkasteren Khan har fått en formell advarsel etter at en reklamefilm med Israels deltaker Noam Betan er spredt i sosiale medier på 12 forskjellige språk. I filmen ber han seerne om å stemme på låten hans 10 ganger det maksimale antallet som er tillatt. Den europeiske Kringkastingsunionen har innført strengere regler etter at Israel gjorde noe lignende foran fjorårets konkurranse. Og Linda Fedler, Noam Betan og Israel kjemper om finaleplass i morgendagens semifinale. Hvordan har nyheten om Israels stemmefrieri blitt mottatt i Wien?
20: I og med at EBU fanget opp dette relativt fort på fredag, og da ba Israel om å fjerne disse sosiale medievideoene, så ble det på en måte fikset, men reaksjonene fra blant annet Eurovision-fans og andre europeiske mediehus er, som jeg har hørt, at de ikke er overrasket over at Israel kunne gjøre et nytt stunt som dette i år. For det var jo, som det nettopp ble sagt, en av grunnene til at reglene ble endret var jo fordi at Israel fikk tredjepartskampanjer til å støtte og be om stemmer i fjor, blant annet.
1: Ja, flere land boykotter årets konkurranse fordi Israel får delta. Nå kommer det opplysninger om at EBU vurderer å flytte Israel til en ny asiatisk variant av konkurransen. Hvor langt har de planene kommet?
20: ingenting ennå bestemt her, men altså israelske nyhetsnettstedet Ynet har snakket med to kilder som kan bekrefte da at det nå pågår samtaler med da de allerede bekreftet landene som skal delta i Eurovision Asia i november, og der sier de at det nå, de skal bli enige om dette noe de kunne tenke seg om Israel kunne være med. Men vi vet også at den israelske kringkasteren Khan ikke inkludert i disse samtalene enda, så de må jo også involveres sammen med EBU for å da bestemme om dette noe de skal gjøre, eller om de fortsatt skal være en del av Eurovision her i Europa. Men det kan jo da være at flere land som vi da ser ikke her i år, altså fem som har boykottet, de kan jo da potensielt komme tilbake.
1: Takk for den rapporten fra Wien, Linda Fedler.
0: Ole Alexander Valseth hadde 1,6 millioner kroner i forbruksgjeld med skyhøy rente. Nå har han klart det umulige. Han gjeldfri, og livet hans nå står i sterk kontrast da det var som verst i 2017.
2: Jeg kommer ingen vei lenger. Det finnes ingen utvei. Tanker svirrer rundt i hodet. Skal jeg ta livet mitt? Men det jeg for redd til, og alt for glad i de menneskene rundt meg. Det gjør vondt å lese det nå, altså. Det gjør det. Det sånn at det her har jeg ikke lest på lenge.
3: Vendepunktet kom på innspilling av en episode av Luksusfellen. De ga en oversikt og en betalingsplan.
21: 1,607.
3: Vi får være med når Ole Alexander skal gjøre sin siste betaling. Det får også Luksusfellen-programleder Hallgeir Kvartsheim.
22: Noen bærer du med deg lenge av våre deltakere, men Ole Alexander har jeg tenkt på ofte.
2: 32. Altså det er sakte, men sikkert nå så begynner jo på en måte ting å gå innover meg. Men det er veldig mye følelser på en gang akkurat nå.
3: Det er ikke bare Ole Alexander som sliter med gjeld. Norges samlede forbruksgjeld har aldri vært så høy. For første gang siden han var 18 år er han nå gjeldfri.
22: Er det ekstremt imponerende? Det er det jo, fordi at det er jo klart at det setter jo også begrensninger på hele livet når såpass mange penger går til noe som du sikkert fortsatt skammer deg litt over, ikke sant? Det er ekstra ille å måtte forholde seg hele tiden til det da.
3: Nå skal han flytte til Spania med samboeren og en nyfødt, og starte på nytt med blanke ark og ubegrensede muligheter.
2: Så dette er jo hva penger kommer til å gå til framover nå, da, i fremtiden.
0: Vi skal ha sport, og Karsten Warholm vil prøve noe helt nytt, Fredrik.
23: Det er aldri for sent å prøve noe nytt, men det er sånn her. Vi er vant til å se Karsten Warholm, men nå åpner 30-åringen opp for å løpe en ny gren under EM i Birmingham i august. Men foreløpig mangler en viktig brikke.
24: Et blikk fram mot sommerens store mål EM i Birmingham. Da vil disse beina også prøve seg i blandet stafett.
25: Jeg klar, og så får resten komme hvis jeg på en måte ser at det passer inn med deg. Så det er vel lettest å bare si at jeg stilte meg til disposisjon, da er vel den korte oppsummeringen.
24: De norske kvinner sitt VM-guld på 4x400 meter i starten av mai har gitt stafettfeber. Ankerkvinne Henriette Jæger og Amalie Juhl vil gjerne ha mer å juble for.
26: Jeg har jo alltid hatt en stor drøm om å stille mikstafett der. Jeg håper at vi kan stille med et godt lag, men det forutsetter at vi har noe der å gjøre og kan kjempe om medaljer.
24: NRK har fått stadfestet at Andreas Ofstad Kulseng eller Håvard Bentdal Ingvaldsen aktuell som siste mann på laget.
25: Jentene, det ikke der jeg skal stå på. Det oss gutter, egentlig. Jeg tror jeg skal kunne klare å levere noe som absolutt skal kunne være med å kjempe om det edleste metallet i den mikstafetten.
23: Rosenborgs midlertidige trener Alexander Tetti kan kun lede laget i 60 dager. Det melder lokalavisa Adressa. Tetti ikke kommet langt nok i trenerutdanninga til å lede et lag i Eliteserien. Trønderen tok over jobben etter at Alfred Johansson fikk sparken for en uke siden, men hvem som blir permanent trener fortsatt ikke klart, men løsninga må altså være klar om 53 dager. Ånund Li Bygland tar over som trener for herrelandslaget i langrenn. Han erstatter Arild Monsen, som ikke fikk fortsette etter 13 år i jobben. Bygland fra Høydalsmo i Telemark. Det nye kvinnelandslaget i langrenn har blitt kalt tvangslandslaget, fordi tre av løperne var tydelig på at de helst ville stå utenfor. Nå starter landslagstrener Sjur Ole Svarstad jobben med å få alle til å dra i samme retning.
4: Det nye kvinnelandslaget i langrenn klappes inn.
5: Det er jo enkelt. Dette er jo de 11 beste skiløperne vi har i Kvinne-Norge. Så gjelder det bare å få alle til å dra i samme retning fremover.
4: Uttaksprosessen har nemlig vært kontroversiell. Tre av de nye på laget ønsker egentlig å stå utenfor, og skal fortsatt ikke ha landslagstreneren som trener.
6: Hvem er treneren din nå?
7: Det er Emil Hosøy.
8: Det er Emil Hosøy, ja.
12: Det er Chris.
6: Chris og bare Chris?
12: Ja, det er det.
4: Fredag ble det demonstrert mot det såkalte tvangslandslaget, etter at Skiforbundet ga beskjed om at et nei til landslaget også var et nei til å gå VM for Norge til vinteren. Når røyken nå legger seg, må landslagstreneren finne et samlingsopplegg som passer for alle.
7: Ja, det tror ikke det er så lett på å sette samlingsplaner og sånn, men så tror jeg de også har ganske godt av det, å bli utfordret.
12: Så jeg kommer til å tilpasse meg, ja, men jeg kommer også til å komme med forslag på hva jeg mener bør trenes.
21: Det som er viktig for meg fremover nå, det er jo uansett å skape en trygghet som gjør at vi får utøverne til å samarbeide og dele og utvikle seg så mye som vi kan sammen.
1: Det er sjelden interessen for et langtidsvarsel er større enn det er denne uken, Bente.
0: Ja, nå er det nok mange som skal ha langhelg, og slutten på den det er 17. mai, og da er det kanskje ikke dette været man ønsker seg, for i dag så kom det snø mange steder, både på Gol og Nesbyen, på Røros og også her da i Lærdal. De fleste de vil nok ha både sol og høye temperaturer, og det er gode muligheter for litt sol 17. mai, både sør og nord i landet, men sannsynligheten er nok aller største lengst nord. Nå ligger hele Skandinavia, men vi har høytrykk da langt øst og langt vest, mens i morgen så blir vi i Sør-Norge liggende litt mellom to lavtrykk. Det gjør at vi får bedring i både vær og temperatur, mens det drar seg opp litt nedbør, særlig da nord i Nordland og Troms. På Spitsbergen oppholdsvær, men kuling og snø lengst sør. Det blir skyere perioder med regn i Troms, starter også med litt regn i Finnmark, men her blir det lettere med en del sol utover dagen, fortsatt noen byger, mens det kommer da inn regn øst i Finnmark i morgen kveld. Også nordlige delen av Nordland starter dagen med skyer og regn, men denne nedbøren trekker nordover utover dagen, da blir det bedring sørfra. Starter nok med litt sol på Helgeland, enkelte byger, men også her færre byger utover dagen. Mye sol i Trøndelag, men noen byger på kysten særlig første del av dagen, og det blir nok litt mer skyer utover dagen i Møre og Romsdal. Mens både Vestlandet, Sørlandet og Østlandet her starter det i morgen med mye sol, så kommer det inn skyer ganske tidlig mot Vestlandet. Det blir også mer skyer Østafjells, og kan komme noen byger ut på ettermiddagen. Vi tar en tur innom Europa først. Her er det et lavtrykk nord i Italia. Det går videre mot Balkan. Og det er ganske ustabile luftmasser og variabelt vær også i sentral-Europa. Og nå drar vi tilbake til Norge og onsdagsværet. Det starter med skyer og regn på kysten av Troms og Finnmark, men her blir det lettere utover dagen. Mye sol i Nordland, mens Østlandet får besøk av nedbør fra Sverige, som trekker litt mot fjellene og sør og mot Agder, kanskje også litt i indre strøk på Vestlandet. Kristi Himmelfartsdag ligger lavtrykket over Sør-Norge. Det skal godt gjøres å slippe unna nedbøren. Det kommer også litt regn i Nordland, men her blir det bedring utover dagen når nedbøren trekker til Troms og på Vidda når resten av Finnmark om kvelden. På fredagen, der det bygevær som gjelder i Sør-Norge, kan være noen på Helgeland, mens fralandsvind nå gir høye temperaturer i nord, kanskje rundt 15 grader i Tromsø. Og på lørdagen så trekker det litt mer byger også nordover, men det er fortsatt en del sol i Troms og Finnmark, kanskje når vi 20-tallet i Øst-Finnmark. Og så til den store dagen i slutten av uka. Det er lovende for både Vestland og Nord-Norge, mens Sør-Østlandet må nok ha med seg en paraply i veska. Og når det gjelder temperaturene, så er de ganske like i hele landet. Men jeg holder en liten knapp på at Øst-Finnmark kanskje får den varmeste 17. mai.
1: Ja, med de værutsiktene er Dagsrevyen slutt.
0: Vi ønsker alle en riktig fin kveld.
27: Hva er egentlig hverdagsmaten du kjøper i butikken laget av? Vi byr på ultraprosesserte fristelser rett etter distriktsnyheter.
0: Kaptein. kapteinen på det smitterammede cruiseskipet Hondius snakker nå for første gang om skrekkseilasen over Atlanterhavet, der flere passasjerer døde.
1: Jan Dobrogovski takker passasjerer og mannskap for måten de håndterte situasjonen på. I dag ble det klart at to nye passasjerer har fått påvist smitte.
9: Utfordringene er ikke over for skipet Hondius, som blitt kjent for å ha fått hantaviruset ombord. I dag ble det kjent at også en amerikansk og en fransk statsborger smittet. Tilsammen 7 personer har så langt testet positivt på hantaviruset. Kapteinen takker nå passasjerer og mannskap for hvordan de har håndtert den krevende situasjonen.
10: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness that you showed to each other throughout.
9: Frankrike tok i dag imot 5 evakuerte statsborgere. Tilstanden til den ene med påvist smitte blitt verre.
11: Ce qu'on sait, parce que c'est un virus qui est connu, c'est que quand on se dégrade avec ce virus, on peut avoir un pronostic vital engagé. C'est peut-être le cas de cette personne.
9: 3 personer som var ombord skipet døde.
10: Most importantly, our thoughts are with the ones that are no longer with us. And whatever I say will not ease this loss. But I'd like you to know that are with us every day in our hearts and our thoughts.
9: MV Hondius har vært i Argentina, men det uklart hvor passasjerene ble smittet. Skipet skal forlate Kanarieøyene og sette kurs mot Nederland.
1: Så skal vi se at minst 2 personer døde og flere såret i en skyteepisode i franske Nice. Ingen så langt pågrepet i det som trolig en gjengrelatert hendelse. Skytteren skal ha kjørt rundt i bydelen Moulin på elsparkesykkel. Mannen hoppet etter hvert inn i en bil og forsvant fra stedet. Tilstanden skal være alvorlig for 3 av de sårede, 3 andre skal være lettere skadet.
0: Det ligger an til et nytt rentehopp i september etter at matprisene økte mye i forrige måned. Kaffeprisen, den holder seg høy selv om råvareprisen har falt med 32% på et år. Da gjelder det å følge med på tilbudet.
14: Denne pensjonisten gjorde et kaffekupp på sin lokalbutikk i dag. Flere kjeder setter ned kaffeprisen med 40% nå før 17. mai. Men den vanlige prisen på denne kvartkiloen med filterkaffe 70 kroner.
15: Kjøper man når det på tilbud, da kjøper jeg mye.
16: Synes du kaffen i Norge dyr?
15: Det synes jeg. Han blitt.
14: I råvaremarkedet kaffeprisen ned om lag 30% det siste året, uten at det har gitt seg særlig utslag i norske butikker.
17: Denne koster 65.
14: I dag koste hun seg med kaffe kjøpt på kaffebar i Bergen, men den koster.
17: Jeg synes jo at det kjipt når det koster 70 kroner for en cappuccino eller en latte, for det har jo mye med kosen å gjøre, og man sitter ute nå mer og mer, og da det kjipt at det koster så mye. Da.
18: Trenger du pose? Eller mer?
14: Ikke bare kaffen dyr. Matprisene gjorde et byks i april. Prisstigningen totalt biter seg fast på over 3%.
28: Det henger jo sammen med den høye lønnsveksten, så vi tror jo at det vil være avtagende fremover, men det vil jo ta tid å få prisveksten ned til målet, så den vil nok ligge rundt 3-tallet en stund fremover.
14: Og økte priser kan bety høyere rente fra Norges Bank. I dag hevet DNB renta, og et nytt hopp kan komme.
28: Etter tallene i dag så holder vi fremdeles på prognosen vår om september da, for neste heving. Men vi ser jo at i rentemarkedet så prises det en 50-50 sannsynlighet for en ny heving allerede i juni.
0: La oss ta det sånn. Høy inflasjon henger sammen med høy lønnsvekst, hører vi. Da går renta opp for å dempe inflasjonen, og da vil vi ha høyere lønn, Cecilie Langenbecker, for å henge med. Hvordan kommer vi oss ut av denne runddansen?
29: Det ikke spesielt lett akkurat nå, for det jo når prisveksten så høy, det klart at vi ønsker oss høyere lønn. Det den eneste måten å få bedre råd på, altså økt reallønnsvekst. Men da får jo bedriftene høyere kostnader, som de igjen da lemper over på økte priser, så vi i gang. Og det jo mange økonomer nå som i stadig større grad peker på at de veldig gode lønnsoppgjørene vi har hatt de siste årene, det jo de som hovedårsaken nå til at vi har såpass høy prisvekst her i Norge, sammenlignet med veldig mange andre land.
0: Ganske godt oppgjør i år også for mange. Må vi belage oss på høye renter lenge fremover?
29: Ja, det skjedde noe i vinter når man så at prisveksten så veldig sta ut, så jeg tror nok at nordmenn nå må belage seg på en ganske god periode fremover med mye høyere renter enn vi kanskje hadde sett for oss bare for et år siden. Kanskje får vi et renteopp til før sommeren, kanskje vi får enda et i løpet av vinteren. Så må jo Norges Bank da få se at prisveksten kommer ordentlig ned før de da begynner å kutte igjen, og det kan ta ganske lang tid.
0: Vi bruker kaffe som eksempel her. Hvorfor holder prisen på kaffe seg høy selv om råvareprisen går ned?
29: Altså, kaffe jo et sånt produkt som vi kjøper nesten uansett hvor dyrt det litt sånn som bensin eller strøm. Det noe folk bruker penger på. Det gjør jo også at kanskje butikkene kvir seg litt for å sette ned prisene, fordi vi blitt vant til at prisen så høy nå, så vi tåler det rett og slett. Og så det jo ikke bare prisen på kaffebønnene som avgjør. Det jo også emballasje og transport og den type ting som bidrar til å holde prisene høye.
1: Tre utenlandske turister omkom under en fisketur ved Smøla i natt. Med denne ulykken har 55 personer mistet livet på fisketur med fritidsfartøy de siste 10 årene. 51 menn og 3 kvinner, 38 var norske, 17 var utenlandske. Nå skal de som leier ut båter og utstyr til turister sjekkes bedre. På Smøla folk preget etter ulykken i natt.
2: Det stilt på sjøen i dag, men det har vært skiftende vær de siste dagene. I natt ble det slått full alarm da 3 utenlandske fisketurister i et følge ikke kom tilbake til avtalt tid. Etter en storstilt redningsaksjon ble de 3 funnet omkomne.
3: Nei, det jo en tragisk ulykke, da. Og klart, når det skjer en sånn ulykke med 3 omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
2: Både kystvakter, redningshelikopter, redningsskøyter og frivillige var med på aksjonen i natt. Nå prøver politiet å finne årsaker.
13: Vi må ta en del teknisk undersøkelse av båten hvis det finnes mobiltelefoner av de omkomne, så må de sikres, undersøkes. Og så er det avhør av utleiefirma. Ja, og sjekke om sikkerhetsprosedyret er fulgt i båten, tenker jeg.
2: Det bor bare litt over 2000 innbyggere her, men det mange som driver med utleie i havgapet. De siste årene har det vært flere båtulykker, men aldri før med 3 omkomne. Nå prøver kommunen å hjelpe.
3: Nei, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
19: Sjøfartsdirektoratet i Haugesund fører statistikken over fritidsbåtulykker i Norge.
20: Vi jobber jo for en nullvisjon, og nå ser vi jo at så langt i 2026

0: mot Marius Borg Høyby fell 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett. Da skal retten ha tatt stilling til 40 tiltalepunkt, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkta. Påtalemakta mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders. I dag er det nøyaktig 100 år siden den historiske ferden over Polhavet med luftskipet Norge, og det ble markert, som vi ser her, i Ny-Ålesund på Svalbard. Mange fra Italia har deltatt, for luftskipet det var konstruert av italieneren Umberto Nobile. Men Roald Amundsen var i spissen, og han tok luftskipet av fra Ny-Ålesund og satte kursen mot Polhavet, passerte over Nordpolen og landet i Alaska 3 dager senere. Dette var den aller første ekspedisjonen i dette området.
1: Vi skal til krigen i Midtøsten nå, der det fortsatt forhandles om en fredsavtale mellom USA og Iran med Pakistan som megler. Regimet i Teheran forsvarte i dag kravene de har satt for å avslutte krigen, bare timer etter at president Trump fordømte Irans svar på fredsplanen som totalt uakseptabelt, noe han gjentok i kveld. Dette øker igjen faren for krigshandlinger. Iran har advart om at de vil gjengjelde eventuelle nye amerikanske angrep. Yaman Wolasmal, hvilke krav er det Iran har satt som får Trump til å steile så voldsomt?
2: Iran stiller en lang rekke krav, blant annet om at de skal få skriftlige garantier av USA om at Iran aldri mer skal bli angrepet på den måten her. De krever at Trump opphever sjøblokkaden av Hormuzstredet, som gjør det umulig for skip fra iranske havner å seile gjennom stredet. De vil ha slutt på internasjonale sanksjoner, og de vil ha krigserstatning for den brutale krigføringen til Israel og USA mot Iran. Så det er en lang rekke krav som Trump rister på hodet av og kaller totalt uakseptable.
1: Så vet vi, Yama, at Trump er under et tungt press for å få avsluttet denne krigen. Hvordan er presset på det iranske regimet?
2: Altså, Iran var økonomisk sett i knestående allerede før krigen. De opplevde noen av sine verste folkelige opptøyer som myndighetene til slutt klarte å slå ned på. Så har de vært gjennom en voldsom krig hvor Israel og USA har bombet over 20 000 mål, sluppet ufattelig store mengder sprengstoff over dette landet. Likevel så sier de fleste eksperter at regimet har vist en overraskende sterk evne til ikke bare være intakt, men også yte både politisk og militær motstand mot langt mektigere fiender som USA og Israel.
1: Kort til slutt, Yama, helsetilstanden til den nye ayatollahen er vi usikre på. Hvem er det egentlig Trump og USA forhandler med?
2: Altså formelt er det utenriksminister Abbas Araghchi som leder forhandlingene fra iransk side, og bak han står en lang rekke kompromissløse ledere fra revolusjonsgarden, som sier rett ut at hvis USA ønsker krig, så står Iran klar til å gå inn i en ny runde med USA og Israel.
0: I Storbritannia er det et gryende opprør mot statsminister Keir Starmer etter det elendige lokalvalget.
1: Ja, over 40 Labour-representanter i underhuset tar nå til orde for at Starmer må gå.
3: Alt er som før i London, men i politikken er det kaos etter Arbeiderpartiets katastroferesultat i lokalvalget. Spørsmålet er om statsministeren overlever.
4: Jeg tror ikke noen bedre, egentlig. Så is it better than we know? You know, we'll see.
5: Seems like his policies haven't been quite the same as his manifesto. I think he's on a sticky wicket, and it looks like the Labour MPs maybe want him out.
6: Prime Minister, would you want to respond?
3: Presset på Keir Starmer er stort fordi en av hans egne vil ha ny regjeringssjef allerede etter sommeren. I dag måtte han levere en god tale.
7: We are not just facing dangerous times, but dangerous opponents, very dangerous opponents. This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
3: Britene er allerede i gang med å spekulere i hvem som kan bli ny statsminister. Så enkelt er det nok ikke. Selv om noen vil ha handling nå.
8: He should definitely go. He won't stay. I think he might survive the week.
0: Er ikke helt trygg jobbfremtid her, Gry Blekastad-Almås?
9: Nei, det er helt sikkert, og selv om denne parlamentarikeren som i helgen sa at hun ville starte en lederkamp i dag formelt, har

0: trukket seg på det, og I stedet ber Keir Starmer legge en plan for å gå av mot høsten, så ser man at etter Keir Starmers tale I dag, så har flere parlamentarikere føyet seg inn I rekken av dem som krever hans avgang. Nå det over 50, og kravet for å kunne starte en slik lederkamp 81. Og I de siste minuttene nå, så har også den første medlemmen av regjeringen krevd hans avgang. Det en politisk rådgiver som gjør det nå, så han sitter ikke trygt ennå, nei.
1: Og den talen han holdt I dag ble omtalt som den viktigste talen I hans politiske karriere. Hvordan ble den mottatt?
0: Nei, han får skryt for å ha fremstått som mer engasjert, mer lidenskapelig, mer ektefølt kanskje da, enn han ofte gjør I taler. Samtidig så får han kritikk for at han ikke peker på helt konkrete grep som han nå må ta. Han innrømmer at ting har gått for sakte, og at man må gjøre mer og at man må gjøre det raskere, men han sier altså ikke hvordan, så konklusjonen mange trekker at det for lite og at det for sent.
1: Og det allerede nå spekulasjoner om nye aktuelle lederkandidater?
0: Ja, det kanskje tre kandidater som har pekt seg ut, og den ene av dem, han sitter ikke engang I parlamentet, og det et krav for at man skal kunne utfordre statsministeren. Andy Burnham ordfører I Stor-Manchester, og han trenger da tid for først å bli valgt til parlamentet om han skal utfordre Starmer. Og så har du helseminister Wes Streeting, som foreløpig har støttet Starmer, men hvor det sies at det pågår ting på bakrommet. Angela Rayner det tredje navnet der, så vi får se.
2: Her hjemme ble streiken I hotell- og restaurantnæringen trappet opp I dag. Fagorganiserte I Fellesforbundet har streiket siden 19. April, og over 4000 ansatte I 322 bedrifter nå I streik.
3: Streiken I hotell- og restaurantbransjen går inn I sin fjerde uke. På Scandic Hotel på Hamar ble I dag 27 fagorganiserte I Fellesforbundet tatt ut I streik.
4: Det jo økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, så man får en litt tryggere hverdag hvis man blir syk.
3: For NHO kjernen I konflikten forskuttering av sykelønn.
5: Systemene, løsningen ligger I at NAV får ned saksbehandlingstida på det å skulle utbetale sykepenger.
6: Her står det bøtta klar til det neste regnskur kommer, for da renner det rett og slett vatten I øynene.
3: Gamle Vaulen skole I elendig stand. Den skal rives og bygges opp igjen. Stavanger kommune trodde de fikk en fiks ferdig modulskole til en billig penge. Men det viste seg at modulene var full av sopp og råte. Nesten alt revet og bygd opp igjen. Og leverandøren har tatt regninga. Men det har tatt lengre tid enn forventet. To år senere det fortsatt uklart når elever og lærere kan flytte inn I den midlertidige skolen.
6: Hva tid mister du troverdigheten oppi dette da? Sant?
3: Det kan bli langt dyrere å fly på en rekke subsidierte flyruter I Sør-Norge. Regjeringen vil øke prisene med 20% for å holde statens kostnader nede. Næringsliv og lokalpolitikere møttes til protestmøte på Førde Lufthavn I dag, og sterkt bekymret for konsekvensene og konkurranseevnen til lokale bedrifter.
1: Det skal bli vanskeligere å være helt borte fra jobb ved sykdom.
2: Ja, regjeringen vil at legene skriver ut gradert sykemelding til pasienter I stedet for å sykemelde dem 100%.
1: Og legene som gjør det, de skal få bedre betalt. Målet å få ned sykefraværet.
7: Inn på et av medisinrommene på Diakonhjemmet sykehus I Oslo. Her gjør de klar medisin til pasienter med revmatisme, en type sykdom som blant annet angriper ledd og sene I kroppen.
8: Dette gir vi rett inn I blodet.
7: Nå Ingrid Rød Brevik I full jobb, men for noen år siden ble hun selv sykmeldt med leddgikt.
8: Jeg fikk jo leddhevelser og veldig mye vondt og en del utmattelse, så det å ha en fysisk krevende jobb var jo veldig vanskelig, når jeg så vidt hadde energi til å gjøre noe som helst.
7: Først ble hun 100% sykmeldt, men så begynte hun å jobbe litt, og deretter mer og mer. Nå skal gradert sykmelding være regelen og ikke unntaket. Helseministeren vil ha ned det høye sykefraværet, og vil belønne fastleger som bidrar til det.
9: Og så mener jeg også det skal være et virkemiddel der det bedre betalt hvis en ikke sykmelder eller en sykmelder gradert enn ved full sykmelding.
7: Han er tillitsvalgt for fastlegene, og sier de lenge har brukt graderte sykemeldinger. Så dagens budskap fra helseministeren betyr bare flere skjema, mener han.
10: I en allerede relativt presset fastlegetjeneste, så skal det brukes enda mer tid på papir og dokumentasjon, og mindre på hands-on medisin og legearbeid.
7: For Ingrid var det viktig å jobbe litt, selv om det først bare var en dag i vekka.
11: Jeg vet at det er en veldig høy statistikk på at jo lenger man er borte, jo vanskeligere er det å komme tilbake i arbeidslivet.
2: Det som skal bli Europas største sprengstoffabrikk er planlagt i Hurumarka i Asker utenfor Oslo. Chemring Nobel lager allerede eksplosiver til ammunisjon som nå er blitt mangelvare i Europa. En ny og større fabrikk er derfor prioritert, men Chemring-sjefen mener somling fra staten forsinker byggingen.
12: Krafttilførselen til en av Europas største fabrikker for avanserte høyeksplosiver styrkes. Fabrikken her skal utvides til det maksimale.
13: Det er jo mer folk her, det er jo klart. Større press, mer skal gjennom, altså det er mye å gjøre.
14: Vi lager HMX og RDX og NTO, alle sammen helt essensielle eksplosiv til forsvarsindustrien.
12: Det er egentlig ikke så mye vi får se av det som er et av Norges aller viktigste bidrag til europeisk forsvarsevne.
14: Det her er egentlig bare tilførsel av mer kraft og damp, og, altså infrastruktur, til anlegget. Det vi jobber med nå er å ekspandere anlegget i vekk fra lokalsamfunnet.
12: Nærmere 300 ansatte jobber i fabrikkanlegget vi ikke får se, og som Chemring-sjefen er stolt av.
14: Jeg tror nok du ville funnet vesentlig mer imponerende, ja.
12: På grunn av den kritiske mangelen på høyeksplosiver ba regjeringen Chemring Nobel i 2024 om å planlegge en ny stor fabrikk.
15: Vi har satt alle kluta til. Det blir statlig plan, reguleringsplan på prosjektet.
12: Chemring pekte på Hurumlandet som ligger nær dagens anlegg. Men beskjeden fra regjeringen nå er at planen om en slik fabrikk tidligst blir godkjent i 2027.
15: At det er travelt er helt riktig.
16: Sjefen her, han sier det går for sent i forhold til en
15: agg. Det er brev fra Chemring Nobel, der de understreker at det er viktig at vi gjør det her nøye og riktig.
14: Hvis man ser på verdikjeden og mangling på den type produkt vi lager, så er tiden går for sent.
15: Men hvis vi ikke følger regelboka for hvordan vi foreslår sånne utbygginger med høy eksplosiver, som er sensitivt, uansett hvor du skal legge den, så vil prosessen ta lengre tid, og risikerer vi tilbakeslag som forlenger prosessen.
2: Ja, Chemring Nobel anslår at det vil ta rundt 5 år å bygge en ny sprengstofffabrikk når de får.
1: Sent i går kveld skrev Kristoffer Reitan seg inn i historiebøkene i norsk golf. 28-åringen tok seg helt til topps i PGA-turneringen og sikret seg førstepremien på mer enn 33 millioner kroner. Allerede i 2019 så pekte pilene oppover da Reitan kvalifiserte seg for Europaturen i golf. Men det har vært en utfordrende vei. For året etter, da Reitan var 22, fortalte han at han hadde hatt det grusomt. I 2022 tok han en 8 måneder lang pause. Vi skal straks høre med treneren hva som skjedde, for noe var det jo. I går gikk han altså helt til topps. Andre stjerner, de er imponerte. Også bestefar og Rema-gründer Odd Reitan er blant gratulantene. Han forklarte barnebarnets bragd til NRK og sånn. Han har forstått at den som skal vinne aldri må gi seg. Vi spoler tida tilbake til noen historiske minutt i går kveld.
17: Dette er sinnssykt. Dette er sinnssykt, Henrik.
18: Her skriver Kristoffer Reitan norsk idrettshistorie om å kjempe for å holde gledestårene tilbake. 28-åringen vinner PGA-turneringen i Nord-Carolina på golfsportens aller største scene.
19: Nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
18: Marius Torp var selv en svært god golfspiller. I natt kommenterte han sensasjonsseieren til Reitan, og her gjenopplever Torp øyeblikket.
20: Er det mulig? Og det er jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen.
21: Ja, det var helt fantastisk. Man får jo helt gåsehud av å se det her igjen. Det ble så ekte på slutten der, det var vanskelig å få ut de riktige ordene, kjente jeg, for det ble så følelsesladet og så emosjonelt.
18: Her avgjør nordmannen med innspillet på hull 18. Kristoffer Reitan holdt på å legge opp for bare 2-3 år siden, men ble overtalt til å gi karrieren en siste sjanse. Han storspilte på nest øverste nivå i fjor, og debuterte på PGA-touren i januar. De siste ukene har vært en eneste lang opptur, og Oslo-spilleren har kommet inn som reserve i de to siste turneringene. I natt kom seieren.
19: Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
21: Han jordnær. Det hele familien. Altså han har alltid gjort jobben. Dere har kjent han som junior og jobbet på en golfklubb, og han vokste opp og alltid sett at han har vært der og gjort det jobbet som trengs.
18: Og dette er garantert ikke det siste vi har sett og hørt fra nordmannen, som i natt tok golfferden med storm.
1: En av dem som skal ha litt av æren for det er du, Petter Kernsjø. Du er trener og samtalepartner de siste 3 årene. Hva var det første du sa til han da dere snakket sammen på telefonen
0: nå? Vi lo litt begge to. Det er jo veldig stort det han har prestert nå. Så jeg sa at jeg var veldig stolt og imponert, ikke minst, over hvordan han vant den turneringen der. Så det er jeg er bare veldig glad på hans vegne.
1: Hadde du trodd det?
0: han var jo ikke engang inne i turneringen før den startet, så jeg kan ikke si at jeg hadde trodd det, men sånn som han spilte, og utover spesielt de siste 9 hullene der, så fikk jeg mer og mer tro, og jeg så at han håndterte det fantastisk bra, så det var, ja, men det er stort.
1: Og du satt jo hjemme og så dette. Vi skal få de avgjørende slagene i reprise her. Går tilbake til hull 18. Aller siste hullet, han i tet og slår inn på grinen. Hva det han står i her?
0: Ja, det et utrolig stort press. Det å bare treffe grinen der og slå ut et slag sånn som han gjør der, det viser at han er til sted og leverer. Da. Det er ikke bare det der. Det ser kanskje lett ut på TV, men det kan jeg skrive under på at det ikke er.
1: Ja, for du spiller golf selv, selvfølgelig. Han tar seieren med fatt. Vil jeg si, er det sånn han som person?
0: Ja, jeg vil si det. Kristoffer veldig jordnær og en veldig fin type, og han fremstår som seg selv, og måten han håndterer det på de siste 9 hjulene, det bare rett og slett imponerende og veldig hyggelig å se.
1: Men så skjønner vi jo at veien mot toppen, den har vært utfordrende. Etter seieren så sa han at han i 2022 vurderte å starte med YouTube-produksjon om golf i stedet for å satse videre. Hva det dere har gjort for å snu denne motgangen til framgang?
0: Jeg tror først og fremst at Kristoffer har vært gjennom en veldig tøff prosess med seg selv og finne gleden av å spille golf. Og så har han egentlig bygd opp både golfsvingen sin og alt han gjør rundt på nytt. Han var veldig god som amatør og som juniorspiller. Så hadde han noen år med, ja, hvor han kanskje jobbet med litt feil ting, og golf handler veldig mye om selvtillit og ha den tryggheten i spillet sitt. Da. Så det den han har funnet tilbake til, og har trent enormt dedikert og veldig bra nå over en lengre periode. Nå ser vi hva som bor i gutten.
1: Ja, og den prestasjonen som han gjennomfører nå, den inspirerer, skal vi se her.
4: Nei, den er min.
22: Dette er ikke svært, det er gulv.
23: At hullene små er det som skiller de beste fra de nest beste i golf.
4: Nei!
23: Men det at noen er gode, motiverer flere.
4: Nei, jeg er for gammel til å forandre på svingen. Så det.
22: Ja, det betyr noe for rekrutteringen.
4: Ja, det gjør det.
23: Han 17 år og satser på golfsporten. At Kristoffer Reitan vant i natt inspirerer.
24: Ja, det er jo gøy. Det er jo gøy å se at mange, at det er noen norske også som kan gjøre noen bra presentasjon rundt at Victor. At det er flere.
25: For sånn egen del, så ja, det er gøy å se på, så prøver å gjøre ting litt bedre selv da. Så,
26: ja. Jeg har jo spilt litt juniorgolf med han og sånn, så det er litt...
23: Golfsporten har nesten 165.000 medlemmer. Reitans prestasjon kan gi ytterligere medlemsvekst.
26: Jeg håper det gir litt glød hos mange unge da, som drømmer om det selvfølgelig. Det er nok av de, så...
4: Det er så gøy når du spiller med barnebarna og så de slår det på første runde. Jeg har spilt i mange, mange år, og så kommer barnebarna og så er det bare litt, så slår de det.
26: Oi, yes.
1: Hva tror du det betyr at to nordmenn, Reitan og Victor Hovland, er blant de beste beste i verden i golf?
0: Det betyder väldigt mycket för golfsporten och för idrottsintresserade generellt att man får ögonen upp för golfsporten och vi ser ju här det var både yngre och äldre som har glädje av att spela golf. Det är det som är så fint med den idrotten att den har väldigt många aspekter. Det är inte bara toppidrott eller bara socialt. Man kan göra det till det man själv önskar.
1: Men tror du att vi skönner hur stor denna prestation faktiskt är?
0: Kanske det börjar att gå upp för folk i alla fall.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Etter bragden så har han jo nå et enormt press på seg. Hvordan jobber dere med å håndtere dette?
0: Det handler jo om å bare fortsette å gjøre mye av det samme som man har gjort, og være til stede i å jobbe med sine prosesser og prøve å bli litt bedre hver dag. Det er det som har vært fokuset hans over en lang periode nå.
1: Hvordan blir man det da?
0: Ja, du må jo trene på riktige ting og gjøre gode analyser og ikke rote deg bort i unødvendige ting. Så holde det enkelt, men prøve å bli litt bedre og trene ganske store mengder da, hele tiden. Så.
1: Og hva målet etter noe sånt?
0: Jeg tror ikke han har satt seg noen nye mål akkurat nå. Jeg må få lov å lande litt, og nå får han også komme inn i de absolutt største turneringene de neste to årene. Så vi får se, men jeg sikker på at vi får se mer av Kristoffer fremover i hvert fall.
2: Ja, vi skal fra golf til musikk, for vi inne i Eurovision-uka, der særlig Israels deltagelse fortsatt skaper uro. Det nå klart at den israelske rikskringkasteren Khan har fått en formell advarsel etter at en reklamefilm med Israels deltaker Noven Betan spredt i sosiale medier på 12 forskjellige språk. I filmen ber han seerne om å stemme på låten hans 10 ganger det maksimale antallet som tillatt. Den europeiske kringkastingsunionen har innført strengere regler etter at Israel gjorde noe lignende foran fjorårets konkurranse. Linda Fedler, Noam Betan og Israel kjemper om finaleplass i morgendagens semifinale. Hvordan har nyheten om Israels stemmefrieri blitt mottatt i Wien?
3: I og med at EBU fanget opp dette relativt fort på fredag, og da ba Israel om å fjerne disse sosiale medievideoene, så ble det på en måte fikset, men reaksjonene fra blant annet Eurovision-fans og andre europeiske mediehus som jeg har hørt, at de ikke overrasket over at Israel kunne gjøre et nytt stønn som dette i år. For det var jo, som det nettopp ble sagt, en av grunnene til at reglene ble endret var fordi at Israel fikk tredjepartskampanjer til å støtte og be om stemmer i fjor, blant annet.
2: Ja, flere land boykotter årets konkurranse fordi Israel får delta. Nå kommer det opplysninger om at EBU vurderer å flytte Israel til en ny asiatisk variant av konkurransen. Hvor langt har de planene kommet?
3: Ingenting enda bestemt her, men altså, israelske nyhetsnettstedet Ynet har snakket med to kilder som kan bekrefte da, at det nå pågår samtaler med da, de allerede bekreftede landene som skal delta i Eurovision Asia i november. Og der sier de at det nå, de skal bli enige om dette noe de kunne tenke seg om Israel kunne være med. Men vi vet også at den israelske kringkasteren Khan ikke inkludert i disse samtalene enda, så de må jo også involveres sammen med EBU for å da bestemme om dette noe de skal gjøre, eller om de fortsatt skal være en del av Eurovision her i Europa. Men det kan jo da være at flere land som vi da ser ikke her i år, altså fem som har boykottet, de kan jo da potensielt komme tilbake.
1: Ole Alexander Valseth hadde 1,6 millioner kroner i forbruksgjeld med skyhøy rente. Nå har han klart det umulige. Han gjeldfri, og livet hans nå står i sterk kontrast til da det var som verst i 2017.
5: Jeg kommer ingen vei lenger. Det finnes ingen utvei. Tanker svirrer rundt i hodet. Skal jeg ta livet mitt? Men det jeg for redd til, og alt for glad i de menneskene rundt meg. Det gjør vondt å lese det nå, altså. Det gjør det. Det sånn at det her har jeg ikke lest på lenge.
6: Vendepunktet kom på innspilling av en episode av Luksusfellen. De ga en oversikt og en betalingsplan.
7: 1,607.
6: Vi får være med når Ole Alexander skal gjøre sin siste betaling. Det får også Luksusfellen programleder Hallgeir Kvartsheim.
8: Noen bærer du med deg lenge av våre deltakere, men Alexander har jeg tenkt på ofte.
5: 32. Altså det sakte, men sikkert nå så begynner jo på en måte ting å gå innover meg. Men det veldig mye følelser på på en gang akkurat nå.
6: Det ikke bare Ole Alexander som sliter med gjeld. Norges samlede forbruksgjeld har aldri vært så høy. For første gang siden han var 18 år han nå gjeldfri.
8: Er det ekstremt imponerende? Det det jo, fordi at det jo klart at det setter jo også begrensninger på hele livet når såpass mange penger går til noe som du sikkert fortsatt skammer deg litt over, ikke sant? Det ekstra ille å måtte forholde seg hele tiden til det da.
6: Nå skal han flytte til Spania med samboeren og en nyfødt og starte på nytt med blanke ark og ubegrensede muligheter.
5: Så dette jo hva penger kommer til å gå til framover nå da, i fremtiden.
7: Det sånn her vi vant til å se Karsten Warholm, men nå åpner 30-åringen opp for å løpe en ny gren under EM i Birmingham i august, men foreløpig mangler en viktig brikke.
9: Et blikk fram mot sommerens store mål, EM i Birmingham. Da vil disse beina også prøve seg i blandet stafett.
10: Jeg klar, og så får resten komme hvis jeg på en måte ser at det passer inn med deg. Så det er vel lettest å bare si at jeg stilte meg til disposisjon, da vel den korte oppsummeringen.
9: De norske kvinnene sitt VM-gull på 4x400 meter i starten av mai har gitt stafettfeber. Ankerkvinne Henriette Jæger og Amalie Juhl vil gjerne ha mer å juble for.
11: Jeg har jo alltid hatt en stor drøm om å stille mixstafett der. Jeg håper at vi kan stille med et godt lag, men det forutsetter at vi har noe der å gjøre og kan kjempe om medaljer.
9: NRK har fått stadfestet at Andreas Ofstad Kulseng eller Håvard Bentdal Ingvaldsen er aktuell som siste mann på laget.
10: Jentene, det ikke der jeg skal stå på. Det oss gutta egentlig. Jeg tror jeg skal kunne klare å levere noe som absolutt skal kunne være med å kjempe om det edleste metallet i den mixstafetten.
7: Rosenborgs midlertidige trener Alexander Tetti kan kun lede laget i 60 dager. Det melder lokalavisa Adressa. Tetti er ikke kommet langt nok i trenerutdanningen til å lede et lag i Eliteserien. Trønderen tok over jobben etter at Alfred Johansson fikk sparken for en uke siden, men hvem som blir permanent trener er fortsatt ikke klart. Men løsningen må altså være klar om 53 dager. Ånund Lie Bygland tar over som trener for herrelandslaget i langrenn. Han erstatter Arild Monsen, som ikke fikk fortsette etter 13 år i jobben. Bygland er fra Høydalsmo i Telemark. Det nye kvinnelandslaget i langrenn har blitt kalt tvangslandslaget, fordi tre av løperne var tydelige på at de helst ville stå utenfor. Nå starter landslagstrener Sjur Ole Svarstad jobben med å få alle til å dra i samme retning.
12: Det nye kvinnelandslaget i langrenn klappes inn.
13: Det jo enkelt. Dette jo de 11 beste skiløpere vi har i kvinne-Norge. Så gjelder det bare å få alle til å dra i samme retning fremover.
12: Uttaksprosessen har nemlig vært kontroversiell. Tre av de nye på laget ønsker egentlig å stå utenfor, og skal fortsatt ikke ha landslagstreneren som trener.
16: Hvem er treneren din nå?
27: Det er Emil Hosøy.
28: Det er Emil Hosøy, ja.
29: Det er Chris.
16: Chris og bare Chris?
29: Ja, det er det.
12: Fredag ble det demonstrert mot det såkalte tvangslandslaget, etter at Skiforbundet ga beskjed om at et nei til landslaget også var et nei til å gå VM for Norge til vinteren. Når røyken nå legger seg, må landslagstreneren finne et samlingsopplegg som passer for alle.
27: Ja, det tror ikke det er så lett på å sette samlingsplaner og sånn, men så tror jeg de også har ganske godt av det, å bli utfordret.
29: Så jeg kommer til å tilpasse meg, ja, men jeg kommer også til å komme med forslag på hva jeg mener bør trenes.
13: Det som er viktig for meg fremover nå, det er jo uansett å skape en trygghet som gjør at vi får utøverne til å samarbeide og dele og utvikle seg så mye som vi kan sammen.
1: Kapteinen på det smitteramma cruiseskipet Hondius snakker nå for første gang om skrekkseilasen over Atlanterhavet, der flere passasjerer døde.
2: Jan Dobrogovski takker passasjerer og mannskap for måten de håndterte situasjonen på. I dag ble det klart at to nye passasjerer har fått påvist smitte.
30: Utfordringene er ikke over for skipet Hondius, som blitt kjent for å ha fått hantaviruset ombord. I dag ble det kjent at også en amerikansk og en fransk statsborger er smittet. Tilsammen 7 personer har så langt testet positivt på hantaviruset. Kapteinen takker nå passasjerer og mannskap for hvordan de har håndtert den krevende situasjonen.
31: The past few weeks have been extremely challenging to us all.
14: as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness. Kindness that you showed to each other throughout.
30: Frankrike tok I dag imot 5 evakuerte statsborgere. Tilstanden til den ene med påvist smitte blitt verre.
15: Ce qu'on sait, parce que c'est un virus qui est connu, c'est que quand on se dégrade avec ce virus, on peut avoir un pronostic vital engagé. C'est peut-être le cas de cette personne.
30: 3 personer som var ombord skipet døde.
14: Most importantly, our thoughts are with the ones that are no longer with us. And whatever I say will not ease this loss. But I'd like you to know they are with us every day in our hearts and our thoughts.
30: MV Hondius har vært I Argentina, men det uklart hvor passasjerene ble smittet. Skipet skal forlate Kanarieøyene og sette kurs mot Nederland.
2: Så skal vi se at minst 2 personer døde og flere såret I en skyteepisode I franske Nice. Ingen så langt pågrepet I det som trolig en gjengrelatert hendelse. Skytteren skal ha kjørt rundt I bydelen Moulins på elsparkesykkel. Man hoppet etter hvert inn I en bil og forsvant fra stedet. Tilstanden skal være alvorlig for 3 av de sårede, 3 andre skal være lettere skadet.
1: Det ligger an til et nytt rentehopp I september, etter at matprisene økte mye I forrige måned. Kaffeprisen, den holder seg høy, selv om råvareprisen har falt med 32% på et år. Da gjelder det å følge med på tilbudet.
17: Denne pensjonisten gjorde et kaffekupp på sin lokalbutikk I dag. Flere kjeder setter ned kaffeprisen med 40% nå før 17. mai. Men den vanlige prisen på denne kvartkiloen med filterkaffe 70 kroner.
18: Kjøper han når det på tilbud. Da kjøper jeg mye.
19: Synes du kaffen I Norge dyr?
18: Det synes jeg. Han blitt.
17: I råvaremarkedet kaffeprisen ned om lag 30% det siste året. Uten at det har gitt seg særlig utslag I norske butikker.
20: Denne koster 65.
17: I dag koste hun seg med kaffe kjøpt på kaffebar I Bergen, men den koster.
20: Jeg synes jo at det kjipt når det koster 70 kroner for en cappuccino eller en latte. For det har jo mye med kosen å gjøre, og man sitter ute nå mer og mer, og da det kjipt at det koster så mye. Da.
21: Trenger du pose? Eller meg,
17: Ikke bare kaffen dyr. Matprisene gjorde et byks I april. Prisstigningen totalt biter seg fast på over 3%.
22: Det henger jo sammen med den høye lønnsveksten, så vi tror jo at det vil være avtagende fremover, men det vil jo ta tid å få prisveksten ned til målet, så den vil nok ligge rundt 3-tallet en stund fremover.
17: Og økte priser kan bety høyere rente fra Norges Bank. I dag hevet DNB renta, og et nytt hopp kan komme.
22: Etter tallene I dag så holder vi fremdeles på prognosen vår om september da, for neste heving. Men vi ser jo at I rentemarkedet så prises det en 50-50 sannsynlighet for en ny heving allerede I juni.
1: La oss ta det sånn. Høg inflasjon henger sammen med høg lønnsvekst, hører vi. Da går renta opp for å dempe inflasjonen, og da vil vi ha høyere lønn, Cecilie Langenbecker, for å henge med. Hvordan kommer vi oss ut av denne runddansen?
24: Det ikke spesielt lett akkurat nå, for det jo når prisveksten så høy, det klart at vi ønsker oss høyere lønn. Det den eneste måten å få bedre råd på, altså økt reallønnsvekst. Men da får jo bedriftene høyere kostnader, som de igjen da lemper over på økte priser, og så vi I gang. Og det jo mange økonomer nå som I stadig større grad peker på at de veldig gode lønnsoppgjørene vi har hatt de siste årene, det jo de som hovedårsaken nå til at vi har såpass høy prisvekst her I Norge sammenlignet med veldig mange andre land.
1: Ganske godt oppgjør I år også for mange. Må vi belage oss på høye renter lenge fremover?
24: Ja, det skjedde noe I vinter når man så at prisveksten så veldig sta ut, så jeg tror nok at nordmenn nå må belage seg på en ganske god periode fremover med mye høyere renter enn vi kanskje hadde sett for oss bare for et år siden. Kanskje får vi et rente opp til før sommeren, kanskje vi får enda et I løpet av vinteren. Så må jo Norges Bank da få se at prisveksten kommer ordentlig ned før de da begynner å kutte igjen, og det kan ta ganske lang tid.
1: Vi bruker kaffe som eksempel her. Hvorfor holder prisen på kaffe seg høy, selv om råvareprisen går ned?
24: Altså, kaffe jo et sånt produkt som vi kjøper nesten uansett hvor dyrt det litt sånn som bensin eller strøm. Det noe folk bruker penger på. Det gjør jo også at kanskje butikkene kvir seg litt for å sette ned prisene, fordi vi blitt vant til at prisen så høy nå, så vi tåler det rett og slett. Og så det jo ikke bare prisen på kaffebønnene som avgjør, det jo også emballasje og transport og den type ting som bidrar til å holde prisene høye.
2: Tre utenlandske turister omkom under en fisketur ved Smøla i natt. Med denne ulykken har 55 personer mistet livet på fisketur med fritidsfartøy de siste 10 årene. 51 menn og 3 kvinner, 38 var norske, 17 var utenlandske. Nå skal de som leier ut båter og utstyr til turister sjekkes bedre. På Smøla folk preget etter ulykken i natt.
0: Det stilt på sjøen i dag, men det har vært skiftende vær de siste dagene. I natt ble det slått full alarm da 3 utenlandske fisketurister i et følge ikke kom tilbake til avtalt tid. Etter en storstilt redningsaksjon ble de 3 funnet omkomne.
3: Nei, det jo en tragisk ulykke, da. Og klart, når det skjer en sånn ulykke med 3 omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
0: Både kystvakter, redningshelikopter, redningsskøyter og frivillige var med på aksjonen i natt. Nå prøver politiet å finne årsaker.
4: Vi må ta en del tekniske undersøkelser av båten hvis det finnes mobiltelefoner av de omkomne, så må de sikres, undersøkes. Og så er det avhør av utleiefirma. Ja, og sjekke om sikkerhetsprosedyret fulgt i båten, tenker jeg.
0: Det bor bare litt over 2000 innbyggere her, men det mange som driver med utleie i havgapet. De siste årene har det vært flere båtulykker, men aldri før med 3 omkomne. Nå prøver kommunen å hjelpe.
3: Nei, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
5: Sjøfartsdirektoratet i Haugesund fører statistikken over fritidsbåtulykker i Norge.
6: Vi jobber jo for en nullvisjon, og nå ser vi jo at i så langt i 2026 så har vi jo hatt 8 omkomne.
5: I mai i fjor omkom 3 tyske fisketurister da en utleiebåt kantret ved Kråkenes fyr. Etter det startet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en kampanje mot utleieselskapene. Sammen med Sjøfartsdirektoratet har de gjennomført 5 tilsyn til nå.
6: De kjenner kanskje ikke den båten, de kjenner ikke farvannet og værforholdene, så det kan bli mer utfordrende. Og når vi ser på de ulykkene som har vært nå, så er det jo noe vi stadig må vurdere og jobbe med hvordan vi skal stille oss til dette, og om det er eventuelle nye ting vi må se på i forhold til krav.
1: Dommen i saken mot Marius Borg Høyby fell 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett. Da skal retten ha tatt stilling til 40 tiltalepunkt, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Påtalemakten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. I dag er det nøyaktig 100 år siden den historiske ferden over Polhavet med luftskipet Norge, og det ble markert, som vi ser her, i Ny-Ålesund på Svalbard. Mange fra Italia har deltatt, for luftskipet det var konstruert av italieneren Umberto Nobile. Men Roald Amundsen var i spissen, og han tok luftskipet av fra Ny-Ålesund og satte kursen mot Polhavet, passerte over Nordpolen og landet i Alaska 3 dager senere. Dette var den aller første ekspedisjonen i dette området.
2: Vi skal til krigen i Midtøsten nå, der det fortsatt forhandles om en fredsavtale mellom USA og Iran med Pakistan som megler. Regimet i Teheran forsvarte i dag kravene de har satt for å avslutte krigen, bare timer etter at president Trump fordømte Irans svar på fredsplanen som totalt uakseptabelt, noe han gjentok i kveld. Dette øker igjen faren for krigshandlinger. Iran har advart om at de vil gjengjelde eventuelle nye amerikanske angrep. Yaman Wolasmal, hvilke krav er det Iran har satt som får Trump til å steile så voldsomt?
7: Iran stiller en lang rekke krav, blant annet om at de skal få skriftlige garantier av USA om at Iran aldri mer skal bli angrepet på den måten her. De krever at Trump opphever sjøblokkaden av Hormuzstredet som gjør det umulig for skip fra iranske havner å seile gjennom stredet. De vil ha slutt på internasjonale sanksjoner, og de vil ha krigserstatning for den brutale krigføringen til Israel og USA mot Iran. Så det er en lang rekke krav som Trump rister på hodet av og kaller totalt uakseptable.
2: Så vet vi, Yama, at Trump er under et tungt press for å få avsluttet denne krigen. Hvordan er presset på det iranske regimet?
7: Altså, Iran var økonomisk sett i knestående allerede før krigen. De opplevde noen av sine verste folkelige opptøyer som myndighetene til slutt klarte å slå ned på. Så har de vært gjennom en voldsom krig hvor Israel og USA har bombet over 20 000 mål, sluppet ufattelig store mengder sprengstoff over dette landet. Likevel så sier de fleste eksperter at regimet har vist en overraskende sterk evne til ikke bare være intakt, men også yte både politisk og militær motstand mot langt mektigere fiender som USA og Israel.
2: Kort til slutt, Yama, helsetilstanden til den nye ayatollahen er vi usikre på. Hvem er det egentlig Trump og USA forhandler med?
7: Altså formelt er det utenriksminister Abbas Araghchi som leder forhandlingene fra iransk side, og bak han står en lang rekke kompromissløse ledere fra revolusjonsgarden som sier rett ut at hvis USA ønsker krig, så står Iran klar til å gå inn i en ny runde med USA og Israel.
1: I Storbritannia er det et gryende opprør mot statsminister Keir Starmer etter det elendige lokalvalget.
2: Ja, over 40 Labour-representanter i underhuset tar nå til orde for at Starmer må gå.
17: Alt er som før i London, men i politikken er det kaos etter Arbeiderpartiets katastroferesultat i lokalvalget. Spørsmålet er om statsministeren overlever.
8: Jeg vil ikke se noen bedre, egentlig. Så er det bedre enn vi vet? You know, we'll see.
9: Seems like his policies haven't been quite the same as his manifesto. I think he's on a sticky wicket, and it looks like the Labour MPs maybe want him out.
10: Prime Minister, would you want to respond?
17: Presset på Keir Starmer er stort fordi en av hans egne vil ha ny regjeringssjef allerede etter sommeren. I dag måtte han levere en god tale.
11: We are not just facing dangerous times, but dangerous opponents. Very dangerous opponents. This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
17: Britene er allerede i gang med å spekulere i hvem som kan bli ny statsminister. Så enkelt er det nok ikke, selv om noen vil ha handling nå.
12: He should definitely go. He won't stay. I think he might survive the week.
1: Det er ikke helt trygg jobbfremtid her, Gry Blekastad med oss.
16: Nei, det er helt sikkert, og selv om denne parlamentarikeren som i helgen sa at hun ville starte en lederkamp i dag formelt, har trukket seg på det, og i stedet ber Keir Starmer legge en plan for å gå av mot høsten, så ser man at etter Keir Starmers tale i dag, så har flere parlamentarikere føyet seg inn i rekken av dem som krever hans avgang. Nå er det over 50, og kravet for å kunne starte en slik lederkamp er 81. Og i de siste minuttene nå, så har også den første medlemmen av regjeringen krevd hans avgang. Det er en politisk rådgiver som gjør det nå, så han sitter ikke trygt ennå, nei.
1: Og den talen han holdt i dag ble omtalt som den viktigste talen i hans politiske karriere. Hvordan ble den mottatt?
16: Nei, han får skryt for å ha fremstått som mer engasjert, mer lidenskapelig, mer ektefølt kanskje da, enn han ofte gjør i taler. Samtidig så får han kritikk for at han ikke peker på helt konkrete grep som han nå må ta. Han innrømmer at ting har gått for sakte, og at man må gjøre mer og at man må gjøre det raskere, men han sier altså ikke hvordan, så konklusjonen mange trekker er at det er for lite og at det er for sent.
1: Og er det allerede nå spekulasjoner om nye aktuelle lederkandidater?
16: Ja, det kanskje tre kandidater som har pekt seg ut, og den ene av dem, han sitter ikke engang i parlamentet, og det et krav for at man skal kunne utfordre statsministeren. Andy Burnham ordfører i Stor-Manchester, og han trenger da tid for først å bli valgt til parlamentet om han skal utfordre Starmer. Og så har du helseminister West Reating, som foreløpig har støttet Starmer, men hvor det sies at det pågår ting på bakrommet. Angela Rayner det tredje navnet der, så vi får se.
2: Her hjemme ble streiken i hotell- og restaurantnæringen trappet opp i dag. Fagorganiserte i Fellesforbundet har streiket siden 19. april. Over 4000 ansatte i 322 bedrifter nå i streik.
10: Streiken i hotell- og restaurantbransjen går inn i sin fjerde uke. På Scandic Hotel på Hamar ble i dag 27 fagorganiserte i Fellesforbundet tatt ut i streik.
13: Det jo økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, så man får en litt tryggere hverdag hvis man blir syk.
10: For NHO kjernen i konflikten forskuttering av sykelønn.
14: Systemene, løsningen ligger i at NAV får ned saksbehandlingstida på det å skulle utbetale sykepenger.
15: Her står det bøtta klar til det neste regnskur kommer, for da renner det rett og slett vatten i øynene.
10: Gamle Vaulen skole i elendig stand. Den skal rives og bygges opp igjen. Stavanger kommune trodde de fikk en fiks ferdig modulskole til en billig penge. Men det viste seg at modulene var full av sopp og råte. Nesten alt revet og bygd opp igjen. Og leverandøren har tatt regninga. Men det har tatt lengre tid enn forventet. To år senere det fortsatt uklart når elever og lærere kan flytte inn i den midlertidige skolen.
15: Hva tid mister du troverdigheten oppi dette da? Sant?
10: Det kan bli langt dyrere å fly på en rekke subsidierte flyruter i Sør-Norge. Regjeringen vil øke prisene med 20% for å holde statens kostnader nede. Næringsliv og lokalpolitikere møttes til protestmøte på Førde Lufthavn i dag, og sterkt bekymret for konsekvensene og konkurranseevnen til lokale bedrifter.
23: Det skal bli vanskeligere å være helt borte fra jobb ved sykdom.
2: Ja, regjeringen vil at legene skriver ut gradert sykemelding til pasienter i stedet for å sykemelde dem 100%.
23: Og legene som gjør det, de skal få bedre betalt. Målet å få ned sykefraværet.
25: Inn på et av medisinrommene på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Her gjør de klar medisin til pasienter med revmatisme, en type sykdom som blant annet angriper ledd og sene i kroppen.
26: Dette gir vi rett inn i blodet.
25: Nå Ingrid Rød Brevik i full jobb, men for noen år siden ble hun selv sykemeldt med leddgikt.
26: Jeg fikk jo leddhevelser og veldig mye vondt og en del utmattelse, så det å ha en fysisk krevende jobb var jo veldig vanskelig når jeg så vidt hadde energi til å gjøre noe som helst.
25: Først ble hun 100% sykemeldt, men så begynte hun å jobbe litt, og deretter mer og mer. Nå skal gradert sykemelding være regelen og ikke unntaket. Helseministeren vil ha ned det høye sykefraværet, og vil belønne fastleger som bidrar til det.
27: Og så mener jeg også det skal være et virkemiddel der det er bedre betalt hvis en ikke sykemelder eller en sykemelder gradert enn ved full sykemelding.
25: Han tillitsvalgt for fastlegene, og sier de lenge har brukt graderte sykemeldinger. Så dagens budskap fra helseministeren betyr bare flere skjema, mener han.
28: I en allerede relativt presset fastlegetjeneste, så skal det brukes enda mer tid på papir og dokumentasjon, og mindre på hands-on medisin og legearbeid.
25: For Ingrid var det viktig å jobbe litt, selv om det først bare var en dag i vekka.
26: Jeg vet at det en veldig høy statistikk på at jo lenger man borte, jo vanskeligere er det å komme tilbake i arbeidslivet.
2: Det som skal bli Europas største sprengstofffabrikk planlagt i Hurumarka i Asker utenfor Oslo. Chemring Nobel lager allerede eksplosiver til ammunisjon som nå blitt mangelvare i Europa. En ny og større fabrikk derfor prioritert, men Chemring-sjefen mener somling fra staten forsinker byggingen.
29: Krafttilførselen til en av Europas største fabrikker for avanserte høyeksplosiver styrkes. Fabrikken her skal utvides til det maksimale.
30: Det jo mer folk her, det jo klart.
0: større press, mer skal gjennom, altså det er mye å gjøre.
3: Vi lager HMX og RDX og NTO, alle sammen helt essensielle eksplosiv til forsvarsindustrien.
29: Det er egentlig ikke så mye vi får se av det som er et av Norges aller viktigste bidrag til europeisk forsvarsevne.
3: Det her er egentlig bare tilførsel av mer kraft og damp og altså infrastruktur til anlegget. Det vi jobber med nå er å ekspandere anlegget i vekk fra lokalsamfunnet.
29: Nærmere 300 ansatte jobber i fabrikkanlegget vi ikke får se, og som Kemring-sjefen er stolt av.
3: Jeg tror nok du ville funnet vesentlig mer imponerende, ja.
29: På grunn av den kritiske mangelen på høyeksplosiver ba regjeringen Kemring Nobel i 2024 om å planlegge en ny stor fabrikk.
4: Vi har satt alle kluta til. Det blir statlig plan, reguleringsplan på prosjektet.
29: Kemring pekte på Hurumlandet som ligger nær dagens anlegg. Men beskjeden fra regjeringen nå er at planen om en slik fabrikk tidligst blir godkjent i 2027.
4: At det er travelt er helt riktig.
5: Sjefen her, han sier det går for sent i forhold til en
4: agent. Det er en brev fra Kemring Nobel, der de understreker at det er viktig at vi gjør det her nøye og riktig.
3: Hvis man ser på verdikjeden og mangel på den type produkt vi lager, så er tiden går for sent.
4: Men hvis vi ikke følger regelboka for hvordan vi foreslår sånne utbygginger med høy eksplosiver, som sensitivt, uansett hvor du skal legge den, så vil prosessen ta lengre tid, og risikerer vi tilbakeslag som forlenger prosessen.
2: Ja, Kemring Nobel anslår at det vil ta rundt 5 år å bygge en ny sprengstofffabrikk når de får.
23: Sent i går kveld skrev Kristoffer Reitan seg inn i historiebøkene i norsk golf. 28-åringen tok seg helt til topps i PGA-turneringen og sikret seg førstepremien på mer enn 33 millioner kroner. Allerede i 2019 så pekte pilene oppover da Reitan kvalifiserte seg for Europaturen i golf. Men det har vært en utfordrende vei. For året etter, da Reitan var 22, fortalte han at han hadde hatt det grusomt. I 2022 tok han en 8 måneder lang pause. Vi skal straks høre med treneren hva som skjedde, for noe var det jo. I går gikk han altså helt til topps. Andre stjerner, de er imponerte. Også bestefar og Rema-gründer Odd Reitan er blant gratulantene. Han forklarte barnebarnets bragd til NRK og sånn. Han har forstått at den som skal vinne aldri må gi seg. Vi spoler tida tilbake til noen historiske minutt i går kveld.
18: Dette er sinnssykt. Dette er sinnssykt, Henrik.
19: Her skriver Kristoffer Reitan norsk idrettshistorie om å kjempe for å holde gledestårene tilbake. 28-åringen vinner PGA-turneringen i Nord-Carolina på golfsportens aller største scene.
20: Nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
19: Marius Torp var selv en svært god golfspiller. I natt kommenterte han sensasjonsseieren til Reitan, og her gjenopplever Torp øyeblikket.
21: Er det mulig? Og det er jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen.
18: Ja, det var helt fantastisk. Man får helt gåsehud av å se det her igjen. Det ble så ekte på slutten der, det var vanskelig å få ut de riktige ordene, kjente jeg, for det ble så følelsesladet og så emosjonelt.
19: Her avgjør nordmannen med innspillet på hull 18. Kristoffer Reitan holdt på å legge opp for bare 2-3 år siden, men ble overtalt til å gi karrieren en siste sjanse. Han storspilte på nest øverste nivå i fjor, og debuterte på PGA-touren i januar. De siste ukene har vært den eneste lang opptur, og Oslo-spilleren har kommet inn som reserve i de to siste turneringene. I natt kom seieren.
20: Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
18: Han er jordnær. Det er hele familien. Altså han har alltid gjort jobben. Dere har kjent han som junior og jobbet på en golfklubb, og han vokste opp og alltid sett at han har vært der og gjort det jobbet som trengs.
19: Og dette er garantert ikke det siste vi har sett og hørt fra nordmannen, som i natt tok golfferden med storm.
23: En av dem som skal ha litt av æren for det er du, Petter Kernsjø. Du er trener og samtalepartner de siste 3 årene. Hva var Det første du sa til han da dere snakket sammen på telefonen nå?
1: Jeg vil lo litt begge to. Det jo veldig stort det han har prestert nå. Så jeg sa at jeg var veldig stolt og imponert, ikke minst, over hvordan han vant den turneringen der. Så jeg bare veldig glad på hans vegne.
23: Hadde du trodd det?
1: Han var jo ikke engang inne i turneringen før den startet, så jeg kan ikke si at jeg hadde trodd det, men sånn som han spilte, og utover spesielt de siste 9 hullene der, så fikk jeg mer og mer tro, og jeg så at han håndterte det fantastisk bra, så det var, ja, men det er stort.
23: Du satt jo hjemme og så dette. Vi skal få de avgjørende slagene i reprise her. Vi går tilbake til hull 18, aller siste hullet. Han er i tet og slår inn på grinen. Hva er det han står i her?
1: Ja, det et utrolig stort press. Det å bare treffe grinen der og slå ut et slag sånn som han gjør der, det viser at han er til stede og leverer. Da. Det er ikke bare det der. Det ser kanskje lett ut på TV, men det kan jeg skrive under på at det ikke er.
23: Ja, for du spiller golf selv, selvfølgelig. Han tar seieren med fatning, vil jeg si. Er det sånn han er som person?
1: Ja, jeg vil si det. Kristoffer er veldig jordnær og en veldig fin type, og han fremstår som seg selv, og måten han håndterer det på de siste 9 hullene, det er bare rett og slett imponerende og veldig hyggelig å se.
23: Men så skjønner vi jo at veien mot toppen, den har vært utfordrende. Etter seieren så sa han at han i 2022 vurderte å starte med YouTube-produksjon om golf i stedet for å satse videre. Hva er det dere har gjort for å snu denne motgangen til framgang?
1: Jeg tror først og fremst at Kristoffer har vært gjennom en veldig tøff prosess med seg selv og finne gleden av å spille golf. Og så har han egentlig bygd opp både golfsvingen sin og alt han gjør rundt på nytt. Han var veldig god som amatør og som juniorspiller. Så hadde han noen år med... Ja, hvor han kanskje jobbet med litt feil ting, og golf handler veldig mye om selvtillit, og ha den tryggheten i spillet sitt. Da. Så det er den han har funnet tilbake til, og har trent enormt dedikert, og veldig bra nå over en lengre periode. Nå ser vi hva som bor i gutten.
23: Ja, og den prestasjonen som han gjennomfører nå, den inspirerer, skal vi se her.
6: Nei, den er min.
7: Dette er ikke svært, det er gulvet.
8: At hullene er små er det som skiller de beste fra de nest beste i golf.
9: Nei!
8: Men det at noen er gode motiverer flere.
9: Nei, jeg er for gammel til å forandre på svingen. Så det...
7: Nei, det gjør noe for rekrutteringen.
9: Ja, det gjør det.
8: Han er 17 år og satser på golfsporten. At Kristoffer Reitan vant i natt inspirerer.
11: Ja, det er jo gøy. Det er jo gøy å se at det er noen norske også som kan gjøre noe bra presentasjon rundt at Victor. At det er flere.
12: For sånn egen del, så ja, det er gøy å se på, så prøver å gjøre ting litt bedre selv da. Så,
17: ja. Jeg har jo spilt litt junior-golf med han og sånt. Så
8: golfsporten har nesten 165 000 medlemmer. Reitans prestasjon kan gi ytterligere medlemsvekst.
17: Jeg håper det gir litt glød hos mange unge da, som drømmer om det selvfølgelig. Det er nok av de som...
9: Det er ikke så gøy når du spiller med barnebarna nå, så de slår det på første runde. Jeg har spilt i mange, mange år, og så kommer barnebarna nå, så er det bare litt, så slår de det.
23: Oi, yes. Hva tror du det betyr at to nordmenn, Reitan og Victor Hovland, er blant de beste i verden i golf?
1: Det betyr veldig mye for golfsporten og for idrettsinteresserte generelt, at man får øynene opp for golfsporten. Og vi ser jo her, det var både yngre og eldre som har glede av å spille golf. Det er det som er så fint med den idretten, at den har veldig mange aspekter. Det er ikke bare toppidrett eller bare sosialt. Man kan gjøre det til det man selv ønsker.
23: Men tror du at vi skjønner hvor stor denne prestasjonen faktisk er?
1: Kanskje det begynner å gå opp for folk, hvertfall.
23: Ja.
1: Så, ja.
23: Etter bragden så har han jo nå et enormt press på seg. Hvordan jobber dere med å håndtere dette?
1: Det handler jo om å bare fortsette å gjøre mye av det samme som man har gjort, og være til stede og jobbe med sine prosesser og prøve å bli litt bedre hver dag. Det er det som har vært fokuset hans over en lang periode nå.
23: Hvordan blir man det da?
1: Ja, du må jo trene på riktige ting og gjøre gode analyser og ikke rote deg bort i unødvendige ting. Så holde det enkelt, men prøve å bli litt bedre og trene ganske store mengder da, hele tiden. Så.
23: Og hva er målet etter noe sånt?
1: Jeg tror ikke han har satt seg noen nye mål akkurat nå. Jeg må få lov å lande litt, og nå får han også komme inn i de absolutt største turneringene de neste to årene. Så vi får se, men jeg er sikker på at vi får se mer av Kristoffer fremover i hvert fall.
2: Ja, vi skal fra golf til musikk, for vi er inne i Eurovision-uka, der særlig Israels deltagelse fortsatt skaper uro. Det er nok klart at den israelske rikskringkasteren Khan har fått en formell advarsel etter at en reklamefilm med Israels deltaker Noam Betan er spredt i sosiale medier på 12 forskjellige språk. I filmen ber han seerne om å stemme på låten hans 10 ganger det maksimale antallet som tillatt. Den europeiske kringkastingsunionen har innført strengere regler etter at Israel gjorde noe lignende foran fjorårets konkurranse. Linda Fedler, Noam Betan og Israel kjemper om finaleplass i morgendagens semifinal.

0: delta. Nå kommer det opplysninger om at EBU vurderer å flytte Israel til en ny asiatisk variant av konkurransen. Hvor langt har de planene kommet?
1: Ingenting er enda bestemt her, men altså, israelske nyhetsnettstedet Ynet har snakket med to kilder som kan bekrefte da, at det nå pågår samtaler med da, de allerede bekreftede landene som skal delta i Eurovision Asia i november. Og der sier de at det nå, de skal bli enige om dette er noe de kunne tenke seg om Israel kunne være med. Men vi vet også at den israelske kringkasteren kan ikke er inkludert i disse samtalene enda, så de må jo også involveres sammen med EBU for å da bestemme om dette er noe de skal gjøre, eller om de fortsatt skal være en del av Eurovision her i Europa. Men det kan jo da være at flere land som vi da ser ikke er her i år, altså fem som har boykottet, de kan jo da potensielt komme tilbake.
2: Ole Alexander Valseth hadde 1,6 millioner kroner i forbruksgjeld med skyhøy rente. Nå har han klart det umulige. Han gjeldfri, og livet hans nå står i sterk kontrast da det var som verst i 2017.
3: Jeg kommer ingen vei lenger. Det finnes ingen utvei. Tanker svirrer rundt i hodet. Skal jeg ta livet mitt? Men det jeg for redd til, og alt for glad i de menneskene rundt meg. Det gjør vondt å lese det nå, altså. Det gjør det. Det er sånn at det her har jeg ikke lest på lenge.
4: Vendepunktet kom på innspilling av en episode av Luksusfellen. De ga en oversikt og en betalingsplan.
5: 1,607.
4: Vi får være med når Ole Alexander skal gjøre sin siste betaling. Det får også Luksusfellen-programleder Hallgeir Kvatsheim.
6: Noen bærer du med deg lenge av våre deltakere, men Alexander har jeg tenkt på ofte.
3: 32. Altså det er sakte, men sikkert nå så begynner jo på en måte ting å gå innover meg. Men det er veldig mye følelser på en gang akkurat nå.
4: Det er ikke bare Ole Alexander som sliter med gjeld. Norges samlede forbruksgjeld har aldri vært så høy. For første gang siden han var 18 år er han nå gjeldfri.
6: Er det ekstremt imponerende? Det er det jo, fordi at det er jo klart at det setter jo også begrensninger på hele livet når såpass mange penger går til noe som du sikkert fortsatt skammer deg litt over, ikke sant? Det er ekstra ille å måtte forholde seg hele tiden til det da.
4: Nå skal han flytte til Spania med samboeren og en nyfødt, og starte på nytt med blanke ark og ubegrensede muligheter.
3: Så dette er jo hva penger kommer til å gå til framover nå da, i fremtiden.
7: Det er sånn her vi er vant til å se Karsten Warholm, men nå åpner 30-åringen opp for å løpe en ny gren under EM i Birmingham i august, men foreløpig mangler en viktig brikke.
8: Et blikk fram mot sommerens store mål, EM i Birmingham. Da vil disse beina også prøve seg i blandet stafett.
9: Jeg er klar, og så får resten komme hvis jeg på en måte ser at det passer inn med deg. Så det er vel lettest å bare si at jeg stilte meg til disposisjon, da er vel den korte oppsummeringen.
8: De norske kvinnene sitt VM-guld på 4x400 meter i starten av mai har gitt stafettfeber. Ankerkvinne Henriette Jæger og Amalie Juhl vil gjerne ha mer å juble for.
10: Jeg har jo alltid hatt en stor drøm om å stille mixstafett der. Jeg håper at vi kan stille med et godt lag, men det forutsetter at vi har noe der å gjøre og kan kjempe om medaljer.
8: NRK har fått stadfesta at Andreas Ofstad Kulseng eller Håvard Bentdal Ingvaldsen er aktuell som siste mann på laget.
9: Jentene, det er ikke der jeg skal stå på. Det er oss gutter egentlig. Jeg tror jeg skal kunne klare å levere noe som absolutt skal kunne være med å kjempe om det edleste metallet i den mikstafetten.
7: Rosenborgs midlertidige trener Alexander Tetti kan kun lede laget i 60 dager. Det melder lokalavisa Adressa. Tetti er ikke kommet langt nok i trenerutdanningen til å lede et lag i Eliteserien. Trønderen tok over jobben etter at Alfred Johansson fikk sparken for en uke siden, men hvem som blir permanent trener er fortsatt ikke klart, men løsningen må altså være klar om 53 dager. Ånund Lie Bygland tar over som trener for herrelandslaget i langrenn. Han erstatter Arild Monsen, som ikke fikk fortsette etter 13 år i jobben. Bygland er fra Høydalsmo i Telemark. Det nye kvinnelandslaget i langrenn har blitt kalt tvangslaget.

0: landslaget, fordi tre av løperne var tydelige på at de helst ville stå utenfor. Nå starter landslagstrener Sjur Ole Svarstad jobben med å få alle til å dra i samme retning.
1: Det nye kvinnelandslaget i langrenn klappes inn.
2: Det er jo enkelt. Dette er jo de 11 beste skiløperne vi har i kvinne-Norge. Så gjelder det bare å få alle til å dra i samme retning fremover.
1: Uttaksprosessen har nemlig vært kontroversiell. Tre av de nye på laget ønsker egentlig å stå utenfor, og skal fortsatt ikke ha landslagstreneren som trener.
3: Hvem er treneren din nå?
4: Det er Emil Hosøy.
5: Det er Emil Hosøy, ja.
6: Det er Chris.
3: Chris og bare Chris.
6: Ja, det er det.
1: Fredag ble det demonstrert mot det såkalte tvangslandslaget, etter at Skiforbundet ga beskjed om at et nei til landslaget også var et nei til å gå VM for Norge til vinteren. Når røyken nå legger seg, må landslagstreneren finne et samlingsopplegg som passer for alle.
4: Ja, det tror ikke det er så lett på å sette samlingsplaner og sånn, men så tror jeg de også har ganske godt av det, å bli utfordret.
6: Så jeg kommer til å tilpasse meg, ja, men jeg kommer også til å komme med forslag på hva jeg mener bør trenes.
7: Det som er viktig for meg fremover nå, det er jo uansett å skape en trygghet som gjør at vi får utøverne til å samarbeide og dele og utvikle seg så mye som vi kan sammen.
8: Finaleplassene. Men nå får vi Dagsrevyen 21.
9: Krigen mellom Russland og Ukraina har endret seg i Ukraina sin favør, det sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Lenge til elfly kan gå i rute med passasjerer, sier forsker, mener teknologien ikke er god nok og at myndighetene er for optimistiske. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Krigen har endret seg i Ukraina sin favør, det sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer på den siste dagen av den tre dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina.
10: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
11: Alt dette tyder på at krigens dynamikk er i endring. Ukraina står mye sterkere enn i fjor.
10: Selv om Putin forrige uke sa at han tror krigen går mot slutten, hviler ikke EU på laurbærene av den grunn.
11: Vi jobber nå med sanksjoner som skal strupe inntektsstrømmene til Kreml. Samtidig diskuterer ministrene mulighetene for fredsforhandlinger. Skal Europa ta en aktiv rolle, må vi enes om hva vi vil diskutere med Russland. Og hvor våre absolutte grenser går.
10: I dag er også siste dag av den tre dager lange våpenhvilen. Tre dager der begge land har beskyldt hverandre for å ha brutt avtalen. Putins uttalelser og den skjøre våpenhvilen har ikke gitt ukrainere stor tro på at krigen snart er over.
11: Tror du på Russland? Nei, overhodet ikke. Putin, er du gal? Han er et monster man ikke kan stole på. Er han i det hele tatt menneskelig? Tenk på alle barna og de unge mennene som har dødd. Han burde ikke vært på denne jord, bare råtnet under bakken. Jeg har ikke ord.
9: Europa bør ha egne samtaler med Russland, det mener Finland sin president Alexander Stubb. Stubb mener europeerne bør føre sin egen dialog og komme med en alternativ plan til den USA prøver å få til, særlig dersom den ikke er i Europas interesse. Det sier presidenten i et intervju med italienske Corriere della Sera. Det virusrammede cruiseskipet Hondius har kastet loss og satt kursen mot Nederland. Skipet la tidligere i dag til kai ved Tenerife på grunn av dårlig vær. Sju mennesker er bekreftet smittet av hantavirus ombord på skipet, hvorav tre er døde. Ytterligere to mistenkes å være smittet, men dette er ikke bekreftet. Ingen kom til skade da det begynte å brenne i en fabrikk som produserer trepellets i Levanger i kveld. Brannvesenet har kontroll, og det er ikke fare for spredning. Høyre fremmer to forslag som skal korte ned ventetiden på sykepenger for syke arbeidstakere, og å hindre at arbeidsgivere må forskuttere store beløp i sykepenger. Forskuttering av sykepenger er et viktig tema i streiken i hotell- og restaurantnæringen og renholdsbransjen.
0: Ja, nå står vi i en situasjon hvor det er streik i mange sektorer fordi sykemeldte som skulle fått penger fra NAV ikke får det, og det skyldes at sakbehandlingstiden er veldig, veldig lang. Og da mener vi at det er riktig å lage en forskutteringsordning som gjør at de som er sykemeldte og skal ha sykepenger får utbetalt sykepengene sine til å betale regninger, i stedet for sånn som nå hvor streiken egentlig pågår om at bedriftene skal betale ut de pengene. Det er helt rimelig. Det er NAV som skal gjøre det, og denne streiken er egentlig ikke mot bedriftene, den er mot Kjersti Stensing og Arbeiderpartiet.
5: Jeg mener at forslaget fra Høyre skaper større problemer enn det det løser. Jeg er opptatt av å få ned saksbehandlingstiden i NAV. Derfor så har jeg jo sagt at det vil oss prioritere nødvendige tiltak for å gjøre. Så mener jeg at det er ganske uansvarlig å utbetale penger uten noen form for kontroll i det hele tatt. Det har oss prøvd før. Det gjorde oss under pandemien med Høyre-regjeringen. Og det er jo altså slik at NAV fortsatt bruker ressurser på tilbakebetalingskrav fra arbeidstakere.
9: Det ligger an til et nytt rentehopp i september etter at matprisene økte mye i forrige måned. Den årlige prisveksten var på 3,4% i april, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Når Norges Bank skal sette renten, brukes tallet som blir kalt kjerneinflasjon, og denne var på 3,2% i april, også det over målet.
12: Hvis du ser, Norges Bank hadde jo også ventet nå en kjerneinflasjon på 3,2%, så nå er det jo to måneder på rad hvor inflasjonen har kommet inn som ventet av Norges Bank, så tallet i seg selv, det endrer nok ikke så mye på renteutsiktene for sentralbanken.
13: Så når tror dere neste renteøkning kommer da?
12: Vi tror nok ikke Norges Bank er ferdig med rentehevingene. Etter tallene i dag så holder vi fremdeles på prognosen vår om september da, for neste heving. Men vi ser jo at i rentemarkedet så prises det en 50-50 sannsynlighet for en ny heving allerede i juni.
9: Våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd ifølge USAs president Donald Trump. Iran har levert sitt svar på USAs forslag i fredsforhandlingene. De beskriver forslaget om å avslutte krigen med USA og gjenåpne Hormuzstredet som legitimt og generøst. Men Trump liker ikke iranernes sitt forslag.
14: Det er utrolig svagt. Jeg vil kalle det svakeste akkurat nå.
15: I would call it the weakest right now.
14: Etter å ha lest det makkverket de sendte. Jeg leste det ikke ferdig en gang, det er bortkastet tid. Det er noe av det svakeste jeg har sett. Det ligger på respirator.
9: Det er lenge til ruteflyene blir elektriske, det mener en forsker ved Universitetet i Tromsø. Elfly har ikke så god kapasitet som mange hevder, mener han.
16: I en flysimulator på Universitetet i Tromsø møter vi den nye doktoren i elfly og veilederen hans. Og et av funnene i forskningen er at batterikapasiteten er dårligere enn det myndighetene ofte tror.
14: Vi er for optimistiske når det gjelder hva vi har og hva vi kan oppnå av batterikapasitet.
17: Den nye teknologien må være like sikker som den teknologien den skal erstatte. Og det er også et funn at det er den ikke.
16: For et par uker siden ble resultatet av 6 måneders prøveflygning med et elfly mellom Stavanger og Bergen lagt fram, og myndighetene tror på kommersiell trafikk om få år. Men i Tromsø mener de at industrien overhodet ikke er klar, og at det minst vil ta 30 år.
14: Hvis vi ikke lemper på regelverket og har den samme standarden, vil det ta oss lang tid. Jeg tror det kommer til å ta mer enn 30 år.
16: Det er Luftfartstilsynet som står for flysikkerheten her til lands, og de er mer optimistisk.
18: At produsentene har som målsetning å få sertifisert flyene innen 2030, men jeg tipper majoriteten blir etter 2030. Og da nettopp det vi gjør nå fra norsk side er at vi vil prøve disse ut sånn at vi kan være med.
16: Klart. Det grønne skiftet i lufta tar tid, og når passasjerer kan reise med et elfly, er foreløpig noe i det blå.
17: Så konklusjonen er at dette her er, det kan gå, men vi er ikke nødvendigvis, vi er mer realistisk enn optimistisk.
9: Ja, da skal vi ta en kikk på været.
19: To stasjoner i Sør-Norge klarte å komme over 14 grader i dag. Det var en i Østfold og en i Vestfold, men varmest det var det lengst nord og øst i Finnmark. Her kom man over 15-tallet. I morgen blir det nok litt motsatt. Det kommer inn litt nedbør nord i Nordland og Troms i natt. Det blir nok liggende mye av dagen, men nord i Nordland så blir det bedring utover ettermiddagen. Starter også med regn i Finnmark, men her blir det etter hvert en del sol før det kommer litt regn i Øst-Finnmark mot kvelden. Men så lenge sørover i Nordland så er det bare enkelte byger. Sør-Norge så starter det med mye sol, men kommer ganske tidlig inn skyer mot Vestlandet. Blir også mer skyer på Sør- og Østlandet. Her kan det dukke opp noen byger utover ettermiddagen, mens Trøndelag ser ut å få mest sol hele dagen, bortsett fra da noen byger på kysten nord for Trondheim.
9: Dagsrevyen 21 er slutt. Ha det fint.
8: Vi følger etterforskere som jakter overgripere i dokumentaren Jaget på det mørkeste nettet.
20: Jeg er Margrethe, og jeg elsker å pusse opp rom med skrot. Eller skatter, som jeg kaller det. Nå skal snekker Ola og jeg bevise at vi kan lage de feteste rommene uten å kjøpe noe nytt.
21: Kom igjen, dere!
22: Drømmerommet. Se det nå i NRK Super og NRK TV.
23: Kapteinen på det smitteramma cruiseskipet Hondius snakker nå for første gang om skrekkseilasen over Atlanterhavet, der flere passasjerer døde.
24: Jan Dobrogovski takker passasjerer og mannskap for måten de håndterte situasjonen på. I dag ble det klart at to nye passasjerer har fått påvist smitte.
16: Utfordringene er ikke over for skipet Hondius, som er blitt kjent for å ha fått hantaviruset ombord. I dag ble det kjent at også en amerikansk og en fransk statsborger er smittet. Tilsammen 7 personer har så langt testet positivt på hantaviruset. Kapteinen takker nå passasjerer og mannskap for hvordan de har håndtert den krevende situasjonen.
25: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness that you showed to each other throughout.
16: Frankrike tok i dag imot 5 evakuerte statsborgere. Tilstanden til den ene med påvist smitte er blitt verre.
26: Ce qu'on sait, parce que c'est un virus qui est connu, c'est que quand on se dégrade avec ce virus, on peut avoir un pronostic vital engagé. C'est peut-être le cas de cette personne.
16: 3 personer som var ombord skipet er døde.
25: Most importantly, our thoughts are with the ones that are no longer with us. And whatever I say will not ease this loss. But I'd like you to know they are with us every day in our hearts and our thoughts.
16: MV Hondius har vært i Argentina, men det er uklart hvor passasjerene ble smittet. Skipet skal forlate Kanarieøyene og sette kurs mot Nederland.
24: Så skal vi se at minst 2 personer er døde og flere er såret i en skyteepisode i franske Nice. Ingen er så langt pågrepet i det som trolig er en gjengrelatert hendelse. Skytteren skal ha kjørt rundt i bydelen Moulin på elsparkesykkel. Mannen hoppet etter hvert inn i en bil og forsvant fra stedet. Tilstanden skal være alvorlig for 3 av de sårede, 3 andre skal være lettere skadet.
27: Det ligger an til et nytt rentehopp i september, etter at matprisene økte mye i forrige måned. Kaffeprisen, den holder seg høy, selv om råvareprisen har falt med 32% på et år. Da gjelder det å følge med på tilbudet.
28: Denne pensjonisten gjorde et kaffekupp på sin lokalbutikk i dag. Flere kjeder setter ned kaffeprisen med 40% nå før 17. mai. Men den vanlige prisen på denne kvartkiloen med filterkaffe er 70 kroner.
29: Kjøper man når det er på tilbud. Da kjøper jeg mye.
30: Synes du kaffen i Norge er dyr?
29: Det synes jeg. Han er blitt.
28: I råvaremarkedet er kaffeprisen ned om lag 30% det siste året, uten at det har gitt seg særlig utslag i norske butikker.
31: Denne koster 65.
28: I dag koste hun seg med kaffe kjøpt på kaffebar i Bergen, men den koster.
31: Jeg
0: Jeg synes jo at det kjipt når det koster 70 kroner for en cappuccino eller en latte. For det har jo mye med kosen å gjøre, og man sitter ute nå mer og mer, og da det kjipt at det koster så mye da.
1: Trenger du pose?
0: Eller meg takk.
28: Ikke bare kaffen dyr. Matprisene gjorde et byks i april. Prisstigningen totalt biter seg fast på over 3%.
2: Det henger jo sammen med den høye lønnsveksten, så vi tror jo at det vil være avtagende fremover, men det vil jo ta tid å få prisveksten ned til målet, så den vil nok ligge rundt 3-tallet en stund fremover.
28: Og økte priser kan bety høyere rente fra Norges Bank. I dag hevet DNB renta, og et nytt hopp kan komme.
2: Etter tallene i dag så holder vi fremdeles på prognosen vår om september da, for neste heving. Men vi ser jo at i rentemarkedet så prises det en 50-50 sannsynlighet for en ny heving allerede i juni.
19: La oss ta det sånn. Høy inflasjon henger sammen med høy lønnsvekst, hører vi. Da går renta opp for å dempe inflasjonen, og da vil vi ha høyere lønn, Cecilie Langenbecker, for å henge med. Hvordan kommer vi oss ut av denne runddansen?
3: Det er ikke spesielt lett akkurat nå, for det er jo når prisveksten er så høy, det er klart at vi ønsker oss høyere lønn. Det er den eneste måten å få bedre råd på, altså økt reallønnsvekst. Men da får jo bedriftene høyere kostnader, som de igjen da lemper over på økte priser, og så er vi i gang. Og det er jo mange økonomer nå som i stadig større grad peker på at de veldig gode lønnsoppgjørene vi har hatt de siste årene, det er jo de som er hovedårsaken nå til at vi har såpass høy prisvekst her i Norge, sammenlignet med veldig mange andre land.
19: Ganske godt oppgjør i år også for mange. Må vi belage oss på høye renter lenge fremover?
3: Ja, det skjedde noe i vinter når man så at prisveksten så veldig sta ut, så jeg tror nok at nordmenn nå må belage seg på en ganske god periode fremover med mye høyere renter enn vi kanskje hadde sett for oss bare for et år siden. Kanskje får vi et renteopp til før sommeren, kanskje vi får enda et i løpet av vinteren. Så må jo Norges Bank da få se at prisveksten kommer ordentlig ned før de da begynner å kutte igjen, og det kan ta ganske lang tid.
19: Vi bruker kaffe som eksempel her. Hvorfor holder prisen på kaffe seg høy, selv om råvareprisen går ned?
3: Altså, kaffe er jo et sånt produkt som vi kjøper nesten uansett hvor dyrt det er. Litt sånn som bensin eller strøm. Det er noe folk bruker penger på. Det gjør jo også at kanskje butikkene kvier seg litt for å sette ned prisene, fordi vi er blitt vant til at prisen er så høy nå, så vi tåler det rett og slett. Og så er det jo ikke bare prisen på kaffebønnene som avgjør. Det er jo også emballasje og transport og den type ting som bidrar til å holde prisene høye.
24: Tre utenlandske turister omkom under en fisketur ved Smøla i natt. Med denne ulykken har 55 personer mistet livet på fisketur med fritidsfartøy de siste 10 årene. 51 menn og 3 kvinner, 38 var norske, 17 var utenlandske. Nå skal de som leier ut båter og utstyr til turister sjekkes bedre. På Smøla er folk preget etter ulykken i natt.
4: Det er stilt på sjøen i dag, men det har vært skiftende vær de siste dagene. I natt ble det slått full alarm da 3 utenlandske fisketurister i et følge ikke kom tilbake til avtalt tid. Etter en storstilt redningsaksjon ble det 3 funnet omkomne.
5: Nei, det er jo en tragisk ulykke, da. Og klart, når det skjer en sånn ulykke med 3 omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå er det viktig å ta vare på dem som er igjen.
4: Både kystvakta, redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige var med på aksjonen i natt. Nå prøver politiet å finne årsaker.
6: Vi må ta en del tekniske undersøkelser av båten. Hvis det finnes mobiltelefoner av de omkomne, så må de sikres, undersøkes. Og så er det avhør av utleiefirma. Ja, og sjekke om sikkerhetsprosedyr er fulgt i båten, tenker jeg.
4: Det bor bare litt over 2000 innbyggere her, men det er mange som driver med utleie i havgapet. De siste årene har det vært flere båtulykker, men aldri før med 3 omkomne. Nå prøver kommunen å hjelpe.
5: Nei, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som er etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
28: Sjøfartsdirektoratet i Haugesund fører statistikken over fritidsbåtulykker i Norge.
7: Vi jobber jo for en nullvisjon, og nå ser vi jo at i så langt i 2026 så har vi jo hatt 8 omkomne.
1: I mai i fjor omkom tre tyske fisketurister da en utleiebåt kantret ved Kråkenes fyr. Etter det startet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en kampanje mot utleieselskapene. Sammen med Sjøfartsdirektoratet har de gjennomført fem tilsyn til nå.
7: De kjenner kanskje ikke den båten, de kjenner ikke farvannet og værforholdene, så det kan bli mer utfordrende. Og når vi ser på de ulykkene som har vært nå, så er det jo noe vi stadig må vurdere og jobbe med hvordan vi skal stille oss til dette, og om det er eventuelle nye ting vi må se på i forhold til krav.
27: Dommen i saken mot Marius Borg Høyby fell 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett. Da skal retten ha tatt stilling til 40 tiltalepunkt, deriblant fire voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemakta mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. I dag er det nøyaktig 100 år siden den historiske ferden over Polhavet med luftskipet Norge, og det ble markert, som vi ser her, i Ny-Ålesund på Svalbard. Mange fra Italia har deltatt, for luftskipet det var konstruert av italieneren Umberto Nobile. Men Roald Amundsen var i spissen, og han tok luftskipet av fra Ny-Ålesund og satte kursen mot Polhavet, passerte over Nordpolen og landet i Alaska 3 dager senere. Dette var den aller første ekspedisjonen i dette området.
24: Vi skal til krigen i Midtøsten nå, der det fortsatt forhandles om en fredsavtale mellom USA og Iran med Pakistan som megler. Regimet i Teheran forsvarte i dag kravene de har satt for å avslutte krigen, bare timer etter at president Trump fordømte Irans svar på fredsplanen som totalt uakseptabelt, noe han gjentok i kveld. Dette øker igjen faren for krigshandlinger. Iran har advart om at de vil gjengjelde eventuelle nye amerikanske angrep. Yaman Wolasmal, hvilke krav er det Iran har satt som får Trump til å steile så voldsomt?
9: Iran stiller en lang rekke krav, blant annet om at de skal få skriftlige garantier av USA om at Iran aldri mer skal bli angrepet på den måten her. De krever at Trump opphever sjøblokkaden av Hormuzstredet, som gjør det umulig for skip fra iranske havner å seile gjennom stredet. De vil ha slutt på internasjonale sanksjoner, og de vil ha krigserstatning for den brutale krigføringen til Israel og USA mot Iran. Så det er en lang rekke krav som Trump rister på hodet av og kaller totalt uakseptable.
24: Så vet vi, Yama, at Trump er under et tungt press for å få avsluttet denne krigen. Hvordan er presset på det iranske regimet?
9: Altså, Iran var økonomisk sett i knestående allerede før krigen. De opplevde noen av sine verste folkelige opptøyer som myndighetene til slutt klarte å slå ned på. Så har de vært gjennom en voldsom krig hvor Israel og USA har bombet over 20 000 mål, sluppet ufattelig store mengder sprengstoff over dette landet. Likevel så sier de fleste eksperter at regimet har vist en overraskende sterk evne til ikke bare være intakt, men også yte både politisk og militær motstand mot langt mektigere fiender som USA og Israel.
24: Kort til slutt, Yama, helsetilstanden til den nye ayatollahen er vi usikre på. Hvem er det egentlig Trump og USA forhandler med?
9: Altså formelt er det utenriksminister Abbas Araghchi som leder forhandlingene fra iransk side, og bak han står en lang rekke kompromissløse ledere fra revolusjonsgarden, som sier rett ut at hvis USA ønsker krig, så står Iran klar til å gå inn i en ny runde med USA og Israel.
27: I Storbritannia er det et gryende opprør mot statsminister Keir Starmer etter det elendige lokalvalget.
24: Ja, over 40 Labour-representanter i underhuset tar nå til orde for at Starmer må gå.
28: Alt er som før i London, men i politikken er det kaos etter Arbeiderpartiets katastroferesultat i lokalvalget. Spørsmålet er om statsministeren overlever.
10: Jeg kan ikke se noen bedre, egentlig. Så er det bedre enn det vi vet? You know, we'll see.
11: Seems like his policies haven't been quite the same as his manifesto. I think he's on a sticky wicket, and it looks like the Labour MPs maybe want him out.
12: Prime Minister, would you want to respond?
28: Presset på Keir Starmer er stort fordi en av hans egne vil ha ny regjeringssjef allerede etter sommeren. I dag måtte han levere en god tale.
13: We are not just facing dangerous times, but dangerous opponents. Very dangerous opponents. This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
28: Britene allerede I gang med å spekulere I hvem som kan bli ny statsminister. Så enkelt det nok ikke, selv om noen vil ha handling nå.
8: He should definitely go. He won't stay. I think he might survive the week.
19: Ikke helt trygg jobb fremtid her, Gry Blekastad-Almås.
12: Nei, det helt sikkert, og selv om denne parlamentarikeren som I helgen sa at hun ville starte en lederkamp I dag formelt, har trukket seg på det, og I stedet ber Keir Starmer legge en plan for å gå av mot høsten, så ser man at etter Keir Starmers tale I dag, så har flere parlamentarikere føyet seg inn I rekken av dem som krever hans avgang. Nå det over 50, og kravet for å kunne starte en slik lederkamp 81. Og I de siste minuttene nå så har også den første medlemmen av regjeringen krevd hans avgang. Det en politisk rådgiver som gjør det nå, så han sitter ikke trygt ennå, nei.
19: Og den talen han holdt I dag ble omtalt som den viktigste talen I hans politiske karriere. Hvordan ble den mottatt?
12: Nei, han får skryt for å ha fremstått som mer engasjert, mer lidenskapelig, mer ektefølt kanskje da, enn han ofte gjør I taler. Samtidig så får han kritikk for at han ikke peker på helt konkrete grep som han nå må ta. Han innrømmer at ting har gått for sakte, og at man må gjøre mer og at man må gjøre det raskere, men han sier altså ikke hvordan, så konklusjonen mange trekker at det for lite og at det for sent.
19: Og det allerede nå spekulasjoner om nye aktuelle lederkandidater?
12: Ja, det kanskje tre kandidater som har pekt seg ut, og den ene av dem, han sitter ikke engang I parlamentet, og det et krav for at man skal kunne utfordre statsministeren. Andy Burnham ordfører I Stor-Manchester, og han trenger da tid for først å bli valgt til parlamentet om han skal utfordre Starmer. Og så har du helseminister Wes Streeting, som foreløpig har støttet Starmer, men hvor det sies at det pågår ting på bakrommet. Angela Rayner det tredje navnet der, så vi får se.
24: Her hjemme ble streiken I hotell- og restaurantnæringen trappet opp I dag. Fagorganiserte I Fellesforbundet har streiket siden 19. April. Over 4000 ansatte I 322 bedrifter nå I streik.
14: Streiken I hotell- og restaurantbransjen går inn I sin fjerde uke. På Scandic Hotel på Hamar ble I dag 27 fagorganiserte I Fellesforbundet tatt ut I streik.
15: Det jo økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, så man får en litt tryggere hverdag hvis man blir syk.
14: For NHO kjernen I konflikten forskuttering av sykelønn.
17: Systemene, løsningen ligger I at NAV får ned saksbehandlingstida på det å skulle utbetale sykepenger.
18: Her står det bøtta klar til det neste regnskur kommer, for da renner det rett og slett vatten I øynene.
14: Gamle Vaulen skole I elendig stand. Den skal rives og bygges opp igjen. Stavanger kommune trodde de fikk en fiks ferdig modulskole til en billig penge. Men det viste seg at modulene var full av sopp og råte. Nesten alt revet og bygd opp igjen. Og leverandøren har tatt regninga. Men det har tatt lengre tid enn forventet. To år senere det fortsatt uklart når elever og lærere kan flytte inn I den midlertidige skolen.
18: Hva tid mister du troverdigheten oppi dette da? Sant?
14: Det kan bli langt dyrere å fly på en rekke subsidierte flyruter I Sør-Norge. Regjeringen vil øke prisene med 20% for å holde statens kostnader nede. Næringsliv og lokalpolitikere møttes til protestmøte på Førde Lufthavn I dag, og sterkt bekymret for konsekvensene og konkurranseevnen til lokale bedrifter.
19: Det skal bli vanskeligere å være helt borte fra jobb ved sykdom.
20: Ja, regjeringen vil at legene skriver ut gradert sykemelding til pasienter I stedet for å sykemelde dem 100%.
19: Og legene som gjør det, de skal få bedre betalt. Målet å få ned sykefraværet.
21: Inn på et av medisinrommene på Diakonhjemmet sykehus I Oslo. Her gjør de klar medisin til pasienter med revmatisme, en type sykdom som blant annet angriper ledd og sene I kroppen.
22: Dette gir vi rett inn I blodet.
21: Nå Ingrid Rød Brevik I full jobb, men for noen år siden ble hun selv sykmeldt med leddgikt.
0: Jeg fikk jo leddhevelser og veldig mye vondt og en del utmattelse. Så det å ha en fysisk krevende jobb var jo veldig vanskelig når jeg så vidt hadde energi til å gjøre noe som helst.
21: Først ble hun 100% sykemeldt, men så begynte hun å jobbe litt og deretter mer og mer. Nå skal gradert sykemelding være regelen og ikke unntaket. Helseministeren vil ha ned det høye sykefraværet og vil belønne fastleger som bidrar til det.
2: Og så mener jeg også det skal være et virkemiddel der det er bedre betalt hvis en ikke sykemelder eller en sykemelder gradert enn ved full sykemelding.
21: Han er tillitsvalgt for fastlegene og sier de lenge har brukt graderte sykemeldinger. Så dagens budskap fra helseministeren betyr bare flere skjema, mener han.
3: I en allerede relativt presset fastlegetjeneste, så skal det brukes enda mer tid på papir og dokumentasjon, og mindre på hands-on medisin og legearbeid.
21: For Ingrid var det viktig å jobbe litt, selv om det først bare var en dag i vekka.
0: Jeg vet at det er en veldig høy statistikk på at jo lenger man er borte, jo vanskeligere er det å komme tilbake i arbeidslivet.
24: Det som skal bli Europas største sprengstoffabrikk er planlagt i Hurumarka i Asker utenfor Oslo. Chemring Nobel lager allerede eksplosiver til ammunisjon som nå er blitt mangelvare i Europa. En ny og større fabrikk er derfor prioritert, men Chemring-sjefen mener somling fra staten forsinker byggingen.
4: Krafttilførselen til en av Europas største fabrikker for avanserte høyeksplosiver styrkes. Fabrikken her skal utvides til det maksimale.
6: Det er mer folk her, det er jo klart. Større press, mer skal gjennom. Altså, det er mye å gjøre.
16: Vi lager HMX og RDX og NTO. Alle sammen helt essensielle eksplosiv til forsvarsindustrien.
4: Det er egentlig ikke så mye vi får se av det som er et av Norges aller viktigste bidrag til europeisk forsvarsevne.
16: Det her er egentlig bare tilførsel av mer kraft og damp, og, altså infrastruktur, til anlegget. Det vi jobber med nå er å ekspandere anlegget i vekk fra lokalsamfunnet.
4: Nærmere 300 ansatte jobber i fabrikkanlegget vi ikke får se, og som Chemring-sjefen er stolt av.
16: Jeg tror nok du ville funnet vesentlig mer imponerende, ja.
4: På grunn av den kritiske mangelen på høyeksplosiver ba regjeringen Chemring Nobel i 2024 om å planlegge en ny stor fabrikk.
23: Vi har satt alle kluta til. Det blir statlig plan, reguleringsplan på prosjektet.
4: Chemring pekte på Hurumlandet som ligger nær dagens anlegg. Men beskjeden fra regjeringen nå er at planen om en slik fabrikk tidligst blir godkjent i 2027.
23: At det er travelt er helt riktig.
25: Sjefen her, han sier det går for sent i forhold til en
23: agi... fra Chemring Nobel, der de understreker at det er viktig at vi gjør det her nøye og riktig.
16: Hvis man ser på verdikjeden og mangel på den type produkt vi lager, så er tiden går for sent.
23: Men hvis vi ikke følger regelboka for hvordan vi foreslår sånne utbygginger med høy eksplosiver som er sensitivt, uansett hvor du skal legge den, så vil prosessen ta lengre tid og risikerer vi tilbakeslag som forlenger prosessen.
24: Chemring Nobel anslår at det vil ta rundt 5 år å bygge en ny sprengstofffabrikk når de får.
27: Sent i går kveld skrev Kristoffer Reitan seg inn i historiebøkene i norsk golf. 28-åringen tok seg helt til topps i PGA-turneringen og sikret seg førstepremien på mer enn 33 millioner kroner. Allerede i 2019 så pekte pilene oppover da Reitan kvalifiserte seg for Europaturen i golf. Men det har vært en utfordrende vei. For året etter, da Reitan var 22, fortalte han at han hadde hatt det grusomt. I 2022 tok han en 8 måneder lang pause. Vi skal straks høre med treneren hva som skjedde, for noe var det jo. I går gikk han altså helt til topps. Andre stjerner, de er imponerte. Også bestefar og Rema-gründer Odd Reitan er blant gratulantene. Han forklarte barnebarnets bragd til NRK og sånn. Han har forstått at den som skal vinne aldri må gi seg. Vi spoler tida tilbake til noen historiske minutt i går kveld.
26: Dette er sinnssykt. Dette er sinnssykt, Henrik.
29: Her skriver Kristoffer Reitan norsk idrettshistorie om å kjempe for å holde gledestårene tilbake. 28-åringen vinner PGA-turneringen i Nord-Carolina på golfsportens aller største scene.
1: Nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
29: Marius Torp var selv en svært god golfspiller. I natt kommenterte han sensasjonsseieren til Reitan, og her gjenopplever Torp øyeblikket.
5: Er det mulig? Og det er jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen.
7: Ja, det var helt fantastisk. Det, man får helt gåsehud av å se det her igjen. Det ble så ekte på slutten her, det var vanskelig å få ut de riktige ordene, kjente jeg, for det ble så følelsesladet og så emosjonelt.
29: Her avgjør nordmannen med innspillet på hull 18. Kristoffer Reitan holdt på å legge opp for bare 2-3 år siden, men ble overtalt til å gi karrieren en siste sjanse. Han storspilte på nest øverste nivå i fjor, og debuterte på PGA-toren i januar. De siste ukene har vært den eneste lang opptur, og Oslo-spilleren har kommet inn som reserve i de to siste turneringene. I natt kom seieren.
1: Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
7: Han er jordnær. Det er hele familien. Altså, han har alltid gjort jobben. Dere har kjent han som junior og jobbet på en golfklubb, og han vokste opp og alltid sett at han har vært der og gjort det jobbet som trengs.
29: Og dette er garantert ikke det siste vi har sett og hørt fra nordmannen, som i natt tok golfferden med storm.
27: En av dem som skal ha litt av æren for det er du, Petter Kernsjø. Du er trener og samtalepartner de siste 3 årene. Hva var det første du sa til han da dere snakket sammen på telefonen nå?
8: Vi lo litt begge to. Det er jo veldig stort det han har prestert nå. Så jeg sa at jeg var veldig stolt og imponert, ikke minst, over hvordan han vant den turneringen der. Så det er jeg er bare veldig glad på hans vegne.
27: Hadde du trodd det?
8: han var jo ikke engang inne i turneringen før den startet, så jeg kan ikke si at jeg hadde trodd det, men sånn som han spilte, og utover spesielt de siste 9 hullene der, så fikk jeg jo mer og mer tro, og jeg så at han håndterte det fantastisk bra, så det var, ja, men det er stort.
27: Du satt jo hjemme og så dette. Vi skal få de avgjørende slagene i reprise her. Går tilbake til hull 18. Aller siste hullet, han er i tet og slår inn på grinen. Hva er det han står i her?
8: Ja, det er et utrolig stort press. Det å bare treffe grinen der og slå ut et slag sånn som han gjør der, det viser at han er til stede og leverer. Da. Det er ikke bare det der. Det ser kanskje lett ut på TV, men det kan jeg skrive under på at det ikke er.
27: Ja, for du spiller golf selvfølgelig. Han tar seieren med fatt. Vil jeg si, er det sånn han er som person?
8: Ja, jeg vil si det. Kristoffer er veldig jordnær og en veldig fin type, og han fremstår som seg selv, og måten han håndterer det på de siste 9 hullene er bare rett og slett imponerende og veldig hyggelig å se.
27: Men så skjønner vi jo at veien mot toppen, den har vært utfordrende. Etter seieren så sa han at han i 2022 vurderte å starte med YouTube-produksjon om golf i stedet for å satse videre. Hva er det dere har gjort for å snu denne motgangen til framgang?
8: Jeg tror først og fremst at Kristoffer har vært gjennom en veldig tøff prosess med seg selv og finne gleden av å spille golf. Og så har han egentlig bygd opp både golfsvingen sin og alt han gjør rundt på nytt. Han var veldig god som amatør og som juniorspiller. Så hadde han noen år med, ja, hvor han kanskje jobbet med litt feil ting, og golf handler veldig mye om selvtillit og ha den tryggheten i spillet sitt. Da. Så det er den han har funnet tilbake til, og har trent enormt dedikert og veldig bra nå over en lengre periode. Nå ser vi hva som bor i gutten.
27: Ja, og den prestasjonen som han gjennomfører nå, den inspirerer, skal vi se her.
9: Nei, den er min.
10: Dette er ikke svært, det er gulv.
11: At hullene er små, er det som skiller de beste fra de nest beste i golf.
12: Nei!
11: Men det at noen er gode, motiverer flere.
12: Nei, jeg er for gammel til å forandre på svingen, så det...
10: Nei, det gjør noe for rekrutteringen.
12: Ja, det gjør det.
11: Han er 17 år og satser på golfsporten. At Kristoffer Reitan vant i natt inspirerer.
13: Ja, det er jo gøy. Det er jo gøy å se at mange, at det er noen norske også som kan gjøre noe bra presentasjon unntatt Victor. At det er flere.
28: For sånn egen del, så ja, det er gøy å se på, så prøver å gjøre ting litt bedre selv da. Så, ja.
2: Jeg har jo spilt litt juniorgolf med han og sånt, så det er litt...
11: Golfsporten har nesten 165 000 medlemmer. Reitans prestasjon kan gi ytterligere medlemsvekst.
2: Jeg håper det gir litt glød hos mange unge da, som drømmer om det selvfølgelig. Det er nok av de som...
12: Det er ikke så gøy når du spiller med barnebarna nå, så de slår det på første runde. Jeg har spilt i mange, mange år, og så kommer barnebarna nå, så er det bare litt, så slår de det.
3: Oi, yes.
27: Hva tror du det betyr at to nordmenn, Reitan og Viktor Hovland, er blant de beste i verden i golf?
8: Det betyr veldig mye for golfsporten og for idrettsinteresserte generelt, at man får øynene opp for golfsporten. Og vi ser jo her, det er både yngre og eldre som har glede av å spille golf. Det er det som er så fint med den idretten, at den har veldig mange aspekter. Det er ikke bare toppidrett eller bare sosialt. Man kan gjøre det til det man selv ønsker.
27: Men tror du at vi skjønner hvor stor denne prestasjonen faktisk er?
8: Kanskje det begynner å gå opp for folk, hvertfall.
27: Ja.
8: Så, ja.
27: Etter bragden så har han jo nå et enormt press på seg. Hvordan jobber dere med å håndtere dette?
8: Det handler jo om å bare fortsette å gjøre mye av det samme som han har gjort, og være til stede og jobbe med sine prosesser og prøve å bli litt bedre hver dag. Det er det som har vært fokuset hans over en lang periode nå.
27: Hvordan blir man det da?
8: Ja, du må jo trene på riktige ting og gjøre gode analyser og ikke rote deg bort i unødvendige ting. Så holde det enkelt, men prøve å bli litt bedre og trene ganske store mengder da, hele tiden. Så.
27: Og hva er målet etter noe sånt?
8: Jeg tror ikke han har satt seg noen nye mål akkurat nå. Jeg må få lov å lande litt, og nå får han også komme inn i de absolutt største turneringene de neste to årene. Så vi får se, men jeg er sikker på at vi får se mer av Kristoffer fremover i hvert fall.
24: Ja, vi skal fra golf til musikk, for vi er inne i Eurovision-uka, der særlig Israels deltakelse fortsatt skaper uro. Det er nå klart at den israelske rikskringkasteren Khan har fått en formell advarsel etter at en reklamefilm med Israels deltaker Noam Betan er spredt i sosiale medier på 12 forskjellige språk. I filmen ber han seerne om å stemme på låten hans 10 ganger det maksimale antallet som er tillatt. Den europeiske kringkastingsunionen har innført strengere regler etter at Israel gjorde noe lignende foran fjorårets konkurranse. Linda Fedler, Noam Betan og Israel kjemper om finaleplass i morgendagens semifinale. Hvordan har nyheten om Israels stemmefrieri blitt mottatt i Wien?
9: I og med at EBU fanget opp dette relativt fort på fredag, og da ba Israel om å fjerne disse sosiale medievideoene, så ble det på en måte fikset, men reaksjonene fra blant annet Eurovision-fans og andre europeiske mediehus er, som jeg har hørt, at de ikke er overrasket over at Israel kunne gjøre et nytt stunt som dette i år. For det var jo, som det nettopp ble sagt, en av grunnene til at reglene ble endret var fordi at Israel fikk tredjepartskampanjer til å støtte og be om stemmer i fjor, blant annet.
24: Ja, flere land boykotter årets konkurranse fordi Israel får delta. Nå kommer det opplysninger om at EBU vurderer å flytte Israel til en ny asiatisk variant av konkurransen. Hvor langt har de planene kommet?
9: Ingenting er enda bestemt her, men altså, israelske nyhetsnettstedet Ynet har snakket med to kilder som kan bekrefte da, at det nå pågår samtaler med da, de allerede bekreftede landene som skal delta i Eurovision Asia i november. Og der sier de at det nå, de skal bli enige om dette er noe de kunne tenke seg om Israel kunne være med. Men vi vet også at den israelske kringkasteren Khan ikke er inkludert i disse samtalene enda, så de må jo også involveres sammen med EBU for å da bestemme om dette er noe de skal gjøre, eller om de fortsatt skal være en del av Eurovision her i Europa. Men det kan jo da være at flere land som vi da ser ikke er her i år, altså fem som har boykottet, de kan jo da potensielt komme tilbake.
27: Ole Alexander Valseth hadde 1,6 millioner kroner i forbruksgjeld med skyhøy rente. Nå har han klart det umulige. Han er gjeldfri, og livet hans nå står i sterk kontrast da det var som verst i 2017.
14: Jeg kommer ingen vei lenger. Det finnes ingen utvei. Tanker svirrer rundt i hodet. Skal jeg ta livet mitt? Men det er jeg for redd til, og alt for glad i de menneskene rundt meg. Det gjør vondt å lese det nå, altså. Det gjør det. Det er sånn at Det her har jeg ikke lest på lenge.
0: Vendepunktet kom på innspilling av en episode av Luksusfellen. De ga en oversikt og en betalingsplan.
3: 1,607.
0: Vi får være med når Ole Alexander skal gjøre sin siste betaling. Det får også Luksusfellen programleder Hallgeir Kvatsheim.
6: Noen bærer du med deg lenge av våre deltakere, men Ole Alexander har jeg tenkt på ofte.
14: 32. Altså det er sakte, men sikkert nå så begynner jo på en måte ting å gå innover meg. Men det er veldig mye følelser på en gang akkurat nå.
0: Det er ikke bare Ole Alexander som sliter med gjeld. Norges samlede forbruksgjeld har aldri vært så høy. For første gang siden han var 18 år er han nå gjeldfri.
6: Er det ekstremt imponerende? Det er det jo, fordi at det er jo klart at det setter jo også begrensninger på hele livet når såpass mange penger går til noe som du er sikkert fortsatt skammer deg litt over, ikke sant? Det er ekstra ille å måtte forholde seg hele tiden til det da.
0: Nå skal han flytte til Spania med samboeren og en nyfødt og starte på nytt med blanke ark og ubegrensede muligheter.
14: Så dette er jo hva penger kommer til å gå til framover nå da, i fremtiden.
15: Det er sånn her vi er vant til å se Karsten Warholm, men nå åpner 30-åringen opp for å løpe en ny gren under EM i Birmingham i august, men foreløpig mangler en viktig brikke.
17: Et blikk fram mot sommerens store mål, EM i Birmingham. Da vil disse beina også prøve seg i blandet stafett.
18: Jeg er klar, og så får resten komme hvis jeg på en måte ser at det passer inn med deg. Så det er vel lettest å bare si at jeg er stilt meg til disposisjon, da er vel den korte oppsummeringen.
17: De norske kvinnene sitt VM-gull på 4x400 meter i starten av mai har gitt stafettfeber. Ankerkvinne Henriette Jæger og Amalie Juhl vil gjerne ha mer å juble for.
19: Jeg har jo alltid hatt en stor drøm om å stille mixstafett der. Jeg håper at vi kan stille med et godt lag, men det forutsetter at vi har noe der å gjøre og kan kjempe om medaljer.
17: NRK har fått stadfestet at Andreas Ofstad Kulseng eller Håvard Bentdal Ingvaldsen er aktuell som siste mann på laget.
18: Jentene, det er ikke der jeg skal stå på. Det er oss gutter egentlig. Jeg tror jeg skal kunne klare å levere noe som absolutt skal kunne være med å kjempe om det edleste metallet i den mixstafetten.
15: Rosenborgs midlertidige trener Alexander Tetti kan kun lede laget i 60 dager. Det melder lokalavisa Adressa. Tetti er ikke kommet langt nok i trenerutdanningen til å lede et lag i Eliteserien. Trønderen tok over jobben etter at Alfred Johansson fikk sparken for en uke siden, men hvem som blir permanent trener er fortsatt ikke klart. Men løsningen må altså være klar om 53 dager. Ånund Lie Bygland tar over som trener for herrelandslaget i langrenn. Han erstatter Arild Monsen, som ikke fikk fortsette etter 13 år i jobben. Bygland er fra Høydalsmo i Telemark. Det nye kvinnelandslaget i langrenn har blitt kalt tvangslandslaget, fordi tre av løperne var tydelige på at de helst ville stå utenfor. Nå starter landslagstrener Sjur Ole Svarstad jobben med å få alle til å dra i samme retning.
17: Det nye kvinnelandslaget i langrenn klappes inn.
20: Det er jo enkelt. Dette er jo de 11 beste skiløpere vi har i Kvinne-Norge. Så gjelder det bare å få alle til å dra i samme retning fremover.
17: Uttaksprosessen har nemlig vært kontroversiell. Tre av de nye på laget ønsker egentlig å stå utenfor, og skal fortsatt ikke ha landslagstreneren som trener.
21: Hvem er treneren din nå?
22: Det er Emil Hosøy.
30: Det er Emil Hosøy, ja.
31: Det er Chris.
21: Chris og bare Chris?
31: Ja, det er det.
17: Fredag ble det demonstrert mot det såkalte tvangslandslaget, etter at Skiforbundet ga beskjed om at et nei til landslaget også var et nei til å gå VM for Norge til vinteren. Når røyken nå legger seg, må landslagstreneren finne et samlingsopplegg som passer for alle.
22: Ja, det tror ikke det er så lett på å sette samlingsplaner og sånn, men så tror jeg de også har ganske godt av det, å bli utfordret.
31: Så jeg kommer til å tilpasse meg, ja, men jeg kommer også til å komme med forslag på hva jeg mener bør trenes.
20: Det som er viktig for meg fremover nå, det er jo uansett å skape en trygghet som gjør at vi får utøverne til å samarbeide og dele og utvikle seg så mye som vi kan sammen.
32: Det virusrammede cruiseskipet Hondius har kastet loss og satt kursen mot Nederland. Skipet la tidligere i dag til kai ved Tenerife på grunn av dårlig vær. 7 mennesker bekreftet smittet av hantavirus ombord på skipet, hvorav 3 døde. Ytterligere 2 mistenkes å være smittet, men dette ikke bekreftet. Europa bør ha egne samtaler med Russland, det mener Finland sin president Alexander Stubb. Stubb mener europeerne bør føre sin egen dialog og komme med en alternativ plan til den USA prøver å få til, særlig dersom den ikke i Europas interesse. Det sier presidenten i et intervju med italienske Corriere della Sera. Ingen kom til skade da det begynte å brenne i en fabrikk som produserer trepellets i Levanger i kveld. Brannvesenet har kontroll, og det ikke fare for spredning.
24: Så skal vi se at minst 2 personer døde og flere såret i en skyteepisode i franske Nice. Ingen så langt pågrepet i det som trolig en gjengrelatert hendelse. Skytteren skal ha kjørt rundt i bydelen Moulins på elsparkesykkel. Mannen hoppet etter hvert inn i en bil og forsvant fra stedet. Tilstanden skal være alvorlig for 3 av de sårede, 3 andre skal være lettere skadet.
27: Det ligger an til et nytt rentehopp i september, etter at matprisene økte mye i forrige måned. Kaffeprisen, den holder seg høy, selv om råvareprisen har falt med 32% på et år. Da gjelder det å følge med på tilbudet.
1: Denne pensjonisten gjorde et kaffekupp på sin lokalbutikk i dag. Flere kjeder setter ned kaffeprisen med 40% nå før 17. mai. Men den vanlige prisen på denne kvartkiloen med filterkaffe 70 kroner.
3: Kjøper man når det på tilbud. Da kjøper jeg mye.
4: Synes du kaffen i Norge dyr?
3: Det synes jeg. Han blitt.
1: I råvaremarkedet kaffeprisen ned om lag 30% det siste året, uten at det har gitt seg særlig utslag i norske butikker.
5: Denne koster 65.
1: I dag koste hun seg med kaffe kjøpt på kaffebar i Bergen, men den koster.
5: Jeg synes jo at det kjipt når det koster 70 kroner for en cappuccino eller en latte, for det har jo mye med kosen å gjøre, og man sitter ute nå mer og mer, og da det kjipt at det koster så mye da.
7: Trenger du pose? Eller meg da.
1: Ikke bare kaffen dyr. Matprisene gjorde et byks i april. Prisstigningen totalt biter seg fast på over 3%.
10: Det henger jo sammen med den høye lønnsveksten, så vi tror jo at det vil være avtagende fremover, men det vil jo ta tid å få prisveksten ned til målet, så den vil nok ligge rundt 3-tallet en stund fremover.
1: Og økte priser kan bety høyere rente fra Norges Bank. I dag hevet DNB renta, og et nytt hopp kan komme.
10: Etter tallene i dag så holder vi fremdeles på prognosen vår om september da, for neste heving. Men vi ser jo at i rentemarkedet så prises det en 50-50 sannsynlighet for en ny heving allerede i juni.
13: La oss ta det sånn. Høy inflasjon henger sammen med høy lønnsvekst, hører vi. Da går renta opp for å dempe inflasjonen, og da vil vi ha høyere lønn, Cecilie Langenbecker, for å henge med. Hvordan kommer vi oss ut av denne runddansen?
16: Det er ikke spesielt lett akkurat nå, for det er jo når prisveksten så høy, det klart at vi ønsker oss høyere lønn. Det den eneste måte å få bedre råd på, altså økt reallønnsvekst. Men da får jo bedriftene høyere kostnader, som de igjen da lemper over på økte priser, så vi i gang. Og det jo mange økonomer nå som i stadig større grad peker på at de veldig gode lønnsoppgjørene vi har hatt de siste årene, det jo de som hovedårsaken nå til at vi har såpass høy prisvekst her i Norge, sammenlignet med veldig mange andre land.
13: Ganske godt oppgjør i år også for mange. Må vi belage oss på høye renter lenge fremover?
16: Ja, det skjedde noe i vinter når man så at prisveksten så veldig sta ut, så jeg tror nok at nordmenn nå må belage seg på en ganske god periode fremover med mye høyere renter enn vi kanskje hadde sett for oss bare for et år siden. Kanskje får vi et rente opp til før sommeren, kanskje vi får enda et i løpet av vinteren. Så må jo Norges Bank da få se at prisveksten kommer ordentlig ned før de da begynner å kutte igjen, og det kan ta ganske lang tid.
13: Vi bruker kaffe som eksempel her. Hvorfor holder prisen på kaffe seg høy selv om råvareprisen går ned?
16: Altså, kaffe jo et sånt produkt som vi kjøper nesten uansett hvor dyrt det litt sånn som bensin eller strøm. Det noe folk bruker penger på. Det gjør jo også at kanskje butikkene kvir seg litt for å sette ned prisene, fordi vi blitt vant til at prisen så høy nå, så vi tåler det rett og slett. Og så det jo ikke bare prisen på kaffebønnene som avgjør, det jo også emballasje og transport og den type ting som bidrar til å holde prisene høye.
24: Tre utenlandske turister omkom under en fisketur ved Smøla i natt. Med denne ulykken har 55 personer mistet livet på fisketur med fritidsfartøy de siste 10 årene. 51 menn og 3 kvinner, 38 var norske, 17 var utenlandske. Nå skal de som leier ut båter og utstyr til turister

0: Ta en del teknisk undersøkelse av båten. Hvis det finnes mobiltelefoner av de omkomne, så må de sikres, undersøkes. Og så er det avhør av utleiefirma. Ja, og sjekke om sikkerhetsprosedyret er fulgt i båten, tenker jeg.
1: Det bor bare litt over 2000 innbyggere her, men det er mange som driver med utleie i havgapet. De siste årene har det vært flere båtulykker, men aldri før med tre omkomne. Nå prøver kommunen å hjelpe.
2: Nei, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som er etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
3: Sjøfartsdirektoratet i Haugesund fører statistikken over fritidsbåtulykker i Norge.
4: Vi jobber jo for en nullvisjon, og nå ser vi jo at i så langt i 2026 så har vi jo hatt 8 omkomne.
3: I mai i fjor omkom 3 tyske fisketurister da en utleiebåt kantret ved Kråkenes fyr. Etter det startet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en kampanje mot utleieselskapene. Sammen med Sjøfartsdirektoratet har de gjennomført 5 tilsyn til nå.
4: De kjenner kanskje ikke den båten, de kjenner ikke farvannet og værforholdene, så det kan bli mer utfordrende. Og når vi ser på de ulykkene som har vært nå, så er det jo noe vi stadig må vurdere og jobbe med hvordan vi skal stille oss til dette, og om det er eventuelle nye ting vi må se på i forhold til krav.
5: Dommen i saken mot Marius Borg Høyby fell 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett. Da skal retten ha tatt stilling til 40 tiltalepunkt, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Påtalemakta mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. I dag er det nøyaktig 100 år siden den historiske ferden over Polhavet med luftskipet Norge, og det ble markert, som vi ser her, i Ny-Ålesund på Svalbard. Mange fra Italia har deltatt, for luftskipet det var konstruert av italieneren Umberto Nobile. Men Roald Amundsen var i spissen, og han tok luftskipet av fra Ny-Ålesund og satte kursen mot Polhavet, passerte over Nordpolen og landet i Alaska 3 dager senere. Dette var den aller første ekspedisjonen i dette området.
6: Våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd, ifølge USAs president Donald Trump. Iran har levert sitt svar på USAs forslag i fredsforhandlingene. De beskriver forslaget om å avslutte krigen med USA og gjenåpne Hormuzstredet som legitimt og generøst. Men Trump liker ikke iranernes sitt forslag.
7: It's unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now. After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support.
5: I Storbritannia er det et gryende opprør mot statsminister Keir Starmer etter det elendige lokalvalget.
8: Ja, over 40 Labour-representanter i underhuset tar nå til orde for at Starmer må gå.
9: Alt er som før i London, men i politikken er det kaos etter Arbeiderpartiets katastroferesultat i lokalvalget. Spørsmålet er om statsministeren overlever.
10: I don't see anyone better really, so is it better the devil you know? Who knows? We'll see.
11: Seems like his policies haven't been quite the same as his manifesto. I think he's on a sticky wicket and it looks like the Labour MPs maybe want him out.
12: Prime Minister, would you want to respond?
9: Presset på Keir Starmer er stort fordi en av hans egne vil ha ny regjeringssjef allerede etter sommeren. I dag måtte han levere en god tale.
13: We are not just facing dangerous times, but dangerous opponents. Very dangerous opponents. This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down. A very dark path.
9: Britene er allerede i gang med å spekulere i hvem som kan bli ny statsminister. Så enkelt er det nok ikke, selv om noen vil ha handling nå.
14: He should definitely go. He won't stay. I think he might survive the week.
5: Er ikke helt trygg jobbfremtid her, Gry Blekastad-Almås?
12: Nei, det er helt sikkert, og selv om denne parlamentarikeren som i helgen sa at hun ville starte en lederkamp i dag formelt, har trukket seg

0: på det og I stedet ber Keir Starmer legge en plan for å gå av mot høsten, så ser man at etter Keir Starmers tale I dag så har flere parlamentarikere føyet seg inn I rekken av dem som krever hans avgang. Nå det over 50 og kravet for å kunne starte en slik lederkamp 81. Og I de siste minuttene nå så har også den første medlemmen av regjeringen krevd hans avgang. Det en politisk rådgiver som gjør det nå, så han sitter ikke trygt ennå, nei.
1: Og den talen han holdt I dag ble omtalt som den viktigste talen I hans politiske karriere. Hvordan ble den mottatt?
0: Nei, han får skryt for å ha fremstått som mer engasjert, mer lidenskapelig, mer ektefølt kanskje da, enn han ofte gjør I taler. Samtidig så får han kritikk for at han ikke peker på helt konkrete grep som han nå må ta. Han innrømmer at ting har gått for sakte, og at man må gjøre mer og at man må gjøre det raskere, men han sier altså ikke hvordan, så konklusjonen mange trekker at det for lite og at det for sent.
1: Og det allerede nå spekulasjoner om nye aktuelle lederkandidater?
0: Ja, det kanskje tre kandidater som har pekt seg ut, og den ene av dem, han sitter ikke engang I parlamentet, og det et krav for at man skal kunne utfordre statsministeren. Andy Burnham ordfører I Stor-Manchester, og han trenger da tid for først å bli valgt til parlamentet om han skal utfordre Starmer. Og så har du helseminister West Streeting, som foreløpig har støttet Starmer, men hvor det sies at det pågår ting på bakrommet. Angela Rayner det tredje. Navnet der, så vi får se.
2: Her hjemme ble streiken I hotell- og restaurantnæringen trappet opp I dag. Fagorganiserte I Fellesforbundet har streiket siden 19. April. Over 4000 ansatte I 322 bedrifter nå I streik.
3: Streiken I hotell- og restaurantbransjen går inn I sin fjerde uke. På Scandic Hotel på Hamar ble I dag 27 fagorganiserte I Fellesforbundet tatt ut I streik.
4: Det jo økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, så man får en litt tryggere hverdag hvis man blir syk.
3: For NHO kjernen I konflikten forskuttering av sykelønn.
5: Systemene, løsningen ligger I at NAV får ned saksbehandlingstida på det å skulle utbetale sykepenger.
6: Her står det bøtta klar til det neste regnskur kommer, for da renner det rett og slett vatten I øynene.
3: Gamle Vaulen skole I elendig stand. Den skal rives og bygges opp igjen. Stavanger kommune trodde de fikk en fiks ferdig modulskole til en billig penge. Men det viste seg at modulene var full av sopp og råte. Nesten alt revet og bygd opp igjen. Og leverandøren har tatt regninga. Men det har tatt lengre tid enn forventet. To år senere det fortsatt uklart når elever og lærere kan flytte inn I den midlertidige skolen.
6: Hva tid mister du troverdigheten oppi dette da? Sant?
3: Det kan bli langt dyrere å fly på en rekke subsidierte flyruter I Sør-Norge. Regjeringen vil øke prisene med 20% for å holde statens kostnader nede. Næringsliv og lokalpolitikere møttes til protestmøte på Førde Lufthavn I dag, og sterkt bekymret for konsekvensene og konkurranseevnen til lokale bedrifter.
1: Det skal bli vanskeligere å være helt borte fra jobb ved sykdom.
2: Ja, regjeringen vil at legene skriver ut gradert sykemelding til pasienter I stedet for å sykemelde dem 100%.
1: Og legene som gjør det, de skal få bedre betalt. Målet å få ned sykefraværet.
7: Inn på et av medisinrommene på Diakonhjemmet sykehus I Oslo. Her gjør de klar medisin til pasienter med revmatisme, en type sykdom som blant annet angriper ledd og sene I kroppen.
8: Dette gir vi rett inn I blodet.
7: Nå Ingrid Rød Brevik I full jobb, men for noen år siden ble hun selv sykmeldt med leddgikt.
8: Jeg fikk jo leddhevelser og veldig mye vondt og en del utmattelse, så det å ha en fysisk krevende jobb var jo veldig vanskelig når jeg så vidt hadde energi til å gjøre noe som helst.
7: Først ble hun 100% sykemeldt, men så begynte hun å jobbe litt, og deretter mer og mer. Nå skal gradert sykemelding være regelen og ikke unntaket. Helseministeren vil ha ned det høye sykefraværet, og vil belønne fastleger som bidrar til det.
9: Og så mener jeg også at det skal være et virkemiddel der det bedre betalt hvis en ikke sykemelder eller en sykemelder gradert enn ved full sykemelding.
7: Han er tillitsvalgt for fastlegene, og sier de lenge har brukt graderte sykemeldinger. Så dagens budskap fra helseministeren betyr bare flere skjema, mener han.
10: I en allerede relativt presset fastlegetjeneste, så skal det brukes enda mer tid på papir og dokumentasjon, og mindre på hands-on medisin og legearbeid.
7: For Ingrid var det viktig å jobbe litt, selv om det først bare var en dag i vekka.
11: Jeg vet at det er en veldig høy statistikk på at jo lenger man er borte, jo vanskeligere er det å komme tilbake i arbeidslivet.
12: Høyre fremmer to forslag som skal korte ned ventetiden på sykepenger for syke arbeidstakere, og å hindre at arbeidsgivere må forskuttere store beløp i sykepenger. Forskuttering av sykepenger er et viktig tema i streiken i hotell- og restaurantnæringen og renholdsbransjen.
13: Ja, nå står vi i en situasjon hvor det er en streik i mange sektorer fordi sykemeldte som skulle fått penger fra NAV ikke får det, og det skyldes at sakbehandlingstiden er veldig, veldig lang. Og da mener vi at det er riktig å lage en forskutteringsordning som gjør at de som er sykemeldte og skal ha sykepenger får utbetalt sykepengene sine til å betale regninger, i stedet for sånn som nå hvor streiken egentlig pågår om at bedriftene skal betale ut de pengene. Det er helt rimelig. Det er NAV som skal gjøre det, og denne streiken er egentlig ikke mot bedriftene, den er mot Kjersti Stensing og Arbeiderpartiet.
14: Jeg mener at forslaget fra Høyre skaper større problemer enn det det løser. Jeg er opptatt av at vi får ned saksbehandlingstiden i NAV. Derfor så har jeg jo sagt at det vil oss prioritere nødvendige tiltak for å gjøre. Så mener jeg at det er ganske uansvarlig å utbetale penger uten noen form for kontroll i det hele tatt. Det har vi prøvd før. Det gjorde oss under pandemien med Høyre-regjeringen. Og det er jo altså slik at NAV fortsatt bruker ressurser på tilbakebetalingskrav fra arbeidsgiver.
12: Det er lenge til ruteflyene blir elektriske, det mener en forsker ved Universitetet i Tromsø. Elfly har ikke så god kapasitet som mange hevder, mener han.
15: I en flysimulator på Universitetet i Tromsø møter vi den nye doktoren i elfly og veilederen hans. Og et av funnene i forskningen er at batterikapasiteten er dårligere enn det myndighetene ofte tror.
16: I think we have been very, very optimistic with the battery capacity, what we have and what we can achieve.
17: Den nye teknologien må være like sikker som den teknologien jeg skal erstatte. Og det er også et funn at det er den ikke.
15: For et par uker siden ble resultatet av 6 måneders prøveflygning med et elfly mellom Stavanger og Bergen lagt fram, og myndighetene tror på kommersiell trafikk om få år. Men i Tromsø mener de at industrien overhodet ikke er klar, og at det minst vil ta 30 år.
16: If the regulations begin, if we don't loosen them and we maintain the same standard, it will take us a very long time. I can't say, but it will take us more than 30 years.
15: Det er Luftfartstilsynet som står for flysikkerheten her til lands, og de er mer optimistisk.
18: At produsentene har som målsetning å få sertifisert flyene innen 2030, men jeg tipper majoriteten blir etter 2030. Og da nettopp det vi gjør nå fra norsk side er at vi vil prøve disse ut sånn at vi kan være med på å fjerne noen av de barrierene og se til at resten av systemet er klart.
15: Det grønne skiftet i lufta tar tid, og når passasjerer kan reise med et elfly, er foreløpig noe i det blå.
17: Så konklusjonen er at dette her er, det kan gå, men vi er ikke nødvendigvis, vi er mer realistisk enn optimistisk.
2: Det som skal bli Europas største sprengstoffabrikk er planlagt i Hurumarka i Asker utenfor Oslo. Chemring Nobel lager allerede eksplosiver til ammunisjon som nå er blitt mangelvare i Europa. En ny og større fabrikk er derfor prioritert, men Chemring-sjefen mener somling fra staten forsinker byggingen.
19: Krafttilførselen til en av Europas største fabrikker for avanserte høyeksplosiver styrkes. Fabrikken her skal utvides til det maksimale.
20: Det er jo mer folk her, det er jo klart. Større press, mer skal gjennom, altså det er mye å gjøre.
21: Vi lager HMX og RDX og NTO, alle sammen helt essensielle eksplosiv til forsvarsindustrien.
19: Det er egentlig ikke så mye vi får se av det som er et av Norges aller viktigste bidrag til europeisk forsvarsevne.
21: Det her er egentlig bare tilførsel av mer kraft og damp, og, altså infrastruktur, til anlegget. Det vi jobber med nå er å ekspandere anlegget i vekk fra lokalsamfunnet.
19: Nærmere 300 ansatte jobber i fabrikkanlegget vi ikke får se, og som Kemring-sjefen stolt av.
0: Jeg tror nok du ville funnet vesentlig mer imponerende, ja.
19: På grunn av den kritiske mangelen på høyeksplosiver ba regjeringen Kemring Nobel i 2024 om å planlegge en ny stor fabrikk.
4: Vi har satt alle kluta til. Det blir statlig plan, reguleringsplan på prosjektet.
19: Kemring pekte på Hurumlandet som ligger nær dagens anlegg. Men beskjeden fra regjeringen nå at planen om en slik fabrikk tidligst blir godkjent i 2027.
4: At det travelt helt riktig.
22: Sjefen der, han sier det går for sent i forhold til en
4: agi... fra Kemring Nobel, der de understreker at det viktig at vi gjør det her nøye og riktig.
0: Hvis man ser på verdikjeden og mangel på den type produkt vi lager, så tiden går for sent.
4: Men hvis vi ikke følger regelboka for hvordan vi foreslår sånne utbygginger med høy eksplosiver, som sensitivt, uansett hvor du skal legge den, så vil prosessen ta lengre tid, og risikerer vi tilbakeslag som forlenger prosessen.
2: Kemring Nobel anslår at det vil ta rundt 5 år å bygge en ny sprengstofffabrikk når de får.
1: Sent i går kveld skrev Kristoffer Reitan seg inn i historiebøkene i norsk golf. 28-åringen tok seg helt til topps i PGA-turneringen og sikret seg førstepremien på mer enn 33 millioner kroner. Allerede i 2019 så pekte pilene oppover da Reitan kvalifiserte seg for Europaturen i golf. Men det har vært en utfordrende vei. For året etter, da Reitan var 22, fortalte han at han hadde hatt det grusomt. I 2022 tok han en 8 måneder lang pause. Vi skal straks høre med treneren hva som skjedde, for noe var det jo. I går gikk han altså helt til topps. Andre stjerner, de imponerte. Også bestefar og Rema-gründer Odd Reitan blant gratulantene. Han forklarte barnebarnets bragd til NRK sånn. Han har forstått at den som skal vinne, aldri må gi seg. Vi spoler tida tilbake til noen historiske minutt i går kveld.
23: Dette sinnssykt. Dette sinnssykt, Henrik.
24: Her skriver Kristoffer Reitan norsk idrettshistorie om å kjempe for å holde gledestårene tilbake. 28-åringen vinner PGA-turneringen i Nord-Carolina på golfsportens aller største scene.
25: Nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
24: Marius Torp var selv en svært god golfspiller. I natt kommenterte han sensasjonsseieren til Reitan, og her gjenopplever Torp øyeblikket.
26: Er det mulig? Og det jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen.
23: Ja, det var helt fantastisk. Man får jo helt gåsehud av å se det her igjen. Det ble så ekte på slutten der, det var vanskelig å få ut de riktige ordene, kjente jeg, for det ble så følelsesladet og så emosjonelt.
24: Her avgjør nordmannen med innspillet på hull 18. Kristoffer Reitan holdt på å legge opp for bare 2-3 år siden, men ble overtalt til å gi karrieren en siste sjanse. Han storspilte på nest øverste nivå i fjor, og debuterte på PGA-toren i januar. De siste ukene har vært den eneste lang opptur, og Oslo-spilleren har kommet inn som reserve i de to siste turneringene. I natt kom seieren.
25: Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
23: Han jordnær. Det hele familien. Altså, han har alltid gjort jobben. Dere har kjent han som junior og jobbet på en golfklubb, og han vokste opp og alltid sett at han har vært der og gjort det jobbet som trengs.
24: Og dette garantert ikke det siste vi har sett og hørt fra nordmannen, som i natt tok golfverden med storm.
1: En av dem som skal ha litt av æren for det du, Petter Kernsjø. Du trener og samtalepartner de siste 3 årene. Hva var det første du sa til han da dere snakket sammen på telefonen nå?
27: Vi lo litt begge to. Det jo veldig stort det han har prestert nå. Så jeg sa at jeg var veldig stolt og imponert, ikke minst, over hvordan han vant den turneringen der. Så det jeg bare veldig glad på hans vegne.
1: Hadde du trodd det?
27: han var jo ikke engang inne i turneringen før den startet, så jeg kan ikke si at jeg hadde trodd det, men sånn som han spilte, og utover spesielt de siste 9 hullene der, så fikk jeg jo mer og mer tro, og jeg så at han håndterte det fantastisk bra, så det var, ja, men det stort.
1: Og du satt jo hjemme og så dette. Vi skal få de avgjørende slagene i reprise her. Går tilbake til hull 18. Det aller siste hullet, han i tet og slår inn på grinen. Hva det han står i her?
27: Ja, det et utrolig stort press. Det å bare treffe grinen der og slå ut et slag sånn som han gjør der, det viser at han er til stede og leverer. Da. Det er ikke bare det der. Det ser kanskje lett ut på TV, men det kan jeg skrive under på at det ikke er.
1: Ja, for du spiller golf selv, selvfølgelig. Han tar seieren med fatning, vil jeg si. Er det sånn han som person?
27: Ja, jeg vil si det. Kristoffer er veldig jordnær og en veldig fin type, og han fremstår som seg selv, og måten han håndterer det på de siste nihjulene er bare rett og slett imponerende og veldig hyggelig å se.
1: Men så skjønner vi jo at veien mot toppen, den har vært utfordrende. Etter seieren så sa han at han i 2022 vurderte å starte med YouTube-produksjonen om golf i stedet for å satse videre. Hva er det dere har gjort for å snu denne motgangen til framgang?
27: Jeg tror først og fremst at Kristoffer har vært gjennom en veldig tøff prosess med seg selv og finne gleden av å spille golf. Og så har han egentlig bygd opp både golfsvingen sin og alt han gjør rundt på nytt. Han var veldig god som amatør og som juniorspiller. Så hadde han noen år med... Ja, hvor han kanskje jobbet med litt feil ting, og golf handler veldig mye om selvtillit og ha den tryggheten i spillet sitt. Da. Så det den han har funnet tilbake til, og har trent enormt dedikert og veldig bra nå over en lengre periode. Nå ser vi hva som bor i gutten.
1: Ja, og den prestasjonen som han gjennomfører nå, den inspirerer, skal vi se her.
3: Nei, den er min.
5: Det er ikke svært, det er gull.
6: At hullene er små er det som skiller de beste fra de nest beste i golf.
3: Nei.
6: Men det at noen er gode motiverer flere.
3: Nei, jeg er for gammel til å forandre på svingen. Så det.
5: Ja, det gjør noe for rekrutteringen.
3: Ja, det gjør det.
6: Han er 17 år og satser på golfsporten. At Kristoffer Reitan vant i natt inspirerer.
7: Ja, det er jo gøy. Det er jo gøy å se at, mange, at det er noen norske også som kan gjøre noen bra presentasjon unntatt Victor. At det er flere.
8: For sånn egen del, så ja, det er gøy å se på, så prøver å gjøre ting litt bedre selv da. Så,
9: ja. Jeg har jo spilt litt juniorgolf med han og sånt, så det er litt...
6: Golfsporten har nesten 165.000 medlemmer. Reitans prestasjon kan gi ytterligere medlemsvekst.
10: Jeg håper det gir litt glød hos mange unge da, som drømmer om det selvfølgelig. Det er nok av de, så...
3: Det er så gøy når du spiller med barnebarna, og så de slår det på første gang. Jeg har spilt i mange, mange år, og så kommer barnebarna, og så er det bare litt, så slår de det.
1: Oi, yes. Hva tror du det betyr at to nordmenn, Reitan og Victor Hovland, er blant de beste i verden i golf?
27: Det betyr veldig mye for golfsporten og for idrettsinteresserte generelt, at man får øynene opp for golfsporten. Og vi ser jo her, det var både yngre og eldre som har glede av å spille golf. Det er det som er så fint med den idretten, at den har veldig mange aspekter. Det er ikke bare toppidrett eller bare sosialt. Man kan gjøre det til det man selv ønsker.
1: Men tror du at vi skjønner hvor stor denne prestasjonen faktisk er?
27: Kanskje det begynner å gå opp for folk, hvertfall.
1: Ja.
27: Så, ja.
1: Etter bragden så har han jo nå et enormt press på seg. Hvordan jobber dere med å håndtere dette?
27: Det handler jo om å bare fortsette å gjøre mye av det samme som han har gjort, og være til stede og jobbe med sine prosesser og prøve å bli litt bedre hver dag. Det er det som har vært fokuset hans over en lang periode nå.
1: Hvordan blir man det da?
27: Du må jo trene på riktige ting og gjøre gode analyser og ikke rote deg bort i unødvendige ting. Så holde det enkelt, men prøve å bli litt bedre og trene ganske store mengder da, hele tiden. Så.
1: Og hva er målet etter noe sånt?
27: Jeg tror ikke han har satt seg noen nye mål akkurat nå. Jeg må få lov å lande litt, og nå får han også komme inn i de absolutt største turneringene de neste to årene. Så vi får se, men jeg er sikker på at vi får se mer av Kristoffer fremover i hvert fall.
2: Ja, vi skal fra golf til musikk, for vi er inne i Eurovision-uka, der særlig Israels deltakelse fortsatt skaper uro. Det er nå klart at den israelske rikskringkasteren Khan har fått en formell advarsel etter at en reklamefilm med Israels deltaker Noam Betan er spredt i sosiale medier på 12 forskjellige språk. I filmen ber han seerne om å stemme på låten hans 10 ganger det maksimale antallet som er tillatt. Den europeiske kringkastingsunionen har innført strengere regler etter at Israel gjorde noe lignende foran fjorårets konkurranse. Linda Fedler, Noam Betan og Israel kjemper om finaleplass i morgendagens semifinale. Hvordan har nyheten om Israels stemmefrieri blitt mottatt i Wien?
11: I og med at EBU fanget opp dette relativt fort på fredag, og da ba Israel om å fjerne disse sosiale medievideoene, så ble det på en måte fikset, men reaksjonene fra blant annet Eurovision-fans og andre europeiske mediehus er, som jeg har hørt, at de ikke er overrasket over at Israel kunne gjøre et nytt stunt som dette i år. For det var jo, som det nettopp ble sagt, en av grunnene til at reglene ble endret var fordi at Israel fikk tredjepartskampanjer til å støtte og be om stemmer i fjor, blant annet.
2: Ja, flere land boykotter årets konkurranse fordi Israel får delta. Nå kommer det opplysninger om at EBU vurderer å flytte Israel til en ny asiatisk variant av konkurransen. Hvor langt har de planene kommet?
11: Ingenting er enda bestemt her, men altså, israelske nyhetsnettstedet Ynet har snakket med to kilder som kan bekrefte da, at det nå pågår samtaler med da, de allerede bekreftet landene som skal delta i Eurovision Asia i november. Og der sier de at det nå, de skal bli enige om dette er noe de kunne tenke seg om Israel kunne være med. Men vi vet også at den israelske kringkasteren Khan ikke er inkludert i disse samtalene enda, så de må jo også involveres sammen med EBU for å da bestemme om dette er noe de skal gjøre, eller om de fortsatt skal være en del av Eurovision her i Europa. Men det kan jo da være at flere land som vi da ser ikke er her i år, altså fem som har boykottet, de kan jo da potensielt komme tilbake.
1: Ole Alexander Valseth hadde 1,6 millioner kroner i forbruksgjeld med skyhøy rente. Nå har han klart det umulige. Han gjeldfri, og livet hans nå står i sterk kontrast til da det var som verst i 2017.
12: Jeg kommer ingen vei lenger. Det finnes ingen utvei. Tanker svirrer rundt i hodet. Skal jeg ta livet mitt? Men det jeg for redd til, og alt for glad i de menneskene rundt meg. Det gjør vondt å lese det nå, altså. Det gjør det. Det er sånn at det her har jeg ikke lest på lenge.
13: Vendepunktet kom på innspilling av en episode av Luksusfellen. De ga en oversikt og en betalingsplan.
14: 1,607.
13: Vi får være med når Ole Alexander skal gjøre sin siste betaling. Det får også Luksusfellen-programleder Hallgeir Kvartsheim.
15: Noen bærer du med deg lenge av våre deltakere, men Alexander har jeg tenkt på ofte.
12: 32. Altså det er sakte, men sikkert nå så begynner jo på en måte ting å gå innover meg. Men det er veldig mye følelser på en gang akkurat nå.
13: Det er ikke bare Ole Alexander som sliter med gjeld. Norges samlede forbruksgjeld har aldri vært så høy. For første gang siden han var 18 år er han nå gjeldfri.
15: Ja, det er ekstremt imponerende. Det er det jo, fordi at det er jo klart at det setter jo også begrensninger på hele livet når såpass mange penger går til noe som du sikkert fortsatt skammer deg litt over, ikke sant? Det er ekstra ille å måtte forholde seg hele tiden til det da.
13: Nå skal han flytte til Spania med samboeren og en nyfødt og starte på nytt med blanke ark og ubegrensede muligheter.
12: Så dette er jo hva penger kommer til å gå til framover nå da, i fremtiden.
16: Det er sånn her vi er vant til å se Karsten Warholm, men nå åpner 30-åringen opp for å løpe en ny gren under EM i Birmingham i august, men foreløpig mangler en viktig brikke.
17: Et blikk fram mot sommerens store mål, EM i Birmingham. Da vil disse beina også prøve seg i blandet stafett.
18: Jeg er klar, og så får resten komme hvis jeg på en måte ser at det passer inn med deg. Så det er vel lettest å bare si at jeg er stilt meg til disposisjon, da er vel den korte oppsummeringen.
17: De norske kvinnene sitt VM-gull på 4x400 meter i starten av mai har gitt stafettfeber. Ankerkvinne Henriette Jæger og Amalie Juhl vil gjerne ha mer å juble for.
28: Jeg har jo alltid hatt en stor drøm om å stille mixstafett der. Jeg håper at vi kan stille med et godt lag, men det forutsetter at vi har noe der å gjøre og kan kjempe om medaljer.
17: NRK har fått stadfestet at Andreas Ofstad Kulseng eller Håvard Bentdal Ingvaldsen aktuell som siste mann på laget.
18: Jentene, det ikke der jeg skal stå på. Det oss gutter, egentlig. Jeg tror jeg skal kunne klare å levere noe som absolutt skal kunne være med å kjempe om det edleste metallet i den mikstafetten.
16: Rosenborgs midlertidige trener Alexander Tetti kan kun lede laget i 60 dager. Det melder lokalavisa Adressa. Tetti ikke kommet langt nok i trenerutdanninga til å lede et lag i Eliteserien. Trønderen tok over jobben etter at Alfred Johansson fikk sparken for en uke siden, men hvem som blir permanent trener fortsatt ikke klart. Men løsninga må altså være klar om 53 dager. Ånund Lie Bygland tar over som trener for herrelandslaget i langrenn. Han erstatter Arild Monsen, som ikke fikk fortsette etter 13 år i jobben. Bygland fra Høydalsmo i Telemark. Det nye kvinnelandslaget i langrenn har blitt kalt tvangslandslaget, fordi tre av løperne var tydelige på at de helst ville stå utenfor. Nå starter landslagstrener Sjur Ole Svarstad jobben med å få alle til å dra i samme retning.
17: Det nye kvinnelandslaget i langrenn klappes inn.
0: Det jo enkelt. Dette jo de 11 beste skiløperne vi har i kvinne-Norge. Så gjelder det bare å få alle til å dra i samme retning fremover.
17: Uttaksprosessen har nemlig vært kontroversiell. Tre av de nye på laget ønsker egentlig å stå utenfor, og skal fortsatt ikke ha landslagstreneren som trener.
4: Hvem treneren din nå?
14: Det Emil Hosøy.
19: Det Emil Hosøy, ja.
20: Det Chris.
4: Chris og bare Chris?
20: Ja, det det.
17: Fredag ble det demonstrert mot det såkalte tvangslandslaget, etter at Skiforbundet ga beskjed om at et nei til landslaget også var et nei til å gå VM for Norge til vinteren. Når røyken nå legger seg, må landslagstreneren finne et samlingsopplegg som passer for alle.
14: Ja, det tror ikke det er så lett på å sette samlingsplaner og sånn, men så tror jeg de også har ganske godt av det, å bli utfordret.
20: Så jeg kommer til å tilpasse meg, ja, men jeg kommer også til å komme med forslag på hva jeg mener bør trenes.
0: Det som viktig for meg fremover nå, det jo uansett å skape en trygghet som gjør at vi får utøverne til å samarbeide og dele og utvikle seg så mye som vi kan sammen.
21: Det virusrammede cruiseskipet Hondius har kastet loss og satt kursen mot Nederland. Skipet la tidligere i dag til kai ved Tenerife på grunn av dårlig vær. 7 mennesker bekreftet smittet av hantavirus ombord på skipet, hvorav 3 døde. Ytterligere 2 mistenkes å være smittet, men dette ikke bekreftet. Europa bør ha egne samtaler med Russland, det mener Finland sin president Alexander Stubb. Stubb mener europeerne bør føre sin egen dialog og komme med en alternativ plan til den USA prøver å få til, særlig dersom den ikke i Europas interesse. Det sier presidenten i et intervju med italienske Corriere della Sera. Ingen kom til skade da det begynte å brenne i en fabrikk som produserer trepellets i Levanger i kveld. Brannvesenet har kontroll, og det ikke fare for spredning.
2: Så skal vi se at minst 2 personer døde, og flere såret i en skyteepisode i franske Nice. Ingen så langt pågrepet i det som trolig en gjengrelatert hendelse. Skytteren skal ha kjørt rundt i bydelen Moulins på elsparkesykkel. Man hoppet etter hvert inn i en bil og forsvant fra stedet. Tilstanden skal være alvorlig for 3 av de sårede, 3 andre skal være lettere skadet.
1: Det ligger an til et nytt rentehopp i september, etter at matprisene økte mye i forrige måned. Kaffeprisen, den holder seg høy, selv om råvareprisen har falt med 32% på et år. Da gjelder det å følge med på tilbudet.
22: Denne pensjonisten gjorde et kaffekupp på sin lokalbutikk i dag. Flere kjeder setter ned kaffeprisen med 40% nå før 17. mai. Men den vanlige prisen på denne kvartkiloen med filterkaffe 70 kroner.
25: Kjøper man når det på tilbud. Da kjøper jeg mye.
4: Synes du kaffen i Norge dyr?
25: Det synes jeg. Han blitt.
22: I råvaremarkedet kaffeprisen ned om lag 30% det siste året, uten at det har gitt seg særlig utslag i norske butikker.
26: Denne koster 65.
22: I dag koste hun seg med kaffe kjøpt på kaffebar i Bergen, men den koster.
26: Jeg synes jo at det kjipt når det koster 70 kroner for en cappuccino eller en latte, for det har jo mye med kosen å gjøre, og man sitter ute nå mer, og da det kjipt at det koster så mye. Da.
29: Trenger du pose?
26: Eller meg, takk.
22: Ikke bare kaffen dyr. Matprisene gjorde et byks I april. Prisstigningen totalt biter seg fast på over 3%.
5: Det henger jo sammen med den høye lønnsveksten, så vi tror jo at det vil være avtagende fremover, men det vil jo ta tid å få prisveksten ned til målet, så den vil nok ligge rundt 3-tallet en stund fremover.
22: Og økte priser kan bety høyere rente fra Norges Bank. I dag hevet DNB renta, og et nytt hopp kan komme.
5: Etter tallene I dag så holder vi fremdeles på prognosen vår om september da, for neste heving. Men vi ser jo at I rentemarkedet så prises det en 50-50 sannsynlighet for en ny heving allerede I juni.
6: La oss ta det sånn. Høg inflasjon henger sammen med høg lønnsvekst, hører vi. Da går renta opp for å dempe inflasjonen, og da vil vi ha høyere lønn, Cecilie Langenbecker, for å henge med. Hvordan kommer vi oss ut av denne runddansen?
7: Det ikke spesielt lett akkurat nå, for det jo når prisveksten så høy, det klart at vi ønsker oss høyere lønn. Det den eneste måten å få bedre råd på, altså økt reallønnsvekst. Men da får jo bedriftene høyere kostnader, som de igjen da lemper over på økte priser, så vi I gang. Og det jo mange økonomer nå som I stadig større grad peker på at de veldig gode lønnsoppgjørene vi har hatt de siste årene, det jo de som hovedårsaken nå til at vi har såpass høy prisvekst her I Norge, sammenlignet med veldig mange andre land.
6: Ganske godt oppgjør I år også for mange. Må vi belage oss på høye renter lenge fremover?
7: Ja, det skjedde noe I vinter når man så at prisveksten så veldig sta ut, så jeg tror nok at nordmenn nå må belage seg på en ganske god periode fremover med mye høyere renter enn vi kanskje hadde sett for oss bare for et år siden. Kanskje får vi et rente opp til før sommeren, kanskje vi får enda et I løpet av vinteren. Så må jo Norges Bank da få se, se at prisveksten kommer ordentlig ned før de da begynner å kutte igjen, og det kan ta ganske lang tid.
6: Vi bruker kaffe som eksempel her. Hvorfor holder prisen på kaffe seg høy selv om råvareprisen går ned?
7: Altså, kaffe jo et sånt produkt som vi kjøper nesten uansett hvor dyrt det litt sånn som bensin eller strøm. Det noe folk bruker penger på. Det gjør jo også at kanskje butikkene kvir seg litt for å sette ned prisene, fordi vi blitt vant til at prisen så høy nå, så vi tåler det rett og slett. Og så det jo ikke bare prisen på kaffebønnene som avgjør. Det jo også emballasje og transport og den type ting som bidrar til å holde prisene høye.
2: Tre utenlandske turister omkom under en fisketur ved Smøla I natt. Med denne ulykken har 55 personer mistet livet på fisketur med fritidsfartøy de siste 10 årene. 51 menn og 3 kvinner, 38 var norske, 17 var utenlandske. Nå skal de som leier ut båter og utstyr til turister sjekkes bedre. På Smøla folk preget etter ulykken I natt.
8: Det stilt på sjøen I dag, men det har vært skiftende vær de siste dagene. I natt ble det slått full alarm da 3 utenlandske fisketurister I et følge ikke kom tilbake til avtalt tid. Etter en storstilt redningsaksjon ble det 3 funnet omkomne.
9: Nei, det jo en tragisk ulykke, da. Og klart, når det skjer en sånn ulykke med 3 omkomne, så berører det jo mange. Og klart, nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
8: Både kystvakter, redningshelikopter, redningsskøyter og frivillige var med på aksjonen I natt. Nå prøver politiet å finne årsaker.
10: Vi må ta en del tekniske undersøkelser av båten. Hvis det finnes mobiltelefoner av de omkomne, så må de sikres, undersøkes. Og så det avhør av utleiefirma. Ja, og sjekke om sikkerhetsprosedyret fulgt I båten, tenker jeg.
8: Det bor bare litt over 2000 innbyggere her, men det mange som driver med utleie I havgapet. De siste årene har det vært flere båtulykker, men aldri før med 3 omkomne. Nå prøver kommunen å hjelpe.
9: Nei, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som etterlatte I gruppa og dem som har vært involvert I redningsaksjonen.
19: Sjøfartsdirektoratet I Haugesund fører statistikken over fritidsbåtulykker I Norge.
23: Vi jobber jo for en nullvisjon, og nå ser vi jo at I så langt I 2026 så har vi jo hatt 8 omkomne.
19: I mai I fjor omkom 3 tyske fisketurister da en utleiebåt kantret ved Kråkenes fyr. Etter det startet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en kampanje mot utleieselskapene. Sammen med Sjøfartsdirektoratet har de gjennomført 5 tilsyn til nå.
23: De kjenner kanskje ikke den båten, de kjenner ikke farvannet og værforholdene, så det kan bli mer utfordrende. Og når vi ser på de ulykkene som har vært nå, så er det jo noe vi stadig må vurdere og jobbe med hvordan vi skal stille oss til dette, og om det er eventuelle nye ting vi må se på i forhold til krav.
1: Dommen i saken mot Marius Borg Høyby fell 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett. Da skal retten ha tatt stilling til 40 tiltalepunkt, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkta. Påtalemakta mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. I dag er det nøyaktig 100 år siden den historiske ferden over Polhavet med luftskipet Norge, og det ble markert, som vi ser her, i Ny-Ålesund på Svalbard. Mange fra Italia har deltatt, for luftskipet det var konstruert av italieneren Umberto Nobile. Men Roald Amundsen var i spissen, og han tok luftskipet av fra Ny-Ålesund og satte kursen mot Polhavet, passerte over Nordpolen og landet i Alaska 3 dager senere. Dette var den aller første ekspedisjonen i dette området.
3: Våpenhvil med Iran henger i en tynn tråd ifølge USA sin president Donald Trump. Iran har levert sitt svar på USA sitt forslag i fredsforhandlingene. De beskriver forslaget om å avslutte krigen med USA og gjenåpne Hormuzstredet som legitimt og generøst. Men Trump liker ikke iranerne sitt forslag.
11: It's unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now. After reading a piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's our life support.
1: I Storbritannia er det et gryende opprør mot statsminister Keir Starmer etter det elendige lokalvalget.
2: Ja, over 40 Labour-representanter i underhuset tar nå til orde for at Starmer må gå.
22: Alt er som før i London, men i politikken er det kaos etter Arbeiderpartiets katastroferesultat i lokalvalget. Spørsmålet er om statsministeren overlever.
12: I don't see anyone better really, so is it better than we know? Who knows? We'll see.
13: Seems like his policies haven't been quite the same as his manifesto. I think he's on a sticky wicket and it looks like the Labour MPs maybe want him out.
15: Prime Minister, would you want to respond?
22: Presset på Keir Starmer er stort fordi en av hans egne vil ha ny regjeringssjef allerede etter sommeren. I dag måtte han levere en god tale.
18: We are not just facing dangerous times, but dangerous opponents. Very dangerous opponents. This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down.
22: Britene er allerede i gang med å spekulere i hvem som kan bli ny statsminister. Så enkelt er det nok ikke, selv om noen vil ha handling nå.
24: He should definitely go. He won't stay. I think he might survive the week.
1: Er ikke helt trygg jobb fremtid her, Gry Blekastad Almås?
27: Nei, det er helt sikkert, og selv om denne parlamentarikeren som i helgen sa at hun ville starte en lederkamp i dag formelt, har trukket seg på det, og i stedet ber Keir Starmer legge en plan for å gå av mot høsten, så ser man at etter Keir Starmers tale i dag, så har flere parlamentarikere føyet seg inn i rekken av dem som krever hans avgang. Nå er det over 50, og kravet for å kunne starte en slik lederkamp er 81. Og i de siste minuttene nå så har også den første medlemmen av regjeringen krevd hans avgang. Det er en politisk rådgiver som gjør det nå, så han sitter ikke trygt ennå, nei.
1: Og den talen han holdt i dag ble omtalt som den viktigste talen i hans politiske karriere. Hvordan ble den mottatt?
27: Nei, han får skryt for å ha fremstått som mer engasjert, mer lidenskapelig, mer ektefølt kanskje da, enn han ofte gjør i taler. Samtidig så får han kritikk for at han ikke peker på helt konkrete grep som han nå må ta. Han innrømmer at ting har gått for sakte, og at man må gjøre mer og at man må gjøre det raskere, men han sier altså ikke hvordan, så konklusjonen mange trekker er at det er for lite og at det er for sent.
1: Og det allerede nå spekulasjoner om nye aktuelle lederkandidater?
27: Ja, det kanskje tre kandidater som har pekt seg ut, og den ene av dem, han sitter ikke engang i parlamentet, og det et krav for at man skal kunne utfordre statsministeren. Andy Burnham ordfører i Stor-Manchester, og han trenger da tid for først å bli valgt til parlamentet om han skal utfordre Starmer. Og så har du helseminister West Reating, som foreløpig har støttet Starmer, men hvor det sies at det pågår ting på bakrommet. Angela Rayner det tredje navnet der, så vi får se.
2: Her hjemme ble streiken i hotell- og restaurantnæringen trappet opp i dag. Fagorganiserte i Fellesforbundet har streiket siden 19. april. Over 4000 ansatte i 322 bedrifter nå i streik.
0: Streiken i hotell- og restaurantbransjen går inn i sin fjerde uke. På Scandic Hotel på Hamar ble i dag 27 fagorganiserte i Fellesforbundet tatt ut i streik.
4: Det jo økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, så man får en litt tryggere hverdag hvis man blir syk.
0: For NHO kjernen i konflikten forskuttering av sykelønn.
14: Systemene og løsningen ligger i at NAV får ned saksbehandlingstida på det å skulle utbetale sykepenger.
15: Her står det bøtta klar til det neste regnskur kommer, for da renner det rett og slett vatten i øynene.
0: Gamle Vaulen skole i elendig stand. Den skal rives og bygges opp igjen. Stavanger kommune trodde de fikk en fiks ferdig modulskole til en billig penge. Men det viste seg at modulene var full av sopp og råte. Nesten alt revet og bygd opp igjen. Og leverandøren har tatt regninga, men det har tatt lengre tid enn forventa. To år senere det fortsatt uklart når elever og lærere kan flytte inn i den midlertidige skolen.
15: Hva tid mister du troverdigheten oppi dette da? Sant?
0: Det kan bli langt dyrere å fly på en rekke subsidierte flyruter i Sør-Norge. Regjeringen vil øke prisene med 20% for å holde statens kostnader nede. Næringsliv og lokalpolitikere møttes til protestmøte på Førde Lufthavn i dag, og sterkt bekymret for konsekvensene og konkurranseevnen til lokale bedrifter.
1: Det skal bli vanskeligere å være helt borte fra jobb ved sykdom.
2: Ja, regjeringen vil at legene skriver ut gradert sykemelding til pasienter i stedet for å sykemelde dem 100%.
1: Og legene som gjør det, de skal få bedre betalt. Målet å få ned sykefraværet.
16: Inn på et av medisinrommene på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Her gjør de klar medisin til pasienter med revmatisme. En type sykdom som blant annet angriper ledd og sene i kroppen.
17: Dette gir vi rett inn i blodet.
16: Nå Ingrid Rød Brevik i full jobb. Men for noen år siden ble hun selv sykemeldt med leddgikt.
17: Jeg fikk jo leddhevelser og veldig mye vondt og en del utmattelse. Så det å ha en fysisk krevende jobb var jo veldig vanskelig når jeg så vidt hadde energi til å gjøre noe som helst.
16: Først ble hun 100% sykemeldt. Men så begynte hun å jobbe litt, og deretter mer og mer. Nå skal gradert sykemelding være regelen og ikke unntaket. Helseministeren vil ha ned det høye sykefraværet, og vil belønne fastleger som bidrar til det.
20: Og så mener jeg også det skal være et virkemiddel der det bedre betalt hvis en ikke sykemelder eller en sykemelder gradert enn ved full sykemelding.
16: Han tillitsvalgt for fastlegene, og sier de lenge har brukt graderte sykemeldinger. Så dagens budskap fra helseministeren betyr bare flere skjema, mener han.
21: I en allerede relativt presset fastlegetjeneste, så skal det brukes enda mer tid på papir og dokumentasjon, og mindre på hands-on medisin og legearbeid.
16: For Ingrid var det viktig å jobbe litt, selv om det først bare var en dag i vekka.
17: Jeg vet at det en veldig høy statistikk på at jo lenger man borte, jo vanskeligere det å komme tilbake i arbeidslivet.
3: Høyre fremmer to forslag som skal korte ned ventetiden på sykepenger for syke arbeidstakere og å hindre at arbeidsgivere må forskuttere store beløp i sykepenger. Forskuttering av sykepenger er et viktig tema i streiken i hotell- og restaurantnæringen og renholdsbransjen.
5: Ja, nå står vi i en situasjon hvor det er streik i mange sektorer fordi sykemeldte som skulle fått penger fra NAV ikke får det, og det skyldes at sakbehandlingstiden er veldig, veldig lang. Og da mener vi at det er riktig å lage en forskutteringsordning som gjør at de som er sykemeldte og skal ha sykepenger får utbetalt sykepengene sine til å betale regninger, i stedet for sånn som nå hvor streiken egentlig pågår om at bedriftene skal betale ut de pengene. Det er helt rimelig. Det er NAV som skal gjøre det, og denne streiken er egentlig ikke mot bedriftene, den er mot Kjersti Stensing og Arbeiderpartiet.
6: Jeg mener at forslaget fra Høyre skaper større problemer enn det løser. Jeg er opptatt av at vi får ned saksbehandlingstiden i NAV. Derfor så har jeg jo sagt at det vil oss prioritere nødvendige tiltak for å gjøre. Så mener jeg at det er ganske uansvarlig å utbetale penger uten noen form for kontroll i det hele tatt. Det har oss prøvd før. Det gjorde oss under pandemien med høyre regjeringen. Og det er jo også slik at NAV fortsatt bruker ressurser på tilbakebetalingskrav fra arbeidsgiver.
3: Det er lenge til ruteflyene blir elektriske, det mener en forsker ved Universitetet i Tromsø. Elfly har ikke så god kapasitet som mange hevder, mener han.
7: I en flysimulator på Universitetet i Tromsø møter vi den nye doktoren i elfly og veilederen hans. Og et av funnene i forskningen er at batterikapasiteten er dårligere enn det myndighetene ofte tror.
8: I think we have been very, very optimistic with the battery capacity, what we have and what we can achieve.
9: Den nye teknologien må være like sikker som den teknologien jeg skal erstatte. Og det er også et funn at det er den ikke.
7: For et par uker siden ble resultatet av 6 måneders prøveflygning med et elfly mellom Stavanger og Bergen lagt fram, og myndighetene tror på kommersiell trafikk om få år. Men i Tromsø mener de at industrien overhodet ikke er klar, og at det minst vil ta 30 år.
8: If the regulations begin, if we don't loosen them and we maintain the same standard, it will take us a very long time. I can't say, but it will take us more than 30 years.
7: Det er Luftfartstilsynet som står for flysikkerheten her til lands, og de er mer optimistisk.
10: At produsentene har som målsetning å få sertifisert flyene innen 2030, men jeg tipper majoriteten blir etter 2030. Og da nettopp det vi gjør nå fra norsk side er at vi vil prøve disse ut sånn at vi kan være med på å fjerne noen av de barrierene og se til at resten av systemet er klart.
7: Det grønne skiftet i lufta tar tid, og når passasjerer kan reise med et elfly, er foreløpig noe i det blå.
9: Så konklusjonen er at dette her er, det kan gå, men vi er ikke nødvendigvis, vi er mer realistiske enn optimistiske.
2: Det som skal bli Europas største sprengstoffabrikk er planlagt i Hurumarka i Asker utenfor Oslo. Chemring Nobel lager allerede eksplosiver til ammunisjon som nå er blitt mangelvare i Europa. En ny og større fabrikk er derfor prioritert, men Chemring-sjefen mener somling fra staten forsinker byggingen.
25: Krafttilførselen til en av Europas største fabrikker for avanserte høyeksplosiver styrkes. Fabrikken her skal utvides til det maksimale.
26: Det er jo mer folk her, det er jo klart. Større press, mer skal gjennom, altså det er mye å gjøre.
28: Vi lager HMX og RDX og NTO. Alle sammen helt essensielle eksplosiver til forsvarsindustrien.
25: Det er egentlig ikke så mye vi får se av det som er et av Norges aller viktigste bidrag til europeisk forsvarsevne.
28: Det her er egentlig bare tilførsel av mer kraft og damp, og, altså infrastruktur, til anlegget. Det vi jobber med nå er å ekspandere anlegget i vekk fra lokalsamfunnet.
25: Nærmere 300 ansatte jobber i fabrikkanlegget vi ikke får se, og som Chemring-sjefen er stolt av.
28: Jeg tror nok du ville funnet vesentlig mer imponerende, ja.
25: På grunn av den kritiske mangelen på høyeksplosiver ba regjeringen Chemring Nobel i 2024 om å planlegge en ny stor fabrikk.
29: Vi har satt alle kluter til. Det blir statlig plan, reguleringsplan på prosjektet.
25: Chemring pekte på Hurumlandet som ligger nær dagens anlegg. Men beskjeden fra regjeringen nå er at planen om en slik fabrikk tidligst blir godkjent i 2027.
29: At det er travelt, er helt riktig.
25: sjefen der, han sier det går for sent i forhold til en
29: agent. Men det vel, der de understreker at det viktig at vi gjør det her nøye og riktig.
28: Hvis man ser på verdikjeden og mangel på den type produkt vi lager, så tiden går for sent.
29: Men hvis vi ikke følger regelboka for hvordan vi foreslår sånne utbygginger med høy eksplosiver, som sensitivt, uansett hvor du skal legge den, så vil prosessen ta lengre tid, da risikerer vi tilbakeslag som forlenger prosessen.
2: Ja, Kemring Nobel anslår at det vil ta rundt 5 år å bygge en ny sprengstofffabrikk når de får...
1: Sent i går kveld skrev Kristoffer Reitan seg inn i historiebøkene i norsk golf. 28-åringen tok seg helt til topps i PGA-turneringen og sikret seg førstepremien på mer enn 33 millioner kroner. Allerede i 2019 så pekte pilene oppover da Reitan kvalifiserte seg for Europaturen i golf. Men det har vært en utfordrende vei. For året etter, da Reitan var 22, fortalte han at han hadde hatt det grusomt. I 2022 tok han en 8 måneder lang pause. Vi skal straks høre med treneren hva som skjedde, for noe var det jo. I går gikk han altså helt til topps. Andre stjerner, de er... imponerte. Også bestefar og Rema-gründer Odd Reitan er blant gratulantene. Han forklarte barnebarnets bragd til NRK og sånn. Han har forstått at den som skal vinne aldri må gi seg. Vi spoler tida tilbake til noen historiske minutt i går kveld.
4: Dette er sinnssykt. Dette er sinnssykt, Henrik.
11: Her skriver Kristoffer Reitan norsk idrettshistorie om å kjempe for å holde gledestårene tilbake. 28-åringen vinner PGA-turneringen i Nord-Carolina på golfsportens aller største scene.
12: Nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
11: Marius Torp var selv en svært god golfspiller. I natt kommenterte han sensasjonsseieren til Reitan, og her gjenopplever Torp øyeblikket.
13: Er det mulig? Og det er jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen.
4: Ja, det var helt fantastisk. Man får helt gåsehud av å se det her igjen. Det ble så ekte på slutten der, det var vanskelig å få ut de riktige ordene, kjente jeg, for det ble så følelsesladet og så emosjonelt.
11: Her avgjør nordmannen med innspillet på hull 18. Kristoffer Reitan holdt på å legge opp for bare 2-3 år siden, men ble overtalt til å gi karrieren en siste sjanse. Han storspilte på nest øverste nivå i fjor, og debuterte på PGA-turen i januar. De siste ukene har vært den eneste lang opptur, og Oslo-spilleren har kommet inn som reserve i de to siste turneringene. I natt kom seieren.
12: Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
4: Han er jordnær. Det er hele familien. Altså han har alltid gjort jobben. Dere har kjent han som junior og jobbet på en golfklubb, og han vokste opp og alltid sett at han har vært der og gjort det jobbet som trengs.
11: Og dette er garantert ikke det siste vi har sett og hørt fra nordmannen, som i natt tok golfferden med storm.
1: En av dem som skal ha litt av æren for det er du, Petter Kernsjø. Du er trener og samtalepartner de siste 3 årene. Hva var det første du sa til han da dere snakket sammen på telefonen nå?
18: Jeg vil lo litt begge to. Det er jo veldig stort det han har prestert nå. Så jeg sa at jeg var veldig stolt og imponert, ikke minst, over hvordan han vant den turneringen der. Så det Jeg er bare veldig glad på hans vegne.
1: Hadde du trodd det?
18: han var jo ikke engang inne i turneringen før den startet, så jeg kan ikke si at jeg hadde trodd det, men sånn som han spilte, og utover spesielt de siste 9 hullene der, så fikk jeg mer og mer tro, og jeg så at han håndterte det fantastisk bra, så det var, ja, men det er stort.
1: Du satt jo hjemme og så dette. Vi skal få de avgjørende slagene i reprise her. Går tilbake til hull 18. Aller siste hullet, han er i tet og slår inn på grinen. Hva er det han står i her?
18: Ja, det er et utrolig stort press. Det å bare treffe grinen der og slå ut et slag sånn som han gjør der, det viser at han er til stede og leverer. Da. Det er ikke bare det der. Det ser kanskje lett ut på TV, men det kan jeg skrive under på at det ikke er.
1: Ja, for du spiller golf selvfølgelig. Han tar seieren med fatt. Vil jeg si, er det sånn han er som person?
18: Ja, jeg vil si det. Kristoffer veldig jordnær og en veldig fin type, og han fremstår som seg selv, og måten han håndterer det på de siste niolene, det bare rett og slett imponerende og veldig hyggelig å se.
1: Men så skjønner vi jo at veien mot toppen, den har vært utfordrende. Etter seieren så sa han at han i 2022 vurderte å starte med YouTube-produksjon om golf i stedet for å satse videre. Hva det dere har gjort for å snu denne motgangen til framgang?
18: Jeg tror først og fremst at Kristoffer har vært gjennom en veldig tøff prosess med seg selv å finne gleden av å spille golf. Og så har han egentlig bygd opp både golfsvingen sin og alt han gjør rundt på nytt. Han var veldig god som amatør og som juniorspiller,

0: 17 år og satser på golfsporten. At Kristoffer Reitan vant i natt inspirerer.
1: Ja, det er jo gøy. Det er jo gøy å se at mange, at det er noen norske også som kan gjøre noe bra presentasjon unntatt Victor. At det er fler.
2: For sånn egen del, så ja, det er gøy å se på. Så prøve å gjøre ting litt bedre selv da. Så, ja.
3: Jeg har jo spilt litt junior-golf med han og sånn, så det er litt...
0: Golfsporten har nesten 165 000 medlemmer. Reitans prestasjon kan gi ytterligere medlemsvekst.
4: Jeg håper det gir litt glød hos mange unge, da, som drømmer om det, selvfølgelig. Det er nok av de, så...
5: Det er ikke så gøy når du spiller med barnebarna, så de slår det på første gang. Jeg har spilt i mange, mange år, og så kommer barnebarna, og så er det bare litt, så slår de det.
6: Oi, yes. Hva tror du det betyr at to nordmenn, Reitan og Victor Hovland, er blant de beste i verden i golf?
7: Det betyr veldig mye for golfsporten og for idrettsinteresserte generelt, at man får øynene opp for golfsporten. Og vi ser jo her, det er både yngre og eldre som har glede av å spille golf. Det er det som er så fint med den idretten, at den har veldig mange aspekter. Det er ikke bare toppidrett eller bare sosialt. Man kan gjøre det til det man selv ønsker.
6: Men tror du at vi skjønner hvor stor denne prestasjonen faktisk er?
7: Kanskje det begynner å gå opp for folk, hvertfall.
6: Ja.
7: Så, ja.
6: Etter bragden så har han jo nå et enormt press på seg. Hvordan jobber dere med å håndtere dette?
7: Det handler jo om å bare fortsette å gjøre mye av det samme som man har gjort, og være til stede og jobbe med sine prosesser, og prøve å bli litt bedre hver dag. Det er det som er fokuset hans over en lang periode nå.
6: Hvordan blir man det da?
7: Ja, du må jo trene på riktige ting og gjøre gode analyser og ikke rote deg bort i unødvendige ting. Så holde det enkelt, men prøve å bli litt bedre og trene ganske store mengder da, hele tiden. Så.
6: Og hva er målet etter noe sånt?
7: Jeg tror ikke han har satt seg noen nye mål akkurat nå. Jeg må få lov å lande litt i grann, og nå får han også komme inn i de absolutt største turneringene de neste to årene. Så vi får se, men jeg er sikker på at vi får se mer av Kristoffer fremover i hvert fall.
8: Ja, vi skal fra golf til musikk, for vi er inne i Eurovision-uka, der særlig Israels deltakelse fortsatt skaper uro. Det er nå klart at den israelske rikskringkasteren Khan har fått en formell advarsel etter at en reklamefilm med Israels deltaker Noam Betan er spredt i sosiale medier på 12 forskjellige språk. I filmen ber han seerne om å stemme på låten hans 10 ganger det maksimale antallet som er tillatt. Den europeiske kringkastingsunionen har innført strengere regler etter at Israel gjorde noe lignende foran fjorårets konkurranse. Linda Fedler, Noam Betan og Israel kjemper om finaleplass i morgendagens semifinale. Hvordan har nyheten om Israels stemmefrieri blitt mottatt i Wien?
9: I og med at EBU fanget opp dette relativt fort på fredag, og da ba Israel om å fjerne disse sosiale medievideoene, så ble det på en måte fikset, men reaksjonene fra blant annet Eurovision-fans og andre europeiske mediehus er, som jeg har hørt, at de ikke er overrasket over at Israel kunne gjøre et nytt stunt som dette i år. For det var jo, som det nettopp ble sagt, en av grunnene til at reglene ble endret var jo fordi at Israel fikk tredjepartskampanjer til å støtte og be om stemmer i fjor, blant annet.
8: Ja, flere land boykotter årets konkurranse fordi Israel får delta. Nå kommer det opplysninger om at EBU vurderer å flytte Israel til en ny asiatisk variant av konkurransen. Hvor langt har de planene kommet?
9: Ingenting er enda bestemt her, men altså, israelske nyhetsnettstedet Ynet har snakket med to kilder som kan bekrefte da, at det nå pågår samtaler med da, de allerede bekreftet landene som skal delta i Eurovision Asia i november. Og der sier de at de skal bli enige om dette er noe de kunne tenke seg om Israel kunne være med. Men vi vet også at den israelske kringkasteren Khan ikke er inkludert i disse samtalene enda, så de må jo også involveres sammen med EBU for å da bestemme om dette er noe de skal gjøre, eller om de fortsatt skal være en del av Eurovision her i Europa. Men det kan jo da være at flere land som vi da ser ikke er her i år, altså fem som har boykottet, de kan jo da potensielt komme tilbake.
10: Rosenborgs midlertidige trener Alexander Tetti kan kun lede laget i 60 dager. Det melder lokalavisa Adressa. Tetteig ikke kommet langt nok i trenerutdanninga til å lede et lag i elite.

0: serien. Trønderen tok over jobben etter at Alfred Johansson fikk sparken for en uke siden, men hvem som blir permanent trener er fortsatt ikke klart, men løsningen må altså være klar om 53 dager.
1: Han jobbet tett på Zelensky og var en av Ukrainas mektigste. Nå Andrei Jermak siktet for korrupsjon. Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning. Og viktig kamp i Premier League i kveld. Tottenham-stjerne markerte seg på både godt og vondt. Velkommen til Kveldsnytt. I Ukraina er president Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans.
2: Han var Volodymyr Zelenskyjs høyre hånd og en av Ukrainas mektigste menn. Nå Andrei Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak, som var stabssjefen til Zelenskyj frem til han trakk seg i november i fjor, sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet i en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
1: Ja, Fredrik Tomra, Jermak var altså en av Zelenskyjs nærmeste medarbeidere. Hva betyr denne siktelsen for presidenten?
3: Dette ser jo ikke bra ut, og det tyder jo på at disse korrupsjonsanklagene mot Zelenskyjs aller nærmeste og egentlig hans innerste krets ikke tar slutt. Det veldig forstyrrende for presidenten, både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
1: Så Jermak ikke den eneste tidligere medarbeideren som skaper trøbbel for Zelenskyj. Hans tidligere pressetalskvinne har gitt et ganske oppsiktsvekkende intervju.
3: Ja, hun har satt seg ned med Tucker Carlson, denne konservative amerikanske podcasteren og tidligere TV-verten. Han har jo vært kjent for å gjengi Kremls talepunkter og har besøkt Vladimir Putin i Russland, og hun har også gjort en del av det siste året gjennom sosiale medier, men nå når hun setter seg ned, så gjør hun det som en tidligere pressetalskvinne, en som har jobbet tett på Zelenskyj, og derfor vil disse her ryktene og tingene hun formidler videre, de vil bære en viss kraft som kan slå negativt ut for Zelenskyj, spesielt overfor et amerikansk konservativt publikum, selv om det ikke stemmer.
1: Ok, takk skal du ha, Fredrik Tomra. Norge tar sikte på å gjøre som EU og utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. EUs utenriksminister enige om å utvide sanksjonene mot bosettere som har trappet opp voldsbruken mot palestinere på den okkuperte Vestbredden. Forslaget om skjerpede sanksjoner ble lenge blokkert av Ungarn, men etter regjeringsskiftet i Budapest blir det nå vedtatt. I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i ettermiddag. Flere personer ble også skadd i det som trolig var en gjengrelatert hendelse.
4: Etterforskningen i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg på denne plassen i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
1: Ja, så skal vi se at virusrammede cruiseskipet Hondius på vei mot Rotterdam I Nederland etter at de siste passasjerene og deler av mannskapet ble evakuert I land på Tenerife I dag. I kveld melder spanske myndigheter at en spansk statsborger har fått påvist hantavirus. Personen satt I karantene på et militærsykehus I Madrid etter å ha blitt evakuert fra cruiseskipet. De 13 andre som I karantene på det samme sykehuset har testet negativt. En langvarig stengning av Hormuzstredet kan utløse en krise som kan tvinge 45 millioner mennesker ut I sult, det melder FN. Det særlig mangelen på kunstgjødsel som kan føre til en humanitær krise. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tiden på grunn av krigen I Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust bekymret.
5: Kunstgjødsel så viktig for at du skal drive med jordbruk og at du skal kunne få lage mat, blant annet I Afrika. Derfor så fører mangel på kunstgjødsel til at det blir mangel på mat, og derfor så igjen haster det så mye at Hormuzstredet må åpnes. Det vil ta tid før ting blir så normalt igjen. Desto viktigere at verden gjør nå det vi kan for at Hormuzstredet skal åpnes, og at vi igjen kan få transportert kunstgjødsel, men også mat gjennom Gulfregionen.
1: Partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstiden I NAV går ned. Arbeidsministeren kan styre sin begeistring for forslaget.
6: Flere tusen ansatte tatt ut I streik. En streik der forskuttering av sykepenger står som et sentralt tema. Høyre ønsker nå en midlertidig ordning der staten forskutterer sykepenger som Henrik Asheim mener vil løse streiken.
7: Kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning da, og du sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
6: Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes stadig opp, samtidig som ansatte I renholdsbransjen også blir tatt ut I streik. Løsningen skal ifølge Høyres forslag vare frem til saksbehandlingstiden betydelig redusert.
8: Men jeg opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstiden. Og det nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
6: Asheim mener Stenseng enten må lage en forskutteringsordning eller legge frem planen for hvordan saksbehandlingstiden skal reduseres.
7: Da må man antagelig både ha flere mennesker som jobber med det, og man må kanskje automatisere mer av tjenestene slik som man allerede har gjort.
6: Og Stenseng enig I at saksbehandlingstidene for lange.
8: Men på de saker som tek lang tid, så har den gått ned allerede fra 8 uker til 5 uker I løpet av ganske kort tid. NAV omprioriterer ressurser for å få saksbehandlingstiden ytterligere ned. Også opptatt av å se hva kan oss gjøre for å bistå NAV I den jobben.
1: I garderobene på det nye sykehuset I Stavanger flyter skittentøyet på gulvene fordi sykehuset ikke har råd til å kjøpe skittentøyskurver. Les mer på nrk.no. Tottenham har hatt en begredelig sesong I Premier League og står I fare for å rykke ned. Hjemme mot Leeds I kveld ble ikke ting noe bedre.
0: Tottenham-spillerne vet at tabellen ikke lyg. London-klubben plassert så vidt over nedrykksstreken, og det kanskje akkurat her de legger planen for hvordan de skal overleve I den øverste divisjonen. Men det gjestene Leeds som får kampens første store sjanse. Antonin Kinski avverger scoring. Tottenham har kun 2 hjemmeseire denne sesongen, og når man ikke sett noen av disse sjansene, skjønner man kanskje hvorfor. Det sånn her vi vant til å se Karsten Warholm, men nå åpner 30-åringen opp for å løpe en ny gren under EM I Birmingham I august, men foreløpig mangler en viktig brikke.
9: Et blikk fram mot sommerens store mål EM I Birmingham. Da vil disse beina også prøve seg I blandet stafett.
10: Jeg klar, og så får resten komme hvis jeg på en måte ser at det passer inn med deg. Så det er vel lettest å bare si at jeg stilt meg til disposisjon, da vel den korte oppsummeringen.
9: De norske kvinner sitt VM-guld på 4x400 meter I starten av mai har gitt stafettfeber. Ankerkvinne Henriette Jæger og Amalie Juhl vil gjerne ha mer å juble for.
11: Jeg har jo alltid hatt en stor drøm om å stille mikstafett her. Jeg håper at vi kan stille med et godt lag, men det forutsetter at vi har noe der å gjøre og kan kjempe om medaljer.
9: NRK har fått stadfestet at Andreas Ofstad Kulseng eller Håvard Bentdal Ingvaldsen er aktuell som siste mann på laget.
10: Jentene, det er ikke der de skal stå på. Det er oss gutter egentlig. Jeg tror jeg skal kunne klare å levere noe som absolutt skal kunne være med å kjempe om det edleste metallet i den mikstafetten.
0: Ånund Lie Bygland tar over som trener for herrelandslaget i langrenn. Han erstatter Arild Monsen, som ikke fikk fortsette etter 13 år i jobben. Bygland er fra Høydalsmo i Telemark. Det nye kvinnelandslaget i langrenn har blitt kalt tvangslandslaget, fordi tre av løperne var tydelige på at de helst ville stå utenfor. Nå starter landslagstrener Sjur Ole Svarstad jobben med å få alle til å dra i samme retning.
12: Det nye kvinnelandslaget i langrenn klappes inn.
13: Det er jo enkelt. Dette er jo de 11 beste skiløperne vi har i kvinne-Norge. Så gjelder det bare å få alle til å dra i samme retning fremover.
12: Uttaksprosessen har nemlig vært kontroversiell. Tre av de nye på laget ønsker egentlig å stå utenfor, og skal fortsatt ikke ha landslagstreneren som trener.
14: Hvem er treneren din nå?
15: Det er Emil Hosøy.
16: Det er Emil Hosøy, ja.
17: Det er Chris.
14: Chris og bare Chris?
17: Ja, det er det.
12: Fredag ble det demonstrert mot det såkalte tvangslandslaget, etter at Skiforbundet ga beskjed om at et nei til landslaget også var et nei til å gå VM for Norge til vinteren. Når røyken nå legger seg, må landslagstreneren finne et samlingsopplegg som passer for alle.
15: Ja, det tror ikke det er så lett på å sette samlingsplaner og sånn, men så tror jeg de også har ganske godt av det, å bli utfordret.
17: Så jeg kommer til å tilpasse meg, ja, men jeg kommer også til å komme med forslag på hva jeg mener bør trenes.
13: Det som er viktig for meg fremover nå, det er jo uansett å skape en trygghet som gjør at vi får utøverne til å samarbeide og dele og utvikle seg så mye som vi kan sammen.
18: Det virusrammede cruiseskipet Hondius